0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Friðarsamkomulag hefur náðust milli Bandaríkjanna og Írans, Donald Trump Bandaríkjaforseti, íranski herinn og Shehbaz Sharif, forsetisráðherra Pakistans sem hefur leitt samningaviðræður, staðfesta þetta allir. Samkvæmt heimildum AFP fréttaveitunar verður samkomulagið undirritað í Genf í Sviss á föstudag. Í samkomulaginu felst að Íranir opna þegar í stað fyrir umferðum Hormúsund sem hefur að mestu verið lokað frá því byrjun mars eftir að bandaríkjamenn hófu loftárásir á Íran. Lokunin hefur haft þau áhrif að olíuverð hefur rokið upp. Strax og fréttir af samkomulaginu bárust tók olíuverð að lækka en þó ekki nema nokkur prósent. Líklegt þykir að markaðurinn taki tíðindunum með fyrirvara fyrst sinn af fenginni reynslu. Í samkomulaginu felst einnig að bandaríkjaher afléttir herkvísinni á sjó. Þá segir forsætisráðherra Pakistans að bundin sé tafarlaus og varanlegur endi á allar hernaðaraðgerðir þar á meðal í Líbanon, þar sem Ísraelsmenn hafa átt í landgönguhernaði. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hefur ekki tjáð sig samkomulagið. Ísraelsmenn hafa hingað til ekki tekið vel í hugmyndir að hætta hernaðaraðgerðunum. Trump, bandaríkjaforseti, hefur hins vegar áður sagt að þeir ráði engu það. Herfóringastjórnin í Níger hefur samþykkt ný hegningarlög sem refsi væða samkynhneigð. Nú getur fólk þar í landi hlotið alltaf 10 ára fangelsisdóm fyrir samkynhneigð. Í samtali við fjölmiðla segir dómsmálaráðherra landsins að nýju lögin endurspegli samfélagsleg og menningarleg gildi landsins. Hann segir að samkynhneigð grafi undan þeim. Íþróttir, það stefnir í 1-0 sigur hjá Fílabeinsströndinni gegn Ekvador í eriðli á HM. Komið fram yfir venjulegan leiktíma, Amad Diallo skoraði markið undir lok venjulegs leiktíma. Japanir og Hollendingar gerðu 2-2 jafntefli í fyrsta leik liðana í F-riðli fyrr í kvöld og fyrir í dag steinlá smáríkið Curaçao fyrir þjóðverjum í eriðli 7-1. Lokaleikur næturinnar leikur Svíþjóðar og Túnis, hann hefst núna klukkan 2 og í beinni útsendingu á RÚV. Lítum þá til veðurs, það hæg breytileg átt og þykknar upp í nótt, líkur á stöku skúrum sunnan og vestanlands, hiti 2-13 stig, svalast austast. Fréttir næst í útvarpi klukkan 2, en alltaf á vefnum rúv.is, fréttalestrín lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Við erum að horfa upp á 20 ára innviðaskuld í námsgögnum. Í flestum löndum sem við viljum bera okkur saman við þá geta kennarar gengið að fjölbreyttum námsgögnum sem að henta nemendum við fjölbreytta þarfir.
2: Og fræðimenn og kirkjunamenn í dóminikanska lýðveldinu til dæmis, þeir halda því margir fram að jarðneska leifar Kolumbusar hafi aldrei yfirgifið eyjuna.
3: Og það sem er að gerast í kjölfarið að hérna náttúrulega innflytjendur eru bara mjög hræddir og þetta náttúrulega saklaust fólk sem hefur ekkert með þetta að gera sem hefur verið brennt út úr húsinu sínum í þessum hverfum.
4: Sí,

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Friðarsamkomulag hefur náðst milli Bandaríkjanna og Írans, Donald Trump Bandaríkjaforseti, íranski herinn og Shehbaz Sharif, forsætisráðherra Pakistan sem hefur leitt samningaviðræður, staðfesta þetta allir. Samkvæmt heimildum AFP fréttaveitunar verður samkomulagið undirritað í Genf í Sviss á föstudag. Í því felst að Íran opna fyrir umferðum Hormúsund sem hefur að mestu verið lokað frá því byrjun mars eftir að Bandaríkjamenn hófu loftárásir á Íran. Lokunin hefur haft þau áhrif að olíuverð hefur rokið upp. Strax og fréttir af samkomulaginu bárust tók olíuverð að lækka á ný, en þó ekki nema nokkur prósent. Líklegt þykir að markaðurinn taki tíðundunum með fyrirvara fyrstum sinn að fenginni reynslu. Í samkomulaginu felst einnig að Bandaríkja her af léttir herkvísinni á sjó. Þá segir forsætisráðherra Pakistan að bundin sé tafarlaus og varanlegur endi á allar hernaðaraðgerðir þar á meðal í Líbanon þar sem Ísraelsmenn hafa átt í landhernaði. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hefur ekki tjáð sig samkomulagið. Ísraelsmenn hafa hingað til ekki tekið vel í hugmyndir að hætta hernaðaraðgerðunum. Trump, bandaríkjaforseti, hefur eins og var áður sagt að þeir ráði engu það. Hellaklaustrið Pechersk Lavra í ukrainsku höfuborginni Kænugarði stendur í ljósum logum eftir árásir rússa í nótt. Klaustrið það stærsta í landinu og hefur verið meðal helstu miðstöðva austurkristni frá stofnun þess árið 1051. Epifianus, erkibiskup ukrainsku réttrúnaðakirkjunar, skrifar á samfélagsmiðlin X að þak einnar heilugustu byggingar kristindómsins standi í ljósum logum. Borgarstjórinn í Kænugarði greinir frá því að 10 manns séu særðir eftir árásir næturinnar. Þar af hafi 8 verið fluttir á sjúkrahús. Í landamæra borginni Kharkiv fórust 5 í árásum í nótt og 5 særðust. Nú nýhafinn leikur Svíþjóðar og Túnis í F-riðli á HM í fótbolta. Þetta síðasti leikurinn í nótt og í beinni útsendingu á RÚV. Fyrr í nótt lagði Fílabeinsströndin í Ekvador að velli 1-0 og Holland og Japan gerðu 2-2 jafntefli. Þá fór Þýskaland létt með Curaçao í dag 7-1. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Við minnum á vefinn rúf.is sem uppfærður allan sólarhringin. Fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

0: lægir.
1: Það er að við erum Ljóðstinn Kalli, við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lægir eftir Jónas Jónsson og textin eftir Kristján Flóð Djúpalegg.
2: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kalli og mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lægið voru í Vaglaskói.
3: Eftir að þessi þáttuför lofti, þá var þetta lægið sem komum á flug.
0: Ég segi bara fyrir hönd fjölskyldunar bara takk Kalli og halda nafni pappa á lofti.
2: Og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli Kalli og félaga á Þingvöllum um næstu helgi.
4: Já, það verður maður hérna í Jesús skóm.
2: Já, já, einmitt. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á ró.is og í spilaranum.
0: Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég er dauður.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Við erum að horfa upp á 20 ára innviðaskuld í námsgögnum. Í flestum löndum sem við viljum bera okkur saman við þá geta kennarar gengið að fjölbreyttum námsgögnum sem að henta nemendum í fjölbreytta þarfir.
2: Og fræðimenn og kirkjunamenn í dóminikanska lýðveldinu til dæmis, þeir halda því margir fram að jarðneska leifar Kolumbusar hafi aldrei yfirgefið eyjuna.
3: Og það sem er að gerast inn í kjölfarið að hérna náttúrulega innflytjendur eru bara mjög hræddir og þetta er náttúrulega saklaust fólk sem hefur ekkert með þetta að gera sem hefur verið brennt út úr húsunum sínum í þessum hverfum
4: Síðdegisútvarpið alla virka daga frá 4 til 6

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Samkomulag hefur náðust milli Bandaríkjanna og Írans frið. Í samkomulaginu felst að Íranir opna fyrir umferðum Hormúsund sem hefur að mestu verið lokað frá því byrjun mars eftir að Bandaríkjamenn hófu loftárásir á Íran. Á móti afléttir Bandaríkjaher herkvísinni á sjó. Forsætisráðherra Pakistan sem hefur miðlað málum greini frá því að í samkomulaginu felist einnig að bundin sé tafarlaus og varanlegur endi á allar hernaðaraðgerðir, þar á meðal í Líbanon. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hefur ekki tjáð sig samkomulagið. Hella klaustrið Pertsjersk Lavra í ukrainsku borginni Kænugarði stendur í ljósum logum eftir árásir rússa í nótt. Klaustrið það stærsta í landinu og hefur verið meðal helstu miðstöðva austurkristni frá stofnun þess árið 1051. Það á heimsminjaskrá UNESCO, menningamála stofnunar Sameinuðu þjóðanna. Dánaraðstoð kemst að líkindum aftur á dagskrá breska þingsins. Þingkona verkamannaflokksins hefur greint frá því að hún ætla nota svegurum sitt til að leggja fram þingmannafrumvarp þess efnis. Ár liðið síðan neðri deild breska þingsins samþykkti frumvarp dánaraðstoð. Það var þins vegar ekki að lögum eftir að það dagaði uppi í lávaradeildinni, efri deild þingsins. Nú hugsanlegt að ákveði í þingskapalögum sem gerir neðri deildinni kleift að samþykja lög án aðkomu lávaradeildarinnar verði beitt. Forsenda þess að þingi samþykji sama frumvarpið í tvígang. Umræðan dánaraðstoð hefur verið fyrirfæra mikil í Bretlandi. Samtök sem beita sig fyrir lögleðingu segja þetta vera mannréttindamál. Fyrr á árinu hafnaði skoska þingið hins vegar samskonar frumvarpi. Íþróttir, Svíjar fengu draumabyrjun á heimsmeistaramótinu í fótboltaði nótt þegar liðilaði Túnis 5-1. Yassin Ayari kom svíjum á bræðið á 7. mínútu og rak jafnframt smiðshöggið á 7. mínútu uppbótartímans. Þá skoruðu Alexander Isak, Viktor Jokeres og Mattias Svanberg eitt mark hver. Eina mark Túnisbúa kom stuttu fyrir hálfleik á markamínútunni, 43. mínútu, en það var Ómar Rekik sem skoraði það. Svíjar hafa ekki átt sérlega góðu gengi að fagna á heimsmeistramótum síðustu áratugi. Liðið komst ekki á síðasta mót, nýja heldur mótin 2010 og 2014. Árið 2018 komst liðið þó í áttaliða úrslit. Fréttir næst í útvarpi klukkan 6, en nú verður útvarpað veðurfregnum og sjóveðurspá frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnum les Salome Jórunn Bernastóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 var 9 metrar á sekundu á Stórhöða í Grundarfirði og í Surtsey. Veður klukkan 3. Reykjavík suðsuðustan 2, alskýð hiti 11 stig. Loftþrýstingur 1022 millibar fallandi. Seltjarnarnes, suðaustan 4, hiti 11 stig. Gufuskálar, suðaustan 4, hiti 10 stig. Stykkishólmur, austan 3, skýjað, hiti 10 stig. Flatey á Breiðafirði, suðaustan 3, hiti 10 stig. Bjargtangar, austan 4, hiti 7 stig. Patreksfjörður, logn, hiti 8 stig. Bíldudalur, logn, hiti 7 stig. Bólungarvík, suðvestan 1, hiti 8 stig. Straumnesviti, suðsuðustan 2, hiti 9 stig. Hornbjargsviti, vestan 1, hiti 5 stig. Blönduós, suðvestan 1, hiti 5 stig. Skagatá, sunnan 1, hiti 7 stig. Suðunarsviti, logn, hiti 8 stig. Akureyri, suðsuðvestan 2, hiti 9 stig. Grímsey, austsuðustan 8, hiti 7 stig. Flatey á Skjálfanda, suðsuðustan 6, hiti 8 stig. Húsavík, logn, hiti 7 stig. Rauðinúpur, suðustan 6, hiti 3 stig. Raufarhöfn, austsuðustan 4, hiti 5 stig. Fontur, suðustan 3, hiti 4 stig. Bjarnari, sunnan 2, hiti 5 stig. Dalatangi, norðnorðaustan 6, allskýjað, dálítill sjór, hiti 5 stig, loftþrýstingur 1025 millibar fallandi. Seley, norðaustan 7, hiti 5 stig. Vattarnes, austnorðaustan 7, hiti 4 stig. Kambanes, norðaustan 5, hiti 4 stig. Papey, norðaustan 6, hiti 4 stig. Höfni Hortanviði, austsuðustan 3, hiti 6 stig. Ingólfshöfði, austan 6, hiti 8 stig. Skarðsfjörðuviti, austan 8, hiti 10 stig. Stórhöfði, austsuðustan 9, hiti 8 stig. Vestmannaeyjabær, austan 5, hiti 9 stig. Eyrarbakki, suðaustan 4, hiti 11 stig. Grindavík, suðaustan 6, hiti 11 stig. Garðskagaviti, suðaustan 3, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðaustan 4, allskýjað, hiti 10 stig. Sjóveðurspá. 1000 km suðvestur af Reykjanesi allvíðáttumikil 996 millibar lægð sem hreyfist lítið en mjakast norðaustur á morgun. 150 km norður af Langanesi hægfara 1026 millibar hæð og önnur hægfara 1028 millibar hæð yfir norður Grænlandshafi. Yfir norður Grænlandi 1029 millibar hæð. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, austan og suðaustan 8 til 13 metrar á sekundu og 10 til 15 eftir hádegi. Austan og norðaustan 10 til 18 eftir hádegi á morgun, hvassast austan til. Faxaflómið, austan og suðaustan 3 til 10, austan 8 til 13 sunnan til í nótt en hægbreytileg 8 norðan til. Lægir sunnan til síðdegis á morgun en gengur í norðaustan 10 til 15 norðan til annað kvöld. Breiðafjarðarmið, breytileg 3 til 8, norðaustan 3 til 8 í nótt. 5 til 13 á morgun, hvassast vestan til. Norðaustan 10 til 15 annað kvöld. Vestfjarðarmið, norðaustan 3 til 8, 8 til 13 á morgun en 10 til 15 annað kvöld. Norðvesturmið, austan 5 til 10 austan til, annars hægari. Hæga austlæga breytileg 8 í dag. Norðan og norðaustan 3 til 8 í nótt. Vaxandi norðaustan 8 á morgun, 8 til 13 eftir hádegi. Norðausturmið, suðaustan 3 til 10, hægari í nótt. Suðaustan og austan 3 til 8 á morgun. Austurmið, hæg norðaustlæg 8, en austan og suðaustan 3 til 10 síðdegis á morgun. Síðdegis og á morgun. Austurmið, norðaustan 3 til 8, en 8 til 13 sunnan til síðdegis á morgun. Suðausturmið, norðaustan og austan 3 til 8, 8 til 13 í dag, en 10 til 15 vestan til í kvöld. Norðaustan 10 til 18 á morgun, en 13 til 20 annað kvöld, hvassast vestan til. Vesturdjúp, austan og norðaustan 8 til 13, en hægari norðan til. Norðaustan 8 til 13 á morgun. Grænlandsund, norðaustlegaðu breytilega 3 til 8, norðaustan 8 til 13 á morgun. Suðurdjúp, suðaustlegaðu breytilega 3 til 10. Gengur í norðan 8 til 13 vestan til á morgun, en hægari austan og suðaustan 8 austan til. Austurdjúp, norðan og norðaustan 3 til 10. Færiðadjúp, norðan og norðaustan 3 til 10, en gengur austan 8 til 13 vestan til á morgun, austan 10 til 15 vestan til annað kvöld, en hægari austan til. Suðausturdjúp, austan 5 til 13, en 10 til 18 síðdegis, hvassast vestan til. Austan 13 til 18 á morgun, en snýst másamann í suðaustan og sunnan 5 til 13 sunnan til. Norðaustan 15 til 20 unnist annað kvöld. Vaxandi suðurdjúp, vaxandi austanátt 13 til 18 síðdegis en 15 til 20 í kvöld. Lægir syðst í nótt. Norðaustan 13 til 18 á morgun, mun hægari syðst. Norðaustan 15 til 20 annað kvöld en mun hægari suðaustan til. Suðvesturdjúp, norðaustan 10 til 15 en 10 til 18 seint í kvöld og á morgun, hvassast austan til. Næst verða við fregnilegstar frá veðurstofu klukkan 3:50. Verði sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Olíuverð hefur lækkað nærri 6% í morgun eftir að greint var frá friðarsamkomulagi Bandaríkjanna og Íran í gærkvöld. Shehbaz Sharif, forsætisráðherra Pakistan sem hefur miðlað málum tilkynnti þá að samkomulagi yrði undirritað í Genf í Sviss á föstudag. Það felur í sér að Íranir opna fyrir siglingar Hormúzsund. Sundið hefur verið nær alveg lokað frá því byrjun mars eftir að Bandaríkjamenn hófu loftárásir á Íran. Á móti munu Bandaríkjamenn aflétta herkví af skipum. J.D. Vance, varaforseti í Bandaríkjanna, sparaði ekki stóru orðin ágæti samkomulagsins. Hann sagðist trúa því að það myndi móta mið Austurlönd næstu hálfa öld eða svo. Í samkomulaginu felst einnig að bundin verður tafarlaus og varanlegur endi á allar hernaðaraðgerðir þar á meðal í Líbanon, þar sem Ísraelar hafa staðið í landhernaði. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hefur þó ekki tjáð sig samkomulagið. Flugvél sem flutti fallhlífastökkvara hrapaði í gær í Missouri ríki í Bandaríkjunum með þeim afleiðingum allir 12 farþegar vélarinnar fórust. Slysið varð nálægt Butler Memorial flugvellinum 95 km suður af Kansasborg. Einkaflugvélin sem flutti fallhlífastökkvarana sneri við af ókunnum ástæðum skömmu eftir flugtak og hrapaði nálægt þjóðvegi. Íþróttir, Svíjar fengu draumabyrjun á HM í fótbolta í nótt þegar liðið lagði Túnis 5-1. Yassin Ayari kom Svíjum á bræðið á 7. mínútu og rak jafnframt smiðs höggið á 7. mínútu uppbótartíma. Þá skoruðu Alexander Isak, Viktor Jokeris og Matthias Svanberg 1 mark hver. Eina mark Túnisbúa kom stötu fyrir hálfleik á marka mínútunni, 43. mínútu, en það var Ómar Rekík sem skoraði það. Svíjar hafa ekki átt sérlega góðu gengið að fagna á heimsmeistaramótum síðustu áratugi, liðið komst ekki á síðasta HM, nýja heldur mótin 2010 og 2014. Árið 2018 komst liðið þó í áttaliða úrslit. Veðurhorfur, austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu í dag og líkur á vætu, engum norðvestan til, en yfirleitt létt skýjað norðaustan og austanlands. Hiti 6-19 stig, hlýjast á norðausturlandi en svalast austast. Frétti næst klukkan 7, fréttalestri lokið.

0: Herra, við erum Ljóðstinn Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lægir eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján frá Djúpalæk.
1: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kalli og mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lægið voru í Vaglaskói.
2: Eftir að þessi þáttu fyrir loftið, þá var þetta lægið sem kom þeim á flug.
3: Ég segi bara fyrir hann fjölskyldunar bara takk Kalli og halda nafni pappa á lofti.
1: Og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli, Kalli og félaga á Þingvöllum um næstu helgi.
4: Já, það verður maður hann í Jesús skóm.
1: Já, Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og við spilarunum.
3: Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég er dauður.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagurinn 15. júní. Klukkan 7. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Samkomulag hefur náðst milli Bandaríkjanna og Írans. Í samkomulaginu felst að Íranar opna fyrir umferðum Hormúsund sem hefur að mestu verið lokað frá því byrjun mars eftir að Bandaríkjamenn hófu loftárásir á Íran. Á móti afléttir Bandaríkja herkvísinni á sjó. Olíuverð hefur lækkað rúmlega 5% í morgun. Forsætisráðherra Pakistans greinir frá því að í samkomulaginu felist einnig að bundin sé tafarlaus og varanlegur endir á allar hernaraðgerðir, þar á meðal í Líbanon. Hann segir samkomulagið verða undirritað í Genf í Sviss 19. júní. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hefur ekki tjáð sig samkomulagið. Marius Borg Hauby, stjúpsonur Hákonar Krónprins í Noregi, var í morgun dæmdur í 4 ára fangelsi héraðsdómi Oslóar. Hauby var ákærður í 38 liðum, meðal annars fyrir 4 nauðganir, ofbeldi í nánu sambandi, líflátshótanir og fjölda annara brota. Hann hafði þegar játað nokkur brot. Norska ríkisútvarpið greinir frá því að hann hafði verið sýknaður af 2 af 4 nauðgunara ákærum. Erkibiskup ukrainsku rétttrúnaðarkirkjunar segir að einn heilagasti staður kristindómsins brenni eftir árásir rúsa í nótt. Þá kviknaði í þaki hellaklaustursins í Kýf.
1: Hellaklaustrið Petsersks Lavra í höfuborginni Kænugarði stendur í ljósum logum eftir árásir rúsa í nótt. Klaustrið er þar stærsta í landinu og hefur verið meðal helstu miðstöðva austurkristni frá stofnun þess árið 1051 þegar á heimsminjaskrá UNESCO menningamálastofnunar Sameinuðu þjóðanna. Þak einnar heilugustu byggingar kristindómsins brennur, skrifar Epifianus, erkibiskup ukrainsku réttrúnaðarkirkjunar á samfélagsmiðlinn X. Borgarstjórinn í Kænugarði greinir frá því að 10 manns séu særðir eftir árásir næturinnar, þar af hafi 8 verið fluttir á sjúkrahús. Í landamæraborginni Kharkiv fórust 5 í árásum í nótt og 5 til viðbótar særðust.
0: Alexander Kristjánsson sagði frá. Tveir leikir fóru fram á heimsmeistaramótinu í fótbolta í nótt. Lið Fílabeinstrandarnar lagði Ekvador að velli 1-0 í fyrirleik næturinnar. Svíjar fengu draumabyrjun á mótinu en liðið lagði Túnis 5-1. Fréttir var næstaðar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpi á Rás 2.
3: Morgun útvarpið heilsars á mánudegi, það er komin 15. júní, hugsa sér og við ætlum að vera hérna með eitthvað teklika nýju, Þráin Steinsson og Guðrún Dís, Þráin, 15. júní.
4: Það er bara fyrsti mánuðu sumar sem maður kallar, hálnaður.
3: Það er hálnaður.
4: Þetta er komið réttir á það maður veit af.
3: Mér finnst þetta sláandi þegar ég sá þetta, en við getum nú ekki kvartað eftir þessa 3 daga sem við fengum allavega hér á suðvesturhorni landsins.
4: Já, fínt við erum helgina.
3: Fínt, Þráin.
4: Fínt við erum alveg, þetta er ljómandi.
3: Þetta er eitthvað sem að við myndum kalla glimrandi eða bongo, er það ekki?
4: Þetta var til þess að ég opnaði grillið, mér ofbuð.
3: Og hendur í?
4: Nei, og endur í að þarna hluti sem þurfti að gera og grillaði bara helgina, nokkuð vel.
3: Er það?
4: Það var gaman.
3: Dustaður ríkið á grillþránni?
4: Jep.
3: Og hvað var sett á grillið?
4: Það var alls konar, annars nautast ekki eitt kvöldi og svo bara hamborgar. Það var alltaf tilkýra fyrst að grillið er alltaf hamborgar.
3: Að verða að vera
4: bara. Bara svona átt að segja á hitanum og svona á grillinu, hvernig þetta er að virka alltaf eftir geimslinu.
3: Já, það er líka svo klassist, það er allir svo glaðir eða þú segir það verið að grillaði borgarar í kvöld.
4: Já, og klúra því ekki.
3: Nei, það eru fáir sem klúra því, það er hægt öruglega.
4: Já, ég hugsa
3: það. Jú, það er öruglega hægt.
4: Ég fer ekki þangað.
3: Þannig að þú varst bara duglegur og gera við og...
4: Nei, svo er þetta bara flatline.
3: Já.
4: Bara alveg hægðu að hér slettinum og öndunni og gera ekki neitt.
3: Og róli heitt.
4: Já,
3: ég kenn þreytt undra þessar helgi.
4: Já.
3: Bara mjög þreytt.
4: Það er í gólfi.
3: Já, meðal annars.
4: Já.
3: Sko, ég er eina þessu sem er með svona veður samskupið.
4: Já, ég kannast við það á heimilinu.
3: Já, ha. Ef að það gott veður, þá bara verð ég að vera að gera eitthvað, annars líður mér eins og ég sé að sóa þessu.
4: Mm.
3: Og hann komið 3 dagar í röð og að vill svo til að þetta var að þetta helgi.
4: Mm.
3: Þá þurfti maður nú að vera yfir við kolanmaður.
4: Ofvirkni.
3: Já, sko, það sé ekki á heimili mínu að ég hef verið ofvirk. Því á svona dögum líka, þá situr þvotturinn á hakanum.
4: Já, þú átti ekki að vera að þurka rík og eitthvað.
3: Nei,
4: vesenast inni?
3: Nei, þetta er einmitt dagarnir það sem að allt svona ekki fyrir að rúst inni og erka sig mikið inni en það situr allt á haganum.
4: Já, já, alltaf.
3: Já, jú.
4: En reyna vel á kvöldin og eitthvað.
3: Já, ég þarf að fara að gera, ég í skuldanum tölvöld verið það, þrá mig.
4: Já, ég láttu mig þekki að heima, það ekki.
3: Ansans. Ég leiti við
4: Ég hann svo lélegur, ég sem þótt heima.
3: Já, ég leiti við körunar í morgun og hausaði bara, nei, þetta er svakalegt, sko.
4: Það svolítið, hérna, fótta heftni á heimilinu hjá mér.
3: Það?
4: Já, það svolítið.
3: Þetta erfitt?
4: Ég þetta bara með tvær úlings, við ungar konur.
3: Já, það
4: á framfæri.
3: Sapnast líka þar, sko.
4: Og það, þú veist, já, það kemur svona í sköndum.
3: Mm.
4: kemur svona, þú veist, háls árskamtur
3: já, já.
4: Á háls mánada fresti það bara fjallið sem kemur
3: þetta kannast ég við
4: já, og svo það alltaf hissa að það sé ekki treynt
3: það ekki treynt,
4: nei og svo ég vil farið og rótað í orðina
3: já
4: til að finna eitthvað, já, ég bara allar í þetta,
3: já.
4: Það ekki treynt
3: það ekki treynt
4: akkur skildi það að vera
3: já, þetta mjög Ég skil alveg hvað þú ert að koma
4: Já, já þetta bara... það gjör allir sem er ungt fólk á já, heimilinu
3: Ungmenni,
4: svo kvöldu
3: Já, þetta svolítið þannig sko. Ég reyndi að leysa þetta einmitt með því að sko, mér var kennið þetta ráð að vera með eina körfu í hverju herbyggi hverju barnaherbyggi
4: Já
3: að ekki þá bara hjá ungmennunum og svo setur þú bara allt drasl eins einstaklings í vélina
4: já.
3: Og þá þarf ekki að fara flokk og sokka og okkur svona vesen það er það sniðut
4: það er sniðut
3: já, svo líka sniðut, við erum að tala um þetta ég fekk nóaði að flokka sokka bara viðbjóð, þráin viðbjóð á því að flokka sokka og ég, í dag ég eiginlega bara með hvíta sko einlítið sportsokka eða svarta einlítið sportsokka svo bara, þú veist, þá gengur þetta bara á víkst
4: já, ég reyndi að hafa þannig, kaup eins og bara alla mína sokka, kaup alltaf eins
3: já,
4: ná þetta ekkit verið
3: drekkit verið Þær eru auðvitað ekki að fara í þína sokka, það?
4: Ég, það kemur fyrir einhverju stilaðir.
3: Það er ekki teila.
4: Þegar að dómt hjá þeim sem gerist yfirleitt fyrir inn hjá mér. Þannig að, en þú veist, ég bróa svona, þú veist, þolinmæði hjá heimilisfólki með hvenar eins og allir sem uppvask þegar við áttum ekki þvottavél uppþvottavél í gamla dag.
3: Ég, þú meina þú bróa þolinmæðina, sko, hvenar...
4: Hvenar ferð þú að vasku?
3: Já. Vistu, hversu og, mikið já, þarf að safnast upp já.
4: Og það var þannig þá voru hún bara tvö hjónin og hún svolítið mikið þóta eftir þegar það kemur þessu
3: já.
4: Að ég lét bara allt safnast upp og ég var alveg í farinna í því skinninu sko. Og það var allt orðið óhrind hvert einasta nýjapar hver einasti diskur, hvert einasta glas og svo þegar hún þurfti að fá sig eitthvað veistu hvað ekki hún fóði upp eitt gafal, eitt nýf, eitt disk og eitt glas og fór og fekk sér Og ég bara horfði hann, ok. Þessu verður greinilega ekki beitt, þannig að ég bara fór og giftu því á þær.
3: Ná, en það ég ýmislegt sko sem að það kemur alltaf að þessum punkti þar sem að þú áttar þig á, heyri, ég þarf kannski bara sætt af mig.
4: Já, já, það er alltaf leið. Maður þarf bara að finna hvar mörkin liggja, ok, þetta er bara svona, þá bregst maður og aðlagast.
3: Já, þá getur þú hægt að verða, já. Sko, að urtlast inn í þér.
4: Já, þú veist, bara, við erum ekki með óþarfa væntingar.
3: Já, já.
4: Að búa til vesinn og vombrið.
3: Já.
4: Bara veist, hefur þetta er svona. Ekki þess.
3: Þetta er svona.
4: Þetta var retta þessu.
3: Bara retta þessu. Mm. En ég vona að sem flestir hafi átt dásamlega helgi.
4: Já, ég veist ekki það.
3: Og bara nýtt tíman ja, vel. Sko, þá ég veit bara vel í huga hversu eins. Þarfti ekki að hafa verið úti. Og... Svo auðvitað var náttúrulega heimsmeistara móti helgina maður. Halló, við þurfum kannski að þess að tala um það hérna og eftir.
4: Mm.
3: Hver veit, hver veit. En það er... sko alls konar sem við ætlum að gera samt í dag, ég og þú
4: Þú er búin að nörla þetta ýmsu saman
3: Búin að nörla ýmsu saman hérna Við ætlum að aðeins að tala um þingvelli hérna eftir
4: Já
3: Það hefur auðvitað ekki farið frá neinum að það eru stórtónleika Kali og þingvelli núna 20. Jóní
4: Já, ég ætla að skella með þér
3: Þú ætlar að skella þér og þú ert mjög spenntur
4: Já, og kvíðin
3: Já
4: Þetta er langur dagur og hérna erfitt Örgulega að vera þarna standandi annan endan
3: lengi. Já, og ég vissum að það eru nákvæmlega sko, það eru örgulega margir að hugsa nákvæmlega þetta þar á hann
4: Ég ætla að taka með mér svona, já, samanbrjótanlegan tjaldstól
3: Auðvitað
4: Svona það er svona sem fer alveg bara í rör
3: Já.
4: Taka hann með bara
3: Þetta átt þú að gera það þráin það bara, þetta aldrei spurning
4: Nei.
3: Heldur bara á þessu og getur hægt á bækinu það Hvernig?
4: Ég bara, búst
3: já
4: svona.
3: Já, svona yfir öxlinu,
4: yfir öxlinu
3: Já, flott þetta,
4: Við útbúum það
3: Já, ég hef það ekki jafnmiklar á að gera þeir
4: Já, takk að
3: En sko, undirbúningur hérna eru þetta í fullum gangi fyrir þessa tónleika og ýmsir hafa líst yfir áhyggjum bara fleiri en þú, að því hvernig sko, svæði líka tekur þessu mikla fjölda fólks
4: Já.
3: Sem að hefur búið að koma sín á tónleikana og Stefán Jónsson sagfræðingur og landvörður hann ætlar að koma til okkar og segja okkur hvernig sko, svæðið bara undirbúið ha? Það ekkert annað að, sko, að því þetta auðvitað, þetta helgu staður
4: Já, líka, sko, hvernig þeir ég veit að það allast til að fólk taki mest bara rútur og reyna að lágmarka engabilið umferðina
3: Já, ég veit að
4: En margir hafa ekkit kannski bara endilega tök á því
3: Nei, nei
4: Og en þá eitthvað skvöldlusýstum og alls konar eru alls konar lausnir
3: Já, og hvernig ætla þeir á þingvöllum að taka bara við öllu þessu fólki Svo ætlum við að velta hans fyrir eitthvað þar vinnuskólin að vera vesen Íris Róbæksdóttir bæjarstjóri Vestmannaeyjum velti fyrir sér hvort að vinnuskóli þurfi að vera vesen í Pistli og Vísi, þar sem hún svona velta fyrir sér af hverju það þurfi að hafna stórum hópi barna sem að tilbúin vilji og hæf til að taka þátt í starfinu vegna þess eins að þau eru ekki orðin 13 ára
4: En í sama bekk og árgangi og hins
3: Já
4: Já, glata
3: Rjó, sko, En það náttúrulega þannig að ég held að bara sjöndi bekkur fái ekki af því að það bara sumir orðin 13 aðri ekki
4: Já, meina
3: Já, þetta svolítið þannig sko. Og Hún vill að laga þetta og við ætlum aðeins að ræða það við Írisi hérna eftir hún þarf að koma til okkar Við ætlum að fræðast útvarsleikriti Bönina sem er á Rás 1 og það gerist fyrir vestan í kringum aldamót og það sveitaballa menningin upp á sitt besta þráin
4: Já, ég heyrði fyrsta þáttinn
3: að
4: þessu
3: Já, já, og ég líka búin hlusta fyrsta og rúntur stendur fyrir sínu
4: já.
3: En Bönin hjartað og það sem besta sjoppan Hver kannast líka ekki við það
4: Hangið í sjoppinu
3: Já, hangið í sjoppinu, það var alltaf uppmál sjoppa Við ætlum að fræða sem þetta hérna og heyra í Kára Viðarsinni og eftir hann ætlar að koma til okkar og við ætlum hins vegar að byrja líka fyrir vestan því að gamall strætisvagn, einhvers konar vestlur og hjólum ferðast nú bæi sem að taka á móti skemmtifæraskipum og sölu ferðamönnum minjagripi og Árný Rós Gísildóttir sem að rekur vestlunna litla netagerinn á Ísafjörði, hún hefur gaggrínt strætóin og segir að hann sé hreinlega glataði fyrir þau sem að reka heilsás vestlanir í bænum og við ætlum aðeins að heyra í Árný Rós á eftir og heyra hljóði í þeim fyrir vestlan

0: selt.
1: Er þetta ekki bara selt, segir Moses Hightower. En við erum komin í samband vestur. Því að gamalt strætisvagn, einhvers konar vestun og hjólum ferðast nú bæi sem að taka móti skemmtiferðaskipum og sér að ferðamönnu minjagripi. Og Árný Rós Gísldóttir sem að rekur vestlunina litla netagerðan á Ísafirði. Já, hún hefur gagnrýnt strætóin og segir að hann sé hreinlega glataður fyrir þau sem að reka heilsársverslanir í bænum. Og Árný Rós er á línni hjá okkur. Komdu sæl og blessu Árný.
2: Já, góðan daginn.
1: Þú rekur heilsársverslun fyrir vestan, ekki satt?
2: Já, sko, við erum með alveg 15 konur
1: já.
2: Sem að stofna litlu netagerina og þar erum við að selja bara okkar vörur allar saman. Þetta svona félag sem við stofnum meðal annars og hérna, já, og við gerum það og seljum okkar vörur og allt sem hannað og framleitt hérna á Ísafirði.
1: Já. Og þið eruð þetta með opið hvað? Þið eruð með opið allan á sér syng og það þekkja það eflaust flestir sem eru í verslunarekstri og að yfir vetratíma þá kannski róðurinn aðeins þyngri eða hvað?
2: Róðurinn þyngri, það nú bara segir sig sjálft, við erum hérna hvað, 4000 manna hérna, sveitafélag sem að, hérna, já, við erum að gera það en við erum náttúrulega Svo sem bara svona standi í þessu sjálfar, við erum alltaf ekki að borga okkur laun, við stöndum bara vaktina hver og ein skiptum á milli okkar. Þannig að við getum svona sem ekki haft opið alla daga, alla nálsins ring og ekki allan daginn. En það alltaf fullt af verslunum hérna í bænum sem að gera það líka og óneitanlega þá hafa þessi skip áhrif á það að margir hverju kannski geta gert sig kleift að hafa opið alla nálsins ring. Svolítið stólað á innkomin yfir sumari.
1: Já.
2: Og ég þetti þennan skemmtilega status sem voru bara mínar hugleðingar. Það var aldrei ásetningunum kannski hjá mér að taka móti þessu góða fólki með heikaflana á lofti. En þetta fekk svona mig til að hugsa hvað þetta væri pínu glata fyrir okkur hinn, eins og ég orðaði það þarna á Facebook, að sjá svo kannski einhverja aðra koma svona, ég eins og einhver sagði, fleita rjómanum af og ekki vera búsett í bænum. Þú veist, þetta vakti bara upp alls konar spurningar. Og kannski hjá mér láða svona kannski aðeins dýpra því að, sko eins og ég segi, við erum þarna þessar 14 konur með litlu netagerðina En svo þegar ég sá þessa verslun sem að trilla hér inn í bænum að þessum fína strætó og sá strax að þetta væri verslun með hérna, aðsetur fyrir sunnan, að þá fannst mér að svolítið glata líka af því að ég hef sjálf verið að standa í því hvað það komið 1.5 ár síðan að vinna fólk mitt keypti húsnæði með það í huga færi opna, þessi huga að meðal annars opna kaffihús. Og það komið 1.5 ár síðan og við erum ekki ennþá fengið öll tilskilt leyfi til þess að gera það.
3: Það var einmitt það sem og, var að spói, hefur svona vagn leyfi bara til að stoppa hvar sem að selja?
2: Já, ég gerði nú aldrei neitt annað ráð fyrir því en að þau væru með leyfi fyrir því. Og þá einmitt eins og ég sagði á Facebook var úr mér allir vindur og ég hugsaði, og þessu hægt að gefa leyfi fyrir. Og hugsaði þau leyfi sem að við erum búin að vera að reyna að fá og gengi rosalega erfilega samskipti við bæin og fá þá sem sagt, aðstoð og reglugerðin í kringum. Það hefur verið svo rosalega snúin og flókin. Og hérna, og ég veit líka annað tilfelli í bænum þar sem maður fórum þetta stað með sem þið komist, en hann hafði komist yfir strætó, hann var búin að innrétta hann og mála og ætlaði að koma honum fyrir, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvar, til þess að vestfriskir hönnur gæti fengið að selja sína hönnun í honum, en hann fekk ekki svo kallar stöðuleyfi fyrir þeim strætó, af því hann hefði þurft að standa kjur í einhverja 3-4 mánuði. Og það dæmi gekk ekki upp. Og þess vegna var ég svolítið svona fói þegar ég sá að það væri hægt að gefa leyfi fyrir þessum tiltekna strætó. Sem og ég veit í dag að fékk bara leyfi hjá hafnarstjóra, allt löglegt á bak við það, þau eru ekkert að brjóta af sér. Þau eru bara, já svolítið sniðu út í það er fara með sína í verslun út á land sem er svo sem gott að gilt líka, en það sjátt eftir þessi pæling hjá mér, hvað með okkur sem búum til dæmis hér á Ísafirði og í kring og langar að gera eitthvað til þess að ja, bæði njóta góðs af öllum þessum skemmtiferðaskipum og til þess að bara, já, auglýsa bæinn og það sem við höfum upp á að bjóða.
1: Þannig að, sko, hafnarstjóri getur gefið þessum strætisvagni leyfi til þess að stoppa þarna við til þess að selja skemmtiferðaskipunum en þessi maður sem að vildi vera með svona verslun í strætó þurfti að fá einhver önnur og öðruvísi leyfi til þess að standa í 34 mánuði.
2: Eftir því sem ég best veit, já. Hvort að það var leyfi sem hann sækir hjá hafnarstjóra eða hvort hann sækir það hjá Ísafjarðarbæ, það ég ekki alveg með á hreinu.
1: Já, þannig að sko, þér finnst skjóta skökku við að það taki svona langan tíma og ég held að flestir sem að hafa nú nokkuð tíma farið í veitingarekstur eða kaffihúsarekstur vita hvað óbáslega langan tíma að tekur að fá þetta leyfi, að það taki svona langan tíma en svo er hægt að rúlla bara inn í bæinn með hvað sem er.
2: Já, það í raun og veru kannski það sem að stendur upp úr, já.
3: En þetta ekki svolítið líka að þegar ferðamenn komu til landsins og það alltaf sami strætóin í öllum þorpum og allir komu með einsleitan minningagripi frá landinu, já. Þetta fer að minna mann svolítið eins og þegar maður einhvers staðar á sólaströnd og kallanir á götinu og allir með eins varninga drasli.
1: Já, já.
3: Og þú ert alltaf með þetta. Og þarna kemur bara ísbíllinn og leggur fyrir utan ísbúðina og sé bara allt í lagi.
2: Þetta hljóma svolítið þannig og lítur kannski þannig út svona á internetinu og hérna, en eins og ég segi, ég hef alls ekkert út á þetta góða fólk með þennan strætó og ég veit að þau eru með sína vestlinskilsmer í bara Mosfellsbæ og þau hafa innrétt á tvo svona strætó og að hafa verið með hann í Grundarfirði eitt ár held ég sé með vagn þar. Og hérna, og svo núna hérna, hann er svo sem ekkert nákvæmlega að selja alveg nákvæmlega sömur og vörur og við. Það er kannski svolítið hérna, þú veist mér sem langar alveg að benda fólki á, eins og mynd og þetta fór að fluga á internetinu og fólk alveg duglegt að hamra á lyklaborðið með bæði góð og slæm ummæli. Þú veist, ég hvet alveg Ísfirðinga til að kíkja á þetta fólk að því þau eru líka að selja hluti sem er ekki seldir hér. Þannig að ég vil alls ekki taka þau sem einhverju svona hvað við segja, vandukallana með það því þau eru alveg mér skemmtilega vörur og vörur sem að fást ekki hér en þetta í grunninu sem ég veit alltaf endurtaka mér fast, svona vinnubröðin í kringum þetta og það vesen sem við höfum verið að standa í til þess að bæta á sinn bæjarins og vera góði gestgjafar, hún rannsóldi svona út í sandin í reiðinni fyrir því að það væri hægt að rúlla hér inn með strætó og það er alveg fullt af fólki líka við erum búin að gera upp hafnarsvæðið Ísafjarðar er alveg að gera gott líka fyrir

0: húsi sem stendur tómt í eitt og hálft ár, ekki ennþá komið í notkun og til dæmis þennan sem reyndi mikið að fá leyfi fyrir því að opna verslun í strætó sem hefði þurft að standa kjur í 3-4 mánuði.
1: Já, þannig að sko, þannig að þú ert svona meira að bara bauna á þá sem að þurfa að veita leyfin og kannski að greiða leið
0: Ekki.
1: Þá fyrir Jú. Heimamönnum að, að geta staði jafnfættis öðrum í þessu. En þetta fólk auðvitað ef að það með öll tilskilin leyfi, það verður ekki tekið af þeim að þau eru þræl sniðug að vera bara með strætó.
0: Ég er nefnilega, eins og segi, ég var alveg miður minn yfir því, því að interneti, það, eins og segi, tekur alveg á móti svona statusum bæði með góðu og slæmum kommentum og það var aldrei ásetningurinn, en þetta svona stakk í stúfa fyrst og bara, vá, já, ok, það, þetta virkar svona, þú getur bara komið, en þú veist, og svo hefur þetta alveg undið upp á sig, sko, við viljum alveg taka móti fólki sem vill gera eitthvað skemmtilegt, þetta, það ekki það, við viljum alveg opin og hérna, hress með það, en það voru sem leyfisveitingar og það svona setti mig út af laginu.
1: Mm-hmm.
0: Og náttúrulega líka, eins og ég sagði því sem status, þetta væri samt svolítið pínu glata fyrir okkur hinn sem að erum að reyna á ársbasis, það að vera að borga húsalegur og laun og allt sem að því fylgir. Og svo eitthvað sem getur komið og hérna bara, já, gert svona.
1: Já,
0: en svolítið svona leiðileg staða finnst mér líka, því að mér finnst líka alveg að við getum tekið vel á mótið þeim, því ég veit að þá fást rosalega falla tölur sem ég veit að marga hannirða konur hafa alveg, langað að rjúka til en svo stoppað og segja, nei, ég ætla ekki að vestla þessu fólki að sunnan.
1: Já,
0: hann
1: er, við viljum ekki hafa þetta þau og við heldur bara, heldur svona að allir séu jafnir.
0: Já, kannski hugsa ég grunnina, það hefði kannski verið sniður hjá þessi veitti leyfið að hugsa, já, býttu nu, hvaða vörur eru þið með og hvað er, já, eitthvað er svona pælingar sem hafa svifið.
1: Árný Rós Gísadóttir, tíminn að hlaupa frá okkur, reglaverslunar.
0: Já, ég vona að þetta hafi komið vel til skilja þessi, hérna, saklisi status minn á Facebook varandi þetta mál.
1: Akkurat, takk kærlega fyrir að vera á línunni hjá okkur og við byggjum að heilsa vestur.
0: Já, takk skilja því. Bless.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Ingimar Eydal 90 ára, heiðust tónleikar í Eldborg 18. oktober og í Hofi Akureyri 1. november tix.is. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureytur.is. Sjáumst á Milwaukee hátíðin í Kópavogi á morgun, verkfærasala Rubik's Dalvegi. Gummi Hellur, johanhelgi.is. Hamborgarabúlan, kátir voru karlar, hamborgarabúla Tómasar. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn? Velta fjármálaumsjón KPMG. Frosna nauta Tomahawk steikur á 37% afslætti, aðeins 3.999 krónu kílóið, nettó, opi lengur, opnum fyrr. Vatnaveiðin komin á fullt, veiðikorti.is.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltið þér í sund. Áltanislaug Garðabæ, Ásvallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalanesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
3: Ævintýri í einum smelli. Þú finnur heilan heim ævintýra á uu.is.
4: Afmælisátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
5: Léttari sláttur, minna vesen. Rafhlöðu knúnar sláttuvélar frá skil. Verkfærulausnir.is. Skútuvogi 1.
6: Quickstep harðparkedagur. Einstök tilboð

0: harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval, vandaðu valið.
1: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
2: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum, dregir sjóðir, verða vart, viðhals, nauðsinn þekkjum.
1: Og nú aftur á bak.
2: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir, dekkjum mætir, óla, hart, hvergi góðir vegir.
1: Lögum vegina, kólas.
3: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Stjórnvöld í Bandaríkjunum og Íran hafa náð saman friðarsamkomulag. Hormúsund verður opnað á nýju og olíuverð tekið að lækka. Báðir aðilar hrósa sigri. Þjóðaröryggisráðherra Ísraels segir ríkið ekki bundið af samkomulaginu. Þingfundur hefst á Alþingi klukkan 10:30 í dag með óundirbúnum fyrirspurnum. Stefnt er að því að ljúka þingstörum í þessari viku en starfsáætlun þingsins var tekin úr sambandi á laugardag. Maríus Borg Hauby, stjúpsonar Hákonar krónprins Norex var í morgun dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir nauðgun líkamsárás og fjöldamörg brot. Úkraínuforseti segir mikilvægt að G7 ríkin beiti rússa auknum þrýstingi. Hella klaustrið í Kænugarði illa skemmt eftir árásir rússa í nótt. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8. Morgunútvarpi. Á Rás 2.

0: Þetta er Steven Sanchez, Chuck the Money, hingaði mættur ósofin maður og hann er ósofin vegna þess að hann er að horfa á HM í knattspyrnu. Eins og svo margir, það eru leikir, ég ætla ekki að segja allan sólarhringin, en þeir eru á ókristilegum tíma, margir hverjir og við vorum nú ræða við Gunnar Ormsleif hérna sem var okkar næturlýsandi, því síðustu viku þráin.
1: Já.
0: Hugsaðir...
1: Hvað var ekki, ekki setni síðasti leikunum klukkan 4 á nóttinni, ég held að?
0: Jú, og líka bara hann ætlar að snúa svo sólarhringum við alveg í júni og júli. Og hann talaði einmitt það, hann geti droppa hérna við og mótnarna til okkar þegar hann að klára vaktina. En við ætlum að fara að ræða, já ekki bara fótbolta, við ætlum að ræða út að segja til baunina sem er á ráseitt við okkar góða mann sem hinga er mættur, það er Kári Viðarsson, hann er einn af höfundum verksins, velkomin.
2: Takk kærlega fyrir.
0: Kári, ég var að byrja á boltanum, þú svast ekki til nótt.
2: Já, nei, ég svaf ekki neitt, ég var bara húgt, sko, ég svo mikill fótbolta áhuga maður, ég get ekki hætt.
0: Jafnvel, af því að þegar maður var svona í aðdraganda mótis þá var maður að spyrja, þú veist, hvaða leikir, þá var sagt svona, heyrðu, þú þarf ekki að byrja að horfa á nóttunni strax, það er ekki svona, ekki svona kannski alveg spennandi alveg strax.
2: Nei.
0: En þú, yfir hverju varst í nótt til dæmis?
2: Ég var svo spenntur yfir þessum Ecuador, hérna, Fílabeins strandarleik. Ég veit ekki út af hverju.
0: Það var næsta spurning, af hverju?
2: Já, bara ég bara fekk verið svona tilfinningu, bara þetta verið örgulega eitthvað geðvegt, sko.
0: Já, og var það?
2: Já, það var það.
0: Já.
2: Þetta var mjög skemmtilegur leikur. Þó hann hafði bara farið 1-0, þá var hann samt alveg frábær og hérna, skoruð á síðustu mínútunni og var drama og harka og...
0: En gaman.
2: Já.
0: Hvor var hann?
2: Það voru fílabeint strandarmenn sem tókuðu til í restina.
0: En skemmtilegt. Þráin, við vissum ekkit þetta.
1: Nei, ég var ekki búin að teka á neinum úrslutum.
2: Þetta var geggjað maður, þetta var alveg aðeinslegt.
0: Það
2: er svo mikið í húfi einhvern veginn fyrir öll þessi liða, þeir eru eitthvað svo, það er allir svo svakalega vel gíraður inn í þetta, finnst mér.
0: En svo var Þýskaland kúru sá í gær og það var, mér fannst, ég krumpaðist inn í mig, mér fannst erfitt að horfa þannleik, það er litla því sá, sko.
2: Já, ég sammála því, það var svolítið, maður fekk svolítið illt í magann, sko, að fylgjast með því.
1: Og samt svolítið, þeir skoruðu snemma þjóðirinnir og maður bara, nú verður þetta verður svona.
2: Já.
1: Svo jafna. Hinir.
2: Já, það var
1: Fáma já. Svona fylti, það kom svona íslending svona bara íslensk momenti.
2: Já.
1: Þegar við vorum í þessu.
2: Já, ég fekk smá tilfinningu
1: svo fór allt til fjandans.
2: Ég fór til baka í hérna þegar við vorum að gera heimildamyndin okkar hérna fótboltaleikinn á Hellissandi, hérna heimaleikinn, þá vorum við svona lítið kúrisá á móti afturheldingu og maður heldur svo mikið með þeim en hérna en svo fór þetta bara eins og þetta fór Þýskalandin alltaf með ógeðslega gott lið.
0: Já, það erfitt, þetta hlýtur að vera dátir brekka, en gaman að fá að spila á móti þessum flottu stjörnum við þetta, en þú viltu það ekki kannski tapa með sex mörgum?
2: Helst ekki.
0: Nei.
2: Það er gott að komast hjá því.
0: Þetta meira sport hérna í dag, við fyrir kannski yfir þá eftir þráin, hvaða leikir verða á svona. En eigum við að ræða aðeins útvarsleikri til baunina sem að er á ráseitt og það gerir fyrir vestan í kringum aldamót og þannig sveita bara menningin upp að sitt besta og rúntur stendur fyrir sínu.
2: Mm-hmm.
0: Þetta kannast maður nú við og svo er það baunin sem að er hjartað í bænum og það er sjoppan.
2: Mikið rétt.
0: Var þetta ekki svona okkur einasta stað?
2: Jú, ég held það. Þetta er allavega svona, mér finnst þetta að vera cross, hérna, tjekka í boxin, sko, þegar maður hlustar á þetta núna, það hefur búin að búa þetta til og ég fæ alveg svona tilfinninguna, já, þetta er, við náðum ykkur svona tíðaranda hana inn í þetta leikrit, sko.
0: Já, bara mjög gott, sko, þess að við fyrsta þætti, þá er, það er þetta, það er sveitaball kvöldið og það er verið að þvinga eina til þess að vinna í sjoppinu, hún ætla að vera í fríi og yfirmaður mæti bara með, hvað, landað eitthvað handinni?
2: Já. Skellir landanum á borði.
0: Já, þetta er tíðarandinn.
2: Já, þetta, í minningunni, þá var þetta allt eitthvað pínu svona frjálst og mér finnst ótrúlega gaman en að við náðum að koma að þessum rúnti hérna inn í þetta leikrita því að hann var svo stór partur að lífum hans þegar maður var unglingur.
0: Já.
2: Og hérna, halda tempónur í ettu á rúntinu.
0: Við vorum með þetta velta þessu fyrir okkur með rúntin af því að hann var mjög stór og hann var risastór til dæmis á Akureyri. Er rúnturinn, er hann dáinn?
2: Ég held það, já. Því miður. Allavega í því formi sem hann var. Í þessu keira á 5 km hraða og vinka sama fólkinu 100 sinnum í röð og stoppa okkur plani og taka eitthvað chit-chat við eitthvað random aðeila. þú veist, allt kvöldi og alla nóttina. Þetta sér maður ekki lengur, sko.
0: Nei.
2: Kannski rúndurinn orðin einhvern veginn öðruvísi, fólk kannski taka bara eitthvað lítil ferðalög eða eitthvað, en ekki rúnda svona í hópi annara bíla.
0: Nei, við vorum að velta þess fyrir okkur, við þráum vorum ekki tala með þetta dagina, við höldum að það sé kannski meira þannig að það alltaf, ef það fara á rúndin, þú ert það farið og keift rís og svo tilbaka, það er ekkert meira.
1: Það er ekki þessi hringur sem að fór í galandagins og hérna í miðbænum.
0: Nei.
1: Þetta er allt búið að breyta sem göngugötur.
0: Er þetta góð að slæm þróun?
2: Mér finnst þetta að vera slæm þróun. Ég vil fá þetta aftur tilbaka, sko. Þetta, inn í Ólafsvík var rúndurinn líka bara, þú veist, 400 metra spotti eða eitthvað að minna, sko. Þetta var ekki eðl, maður bara komið með svona vertigo, svona svimatilfinningu, maður búin að fara í svo marga hringi, sko, á svo stuttum tíma. En, þú veist, Þetta líka bara svo sniðugt eitthvað alltaf vink, að ég veit það ekki, og svo kom nýr bíl og hvað, betur, hver er einhver komin á nýjan bíl, betur, hver er að væplastinni og rúndin okkar og hvað svona.
0: Já, þetta var sko, þarna var fólk að mynda félastu tengl sem hefði kannski að mynda á internetur í dag.
2: Já, og geti,
0: þetta er þannig, sko. Já, er aðeins að bauninni,
2: Já.
0: Þetta er sko sjómanndagshelgi, sett okkur aðeins inn í þetta, það er sjómanndagshelgin þegar að sko fyrsti þáttur á sér stað.
2: Já, sjómannadagshelgin út á landi í svona litlum sjáaplossum náttúrulega stærsta helgin á árinu, sko.
0: Rosastór.
2: Alveg bara, þú veist, það hlakkar öllum til. Og
0: það er bara eins og þorrablóti á veðnar.
2: Já, bara basically nákvæmlega þannig. Og þessum tíma þannig í kringum 2000 þegar ég var að fara á sjómannadagsböll fyrir vestan á Snæfellsnesi, þá voru sko þrjú böll í röð. Þeir pössuðu sig á því að vera aldrei með böllinu sömu dögunum, sko. Þannig að þá gæti maður að fara á sko, ball á Hellisandi, ball í Ólafsvík og ball í Grundafirði.
0: Var það tekið 51.
2: og
0: lögðardag?
2: Að föstudagur, lögðardagur og sunnudagur, sko.
0: Vá. Wow.
2: Og hérna þá voru sjómennirnir bara, þú veist, sem þurfti að vera á balli á sunnudegi, bara að leggja stað út og sjó bara vel ruglaðir, sko.
0: Já.
2: Bara snemma mótni, sko. Vonandi ekki samt, vonandi bara heldur sér á mótni, sko, en ég get alveg trúið að einhverjur hafi farið alveg snekki ruglaðar út á sjó, sko.
0: Bara þegar var verið að stím út, þá voru þeir nýkonur
2: að
0: balli. Já,
2: bara beint að balli maður og í káetuna og bara skipstjórinn bara af stað, sko.
0: Já, alls ekki auku hefur.
2: Nei, sem betur fyrir, skipstjórinni voru nú ábyrgi, sko, þannig að þeir gátu nú keirt með þessa hauga bara af stað, sko.
0: Já, þannig að þetta voru, og eru þetta, en voru enn stærri helgar og þarna voru öll bestu böllin og bestu sveitinar að spila.
2: Já, öll bestu böllin maður og hljómsveitinna byttu fyrir maður, við fengum alltaf, sko, uppáhald sveitaball hljómsveitin mín eru land og sinir vegna þess að þeir voru bandi sem að spila alltaf á Hellisandi.
0: Ah.
2: Í röstinni.
0: Já.
2: Þeir komu oftast hanga og þá var bara, þá voru þeir mínir mennsku.
0: Já, þannig að þeir svona hafa bara daldið eigna sér það.
2: Já, þeir vissu hvar var best að halda ball.
0: Já.
2: Smórað þannig.
0: Hvar fyrir var.
2: Já.
0: Ok, þannig að það er sjómannadags helgi þarna og hvernig kemur þessi sjoppa inn í þetta?
2: Sjoppan bara svona þessi típiska landsbyða sjoppa, sko. Bara það sem að krakkarnir voru að hittast og hérna, og skvísunar voru að vinna og það var videolega og þú gast farið og keftið pítsu og þetta bara svona svo lítil félagsmiðstu.
0: Já, sjoppurnar voru það og einmitt, ég var að vinna í sjoppu og krakkarnir hingu og þetta í sjoppunni og stundu gæti þetta gert maður brjálaðan.
2: Já, ég trúi því, mamma mín sko, hún var að reyka, hún náttúrulega trillist ef ég segi þetta sko, sjoppu innan svega, var aldrei sjoppa meiri svona, náttúrulega bara vestlun,
0: Já.
2: En hérna, það var ekkert að hanga inn í þeirri sjopp, sko, inn í búðinni hjá mömmu og pappa, sko, þau voru ekkert, það var ekki væpið.
0: Ég þau voru ekki til í það?
2: Nei.
0: Nei.
2: En það var sjoppa inn í Ólafsvík, það sem var hægt að fara inn og setast niður og svona rappa við aðra krakka og svona, en það var kannski ekkert heldur sérstaklega vinsælt hjá eigendum. Þeirra sjopp,
0: sko. Ég held að þeir hafa alltaf verið samt nokkuð góðir við þá sem komu og kurtið sem við viðskiptavinni en ég man eftir í svo verslunarmanna helgar og svona þú veist, þá var ekki óalgengt að maður væri með moppuna og lofti því þá var einhver búin að æla henn á baði og
2: Já,
0: þetta var bara, það var alltaf að gerast, það var ekkert sem maður sá ekki í sjoppunum.
2: Já.
0: Og þarna, og fyrir
2: einmitt,
0: ofan,
2: þarna var öll flóran.
0: Já, og fyrir ofan þvagskólina stóð banna að losa úr vör í skálina.
2: Einmitt,
0: það, bara, það er bara skýr skilaboð, einfalda reglur, ef þú fórst eftir þeim, þá gastu hangið, annars ekki.
2: Já, einmitt, þannig að þetta tak í vörina game, það var einmitt að byrja þarna á þessum tíma líka.
0: Já, setturðu það ekki inn í leikriti?
2: Nei, við náðum ekki að setja það Það get kannski einhver að gera svona Ég veit ekki hvort einhver karakterin að gera svona hljóð eins og töffarnir voru alltaf með sem voru með vörinni
0: Já, það, ekki, það var ekki hægt að koma öllu fyrir það
2: Nei, það eru glókislega pyrrandi útvarpi Það voru svona með vörinni að gera eitthvað svona hljóð
0: Þannig að þetta er leikrit sem er á ráseitt og það er, þetta er sem sagt, þetta sjómaldarsball, það eru þarna ákveðni karakterar og þessi helgi og ballið hefur síðan, já það dregur ákveðin dilka eftir sér.
2: Já, gerir það.
0: Við megum náttúrulega alls ekki fara of djúpt í söguþráðin.
2: Nei, ég má ekki spoila sko.
0: Nei, alls ekki hjóleis. Fyrir, Nei. Sko, og það, þú ert með, til dæmis, Mikael Emil Kópera leika, hérna, Birtu Sólveig Söring.
2: Já.
0: Þetta eru flotti krakkar sem eru leikið þessu útvarsleikriti
2: Þetta bara draumali landsins maður
0: Já, og með Gunnar Hansson sem útvarsmann og fleira Já. Stendur hérna líka á rásareittsíðunni, einnig heyrist í Birgitta Haugdal
2: Já,
0: Já þetta, er svona, er svona, þetta er sko síðast en ekki síst stendur hér
2: Já, þetta er náttúrulega star quality sem ekki öll útvarsleikrit geta státa sig
0: Og sko fyrir hverja myndirðu segja að þetta væri að þú ert að taka okkur aftur í tíman til ársins 2000, mm-hmm. þannig að er þetta fyrir fólk sem var ungt árið 2000 eða var á þessu mann þetta eða er þetta að þú ert með unga krakka sem að leika þetta, er þetta ekki þá líka fyrir bara unga fólki í dag að kynna sér þetta?
2: Jú, sko, já, þetta er í fyrsta skipti sem ég tek þátt í að skrifa svona útvarsleikrit og þetta er að hluta til svona innblási af persónulegri reynslu minni og ég svona að blanda saman alls konar fólki og búa til einhverjar atburðarásir og eitthvað svona út á landi og þegar maður að skrifa svona þá veit maður ekkert alveg nákvæmlega hvað gerist þegar að búa síðan að búa þetta til og klippa þetta allt saman en þegar ég hlustaði á þetta mm-hmm. þá var ég svo ánægð með hvað þetta mitt er ungt
0: Já
2: Þetta svo, mér finnst við ná
0: Þetta það sko
2: Já og þá finnst mér þetta mitt bara svona unga fólki einhvern veginn eigi að reyna að hlusta á þetta og kíkja á þetta En auðvitað held ég að okkar kynslóð svona þeir sem voru á þessum böllum og eitthvað eiginlega eftir að hafa mjög gaman að því að taka smá ferðalega aftur í tíman þannig að þetta henda vel fyrir þessa hópa báða tvo en kannski aðalega þetta unga fólk sko
0: já.
2: Þessum eftir að hlusta á þetta að vera svona já ég held að ef ég væri hérna 16 og þá myndi ég hafa gaman að hlusta á þetta sko
0: Já líka því að þú hlustar á þetta þá áttar þið á því hvað fóreldrænum voru að gera á þessum tíma
2: Ah, já, auðvitað
0: Það svolítið þannig sko mm-hmm.
2: Já, Aha. nú þurfa foreldrar að ákveða hvort þið vilji leifa krökkuna sínum að hlusta á þetta Þannig að þetta verður eitthvað samtal þá
0: Þetta verður samtal, því þannig eru auðvitað gamli skólin hann er þarna
2: Já, algjörlega
0: Gamli tíðarandur og hugsun átturinn þannig
2: Já
0: Mjög gott, bönin, þetta er útæsleikitt og ráseitt Þetta er bara í spilara rúf og það eru komin hérna fjóri þættir Þannig að við bara mælum með að fólk kíkja á þetta bæði börn og gamalmenni ekki þannig?
1: Algjörlega
2: Jú, eða ekki
0: Takk fyrir að koma til okkar, Kári Viðarsson
2: Ánægjan, takk fyrir mig

0: Þetta eru Land og Synir og lag sem heitir Bitter Til. Við erum duglegir að spila á böllum hér í den heyrist mér á, á sjómannadeginum eða sjómannadagshelgin á Hellisandi. Það var alltaf Kári mjög ánægður með þá. Við erum auðvitað vorum að tala boltan líka við Kára sem að kom ekki ósofin. Hann var að horfa á, á leik í nótt og ég að sjá hérna status hjá honum Agli Helgasinni sem að það sem hann að vitni Klopp. Jürgen Klopp.
1: Já, ég sá.
0: Sástu þetta?
1: Já.
0: Já, hann að tala að drykja pásna séu fárnlegar.
1: Já, ég samanlega.
0: Já, hann stendur hérna, Jürgen Klopp hefur gagnrýnt harlega kæli hlýðin sem notuð eru þessu heimsmeistaramóti og yfirmenn sem að sitja á loftkældum skrifstofum halda fótboltanum í gíslingu. Þessi hlý eru kynnt sem vend fyrir velferð leikmanna, gjöfugt vopn gegn hitanum og í raun og veru eru þau ekkert annað en gullbrúr byggt yfir styrtar aðila, sagði Klopp við þýsku sjónvarpsstöðina ZDF. Og hann segir hérna þegar ég sá leikmannstanda aðgerðalausir í keljum og meðan á ölsikalli í sjóampi réðu takti leiksins gat ég ekki annað en spurði sjálega með hverjum þjónar heimsmeistaramótið í raun og veru og stuðningsmönnum, leikmönnum eða auðlýsendum leikur að heimsmeistaramóti ætti að flæða eins og á og þessi stað eru við að byggja stíflur í miðri anni svo hægt sé að sína auðlýsingar.
1: Já, þetta náttúrulega sjáum við ekki hvernig þetta þessu auðlýsingar hlýja eru eins og í Bandaríkjunum.
0: Hvernig, sko, nú var of gott veður helgina, ég sá ekki eina vatnspásu.
1: Ég sá þetta í gær hjá Þýskaland og svona.
0: Já.
1: Og Þannig bara hlaupa menna og að hliða línunni og allt varaliði kemur inn á og þjálfararnir og sjúkraliði og allt og það bara fundir. Og í rauninni það sem fer fram hérna líka og menn hafa talað það að það bara breytist leikur stundum hjá liði eftir þessa vatnspásu, það bara endurskipulagt.
0: Þetta bara eins og...
1: Þetta bara eins og leikli.
0: Í handbolta.
1: Já. Og bara, herrðu, nú gerum við svona í staðin fyrir, það eru margir að stinga upp á að sé bara vatnspásan sé þannig að menn eru út af velli og það komum bara fólk með vatn til þeirra, þeir drekka búið.
0: Já, ekki...
1: Sé, þessi fundur.
0: Já.
1: Og það kannski minnki, þú veist, rótið á leiknum og flæðið.
0: Þannig í rauninni, ertu komin með sko þrjá fundi í einum leik?
1: Já, þetta eru orðinni svona fjóri fjórðungar, sem sagt bara eins og í körfubolt á svona four quarters.
0: Já, að þið út líka með þetta háleikinn.
1: Já.
0: Þannig að þetta er, þannig að þarna er þetta endurskipulegi allt.
1: Já, og menn er á því að þetta sé ekki góð þróun.
0: Já, ok.
1: Og ég alveg sammála því, því að þetta trubla flæðið.
0: Já, Klopp allavega ekki í hrifin og Egill Helga svona að birta það. En við ætlum hérna á eftir að fara að ræða sko undirbúning sem í fullu gangi fyrir stórtónleika Kale og Þingvöllum. Og hvernig fólki á Þingvöllum að undirbúa sig? Torfi Stefán Jónsson, sagfræðingur og landverður allar að koma til okkar.

0: Ingimar Eydal 90 ára, heiðurstónleikar í Eldborg 18. oktober og í Hofi Akureyri 1. november tix.is. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Sjáumst á Milwaukee hátíðin í Kópavogi á morgun, verkfærasala Rubix, Dalvegi. Gummi hellur, johanhelgi.is. Hamborgarabúlan, kátir voru karlar, hamborgarabúla Tómasar. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn? Velta fjármálaumsjón KPMG. Frosna nauta Tomahawk steikur á 37% afslætti, aðeins 3.999 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Vatnaveiðin er komin á fullt, veiðikorti.is.
1: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is. Vinnustöð sem eikur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
5: Klöpp Kar, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
6: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
7: 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
8: Gerðu vel við fólkið sem þú elskar með sérstöku spari eldsneyti. Sparaðu og njóttu á þinni sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
9: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
10: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
11: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is.
12: Pergo Hardparket á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
13: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
14: Bústólpi er leiðandi fyrirtæki í landbúnaði og þjónustar bændur allt land. Skoðaðu vöruúrvalið á bústólpi.is eða kíktu í verslun okkar Sjávargötu 4, Akureyri. Bústólpi. Við leggjum grunn að gæðum.
15: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
16: Er niðurif framundan? Við getum aðstoða. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
17: Hjónum á vit ævintýrana í allt sumar. Hagkaup.
18: Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Greta Þór Sigurðsson segir morgunfréttir. Stjórnvöld í Bandaríkjunum og Íran hafa náð saman friðarsamkomulag. Hormúsund verður opnað á nýju og olíuverðir tekið að lækka. Báðir aðalar hrósa sigri. Til stendur að undirrita samkomulagið í Genf í Sviss á föstudag. Áður en til þess kemur verða undirbúningsfundir haldnir í Doha í Katar.
19: Í samkomulaginu felst að Íranir opna fyrir umferðum Hormúsund sem hefur að mestu verið lokað frá því byrjun mars eftir að Bandaríkja menn hófu loftarósir á Íran. Á móti afléttir Bandaríkja her herkvísinni á sjó. Skip heimsins ræsið vélarnar, látið olíuna flæða, skrifaði Donald Trump, Bandaríkjaforseti, vígreifur og samfélagsmiðilsinn Truth Social í gærkvöld. Íranski herinn segir aftur á móti yfirlýsingu að Bandaríkin og Ísrael hafi verið niðurlagð. Samkomulagið setti mark sem styrk Írans. Hvað svo sem þýlíður er ljóst að markaðir hafa tekið því vel. Olíuverð hefur þegar lækkað 4% og í Asíu, þar sem hlutabréfamarkaðir eru komnir af stað, hækkuðu bréfum á bilinu 5-6% í Japan og Suður-Kóreu. En samkomulagið snýst ekki bara olíuflutninga. Forsætisráðherra Pakistans, sem hefur verið í hlutverki sáttasemjara, greinir frá því að einnig sé böndin endi á allar hernaðaraðgerðir, þar á meðal í Líbanon. Þar hafa Ísraelsmenn staði fyrir bæði land og lofthernaði. Ísraelsmenn hafa hingað til ekki tekið vel í hugmyndir að hætta hernaðaraðgerðunum. Bandaríkjaforseti hefur eins vegar áður sagt að Ísraelar þurfa að sætta sig við niðurstöður samningaviðræðnanna, það sé hann sem ráði för. En ekki forsætisráðherra Ísraels.
18: Alexander Kristjánsson sagði frá. Ítamar Ben Gvír, varnarmálaráðherra Ísraels, fordæmdi samkomulagið í morgun og sagði að Ísraelar væru ekki bundnir af því. Hann sagði að Ísraelar væru ekki aðeilar að samkomulaginu og það tryggði ekki öryggi Ísraels. Hann sagði að Ísraelar myndu ekki gefa eftir þumlung af landsvæði sem þeir hefðu náð á vald sitt í Líbanon. Marius Borg Haupi, stjúpsonar Hákonar Krónprins Norex, var í morgun dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir nauðgun, líkamsárás og fjöldamörg brot. Fá dómsmál hafa vakið jafnmikla athygli í Noregi og sakamál Haupi. Hann var ákærður í 38 liðum fyrir 4 nauðganir, ofbeldi í nánu sambandi, líflátshótanir, fíknefnabrot og umferralagabrot. Hann hafði þegar játað ákæru liði fyrir líkamsárásar hluta, auk umferralagabrota. Gamall strætisvagn, eins konar verslun á hjólum sem ferðast bæi sem taka á móti skemmtiferðaskipum, gerir eigendum heilsársverslana erfitt fyrir. Þetta segir Árný Rós Gísladóttir, verslunareigandi á Ísafirði.
20: Við viljum alveg taka á móti fólki sem vill gera eitthvað skemmtilegt þarna, það ekki það. Við viljum alveg opin og hress með það, en það voru sem leyfisveitingar og það svona setti mig út af laginu. Mm-hmm. Og náttúrulega líka eins og ég sagði því sem status, þetta væri samt svolítið pínu glata fyrir okkur hinn sem að erum að reyna á ársbasis, það að vera borga húsalegur og laun og allt sem að því fylgir. Og svo eitthvað sem getur komið gert svona.
18: Sagði Árný Rós Gísladóttir í morgunútvarpi Rásar 2. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, kvatti leiðtoga G7-ríkjana til að auka þrýsting sinn á Rússa. Leiðtogarnir hittast á fundi í Frakklandi í dag. Zelensky sagði mikilvægt að leiðtogarnir yrðu afdráttarlausir við bröðum sínum og létu aðgerðir fylgja. Úkraínski flugherinn segir að Rússar hafi skotið 70 eldflögum og yfir 600 drónum að Úkraínu í nótt. Flestum þeirra að höfuborginni Kýf. Hella klaustrið Pechersk Lavra stóð í ljósum logum eftir árásirnar. 14 mál eru á dagskrá þingfundar sem hefst á Alþingi klukkan 10:30. Fundurinn hefst á óundirbúnum fyrirspurnatíma. Því næst eru á dagskrá atkvæðagreiðslur afdrif og framgang 9 þingmála, þar á meðal þingsályktunartillögu fjármálaáætlun næstu 5 ára. Því næst taka við umræður atvinnuréttindi útlendinga, 1100 ára afmæli Alþingis og vernd og orkunýtingu landsvæða. Stefnt er að því að ljúka þingstörfum í þessari viku, en starfsáætlun þingsins var tekin úr sambandi á laugardag. Veður horfir á landinu til miðnættis annað kvöld. Austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu í dag og líkur á vætu, einkum norðvestan til. En yfirleitt léttskýjað norðaustan og austanlandi. Hiti 6-19 stig, hlýjast á norðausturlandi en svalast austast. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 9. Við minnum annars á vefinn ruv.is. Fréttalestri er lokið.
21: Morgun útvarpið býður góðan dag ef að þú varst að koma fram úr klukkan orðin 5 minútur yfir 8 á þessum góða mánudegi og eins og við þráin fórum yfir í morgun, mánuðurinn hálfnaður.
22: Fer allt og rætt frá hjá, sko.
21: Já.
22: Það bara þannig.
21: Það bara þannig, en við erum svo þakklátt við þess að 3 góðu daga sem við fengum núna allavega við hérna á suðvesturhorninu. Ég held að hafi nú verið milt og gott allt land, en misólríkt.
22: Svo 17. júní framundan með sinni rigningu.
21: Jú. Maður hakka til, alltaf spenntu fyrir 17. Sko, ég manum blettir í því að maður að krakja voru keift svona föt á mann annarkot fyrir sumardaginn fyrsta eða 17. júni og panta kannski kvelli eða frímans það svoleiðis og panta og kvelli eða frímans og maður var ekki að fá föt okkur degi alltaf eða ekki, bjó bara í sveit út á landi og það voru oft svona stuttbuxur eða eitthvað það var bara ekki, passaði ekki síðan á sumardaginn fyrsta
22: svo að fara út með gæsa út bara og... Þessin eru íslensk börn svona kaflóðin og leggjónum.
21: Röglega.
22: Já, ég alltaf kvöldin, sko. Líka minn að breyðast í þessu.
21: Þannig 17. júni indistlegur og við þurfum bara að passa okkur að vera klæddi til veðri.
22: Algjörlega.
21: Já, og svo þetta hann uppbrott í þessa vinnuviku fyrir marga sem að vinna, hann, þetta kærkomið, þetta kærkomið. Það líka annað stórt sem að fara að gerast núna og það næstu helgi, það verða risa tónleikar, stór tónleikar á Þingvöllum 20. júni og við höfum nú heyrt af þessu, og verða þarna að spila Emiliano Torrini, Helgi Björs og GTRN og þetta verður rosalegt þrá þú ert að fara.
22: Ég að fara, hlaka mikið til.
21: Þú telur niður.
22: Já, já. Þetta mikið flottum hljónsetum og artistum hana.
21: Já.
22: Og þetta alveg rosalegt að skrá.
21: Já.
22: Og, sko, og maður þarf virkilega bara úthald í þetta.
21: Mikið úthald myndi ég halda, en sko og ekki nóg með það, sko, þetta verður á Þingvöllum og Þingvöllir hafa verið svolítið í umræðunum og síkastíð. Við vorum auðvitað að tala mögulegar uppgjöld á beinum.
22: Já.
21: Já, og það er uppgjöldu þá á Þingvöllum.
22: Já.
21: Já, þannig að Þingvöllir hafa verið að draga sér mikla athygli.
22: En það er nú ekki eins og þetta verði sá fjöldi sem fór hérna á þjóðvegahátíðina miklu á lífildisamhælinu sem að fór þarna upp í þér.
21: 94?
22: Já, og hérna, ég man eftir þessu sérstaklega þeim degi af því að ég var þá í vinnu og hérna heima. Kona mín fór að uppi þér og þetta var opnunarleikur á HM þennan dag líka.
21: Komst hún uppi þér?
22: Hún komst uppi þér, já, ekkert mál og tilbaka á endanum. En ég var svo fegin, ég fór heim og horfði á Brasilíu og eitthvað annað lið, man ekki hvað það og vissi að þeim fastri umferð allan tíman og ég valdi rétt.
21: Já, og valdi rétt.
22: Það var líka ekkit skipulega þá en mér skilst það sé annað upp á teinu núna.
21: Já, ég held við séum svolítið brennt eftir nákvæmlega þetta þarna. Man sá í fréttunum bara bíla raðirnar og hugsaði guðgóður aumingjans fólkið. Fekk hvorki vottni, þurfti að pissa bara út í kanti og þú varst með börn í bílnum, þetta verður glúri hræðilegt. Til að koma í veg fyrir að þetta gerist aftur, þá verið að undibúa allt vel á Þingvöllum og við höfum fengið til okkar að Torfa Stefán Jónsson, sagfræðingur og landvörður, komdu sæll og blessaður.
0: Já, takk fyrir.
21: Manst þú eftir þessum degi 94?
0: Nei, ég náttúrulega alinn upp á svona heimili sósialista og við tókum ekki þátt í borgarlegum hátíðum þess að mæta á einhverjar hátíðir sem voru skipulegar eins og 94 eða 2000. Þetta var bara að setja heima og hérna bara í einhverju mótmælaskinni sko, maður fer ekki, en hérna það hefur verið, en svo hefur maður bara heyrt þessu sögur að 94 hátíðinni.
21: Já.
0: Einmitt þetta að fólk hafi bara verið þarna í bara þurfti að gera þar að sín út af vekandi og ekki komist eða neitt og það 94 hátíðin, svo kemur 2000 hátíðin og þá fara menn allir undirbúa þannig að þessi stæði sem verið að gera sérstaklega núna, það hefur verið að eða endur slétta stæðin sem verið gerð fyrir 2000 hátíðina þegar menn ætluðu nú aldrei ekki að láta taka sig í bólinu þá, heldur bara þeir tóku þarna heilum óan undir og svo hafa þeir bara gróðu upp og við erum svona slétta það aftur niður, blessaða móan, þannig að hann fær að finna þess fyrir umferinni núna þegar að kemur að Kallegu. En við erum sannlega það að vera að leggja alltaf áhersla og fólk komi í rútum og hérna, visslega hefur verið ykkur gaggrina og kannski einhvers konar borgarlínu en kannski verður þetta bara okkar borgarlína að fólk taki bara sem langflest í rútu á staðinn. Því að það breytir því ekki að þeir eru að keirir á staðinn, þarft að leggja í stæði sem er annars eða kennt í brúsastæði og hins vegar tæpastíg. Það var reynda líka leirur, við erum að tökum tjálstað okkur undir líka og svo þaðan er síðan skutla inn að tónlistu það.
21: Já, þannig að þú kæmir á þá enga bíl, leggur í stæði, er ekki gjaldskilda í þau stæði eða?
0: Jú, það er semst við erum með bara okkar stæði, semst við erum bara með hefðbundin ferðamannastæð til þrjú. En svo eru tónleika haldarafn að vera að selja í hinn stæði, en þessi brúsastæði að tæpa stíks og leiru stæði.
22: Vídu, er, já, keft fyrirfram í stæði?
0: Já. Það er gert þarna...
22: Það er að drífa mig í því.
0: Já, það er gott að drífa því. Eða þá að taka rútu, sko, það er þarna einhverju tvær rútuleiðir þarna sem ættir að taka og eins að þú, það eru stæðin kostað þarna eitthvað. Það er bara í höndum tónleikahaldara að halda alveg utanum það.
21: Já, en eins og þú segir með rúturnar, ég veit að kannski ekki ykkar á þingvöllum að vera að pæli því, en þær eru að ganga þarna alveg lón og don eða hvað?
0: Já, það er verða, þetta verður bara svona skutlu þjónusta og svona, þetta er svona kannski anda þess sem við erum að horfa til að verður á þingvöllum í framtíðinni. einhvern tímann þeirra í framtíðin, við erum með svona deiliskipulagur og horfa til framtíðar, en þetta stæði verið alltaf aðeins utar, en þarna verður þetta þannig að þú leggur svona daldi frá tónleikastanum sjálfum og svo eru bara stanslis og bara skullur út úr bara fram og tilbaka, þannig að þú ert aldrei að bíða neitt lengi eftir að komast í næstu rútu og skutla þá helst inn á hak langflestar, ég held að einhverjar skutli bara beintnir leirur en langflest þarf að beint inn á hak þar sem útsýnspallin svo gengur bara niður almannagjá, bara beint á móti sviðinu og þetta getur alltaf verið mikið stórkostlegri útsýni heldur en þú labbar í átt að kalli á tónlingunum og þeir blasa við þér þarna niður all almannagjána.
21: Sko það er, var mín næsta spurning, hvar er þetta, hvar verður þessu plasið að?
0: Þetta verður hann á völlunum fyrir niðan Öxarfoss. Þar verður, er byrjað að sitja núna, mennur aðeins byrjað undirbúið að þar verður sviðið. Þetta er grasi grónaflatir sem voru sléttaðar af okkar allra helsta þjóðmenni eða fornminja verði á sínum tíma, Matthías Þórðarsinni, á þriðja ára og tök síðustu aldar sem maður hattir nú áfram að rúla í því og þannig að þarna er þetta er eins mannkjær svæði á þingullum hættir.
21: Já, okkur þær voru sléttaðar af honum.
0: Já.
21: Fyrir hvað?
0: Já, ég fyrir 1930 hátíðina, svo tölum nú fleiri hátíðir þar sem mannmerð kom, þá sérst, sléttuður allar vellina og allar svona hátíðir hafa eiginlega verið haldnar annað á völlunum. Þá hafa menn sett á sviðin á vellina og fólk hefur síðan farið upp í svo kallar fangbrekku sem brekkan rétt austur af Öxarfossi og þar hefur þá, það er venjulega virkað sem áhorfendasvið, það ætlum við ekki að gera núna, núna verður fólk bara á völlunum og sviðið bara sagt, norðan við áhorfendaskaran.
21: Mm-hmm.
0: Þannig að það sem minn tróðast niður verður gras og gras er þeim ótrúlega hæfileika bundið að það vex aftur.
21: Já, þannig að fólk þarf ekki að maður hefur auðvitað heyrt áhyggjur raddir að þarna verður of mikill átróningur og þetta sé helgustaður og svona þannig að þið er það að passa upp á þetta verði bara þarna okkur grasfleti sem að mun auðvitað vex aftur.
0: Já, og þarna hefur alveg verið komið upp þó nokkur sviðum, bæði eins og 1930 hátíðina, þarna voru aftur hátíð höld 44 og svo aftur 74, 94 voru þarna sett svið og það náttúrulega var sett hann að svið fyrir Páan þegar hann kom 89. Þannig að þetta græsi margtrúðið.
22: En þú veist, ef allt er eins og eðlilegt er þurrt bara og allt í lagi, engin bleita og þetta er ekki að verða einhverju moldasvaði, hvert verður tjón á svona grasi? Er þetta ekki bara tróðningur og ekkert annað?
0: Það verður bara tróðningur. Það er ekkit meiri síðan þótt að væri, sko, hvað fór hvort því að verði rigning, en hérna, og það er nú búið að lofa því að það verði ekki, en við sjáum hvernig það gerist. Það er svona, hverja sögur fara allavega á því.
22: Já.
0: En jafnvel þó segjum bara að það verði hérna úrhellis rigning og hérna þá treðst bara grasi niður og það meiri sér að vex aftur upp, sko, þannig að það verður ekkert tjón, ekkert náttúrufarslegt tjón akkurat á þessu svæði þar sem þetta er fyrirhugað.
22: Sko. Kannski meiri hægt á bílastæðinu, eða sem sagt á tjaldsvæðinu þar sem bíla umferðir.
0: Það getur verið, þannig að það er aftur, það er gras.
22: Það er
0: mjög vel að laga gras og þetta er, við höfum ekki miklar áhyggjur af því, það er svona kannski helst þessi lág og lynggróður sem vex í hrauninu en það svæði við ætlum við að loka núna og það hefur alltaf verið tróðið niður fyrir allar hinar hátíðunar, sem að vísi aftur í þessa fangbrekku sem hefur alltaf nýst sem eins konar náttúrlugur áhorfendapallur líka fyrir bara þau svona íþróttamót og önnur mót sem hafa verið haldin, það er svona við erum alltaf að tala upp þessar hátíðir en í gegnum tíðina hafa líka ungmennafélög nýtt svæðið skátar og svona voru oft talið svona stór mót og lengi stóð til akkur á þarna völlunum að reisa íþróttaleikvang þjóðaleikvang þjóðurinnar átt að reisa akkur á þarna.
22: Það er ekki verið lítið.
0: Já, við getum endurhugsað þetta, er ekki að það búið að reisa nýjan, hann eða við erum alltaf að bíða, hann eða kannski getum við bara resta núna.
22: Smá vesinn að fara þanga, frávöllin.
0: Það var sérstakur sjóður settur til og hérna maður, hérna Benedikt Voga gaf, ég man ekki hverju upp að það var 500 krónur, 46 og svo var þetta bara í reikningnum þingvallendar til svona 74, þannig til að var endurna sagt, annarkvægt reisa hann leikvang eða leggja hennar reikning bara niður.
21: Já. Ok.
0: Nokkur lögulegs hvernig niðurstaðin er í því.
21: Já. Sko, en Torfi, hversu miklum fjölda er búist við og er þetta mesti fjöldi sem hefur komið þarna eða hvað?
0: Já, það er búist við, þeir eru að selja 20.000 miða.
21: Já.
0: Þannig að þetta verður talsverður fjöldi en það er svona áætla að 1930 hafi í kringum 25-30.000 manns mætt á þingvöll og þá náttúrulega það sem var gert þá og þá var ferri bílar, þá voru bara bílar voru teknir eins konar eignanámið að leigutaki og líka rútur og það sama 44, þá svona 10.000 manns og 94 líklega áætla að 10.000 hafi komist á staðinn,
21: að
0: eru 10.000 eru fastur á veginum, en þó komist alveg slatti, þannig að þetta ekki mest í fjöldi sem hefur verið hana.
21: En sko, þetta eru þeir sem að fara á tónleikana, en við skulum alveg reikna með því, er það ekki að það verði túristar hana líka, ferðamenn?
0: Jú, vegur, sérst að vegur, þingvalla vegurinn, hann bara opin, hefbundin opin til 3, þannig að við bara búist við að það verði þarna, svona kannski að bylnu yfir daginn, 5-6.000 ferðamenn
21: Já.
0: Sem hérna þurfa að fá að njóta staðarins en þeir get ekki gengið alveg jafn frjálsverið svo venjulega því að það verður náttúrulega lokað þarna tónlistasvæði sjálft verður lokað af þannig að en þau, það verður hægt að ganga Laugbergi og Flosagjá og Valhöll það verður reynda strax klukkan 11 þá byrja svona litlir vera svona, minn, svona fjölskyldu vætni tónleikar byrja klugan 11 þar sem Valhöll stóð áður, það verður bara opið svæði samt fyrir, skils mér meira minn alla.
21: En nú ég velt einu fyrir mig með ferðamennina og þá sem eiga ekki miða á tónleikana munu þeir reyna að klifra í einhverjum klettum og eitthvað svona vera svona kannski koma sér í sjálffeld og hættu þarna
0: Já, ég ætla vona ekki ég varst það, það verður það náttúrulega búið að ráða talsvert af fólki í öryggiskeslu og það meðan alveg það bara staðið sem bara mjög vel í því skipulega getur að fá þarna, ég held að verði alltaf 300 manns í einhverjum svona öryggis og miðartekki þannig að, en jú, ég meina að það er alveg hægt að reyna ýmislegt vandalega, við skulum bara vona að fólk hafið sig svona almennt og hinn almenni ferðamaður, hann er bara eftir sitt program og þetta náttúrulega kannski það sem við erum fástið að nú kannski koma 20.000 manns á þess að kallið og tónlinga sem frábært að við erum að þannig að fara líkla að fá mesta fjölda Íslendinga sem við séð ára ræðir á einu tímupunkti en alla daga erum að fá þetta 5 til 10.000 gesti á dag
21: Já, þannig að þið eruð að taka á móti svona miklum fjölda alla daga
0: Já, og þeir halda sig bara á stígum gangi eftir malastígum og fara, ég eins og ég sé alltaf, þetta eru 99% fara eftir öllu þeir reglu sem hægt að fara eftir
21: Já, þannig að fólk er ekkit að koma sér í einhverju að hættu þarna
0: Alla jafna ekki, það er alltaf til einn og einn sem svona getur komið sér í einhverju að hættu en þetta gengur bara almennt frekar vel og við erum bara erum með teljara sem svona gefa okkur áallar tölur hvað að gerast hjá okkur og svona erum við náttúrulega með starfsfólk á staðnum, bara til að taka móti þessu ferðamönnum og það verður náttúrulega aftur líka núna á þessu kalli og tólingum, þá bæði ég náttúrulega erum við með okkar starfsfólk því að við erum að hugsa staðinn sjálfan og meðan að tólingahaldar eru að hugsa kannski meira svona hátíðina og það hafi verið alveg þó nokkru undirbúnsfundir að það verður ekki að því tekið bæði með þess að tólingahöldurum eða viðbrögðhöldurum okkur og svo er það bara lögreglan og aðri viðbrögðsaðalar sem verða með þó nokkru talsverða mannskap ástand.
21: Þegar að þið tóru fáu svona fréttir eða ég veit ekki hver tekur síðan ákvarðanir hvort að þið séu takki þátt í því, bara heyrðu það alltaf tónleikarna eru þið svona, yes, þetta æðislegt bara fá sem flesta engað og í þessa dásamlegu náttúru perlu sem að þingvellir eru, eða eru þið æ, þetta verður vesen
0: Við erum alltaf til í gott partí, sko Þannig að, hérna, jú, við verum alveg tökum í ákvætt en svona náttúrulega fyrir þessi svona stóra ákvarðinir þær eru, hérna, þær enda hjá Þingvallend og sem tekur endalega ákvarðun um þetta mál og, hérna
21: Og þið bara hlýðið
0: Já, við hlýðum bara, við erum bara góður að gegnir og umbyrðist þessmenn og gerum það sem okkur er satt að gera Einnars geinsins marga, sem að vitni í fíu sól þannig að þetta er Það gæti bara verið gaman að hafa eitthvað svona. Því að við erum náttúrulega líka öll að horfa daldið til hvað ætlum við að gera 2030. Það náttúrulega byrja að styttast daldið í þann enda.
21: Já, þannig að þið eru jafnvel geti litið á þetta sem bara pínu æfingu.
0: Já, þetta smá uppbytun, já. Hvað maður vil gera, þá erum við að fara að fagna hérna Það eru að fara að fagna einhverju enn einu stóra ammælinu, 1100 ára ammæli alþingis og 100 ára ammæli þjóðgarsins og þingvöllum því að hann stofnaður eða sérst löginu þjóðgarinn taka gildi í 1930. Þannig að hann að fara að verða 100 ára. Þannig að það eru...
21: Það er mjög stutt í 2030.
0: Það er rosa stutt í 2030.
21: Já, bara því miður þá flýgur
0: tíminn. Og það er dálítið fyndið, einmitt, sko, þú nefndir að ég verið sagfræðingur, ég sé alltaf að ég sem frekar léluðu sagfræðingur, en þetta er nú eitt af því svona litla sem ég skoða á sín tíma að það er nákvæmlega sama umræði í gangi núna og var fyrir 100 ára síðan. Það var akkurat
1: 1926 að þá fólk segja nú er rosalega stutt í 1930 nú þurfum við að fara að gera eitthvað ætlum við að fara að skipuleggja okkur og svo að halda þessa greinar áfram næstu 2 árin, svo fara menn að gera eitthvað og svo gera menn þetta bara rosa vel 1930 þykir verið svona frekar vel hefnum hátíð almennt og fullt af hlutum gerðir og það náttúrulega aldrei komist að nú þetta formaður Þingvallnefndar hann Sigurður Helgi Pálmason hann ég held að hann sé helsti sérfræðingur landsins 1930 hátíðina og hann fær allavega nýta það tækifæri að vinna að undirbúningi þessarar einhverleiti og þannig að þetta verður jú, þetta alveg klálega verður einhvers konar upphitun að því sem að fara að gerast 2030
21: Já.
1: Og en þetta verður bara mjög gaman ég held að þetta verði, þetta bara frábært að fólk vil líka nýta þingvelli og koma á þingvelli en þetta ekkit, en þingvellir ekkit eins og hver annar tónlistastaðar sem þú bara pantar og þannig að hérna það er ekki, líklega verið minna mál að bara fara Já, nú veit ég ekki hvernig hversu mikið máli að halda tónleika í Laugardalshöllu eða Smáranum en þetta aðeins öðruvísu undirbúningur sem þarf að fara fram þetta svo opið svæði og fólk þarf líka alveg að meðvita það að þó það verði hlýtt og frábært viður 20. júní þá kemur oft svona daldi svona kvöld kæling á Þingvöllum og hún verður daldið talsa þetta í dæld og þannig að má alveg taka með sér sko þegar maður í stuttunumbólum að taka líka með sér ullapesuna svona bara til öryggis svona eins og maður gerir alltaf 7. júní að þá, þó það sé sól að þá var líka alltaf kalt einhvern veginn þannig að maður sé búin undir það þegar að sólin hverfur bak við Búrfell og við erum hérna fyrir neðan Almannagjá hættur að skína okkur að þá gott að taka fram aðeins þykkari peysu
21: Já, þetta mjög gott að fá þessar upplýsingar, þannig að íslenska sumakonan þarf að vera með hattinn og ponsjóið og allir í lopapessum. Þetta frábært. Við bara hlökkum til að sjá þessa framkvæmd og þessa tónleika, Torfi Stefán Jónsson, sagfræðingur og landverður og þingvöllum og bara gangi ykkur vel með þetta risa verkefni.
1: Já, takk hérlega fyrir.

0: Velkomin á 17. júní hátíðarhöldin í Reykjavík, 17.júní.is. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Ferða kæfi söpsélar stóð draghálsi. Þú finnum fallega gjafir í miðborgin okkar, tösku og hanskabúðin, laugavegi 103 og ungfrúin góða, hallvegarstíg 10A. Engi vinnufriður, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út í júní, pennin húsgögn.
1: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is, ekki bíða, bara fara.
2: Kristall, það sést.
3: Hurðapumpur frá Gese, járn og gler skútuogi, járngler.is. Ertu á leiðin í brúðkaup, stór afmæli eða veislu? Við hjálpum þér að finna réttu gjafirnar. Elko.
4: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í abjavarahlutum og á abj.is.
5: Abjavarahlutir!
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
8: Ég veit það ekki.
9: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafsleiða sölukostnaður og þú getur notaðan til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
10: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
11: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
12: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
0: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
14: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir

0: er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
1: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð. Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
3: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
4: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn Bónus.

0: Yfirlit frétta frá fréttastofu RÚV. Fulltrúar Bandaríkjanna og Íran eru væntanlegir til Doha í Katar í vikunni vegna áframhaldandi viðræðna í tengslum við friðarsamkomulag ríkjanna sem náðist í gær. Þjóðaröryggisráðherra Ísrael segir ríkið ekki bundið af samkomulaginu. Marius Borg Hauby, stjúpsonur Hákonar, krónprins Norex, var í morgun dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir nauðgun líkamsárás og fjöldamörg brot. Hann var sýknaður af 2 af 4 nauðgunarákærum en sakfelldur fyrir hinar. Evrópumeistarar Spánverja stíga á svið á heimsmeistaramóti Karla í fótbolta í dag þegar þeir mæta liði grænhöfðaðja. 4 leikir eru á dagskrá mótsins í dag og í kvöld. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
1: Morgunútvarpið á Rás 2.
2: Og við höldum áfram hér í morgunútvarpinu, vorum að enda við að tala við hann Torfa Stefán Jónsson sem sagnfræðingur og landvörður á Þingvöllum og það stand í stóru, það 20.000 manns á leiðinni þangað næsta laugardag.
3: Þetta verður einhvað partíð maður.
2: Þetta verður ræðislegt. Við erum komin með manneskju til okkar sem að, já, bæjarstjóri á stað sem líka vanur að taka móti mörgum gestum.
3: Heldur betur.
2: Já, það
3: alltaf með partí.
2: Það alltaf partí þar. Íris Óbærsdóttir sem bæjarstjóri í Vestmannaeyjum hingað komin. Velkomin.
4: Takk fyrir.
2: Sko, 20.000 á Þingvöllum, þið takið á móti ansi mörgum í Eyjum, ekki starra bæjarfélag en þetta en Vestló.
4: Já, við gerum það á þjóðtíð. Sérstaklega hefur sunnudagurinn verið stór og hann hefur alveg farið upp í 15-17.000.
2: Já.
4: En það svona, það búið að halda hátíðina síðan 1874, þannig það komin ágætt sæfing.
2: Já,
4: þannig
2: að þið...
4: Þetta hefur svona, auðvitað, í seinni tíð stækka mikið, en þetta skipulag og það gott að fólk að hugsa það ásvoleiðis, En það auðvitað skipið sem stýrir svolítið fjöldanum alltaf hjá okkur.
2: Það bara hversu margir komast.
4: Já, og það bara sama ef þeir að ræða með þingvelliðan. En þjóðatíð bara, hún einstök og þeir vita það sem hafa komið þarna og þetta frábært hátíðasvæði.
2: Já.
4: Og ég vona svo sannlega gangi bara vel á þingvöllum.
2: Já, líka eins og Tóri var að segja, þetta líka upplætt fyrir þá svona til að sjá hversu mörgum að taka á móti fyrir hátíð sem verður 2030 þegar alþingi 1100 ára og þingvallar bara garðurinn, þjóðgarðurinn 100 ára. Sko, þannig að, sko, en þið eru svona kannski allir heimsmeistarar í þessu, þið gerir þetta bara ár eftir ár eftir ár. Er fólk í þessu sem að hugsa þetta bara allan á sig
4: síðan? Já. IBF Íþróttafélag heldur þessa hátíð og gerir það gríðarlega vel og heldur utanum þetta og þeir eru með bara sama fólkið í fullta verkefnum eins og gæslunni og umferðastýringun og ýmsu en það sem við höfum fram yfir þingvelli að þó þú búir í rauninni hvar sem í Eyjum þá geta allir labbaðin í dal.
2: Mm-hmm.
4: Við þurfum ekki að koma öllum á bílum.
2: Já.
4: Eða í svona almennsfartækjum en ég vona bara að það gangi vel en þetta verkefni og þetta hellingur og bara skipulag á svona viðburði líka bara, ég meina við erum með það sjúkraþjónustæðin í dal það öryggismyndavélar út allt það á 100 manns í gæslu það tölver aukin löggæsla líka þetta rosa fyrirtæki en það hægt að gera þetta vel en það þarna skipulags en eins og þú segir, við teljum okkur vera pínu heimsmeistari í þessu við erum búin að gera þetta ár eftir ár og þetta auðvitað geggjað mm-hmm. og þjóðatíðin bara eitthvað ef að þið hafi ekki upplifað hana þráin, hefurðu komið?
3: Já, það svo langt síðan í skammast mín
4: En þú getur samt sagt já, Gunnar Dís?
2: Já, ég hef komið
4: Þá fáið þið stig
2: En bara einu sinni og það einmitt komið 20 ár síðan
4: Já,
3: þetta fyrir, ég hef komið oftar, ég bara manna ekki að því ég alltaf að vinna þá hefur verið sendt út Ég hef einu sinni farið sem gestur
4: já. En það þjóðatíðin svona, og ég vil meina það að þú að fara með börnunum þínum, þú að kenna þeim að vera á svona útiháttíð og þjóðatíðin auðvitað menningarháttíð hún ekki bara það sem stundum hvað ég var að segja, sá parturinn af þessi við sjáum í fjölmiðlum og ræðum hún miklu meira sko.
2: Hefur hún ekki líka, auðvitað, ég ekki að segja hún hafi, vorum að fjalla hérna leikrit sem byggt frá árinu 2000
4: já.
2: Þegar var sveitaballa stemningin og það var landin upp á borðum mm-hmm. allt svona. Hefur hún ekki líka bara svona aðeins breyst úr því að vera að fólk líta á hana sem einhverja svona fyllir í samkomu og yfir í meira fjölskyldu og svona upplifun?
4: Jú, og Mér stóð svolítið gaman að því ég bara, ég veit ekki hvað lengi, ég hef alltaf að fyrir hátíð á föstudeginum, þá tökum við á móti þeim sem eru að koma með skipinu og við tökum alltaf vakt vinkonurnar, höfum gert það bara í mjög mörg ár. Og hópur sem eru að koma, hann að breytast, þetta eru foreldrar að koma með úlingunum sínum. Og það bara svo ótrúlega skemmtilegt og auðvitað líka fullt af úlingum, en hópurinn að breytast og fólk að átta sig á því að þetta ekki bara jam í tjaldi, sko. Þetta bara miklu meira. Það svo margt hægt að gera og svo þetta auðvitað bara staðsta svið sem í raun íslenskir tónlistamenn fá og margir hafa komið kannski sér á framfæri á þessu sviði og þeir sem hafa verið á sviðinu í Herjálfsdal og með brekkuna sem svona náttúrulegt svæði með sætum að þetta engu líkt Já. Og bara ef þið hafið ekki komið á þjóðutíðinu undanfærin ár þá komið tími til að taka dæturnar þráin og fara að koma í dal.
3: Já, ég fer að vinna í þessu.
2: Já, hann fer að vinna í þessu. Já, hann eins og þú segir, tónlistamenn sem koma að tala og tala líka bara það, það ekki, þú upplifir ekkit annað.
4: Nei, tækifæri,
2: sko.
4: Þetta geggjað.
2: Já. Sko, eigum við aðeins að tala um að þetta tala um að foreldrar séu þarna að kenna börnunum sínum að vera á þjóðatíð. Þú skrifaði pistil sem var byrtist á Vísi fyrir helgi og þú varst að velta einu fyrir þér sem að ég hef líka svolítið velt fyrir mér og örugglega bara mjög margir foreldrar að velta fyrir þér aðeins vinnuskólanum og hvort að hann þurfi að vera vesen.
4: Já, ég bara, vitið það, þetta kom mér svo hrikal óvart að ég hugsa við allt sem situr við þetta borð fengum aðra upplifun og okkar fyrstu skrefum í vinnu en í bóði fyrir börn í dag og vinnuskólan var náttúrulega fyrir miklu yngri krakka en það í dag og ég ekki endilega að segja að það þurfa að gera en þegar við komumst að því að við bjóðum sjöunda bekk vinnu þessi börn hafa ekkert að gera sumarfríinu þau eru á þannig aldrei að áttundu bekkur þau eru með þeim til dæmis í íþróttum í fótbolta, þannig að æfingarnar eru seinnipartin þannig þau eru bara heima þessi börn og það, við ákveðum að bjóða þeim að vera í vinnuskólan og svo komstu bara því núna að við megum ekki bjóða þeim vinnu sem ekki orðin 13 ára þegar vinnan hefst þannig einhver sem á amali í júní má raka gras og tína rusl en sá sem á amali í lok júli má það ekki
2: Já.
4: Og þetta reglugerð sem við erum hér með og í rauninni gömul en sett í rauninni til þess að útfæra og koma í veg fyrir rauninni barnaþrælkun og mér finnst við eiginlega sko getum við þá þrælað út helmingnum árgangnum en ekki hinum helmingnum og það eru 54 börn sem sótt skólan og auðvitað þetta foreldrarnir með börnunum að það engin að pína börnin í þetta þessi börn sita saman á skólabekk með sömu aðalnámskrá og sömu kröfur allan veturinn í sínum skóla þegar komið sumar þá má ekki gera sömu kröfur á þau þá það afmælisdagurinn sem ræður hvort með að raka gras og tína rusl og mér finnst þetta þetta svona computer says no þetta bara eitthvað sem við eigum að laga því þetta reglugerð og við bara fjölskyld og tómstundar á sem fer með þessi mál í Vestmannum bara að senda erindi á ráðuneytið að því þessi vinnuskóli byrjar hjá okkur í júli fyrir þessa krakka og við viljum bara þeir lagi þetta er bara pennastrykk og þetta er bara astnalegt og ég held að engum þú veist, finnist þetta sniðugt af hverju erum við að mismuna börnum eftir hvenær eru fætt í árinu ég meina við látum alla byrja að borga skatt 1. janúar ári sem vera 15 ára sko og þú veist, mér finnst þetta bara kjánalegt
3: Já, ég samanlega þér og af hverju þú veist, getið ekki bara litið framhjá þessu ég vil bara gerum þetta svona
4: en sko 1. janúar 2025 þá fekk vinnu eftirlitið heimildir til að setja stjórnvaldssektir á sveitafélög sem að, og bara aðila sem láta börn vinna
3: og hafa þær gert það
4: Ég þekki það ekki, en við erum búin að vera í samskiptum við þá og þeir minna okkur á það að þeir hafi þessar heimildir. Ég upplifi það að það sé svona verið að segja, heyrðu þið skulið ekki gera þetta.
2: Er hætti Íris að því að ég held að við séum flest sammála þessu sem úr þetta að segja, börn sem að klára sjöunda bekk, þau hafa lítið við að vera heima hjá sér og sumrin, að foreldrar að vinna og svona og æfingar svo segir seinni partinn. Í félagsli tengsl og fara Já. Og hitta aðra krakka og hafa eitthvað að gera brot úr degi mm-hmm. og fá fyrir það pínu pening því þetta er nú aldrei sem ringir og segir hvað er enn á kortinu, getur þú lagt inn á með 1000 kall svo ég geti keift mér Powerade.
4: Já, nákvæmlega.
2: Þetta er þarna, sko. Þau þurfa ekki mikið, en þau þurfa smá, því sjálfstæðið að byrja. Heldur að það væri hægt að breyta þessu bara varðandi vinnuskóla hjá sveitarfélögum, þannig að þetta ætti ekki við barnaþrælkun eða barnamisnótkun að það væri verið að senda börn að vinna já, til að mynda í einhverju svona erfiðsvinnu eða í fristihúsi og koma þá í veg fyrir það.
4: Sko, auðvitað getaði gert það vegna þess að það í þessu er sko, í viðauganum með þessar reglugerð þá skilgreint hvað þau með að gera og í rauninni með mættu þau vera í íþróttastarfi. Þannig ég mætti hreinlega meðan við það geti teikt mig í það að láta þau þjálfa. Ég hugsa það sé erfiðara en að raka rusl og hérna raka grass og tína rusl.
2: Þjálfa yngri flokka?
4: Já, eða þú veist, maður gæti og þau mega vera í menningavinnu. Sko, auðvitað gætum við komist fram hjá svo og búið til einhvers konar hvað ég var að segja, leikjanámskeið á launum. Er það fyrstu skrefin sem viljum með þessi börn kynnist vinnu? Mér finnst þetta einhvern veginn, mér finnst við eigum bara að taka höndum saman og svo er ég bara búin að fá fullt að skilaboðum frá framkvæmdastjórnum sveitarfélaga. Það er verið að bjóða þetta miklu fleiri stöðminn í Vestmanni og það hefur einhvern veginn fólk hefur bara ekki átt að segja á því að ammælisdagurinn gildir.
2: Er þetta samt, eins og þú ert að lýsa, er þetta eitthvað sem að sveitarfélagin og stjórnir sveitarfélaga myndu vilja eða er þetta til dæmis eitthvað sem að myndi setja Reykjavíkurborg á liðina?
4: Já, sveitarfélögin ráðu við þetta hverju þeir bjóða vinnuskólan og mér finnst heldur ekki að með reglu gerði ákveða það að ef það eru sveitarfélög sem hafa tækifæri til að bjóða 13 ára börnum vinnu hlutur degi að það megi bara bjóða þeim sem eru orðin nógu gömul og eiga ammæli fyrirpartin á árun.
2: Já, börnum sem hafa klára
4: sjöundar. Já, sko mér finnst þetta, ég ætla ekki að það er einhver ástæða fyrir því að svona reglur og reglugerð og lög eru sett varðandi vinnubarna og það er alveg rétt. En ekki mismuna þeim eftir því hvenær þau eru fætt á árinu. Mér finnst það algjörlega gali. Þú getur verið með algjöra písl sem alla getur haldið á mjólkufernu. En viðkomandi er orðin 13 ára á með þú getur verið með dreng sem naut sterkur en hann má ekki raka grasið. Þetta er, mér finnst þetta einhvern veginn og líka þetta félagslega Gunnar Dís. Þetta skiptir börn gríðarlega miklu máli að eiga einhvern fastan punkt og einhver félagslega tengsl að koma ekki að því sum börn eru einmana, þau eru bara heima hjá sér.
2: En Eiris, þú ert þá að segja það að það eru fleiri sveitarfélög að bjóða þetta og hjá þeim gildir þá þetta að það eru einhverjir sem eru fættir.
4: Nei, sko, ég held að sveitarfélögin hafa ekki átt að segja á þessu yfir höfuð. Ég held að þau sé bara að bjóða 13 ára börnum þetta og núna finnst fólk geta bara óþægilegt.
2: Já.
4: Og það þess vegna sem við erum að senda erindi og ég veit að fleiri styðja það og ráðherrann getur auðvitað bara hort á þessi aldursviðmið sem árið. Og við erum í raunin ekki að fara fram á meira, við erum ekki að fara fram á að geta tekið 12 ára börn sem eru í sjötta bekk. Við erum bara viljum að öll börn í sjöunda bekk sitji við sama borð varðandi vinnuskólan.
2: Þetta verði svipa og með reglurnar með að fara einir í sund 10 ára en þú mátt allir mega sem verða 10 ára árunum fara frá 1. júni til þess að geta jafnræðis.
4: Já, til þess að þau hafi sumarið.
2: Já, já.
4: Þannig að mér finnst sko að þetta er einhvern veginn, ég held þetta sé bara að því þetta hefur einhvern veginn ekki verið ávarpað en nú kemur þetta upp hjá okkur og mér finnst bara mikilvægt að ávarpa þetta frekar heldur en að reyna einhvern veginn að komast fram hjá þessu að því við eins og önnur sveitarfélög reykum barnavenda þjónustu eigum við þá að vera að reyna að brjóta eitthvað sem snýr að reglugerð og lagaumgjörðum börn, við viljum það ekki, við viljum bara að við sem samfélag ákveðum það bara að 13 ára börn megi raka grass og tína rusl og fá kaup fyrir það.
2: Í hvað langan tíma á dag?
4: Þetta eru svona 3 tímar hjá okkur og þetta er kannski 4-5 vikur. Þú veist, þetta er, vitið það, krakkar í alvörunni. Þetta er bara svona eitthvað sem ég held og ég vona bara að Ragnar taki þessu bara fagnandi og breyti þessu til þess að öll börnin siti við sama borð.
2: Haldið það sé ekki, þetta sé ekki bara eitthvað sem að fólk var ekki að pæla í en það séu allir sammála að sé í lagi.
4: Ég algjörlega sammála er Gunnar Dís, ég held að fólk hafi bara ekki almennilega átt að segja á þessu að við værum að mismuna börnum eftir hvernig áttu ammali.
2: Nei.
4: Og við viljum bara breyta því.
2: Ertu búin að heyra í ráðherra?
4: Ég er búin að hafa sambandi við ráðuneytið og ég veit að þeir eru komnir með, hérna eru farnir að kíkja á þetta og ég held að erindi sér farið frá okkur. Þannig að nú ætlar ráðið að taka auka fund til þess að vonandi geta boðið öllum börnunum vinnu. Því eins og staðanir í dag erum við bara að bjóða hluta þeim vinnu
2: Já.
4: Sem er ekki sangjant.
2: Og þið ætli að stefna því að byrja í júli til Já. Þess að eiga möguleika á því að geta boðið.
4: Við viljum, en við höfum alltaf ráða sumrunni þannig að þessi yngstu að þau hafi komið inn í júli þannig að þau fari svona í og endi nær skólabyrjun. Þannig við höfum skipt sömurinn svolítið að því að við hérna erum þannig að við bjóðum öllum börnum vinnu og við bjóðum öllum börnum sömavinnu og sömurinn erum við með rosalega marga í vinnu en við finnum þá bara verkefni að því þetta hluti af því að börnin hafi eitthvað við að vera og þá ég að tala alveg upp í sko 18 ára, við erum með bjóðum öllum börnum sömarvinnu og ekki eins og þau eru að lenda í hjá Reykjavíkurborg, þetta eru þetta gríðarlega mikil fjöldi að það sé stór hópur sem að fær ekki vinnu. Það er ekki hjá okkur.
2: Það er líka held í mjög erfitt fyrir börnualdrinum eða ungmennualdrinum 16 til 18 ára að fá vinnu í dag og þetta eru krakkar sem eru konir í framhaldsskóla og ég veit mörg dæmi þess að börn þurfa að fara út á land til að fá vinnu að það er bara mjög erfitt hér því það setja flesti vinnustæðir þá kröfu og sér stór til
4: 18 ára. Og þess vegna er mikilvægt að sveitafélögin komi inn að því við þurfum auðvitað við verðum á einhverju tímapunkt að fara að læra það á hverju við lifum, við þurfum að hafa fyrir því þegar við þurfum að geta keft okkur hlut og gert hluti eins og þú vorst að tala um að leggja inn þúsundkallinn og allt þetta að 16 ára börn eru mjög viljug og vilja vinna og vilja eiga pening og upp í 18 ára og það er bara mjög sko vallít að við reynum að leysa það sveitafélögin að því það var eins og niður þannig að við gátum öll sem erum fætt út á landi við gátum öll fengið vinn í fiski nú bara tæknivæðingin orðin mikil þar og mikil breyting þannig störfin þar eru færri þannig að við erum þegar makrillin koma þá var mjög erfitt að fá 16 til 18 ára nemendur í sumarvinnu og þau gátt máttu pakka makrill en nú það svolítið breytt það eru færri og við viljum bara sinna svo ég held bara og ég treysti bara á ráðherra hann breyti þessu fyrir 13 ára börnin í Vestmannaeyjum og allstæra landinu að þau siti við sama borð og geti fengið að fara í sumavinnu hjá þeim sveitafélagum sem vilja bjóða það.
2: Já, mjög gott Íris Róbertsdóttir, bara takk kærlega fyrir að koma til okkar og ræða þetta mál og við fylgjumst með þróun þess.
4: Já, þakk ykkur fyrir, gaman að vera.

0: Það er ekkert annað, þetta Kaktus Einarsson og Glycerin Það að koma að lokum við okkur þráin
1: Já, heyrðu
0: Við erum búin að mala hérna bara alveg eins og kettir í allan dag eða vinnu vil
1: Já
0: Það annarkvort Það
1: eins og suðandi ískapur
0: Já, veistu, ég tek stundum eftir því Það tekur ekki eftir suðun í ískapum fyrir að vera algjöð þá keima hjá mér sem er sjaldan, sko Það svo makkarlegt
1: tekur eftir þessu, allar svona, öll svona tæki það svona smá niður
0: Já, þess að ég alltaf með kveikt á útvarpi heima bara alltaf
1: aldrei þögn
0: mér finnst sko, það kannski bara að því að ég búin að vinna í útvarpi svona lengi mér finnst þögn ekkert mjög þægileg
1: Nei,
0: hún, alveg, hún reynda þægileg ef ég út í náttúrun og ég heyri í ánni, ég heyri í fuglunum ég heyri í öllu þessu, en þögn ég ærist
1: útvarpi í bakgrunni bara og það nauðsynlegt
0: Æris í þögninni
1: Æris.
0: Já, og fyll upp í hana iðulega og mínu heimili aumingja fólki sem býr með mér
1: Já, ég trúi að sé nú sjaldan farin niður fyrir 20 decibel
0: Jó, að slöknar á mér á kvöldin að slöknar En við ætlum að vera hérna aftur í fyrramáli og þá ætlum við að fjallum eitthvað allt annað en við þökkum eitthvað bara kærlega fyrir samfylgdina í dag
1: Verið sér

0: leiðinu Suðurland liggur Eyrarbakka, byggðasafn Árnesinga, ratleikur og fróðleikur. Sumar blóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastuðin réttarhóll. Stenströmsdagar hjá Hrafnildi. Sumar blóm á úrvalið er í gróðrastuðinni Storð, Laugarási, Bláskógabyggð. Matjórtafræði, sáðmold og áburður, KB Borganesi. Útfatnaðu saltfiskur og alls konar, ekta fiskbúðin Hauganesi.
1: Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20. Við erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum.
2: Karglas Repair, Karglas Replace.
3: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
4: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorki? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
9: Ekki hvaða harðfiskur sem er. Fiskverkun.is.
10: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
11: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
12: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
13: Sumar hátíð húsasmiðunar og blómavals. Sláttuvélar frá Alco, Texas, Black & Decker, Vors og fleirum. 20% afsláttur. Húsasmiðunar og blómavals.
14: Sláttuvélar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego. Þórhóðar.
15: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
16: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sóðuvegi 3.
17: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
18: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
19: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
20: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið Flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
21: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
22: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Ísraels ætlar ekki að yfirgefa Líbanon þrátt fyrir fyrirliggjandi friðarsamkomulag. Þetta segir Israel Katz, varnarmálaráðherra Ísraels. Shehbaz Sharif, forsætisráðherra Pakistans, greindi frá því í gærkvöld að Íran og Bandaríkin hefðu náð saman friðarsamkomulag. Það fæli í sér endalok átaka á öllum vígstöðum, þar á meðal í Líbanon. Katz segir Ísraels ekki ætla að yfirgefa svo kölluð öryggisvæði í Líbanon, Sýrlandi og á Gaza. Ef Íranar geri árás á Ísrael vegna aðgerða þeirra í Líbanon, þá komi Ísraelar til með að svara fyrir sig með fullum þunga. Í morgun fordæmdi Itamar Ben-Gvír þjóðaröryggisráðherra Ísraels samkomulagið og sagði Ísraela ekki vera aðila að því. Fulltrúar Bandaríkjanna og Íran eru væntanlegir til Doha í Katar í vikunni vegna áframhaldandi viðræðna í tengslum við friðarsamkomulagið. Stemt er að því að það verði undirritað í Sviss á föstudag. Stjúpsonur Hákonar krónprins Noregs var í morgun dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir nauðgun líkamsárás og fjöldamörg brot.
0: fádómsmál hafa vakið jafnmikla athygli í Noregi og sakamálið gegn Marius Borg Høiby, stjúpsinni krónprinsins. Høiby var ákærður í 38 liðum fyrir fjóra nauðganir, ofbeldi í nánu sambandi, líflátshótanir, fíkniefnabrot og umferðalagabrot, svo eitthvað sé nefnt. Hann hafði þegar játað ákæruliði fyrir líkamsárás að hluta auk umferðalagabrota. Høiby hefur setið í gæsluvarðhaldi nokkra mánuða skeið, en það var loks í morgun sem dómur var kveðin upp í héraðsdómi Óslóar. Niðurstaðan 4 ára fangelsi, nokkuð vægara en krafa saksóknara upp á 7.5 ár. Høiby var sýknaður af 2 af 4 nauðgunarákærum, en sakfelldur fyrir hinar. Það hefur sannarlega mætt mikið á norsku konungsfjölskyldunni síðustu vikur. Á sama tíma og Høiby hefur setið í gæsluvarðhaldi glímir móðir hans, Mette Marit, eiginkona Hákonar krónprins, við ólæknandi lungnasjúkdóm og ástand hennar alvarlegt. Í síðustu viku höfnuðu dómstólar ósk Høiby að fá að losna úr gæsluvarðhaldi til að heimsækja móður sína.
22: Alexander Kristjánsson sagði frá. Þá íþróttir Viktor Gísli Hallgrímsson markmaður íslenska handboltalandsliðsins varði gær Evrópumeistari með katalónska liðinu Barcelona. Liði vann 3 marka sigur 37-34 gegn þýska liðinu Fuchs Berlin. 4 leikir eru á dagskrá heimsmeistaramóts karla í fótbolta í dag og í kvöld. Þeir verða allir sýndir í beinni útsendingu á RÚV eða RÚV 2. Evrópumeistarar Spánverja mæta grænhöfðaeyjum í fyrsta leik dagsins sem hefst klukkan 4. Leikurinn í beinni útsendingu á RÚV. Fréttir verða næst sagðar klukkan 10. Fréttalestri lokið.
1: Morgunverkin
2: á RÁS 2.
23: Það rétt og ég heiti Andri Freyr og Viðarsson. Það þessi fíni mánudags morgun verði ég að segja og ýmislegt sem við ætlum að bralla hérna í morgunverkum dagsins og ég ætla að fara nánar í það hérna rétt eftir en mér náttúrulega að byrja þetta á lagi íslensku þetta og í fullkomnum heimi þá myndu allir upplifa það einhvern tímann að gangi inn á hvert stað, einhverja veislu, eitthvað svona margmenni og þegar þau komum til labbarinn þá kemur þetta Það bara hurðin að opna, sko. Allir hætt að gera sem að gera, sko. Þegja, snúa sig við og líta. Bara heyrðu. Stígu viðkomandi inn. Og segi, god daginn.

nýjustu plötu hljómsveitarinnar Oipa Rasta og þetta stór fína lag heitir Gjafir Jarðar og ég ofta mæla með því að hlustendur morgunverkana tjekki örlíti betur á þessar hljómsveit Oipa Rasta því að lögin sem hefur heyrt hérna rástöður ekki bara þau lög sem eru frábær með þessari sveit þannig endilega því sem eru að fara í frí og svona

0: En jæja, það er nú eitt og annað til umfjöllunar í þætti dagsins. Fyrst og fremst auðvitað góð tónlist úr öllum áttum frá öllum tíma og bara allra þjóða kvikindi hérna. Talandi þjóða kvikindi með þá því aðeins að fara í smá fótbolta umfjöllun en engar áhyggjur. Þetta ekki ítalett. Þetta bara pælingar, Maður að reyna að koma sér í gýrin og detti inn í stemmarinn og svona. Þetta löngu búin að finna mitt lið, lengi verið með það, en allt í góðu, þú veist, þið viti hvernig hérna. Þið sem hafa verið að sinna þessum morgunverkum enda með mér undir þannig mótna, sem ég byrjaði að vera svona tæpla ári síðan, viti það að ég ekki þessi íþrótta áhuga maður sem ég kannski haldi ekki að ég sé. Þið haldi bara ekki því en það ég það ekki neitt en ég reyna, ég stemningsmaður ég að reyna að koma með stemningur og var að pæla svona í kjær og fór aðeins að googla og okkur svona og hérna, niðurstaðan ég ekki beint sláandi en það vissulega niðurstaða það að góða við það svo eru fréttir af gömlum poppurum Rod Stewart vesinn á honum Það ekki nýtt. Það kannski bara viljum við hafa það, ég veit það ekki. Svo ætla ég að tala ránum hábjartan dag í tónlistasögunni. Eða hvað. Það var að mista kosti einn af aðal köllunum úr rockheiminum dreginn fyrir dóm. Og ég ætla að segja frá því hérna á eftir. Svo plata vikunar, það ný plata vikunar, það plata, nýjasta plata Hipsum Haps. Já, þannig að það bara von á fínum þætti þarna. Það bara alveg sko óhikað að henda því fram. Ég ætla að færa mér næst aftur á móti yfir í hljónsveit sem að kemur frá Atlanta í Georgia fylki og þetta hiphopsveit sem að var svona ólík öðrum hiphopsveitum á 10. áratugnum því að þetta var hópur fólk sem að fjallaði svolítið svona jákvæður andi í kringum þau, þau brostu bara þau gaman og gaf út sína fyrstu blötu ára 1992 og heitir að 3 years, 5 months and 2 days in the life of Arrested Development að það var gaman sko ekkert smá gaman
1: Go ahead, man.
0: Þetta lag heitir Mr. Wendell.

0: Já, bandið fekk með þessa velun á Grammy velunaháttíðinni árið 1993, ekki ein, heldur tvö. Það var sem sagt bestu nýleðarnir og svo besta rapplagi sem var enda laga sem heitir Tennessee. Þar hafið það.
1: Hyundai rafbílar eru marg velunaðir, tæknilega fullkomnir og hannaðir fyrir þig. Hvernig hljómar Hyundai? Komdu og reynsluðaktu. Hyundai Kauptúni. Það eru 45 borgarferðir í boði á úrval útsýn útur ís.
2: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkripir í miklu úrvali. Klukkan.is
3: Ekki hvaða harfiskur sem Fiskverkun.is
4: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
5: Ertu að hugsa nýja bílskúshurð? Kíkt inn á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
6: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluaktu. Askja.
7: Bestu fótboltamennirnir eru kannski á HM, en bestu stuðningsmennirnir eru á Íslandi. Lengja, spilaðu fyrir Ísland.
8: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
9: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
10: Myndlist, tónlist, sviðslist, hagræðingakvöld, arabískar nætur og svo miklu fleira á listahátíð Reykjavík. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is.
11: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluaktu. Askja.
12: Við erum Ljóstin Kalli og við ætlum að flytja og voru í Vaglaskói í okkar útgáfu lagir eftir Jónas Jónsson og textin eftir Kristján frá Djúpaleik
13: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kali og Mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið voru í Vaglaskói
14: Eftir að þessi þáttu fyrir lofti þá var þetta lagið sem kom á flug
15: Ég segi bara fyrir hann fjölskyldunar bara takk Kali og halda nafni pappa á lofti
13: og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli, Kaleo og félaga á Þingvöllum næstu helgi
16: Já, það verður maður hérna Jesús Góma
13: Já, Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og við spilar
15: hann Þá sagði hann Ég verð frægur þegar ég dauður
17: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2

Þessar viltu rósir í hljónstinni of Monsters and Men ætla að halda tónlistar veistlu í oktober í Kaplakrika og þeir sem ætla að koma fram á undan sveitinni eru Árný Margrét og Rakel. En munið þeirra of Monsters and Men tóku þetta? Ég man það sko, heldur ekki svakar land síðan, fyrir nokkur ár. Hér lagið Circles þó í flutningi Post Malone.

Gæti ég vel verið bara frá árinu 1973 eins og þetta lag með The OJs. For the Love of Money heitir lagið. Skulum gleyma sjónvarpsþættinum sem að þetta var notað sem stefið og bara njóta lagsins. Það miklu betra.

Bókumálfont, Greiningadeildin og Emiliana Torini og frábært lag, skemmtilegt samstarf og við viljum bara hreinlega meira og þetta nú ekki fyrsta samstarfi sem að Bókumálfont og Emiliana vinna saman eða þó undir nafninu Sigtryggur ekki Bókumál en ég fór nú svolítið sömur því hérna fyrir ekki löngu síðan. Gaman af góðum samstörfum og hér nú aldeilis eitt.

Hérna rétt á eftir þá ætlum við að heyra fyrsta lagið, upphafslagið af plötu vikunar á Rás 2, Hipsum Haps á plötu vikunar og platan heitir Algrím Hjartans en árum við förum í það lag og þá ætlum við að heyra í stykki hérna frá KK Lífið

0: á Rástfö.
1: Komiði sæl, ég heiti Fannar Ingi Friðjófsson, betur þekktu sem Hip Hip sem Haps. Þú ert að hlusta plötu vikunar Algrím Hjartans á Rástfö. Ég byrjaði að vinna að þessari plötu fyrir kannski svona þremur árum síðan. Þá fóru fyrstu lögin og textarnir að vera til. Þetta sennilega bara skemmtilegasta ferli sem ég tekið þátt í hinga til. Þessi plata, Algrím Hjartans. Og titillinn á plötunni var komin áður en ég samdi alla tónlistina. Mér fannst það bara eitthvað fallegt, Algrím Hjartans. Við lögum eitthvað á svo mikil tækni öld og það verið að reyna besta alla niðurstöður og það svo tækni sé að reyna segja okkur að allt eigi að vera best, alltaf. Ég ósammála því. Það oft einföldustu hlutinni sem að láta mann brosa og líða vel og maður sér þessa hluti bara, þú veist, inn á kaffistofu eða mótnana eða eitthvað það fyrir bara þú ákveða sjálfur. Lög og textar eftir mig. Ég líka listrætt stjórnandi, yfir framleiðandi plötunar. Útsetninga voru í höndum Kaktusar, Einarssonar og Kristins Þór Óskarssonar. Þeir stýriðu líka upptökustjórn. Hljóðblöndun var í höndum Bergs Þórissonar og hljómjöfnun í Árósum. Framkvæmd á honum Emil Thomsen. Plötuumslagið ljósmynd sem var tekin af Erlendi Sveinssyni núna í febrúar þegar við fórum flökkuðum höfuðborgarsvæðið og tókum myndefni fyrir plötuna. Stílisti þar var Hulda Halldór og Tryggvadóttir. Platan var tekin upp í París, stúdíónas Kaktusar á Frakkastíð 14, Hljóðrita, Stúdíó Kisa og í Sundlauginni. Hljóðtækni menn á plötunni eru Sigurður Ingvar Þorvaldsson og Jóhann Rúnar Þorgeirsson. Útgáfu fyrirtæki Hapsum Hips, SLF. Hljóðfærileikar á plötunni eru á trommum, Þorvaldur Halldórsson, Axel Haraldsson og Bergur Einar Dæbjörnsson. Á saxafón er Tumi Árnason. Á strengi hljóðfærum eru Rut Sigurðardóttir og Eyja Ragnheiðardóttir. Á hljómborði og píanó og hljóðgervlum eru Tómas Jónsson og Magnús Jóhann Ragnarsson. Og Kaktus Einarsson, þessi alveg. Það bara taka að Kaktus spilar á allt. Þetta sé einfaldast þetta, en ég gleyma honum ekki minn eitt. Á bassa eru Jú Kaktus, Ólafur Alexander, Pálmi Gunnarsson og Guðmundur Óskar Guðmundsson. Á gítar spila ég, Kristinn Þór Óskarsson, Jú Kaktus, Björgúlu Jés, Snorri Helgason, leikur einnig á gítar á nokkrum lögum. Já, í bakgrutum eru Snorri Helgason, Rakel Sigurðardóttir og síðast en ekki síst, Védís Herfur Árnadóttir. Þessi plata var tekin upp í júli í fyrra, eitt lag þá, og restin var síðan tekin upp frá febrúar yfir í maí. Þetta allt í fesku minni. Meðalmannsins, fyrsta lag plötunar Algrím Hjartans. Þannig kom lagatillin fyrstur. Ég vildi gera lag sem heiti Meðalmannsins, bara til meðastag. Þreföld merking, það bara vera meðal maðurinn og vera á meðal fólksins, maður fólksins og svo líka bara meðal mannsins, það svona fix. Þetta bara eitthvað svona karakter, gaman að, já, bara eitthvað svona hendinga hér að þanga og eitthvað hnittið og fyndið og eitthvað svona pínu íslenskt í leiðinni. Mér skeggja að opna plötuna svona stórt og fyrsta setningin í ásæri plötu er í fyrsta lagi er ég komin með no. Þessi bransi einn risastór jók gefandi það fólk ekki búið að geta hlusta á mig og ég búin að vera að rugga bátnum all hressilega ykkur Spotify verkfalli en áhrifin eru mörgum mismunandi í þessu lagi og hérna njótiði bara vel, kiskiði hérnar

0: svona hljómar fyrsta lagið af blötu vikunar á Rás 2 platan með Hipsum Haps og lagið heitir Meðal mannsins þjóðsöngurinn það ekkert annað
1: Láttu þér líða vel Komdu í Hugge á Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ Hugge, kaffi og bakari
2: Vestfisk gæði Harðfiskurinn frá Ísafirði fiskverkun.is
3: Sumarhátíð húsasmiðinóra Blómavals Valdar ferðavörur, tjöld, stólar, kæliboks og fleira á 20% afslætti Húsasmiðjan
4: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna Fiskikóngurinn, sóðum við í þrjú
5: Afmælistilboð í bík

Electric med Oasis. Hann vil sjálfur vera rammagnar, hann Liam Gallagher í þessu lagi. Hann má nú alveg fara rögg fyrir því að hann sé nú bara nokkuð rammagnar eins og næsti tónlistamaður. Þessi rammagnar, og já, þetta Mitch Ur, það sem heitir If I Was. Svo ætlaðu að dempa okkur hérna í 11 fréttir og svo ætlaðu áfram með morgunverkin. Það þarf að sinna þessu, það gerst ekki sjálfur sér.

0: Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi? Stingdu þeir hann á gott safn? Verbúðin, mikla garði á höfn í Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðinni, Seyðisfirði. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, hamborgarabúlla Tómasar. Í hers höndum, hernámsárin í Eyjafirði og beð 11 til 17 alla daga, minjasafnið á Akureyri. Veiðikortið beint í síman, veiðikortið.is Átta liða úrslit í mjólkurbikar kvenna hefjast á miðvikudaginn. Hvaða lið komast í undanúrslit? Nánar á ksi.is. Ertu fyrir vestan? Komdu þér óvart, kíktu á einstök söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrímslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á ströndum Hólmavík. Hlökkum til að sjá þig.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Einn hlaut stungusár og annar var með sár á hendi eftir að til áfloga kom við Valhallarbrauti í Reykjanesbæja á þriðja tímanum í nótt. Þrír voru handteknir og hyggst lögregla fara fram á gæsluvarðhald síðar í dag. Lögregla var tilkynntum slagsmál utan dyra við Valhallarbrauti 20 mínútur í 3 í nótt. Þar var fjöldi fólk saman komin þegar lögregla bar að. Sá sem var stungin var fluttur á spítala, hann enn þar en ekki í lífshættu. Þingfundur hófst klukkan 10:30 með óundirbúnum fyrirspurnum að þeim loknum verður gert hlé á fundi svo þingflokkar geti fundað. Þingfundi verður svo framhaldið klukkan 10:30. Þá var það greitt atkvæði afdrif og framgang nýju þingmála, þar á meðal þingsályktuna tillögu fjármálaáætlun fyrir árin 2027 til 2031. Því næst taka við umræður atvinnuréttindi útlendinga, 1100 ára afmæli alþingis og vernd og orkunýtingu landsvæða. Stefnt er að því að ljúka þingstörum í þessari viku en starfsáætlun þingsins var tekin úr sambandi á laugardag. Norska hirðin ætlar ekki að tjá sig dóminn sem var kveðin upp yfir Mariusi Borg Haupi í morgun. Hann stjúpsonur Hákonar, krónprins í Noregi. Haupi var í morgun dæmdur í 4 ára fangelsi í héraðsdómi Oslóar. Hann var ákærður í 38 liðum meðal annars fyrir 4 nauðganir, ofbeldi í nánu sambandi, líflátshótanir og fjölda annara brota. Hann hafði þegar játað nokkur brot þar á meðal að hluta það ofbeldi sem honum var gefið að sök að hafa beitt Frogner konuna svokalluðu. En Frogner hverfi í vesturluta Oslo sem konun kennd við. Haupi var sýknaður af 2 af 4 nauðgunar ákærum. Jósef Aoun, forseti Líbanons, vonar að friðarsamkomulag Bandaríkjanna og Írans leiði af sér varanlegan enda átaka milli Ísraels og Hezbollah samtakana. Í yfirlýsingu segir hann að öryggi í Líbanon sé mikilvægt fyrir stöðuleika í heimshlutanum. Líbanon dróst inn í stríðið í Miðausturlöndum í byrjun mars þegar Hezbollah hóf árásir þaðan á Ísrael. Ísraels ætlar ekki að yfirgefa svokölluð öryggissvæði í Líbanon þrátt fyrir fyrirliggjandi friðarsamkomulag að sögn Ísrael Katz, varnarmálaráðherra Ísraels. Ef Íranir geri árás á Ísrael vegna aðgerða þeirra í Líbanon, þá komi Ísraelar til með að svara fyrir sig með fullum þunga. Jarðskjálfti 6,2 að stærð reið yfir Filippseyjar í morgun. Upptök skjálftans voru undan ströndum eyjarnar myndan á. Vika síðan skjálfti af stærðinni 7,8 varð á sömu slóðum, 65 hið minnsta létust í skjálftanum. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Það rétt, þetta eru þau. Og það rúmlega klukkar eftir. Sem bara eitt besta mál því við höfum eftir að gera hellingina ég áttir að fara í dómsmál sem 10 ára gamalt í dag rán hábjartan dag myndi einhverju segja ég ætla að draga fram sönnunugögnin eftir eitt lag hérna og þið getur bara að meti þetta sjálf það lag með Teiti Magnúsinni lag sem heitir Gull auga

er Teitur sem er Magnússon og lagið hans Gull auga og ég tel alveg töluvera líkur á því að Teitur Magnússon hafi hlustað á gamalt svona 60s band frá Los Angeles sem frábær hljónsveit sem heitir Spirit Þetta band sem að gaf út nokkra plötur og þetta band dró sjálfan Jimmy Page í dómsal fyrir 10 ára síðan upp á dag og málið var það að þeir töldu að Jimmy Page hafi stólið gítarstefi úr þessu lagi sem varum að hlusta á hérna sem svona instrumental lag sem heitir Taurus og þeir vildu meina að Jimmy Page hafi rænt á þessu gítarstefi og búið til eitt stærsta lag Led Zeppelin fyrr og síðar hér sönnunganinn þið dæmið þetta sjálf

Jimmy Page, hann sagði fyrir dómi að hann þekkti vissulega hljómsveitina Spirit og ætti með þeim nokkrar plötur en hefði bara keypt tvær þeirra sjálfur og hann veit ekkert hvernig hinar komust í plötusamnaðans og meðal þeirra platna sem hann á í plötusamni sinni platan sem að inniheldur þetta lag Taurus og það kemur út árið 1968 og Stairway to Heaven kemur út árið 1971 en allt kom fyrir ekki og Spirit meðlimir urðu ekki ríkir á þessu dómsmáli þannig að hann slaf mér skrekkin beitsarinn mér finnst samt sem áður sko að mér finnst að spyrja þetta átt skilið að fá smá auðra í baukinn eða vissulega þetta keimlíkt hann verður að segja þetta alveg svo er en Page er að segja það fyrir dómi að hann man ekkit sérstaklega eftir þessu lagi Taurus sem að var á okkur plötu þarna sem hann átti í samninsinu með Spirit af því hann hefði bara keitt tvær þeirra sjálfur svona þetta En burt sé frá öllu þessu og hann ofta þetta fá lána það gerast nú heldur betur í tónlistabransanum við þekkjum það og það ekkert nýtt undir sólinni en þetta lag hérna með bestu lögum í heimi það verður alltaf þannig það verður ekki tekið af Jimmy Page heldur ekki Spirit þetta svona Stairway to Heaven

0: Away to heaven.
1: Stairway to Heaven, Led Zeppelin, auðvitað við ætlum að færa okkur nær nútímanum og ég fara bara til ásins 1997, ekkit allt á nálat nútímanum, höldum okkur svona í hæfilegri félag og þá yfir til Bretlands og heyra eitt af mest seldu smáskjum breskra popsögu frá Kvennasveit.
2: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Vestfisk gæði. Fiskverkun.is.
5: Afmælisátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
6: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, Sundlaugin Tálknafirði, Sundlaugin Flateri og Sundlaugin Þingeyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
7: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
8: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
9: Morgunútvarpi.
10: Okkur finnst á okkur broti það er bara þannig og svo hvetjum við bara allir til að koma í Grindæk bara taka rúmt og sjá að það bara uppáðslega gott að vera í Grindæk
11: Reglur FIFA segja samt að það segja alveg stranglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík
12: Til sumstæðar þetta bara það krullt að hérna, það gæti orðið bara pínu vesinn að synda út það bara mitt í stípi cirka,
13: offita svona rosalega mikið vandamál eru kannski eitthvað annað bak við það
14: Meðalaldur fólks í heiminum 76 ári í dag.
13: Já.
14: Þú ert ekki meðaldra 50 og eitthvað, þú ert 38 ára, þá ertu meðaldra, þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífeyri.
15: Morgunútvarpið á Rás 2.

mest seldu lögum allra tíma komandi frá breskri kvennasveita með þetta höldum okkur í enskum og breskum kvennröddum tölum meira vesen á þessari hérna og meiri kjaftur á henni það allt í góðu, við þólum það alveg hún heitir Lola Young og þetta heitir Messi

Þessi perla heitir Everybody's Talking og meistarinn sem að flytur þetta lag heitir Nilsson en aftur heim hér nú annar maður þetta Stefán Hilmarsson sjálfur og lag frá honum sem var samt í sjálfur þetta nýjasta lag hans þrátt fyrir allt

Alvöru 90s resa smellur, Stone Temple Pilots, Interstate the Love Song heitir þetta lag. Hér aftur á móti komið splunkun ít frá Árný Margréti. Hér hún í sannkallum draumi í þessu lagi sem heitir In a Dream.

Æ, þetta lítið mál fyrir hljóðstofnun í dönsk. Þetta að nýjast af þeim. Ekkert mál. En Daniel August náttúrulega eins og kunnur til orðið einnig í hljóðstofni Guskus og vinkona hans í Guskus, hún Margrét Rán, hún líka í hljóðstofni sem heitir Vök.

0: fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
1: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnarvatnsheiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
2: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is.
3: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
4: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
5: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
6: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
7: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
8: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
9: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
10: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
11: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
12: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
13: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
14: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 1895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
15: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
16: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
17: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
18: Lexus RX, lúxus sportjeppin sem hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, einstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluvaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
19: Klúbbur listahátíðar í Iðnó býður upp á fjölbreytta dagskrá 30. maí til 14. júní. Frítt inn á alla viðburði. Sjáumst í klúbnum.

Þetta er hún Malen Malen Áskelsdóttir með þess að og lag sem heitir Ready Now Ég ætla að óska ykkur til hamingju ykkur sem að eruð kannski hugsanlega, það mjög fáir en að áttast eða þau kannski akkurat núna ekki búin að ég heyra það bara núna þetta stutt vinnuhuga Það alveg magnað að maður lendir í þessu áttast að þau, bara þú veist það detta inn í háti og allt henni fattar maður heyri á 17. júni í vikunni Nice Það alveg geggja sko Það ekki allir í fríi, reyndar hegi sjálfur ekki frí en það allt önnur saga og sumur að vinna við eitthvað sem að fá bara ekki frí í. En hinn, bara til hamingju, dásalegt. Þetta The War on Drugs, Under the Pressure.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Stjórnvöldi í Bandaríkjunum og Íran segjast stefna á að undirrita samkomulag frið í Sviss þegar fundi G7-ríkjana líkur í vikunni. Samkomulaginu ætlað að fela í sér endalok átaka á öllum vígstöðum, þar á meðal í Líbanon. Einn hlaut stungusár og annar sár á hendi í áflogum við Valhallarbraut í Reykjanesbæ í nótt. Þrír voru handteknir og bíða þess að verða yfirheyrðir. Líklega verður farið fram á gæsluvarðhald yfir tveimur þeirra síðar í dag. Lokasprettur þingstarfa hafinn og atkvæðagreiðslur hefjast klukkan hálf eitt. Búast má við að margir þingmenn tjáu sig atkvæðagreiðslum fjármálaáætlun. Umræðum hana hófst í óundirbúnum fyrirspurnatíma í morgun. Forsætisráðherra sér ekki ástæðu til að kalla saman þing í ágúst eins og sjálfstæðisflokkurinn vill.
1: Mér þykir sérstakt að ætla sér að fara í sérstakan þingstöp fjármálaáætlun mögulega 2-3 vikum áður en endanleg fjárlög verða lögð fram.
0: Petsersk klaustrið í kænugarði í Úkraínu sem nær 1000 ára gamalt stendur í ljósum logum eftir árásir rússa í nótt. Mariusborg Hoipi, stjúpsonur Hákonar Krónprins Noregs, var í morgun dæmdur í 4 ára fangelsi í héraðsdómi Óslóar. Verjendur hans segja að dómnum verði áfrýjað. Breskum börnum yngri en 16 ára verður bannað að vera á samfélagsmiðlum, samkvæmt áætlunum breskra stjórnvalda. Fulltrúar miðlana segja breytinguna íta börnum í myrka afkima netsins. Neyðarlínan, fjarskiptastofa og fjarskiptafyrirtæki hafa til skoðunar símtöl frá manni á Skagaströnd sem náði ekki sambandi við neyðarlínuna í gær, þrátt fyrir ítrekkaðar hringingar. Hrafnkell Vaff Gíslason, forstjóri fjarskiptastofu, segir óvist að sambandsleysi tengist því að slökkt var á 2G og 3G sendum.
2: Við höfum verið að kortleggja þetta og munum kortleggja þetta með fjarskiptafélögunum. Hvað þetta gera til þess að bregðast við þessu ef minkur á útbreiðslu er að ræða.
0: Knattspyrnudeild Gróttu fordæmir hegðun stuðningsmanna Fylkis á leik liðana í bikarkeppni Karla í fótbolta í gær. Þeir hafi ítrekkað veist að leikmanni Gróttu og aðstandendum hans með grófum ummælum. Grímseyingar eru mjög óánægðir með fækkun ferðaferjunar Sæfara til og frá eyjunni. Halla Ingólfsdóttir, formaður hverfisráðs, segir uppbyggingu þar ómögulega ef ferðum heldur áfram að fækka.
3: Þegar ég kemur inn að fyrst fyrir 30 ári síðan, þá voru 2 ferðir í viku. Erum við virkilega farfar aftur í fornöld eða?
0: Veðurhorfur, hæg austlæg eða breytileg átt, skýjað og dálítil væta með köflum, hiti 9 til 13 stig. Léttir til á morgun og hlýnar, en líkur á stöku síðdegiskúrum. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
4: Andri Freyr vandar til verka í morgunverkunum á Rástvö.
5: Hann gerir að minnstakosti sitt allra besta og hér lokan ykkur og nokkra hefjast. Eftir 3 lög með þessu sem nýtt frá GTRN og Birnir. Lag sem heitir Viltu fá? Vilt fá.

Þannig er nú flestir að vera fullslagir. Marsibil, stórfínt lag sem heitir Allir slagir, nýtt íslenskt pop. Ég veit eitt sem var bara aldeilis ekkert slagur árið 1994 og hann á síðasta lagið, það Sigurjón Kjartansson og einsmanns bandi hans Olympia. Frábær plata sem gáði 94, hér upp á slagið henni heitir Symphony, Bless. No.

0: Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is Yfir hafna dagar, 10-30% afsláttur, lagstalski í poltiði. Hagkvamar og vandaðar íbúir til sölu í Þorlásöfn, frábarkaup, móabyggð.is Garplöntur og matjurtaplöntur í úrvali, gróðrastöður storð, laugarási, bláskóabyggð. Gervi gras, johanhelgi.is Kjúklingaspjót frá Æsland á 40% afslætti, aðeins 899 krónu pakkin, netto, opi lengur, opnum fyrr. Garsláttur, garlist. Skrúðganga frá Hallgrímskirkju og skemmtidagskrá í Hljómskólagarði, 17.júni.is Sumar sól og góð bók, forlagið. Stenströmsdagar, hjá Hrafnildi. Lífi Lundi, fjölbreyttir viðburðir í boðum allt land í kringum Jónsmessuna. Velkomin út í skó, Líf í Lundi.
1: Betri tækni á Akureyri. ECIT, traustur bakhjarl á Norðurlandi.
2: Kristall, það sést.
3: Hey, hvað þetta að fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2.
6: Harðfiskur frá Ísafirði. Fiskverkun.is
7: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miða við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða
8: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verðið. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
9: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
11: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
12: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
13: Samkomulag endalok átoka í Miðausturlöndum verður undirritað á föstudag að sögn stjórnvalda í Bandaríkjunum og Íran. Málefni þeirra verða rædd á fundi G7 ríkjanna sem hefst í Sviss í dag. Einn var fluttur á sjúkrahús með stungusár og þrír handteknir eftir áflok sem urðu við utan við úrræði fyrir umsækjendur alþjóðlega vernd í Reykjanesbæ í nótt. Fjármála áætlun og stytting atvinnuleysisbótatímabils eru meðal mála sem verða afgreitt á Alþingi í dag. Forsætisráðherra sér ekki ástæðu til að kalla þing saman í ágúst eins og sjálfstæðisflokkunum vill. Hellaklaustrið Petjarsk Lavra í Kænugarði í Úkraínu er skemmt eftir árásir rússa í nótt. Klaustrið á heimsminjaskrá UNESCO. Maríusborg Hauby, stjúpsonur Hákonar Krónprins Noregs, var í morgun dæmdur í 4 ára fangelsi í Héraðsdómi Óslóar. Verjendur hans ætlað áfrýja dómnum en saksóknari sáttur í niðurstöðuna. En óvíst hvar símkerfið brást þegar fjölskylda í neyð á Skagaströnd reyndi án árangurs að ná sambandi við neyðarlínunum helgina. Málið til skoðunar hjá fjarskiptastofu, neyðarlínunni og fjarskiptafélögunum. Knattspyrnudeild Gróttu og Seltjarnesi fordæmir hegðun stuðningsmanna Fylkis á leik Fylkis og Gróttu í bikarkeppni kalla í fótbolta í fyrradag. Þar höfðu áhorfendur meðal annars uppi kynferðislegum mælum unnustu eins leikmanna Gróttu. Þjóðar höll EHF hefur gengið að tilbúð íslenskra aðalverktaka og samstarfsfyrirtækja hönnun og byggingu þjóðarhallar í Laugardal. Tilbúið hljóðar upp á 16,8 miljarða króna. Bresk stjórnvöld ætla að banna börnum yngri en 16 ára að vera á samfélagsmiðlum. Fulltrúa miðlana segja bann íta börnum í dimmari afkima netsins. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Stjórnvöld í Bandaríkjunum og Íran segja stefna á undirrita samkomulag áframhaldandi vopnahléi í Sviss þegar fundi G7 ríkjanna líkur í vikunni. Binda á enda á átök á öllum vígstöðum þar á meðal í Líbanon.
14: Í gærkvöld greindu bandarísk og írönsk stjórnvöld frá því að samkomulag hefði náðst milli ríkjana áframhaldandi vopnahlé. Til stendur að undirrita það í Genf í Sviss á föstudag að loknum undirbúningsfundum í Doha í Katar þar sem tæknileg úrlausnaratriði verða rætt. Í samkomulaginu sem gildir í 60 daga felst að Íranar opna fyrir umferð Hormúsund sem hefur á mestu verið lokað fyrir frá því í byrjun mars þegar bandaríkjamenn hófu árásir á Íran. Þess í stað afléttir bandaríkjaher herkví á sjó. Jósef Aoun, forseti Líbanons, vonar að samningur milli bandaríkjana og Írans verði til þessa átökunum linni endanlega milli Ísraels og Hezbollah samtakana. Hann segir öryggi í Líbanon forsendu fyrir stöðuleika í heimshlutanum. Líbanon dróst inn í stríðið í Miðausturlöndum í byrjun mars þegar Hezbollah hóf árásir þaðan á Ísrael. Þrátt fyrir fyrirliggjandi samkomulag ætlar Ísraels her ekki að yfirgefa svokölluð öryggisvæði í Líbanon, Sýrlandi og á Gaza, segir Ísrael Katz, varnarmálaráðherra Ísraels. Ef Íranar geri árás á Ísrael vegna aðgerða þeirra í Líbanon, þá svari Ísraelar fyrir sig af fullum þunga. Átökin í Miðausturlöndum eru meðal þess sem rætt verður og fundi G7 ríkjana í Frakklandi í vikunni. Fundurinn hefst í dag og hann sækja fulltrúar sjö helstu iðnvelda heims.
13: Mist Grönnvold sagði frá. Einn hlaut stungusár og annar sár á hendi í áflogum við Valhallabraut í Reykjanesbæ í nótt. Þrír voru handteknir og bíða þeir þess að vera yfirheyrðir, lögregla hyggst fara fram á gæsluvarðhald síðar í dag. Tilkynnt var slagsmál utan dyra á Valhallabraut þar sem úrræði fyrir umsækjendur alþjóðlega vernd 20 mínútur í þrjú í nótt. Fjöldi fólks var þar saman komin þegar lögreglu bar að, sá sem að stungin var fluttur á sjúkrás, hann ekki í lífshættu. Bjarney S. Annelsdóttir yfir lögregluþjótt segir að það virðist hafa komið til ágreiningsmilli íbúa. Sérsveit ríkislögreglustjóra var kölluð út til aðstoðar við leit að árásarmönnum. Lokasprettur þingstarfa hafinn og atkvæðagreiðslur hefjast eftir skamma stund. Magnús Geir Eyjólfsson hefur fylgst með þingstörfum í morgun. Hvaða mál verða afgreitt í dag?
15: Já, ef að líkum lætur þá eru þrjú mál að fara að verða lögum. Það stytting bótatímabils sem fylgur meðal annars í sér að hámarstími sem fólk getur fengið greittar atvinnuleysisbætur lækkar úr 30 mánuðum í 24. Upphaflega átti að stytta tímabilið í 18 mánuði en það var 6 mánuðum bætt við í meðförum þingsins. Greitt vera aðkvæðu miðlan gagnagrunn nemendur grunn og framhaldsskóla og svo frumvarp fjármálaráðherra þeirra að laun æðstu ráðamanna hækki 3,5% í júlí en ekki 9,7% eins og þau hefðu gert að óbreyttu.
13: Og svo það fjármála áætluninni það ekki?
15: Jú, það þingsályktunartillaga og það munu eflaust margir tjá sig þá atkvæðagreiðslu þegar hún hefst núna klukkan 12:30 eftir 5 mínútur. Umræðum hana hófst reyndar strax í óundirbúnum fyrirspurnatími morgun. Sjálfstæðisflokkurinn hefur þrýst mjög á að það verði boða til stutts þings í ágúst. Annars vegar vegna þess að efnahagslegar forsendur sem áætlunum styðst við eru brostnar, bæði spáð minni hagvexti og meira atvinnuleysi sem óneitalega hefur áhrif á afkomu ríkissjóðs. Minni hlutin ekki að kaupa það með að við þennan forsendubrest að það sé hægt að reka ríkið hallalaust á næsta ári. Og vill að áætlunin verði uppfærð áður hún verði samþykkt. Hins vegar vill sjálfstæðisflokkurinn að þingið komi saman í ágúst til að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna aðildarviðræður við ESB. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra sem var til svara og hún ekki á því.
16: Mér þykir sérstakt að ætla sér að fara í sérstakan þingstöp fjármála áætlun mögulega 2-3 vikum áður en endanleg fjárlög verða lögð fram. Það styttist í að fjárlög verða lögð fram, þar getur hinn pólitíska samtal átt sér stað hér í þessum þingsal. Það sama á við umræðu Evrópusambandið. Þjóðin fær boltan núna. Þjóðin veit sínu viti.
13: Sagði Kristrún Frostadóttir. Rússlands her skemmdi Pechersk klaustrið sem enn 1000 ára gamalt í árás á Kiev í Ukraínu í nótt. Klaustrið á heimsminjaskrá UNESCO og skemmdist bæði að innan og utan mikill eldur braust út í kirkju við klaustrið. Byggingarnar taldar með merkari menningarminjum í Ukraínu. Erkibiskup réttrúnaðar kirkjuna þar segir að klaustrið sé einn helgasti staður kristindóms. Rússar gerðu árásir víðar í Ukraínu í nótt og

0: Hoipi var einnig sakfelldur fyrir ofbeldi í nánu sambandi gegn þáverandi kærustu sinni Noru Haugland og grófa líkamsárás og brota á nálgunabanni gegn annari konu. Hann var dæmdur til að greiða þessum konum samtalsjafnvirði 8,4 milljóna íslenskra króna. Þá var hann einnig dæmdur fyrir vörslu fíkniefna, umferðalagabrot og hótanir sem hann hafði játað á sig. Saksóknari hafði krafist 7 ára og 7 mánaða fangelsis en verjendur hans töldu 1,5 ár hæfilega refsingu. Verjendurnir Petar Sekulits og Ellen Andines telja engar sannanir liggja fyrir sekt í hluta málana sem hann dæmdur fyrir og telja málið þannig vaxið að því verði áfríhað. Sturla Henriksbó saksóknari segir dómin sigur fyrir réttakerfið og hann sýni að enginn sé hafin yfir lög sama hver hann eða hverjum hann tengist.
1: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Íslenskir aðalverktakar og samstarfsfyrirtæki þeirra sjá hönnun og byggingu þjóðarhallar í Laugadal í Reykjavík og þar á að verða framtíðaraðstaða fyrir íþróttakeppni og iðkun. Þjóðarhall sem heldur utanum verkefni fyrir ríki og borg gekka tilboði íslenskra aðalverktaka og samstarfsfyrirtækja þeirra sem hljóður upp á 16,8 miljardar króna. Stemt var að því að niðurstöður í samkeppnisútboði byggingu hallarnar lægju fyrir miðjan mars en það nú komnir með ákvörunum að taka þessu tilboði. Samkvæmt reglum opinbera innkaupa tekur við lögbundin biðtími þar sem tilboðsgjafar geta kynnt sér niðurstöðuna gert athugasemdir eða borið ákvörunna undir kærunefnd útboðsmála áður en heimilt að ganga frá samningi. Nánar fjallað þetta á rúf.is. Neyðarlínan, fjarskiptastofa og fjarskiptafyrirtæki hafa til skoðuna símtöl frá manni á Skagaströnd sem náði ekki sambandi við neyðarlínuna í gær þrátt fyrir að var hringt ítrekkað. Landsmenn eru kvattir til að hringja í númerið 1280 og kanna hvort símar ná sambandi.
2: Prófun neyðarsímtal. Símtalið þitt komst til skila. Testing emergency call. Your call came through.
3: Þessi skilaboð viltu heyra þegar hringtar í pröfunarnúmerið 1280 með því er hægt að kanna hvort samband næst við neyðalínuna án þess að valda óþarfa álagi. Það á ekki að hringja beint í 112 til að kanna sambandið. Ef þú heyrir ekki skilaboð að símtalið hafi komist til skila, þá áríðandi að síminn sé uppfærður eða honum skipt út. Síðan slökkt var á 2G og 3G sendum hafa fjarskiptastofu borist margar tilkynningar að ekki náist símasamband þar sem það náðist áður. Jón Svanberg Hjartarson, framkvæmdastjóri neyðarlínunar, segir alltaf alvarlegt að fólk nái ekki sambandi í neyð og málið á Skagaströnd sé því til rannsóknar. Ekki sé vitað enn hvar símkerfið brást. Hrafnkell Vaff Gíslason, forstjóri fjarskiptastofu, segir enn alls óvíst hvort að það tengist því að slökkt var á 2G og 3G sendum.
4: Við höfum verið að kortleggja þetta og munum kortleggja þetta með fjarskiptafélögunum. Hvað þetta að gera til þess að bregðast við þessu ef minnkun á útbreiðslu að ræða?
3: Þetta stendur til að gera í sumar, en þangað til talsverð óvissa hvar sambandið í ólagi. Ítarleg mæling var síðast gerð hjá fjarskiptastofu 2023. Hrafnkell segir stöðuna líka síbreytilega. Símafélögin hafi verið að bregðast við og fjölga sendum. Útbreiðsla í 4G sendum 1-7% minni í dreifbýli en í 3G. Þar sé þeirra tryggja viðskiptavinir fái ekki lakari þjónustu en var fyrir breytingu.
4: Félögin áttu þá að gera ráðstafanir til að vega upp á móti því að á jaðri útbreiðslu svæðis sendana gæti þjónustan hafa skerst. Þetta var vita fyrir.
1: Sagði Hrafnkell Vaff Gíslason, Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Knattspyrnudeild Gróttu og Seltjarnesi fordæmir hegðun stuðningsmanna Fylkis á leik Fylkis og Gróttu í bikarkeppni kalla í fótbolta í fyrradag. Þetta kemur fram í tilkynningu sem deildin sendi frá sér á miðnætti.
5: Í tilkynningunni segir að meðan á leiknum stóð hafi hópur stuðningsmanna Fylkis veist ítrekað að leikmanni Gróttu og aðstandendum hans með grófum ummælum og athugasemdum. Umrættur hópur stuðningsmanna hafði meðal annars í frammi kynferðislegar athugasemdir sem tengdust fjölskyldu meðlumum leikmannsins. Auk þess varð unnusta leikmannsins fyrir aðkastið stuðningsmanna á meðan leikstóð og aftur í verslunni nákvæmnu löngu eftir að leiknum var lokið, segir meðal annars í tilkynningu Gróttu. Þá vitnar yfirlýsingin einnig í Hörð Magnússon sem lýsti leik Fylkis og Gróttu á RÚF í fyrradag.

0: veit ekki alveg með að vera með svona lúður sá sem að nota líka bara ljót orð og annað þegar ég held að fylgismenn ættu að gera eitthvað í þessu að reyta að nota svona til þess að hvetja sína menn en menn verða nú að hafa einhverja háttvísi
1: Fylkir vannleikin 4-2 og mætir afturheldingu í undanúrslitum bikarkeppnar en gróta úr leik. Haft eftir Ragnari Páli Bjarnasinni formanni knattspyrnudeildar Fylkis á vefsíðunni fótbolta.net í dag að málið sé komið í ferli hjá fylkismönnum. En það sé svona lagað víðsfjarið því sem félagið vilji standa fyrir og hann segir þetta mjög óþægilegt.
2: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson tók saman. Grímseyingar eru mjög ósáttir við fækkun ferða ferjunar Sæfara til og frá eyjunni. Formaður hverfisráðs segir að uppbygging sé ómöguleg haldi ferðum áfram að fækka.
3: Í upphafi árs byggu 58 í Grímsey. Siglingin á milli Grímseyjar og Dalvíkur tekur 3 klukkustundir. Nýverið var ákveðið að fækka ferðum yfir vetratíman úr 4 í 3 með því að fella niður siglingar á 5. Halla Ingólfsdóttir, formaður hverfisráðs Grímseyjar og framkvæmdastjóri Arctic Trip sagði á morgunvaktinni á Rás 1 að þetta væri afdrifaríkar breytingar fyrir samfélagið og ferðaþjónustuna.
4: Þegar ég kemur inn að fyrst fyrir 30 árið síðan, þá voru 2 ferðir í viku. Erum við virkilega að fara bara aftur í fornöld eða? Og líka það að þetta eina sem verðum að byggja að samgönguna virki því að svo líka kannski gerist það að það ekki veður á miðvikudeginum og við gerum okkur grein fyrir að við ráðum ekki veðrið. Það bara ræður engin við það, ég vil skilja það. En þá náttúrulega það verði ekki til nú föstudegi.
3: Hverfisráð Grímseyjar hefur óskað eftir auknum stuðningi við ferjuna og þjónustu vegagerðarinnar. Halla segir skertan stuðning gera Grímseyingum erfitt fyrir.
4: Þetta bara segir sig sjálft að þegar við búum út í hérna, opnum alltaf sæfi að ef eigi ekki vera neina ferðringa og alltaf verið að gera meira og meira niður. Hvernig eigum við að reyna þetta? Hvernig eigum við að reyna að byggja eitthvað upp og líka til þess fyrirhjáleikin? Þú veist, ferðarþjónustur er að gera hérna, framtíðarplön. Hvernig getum við búið til ferðir og aukið vöruúrval þegar við vitum ekki hvenær við fáum að hafa ferðir?
2: Sagði Halla Ingólfsdóttir, Mist Grönnvold tók saman. Bresk yfirvöld leggja til að samfélagsmiðlar verði bannaðir börnum yngri en 16 ára. Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretland, segir að miðlarnir auki á óhamingju barna. Miðlarnir sjálfur gagnrýna þessar fyrirætlanir.
5: Tillagan afrakstur víðtæks samráðs undir forystu stjórnvalda þar sem meðal annars voru gerðar tilraunir með bann og tímatakmörk á samfélagsmiðlum meðal ákveðins hóps unglinga. Þar kom meðal annars í ljós að 83% foreldra töldu hættuna af samfélagsmiðlum vega þyngra en ávinningin. Í tillögu stjórnvalda kemur fram að bannið nái yfir miðla eins og Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook og X, en ekki skilaboðaþjónustur á borð við WhatsApp og Signal. Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretland, segir þetta réttu leiðina. Miðlarnir veiti börnum aðgangað skaðlegu efni og séu hannaðir til að gera þau háð miðlunum. Þá sé einnig til skoðunar að setja reglur sem náu til 16 til 18 ára barna til dæmis loka fyrir aðgang á næturna og koma í veg fyrir of langa samfellda notkun. Ástralar voru í desember fyrstir til að banna börnum að vera á samfélagsmiðlum og Starmer segir bannið byggt á reynslu þeirra. Sú reynsla þó þannig að lítið hefur í raun breyst þar sem börnum hefur tekist að komast framhjá þessum aldursmörkum. Talsmenn bæði YouTube og Snapchat vara til dæmis við því að svona bann íti börnum í áttað miðlum sem séu ekki eins öryggir. Þá hafa hagsmunasamtök einnig efasemdir að þetta virki. Jim Gamble sem stýrir samtökum sem berjast á móti ofbeldi gegn börnum segir þetta geta ítt þeim út í dimma afkima netsins. Áætlað að bannið verði að lögum í desember og taki gildi vorið 2027.
2: Hallgrímur Indreðarsson sagði frá. Sveinbjörn Sveinsson, nýtt björgunaskip, björgunasveitarnar Vopna og Vopnafirði kom til heimahafnar í gær og þetta 7. nýja björgunaskipið sem kemur til landsins á síðustu árum sem hluti af nýsmíðaverkefni Slysavarnafélagsins Landsbjargar. 8. skipið væntanlegt í haust og önnur 5 á næstu árum. Gamall strætisvagn eins konar verslun og hjólum sem fer bæi sem taka móti skemmtiferðaskipum spillir viðskiptum heilsársverslana segir Árný Rós Gísladóttir verslunareigandi á Ísafirði.
6: Við viljum alveg taka móti fólki sem vill gera eitthvað skemmtilegt, þannig að það ekki það. Við viljum alveg opin og hérna hress með það, en það voru sem leyfisveitingar og það svona setti mig út af laginu.
7: Mm-hmm.
6: Og náttúrulega líka eins og ég sagði því sem status, þetta væri samt svolítið pínu glata fyrir okkur hinn sem að erum að reyna á ársbasis, það að vera að borga húsalegur og laun og allt sem að því fylgir. Og svo er eitthvað sem getur komið og hérna bara, já, gert svona.
2: Sagði Árný Rós Gísladóttir í morgunútvarpinu á Rás 2. Og þá förum við aftur í íþróttir nánatiltekið heimsmeistaramótið í fótbolta sem að stendur yfir vestan hafs, Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson. Hver eruðu úrslit næturinnar?
1: Já, voru tveir leikir spilaðir í gærkvöld eða nótt, senti í gærkvöld klukkan 11 mættust Fílabeinsströndin og Ekvadoru, leik sem Fílabeinsströndin vann 1-0, markið kom bara mjög sent í leiknum. Þessi lið eru í riðlum í Þýskalandi og Kúrasjá, þannig að Fílabeinsströndingar jöfnuðu þar með þjóðverja að stigum og svo var hinleikurinn Svíþjóð Túnis. Svíjar eru önnur að tveimur Norðurlanda þjóðum á mótinu fyrir okkur Íslendinga sem vilja tengja okkur við Norðurlöndin og Svíjar byrjuðu mjög vel. Unnu Túnis 5-1 þannig að það er bara mikil tilhlökkun fyrir komandi tímum þar því að hin liðin í þessu reyðlegu eru Holland og Japan sem að skildu jöfn
2: í
1: gær.
2: Og hvað er framöndan að hafum í dag?
1: Já, fyrsti leikurinn er klukkan 4 þegar Spánn mætir Grænhöfðaeyjum og það er mjög athyglisverður leikur fyrirfram án og búast við öruggum sigri Spánverja en Spánverjar eru Evrópumeistarar og verið gaman að sjá hvernig þeir kom inn í mótið og þetta er líka gaman að sjá þessar minni þjóðir eins og Grænhöfðaeyjar. Svo í kvöld klukkan 7 mætast Belgar og Egyptar og klukkan 10 er Sádi-Arabía Úrugvæi og svo heldur keppnin áfram í nótt.
2: Er svo líka leikur í bestu deildinni?
1: Það er eitt leikur í bestu deild, Karla já, klukkan 6, KA tekur það á móti fram, þannig að hann nógum að vera í fótboltan.
2: Takk að þið fyrir, Þorkell. Veðurhorfur, það verður hæg, austlæg eða breytileg átt skýjað og dálítil til væta með köflum hiti 9-13 stig, léttir til á morgun og hlýnar líkur á stöku síðdegiskúrum. Það var helst í hádegisfréttum að samkomulag endalok átaka í Miðausturlöndum verður undirritað á föstudag að sögn stjórnvalda í Bandaríkjunum og Íran. Málefni þeirra verða rædd á fundi G7 ríkjana sem byrjar í Sviss í dag. Einn var fluttur á sjúkrahús með stungusár og þrír handteknir eftir áflog við úrræði fyrir umsækjendur alþjóðlega vernd í Reykjanesbæ í nótt. Fjármála áætlun og stytting atvinnuleysisbóta tímabils eru meðalmála sem verða afgreidd á Alþingi í dag. Forsætisráðherra sér ekki ástæðu til að kalla saman þing í ágúst eins og sjálfstæðisflokkurinn vill. Hella klaustrið Pechersk Lavra í Kænugarði í Úkraínu er skemmt eftir árásir rússa í nótt. Klaustrið er á heimsminjaskrá UNESCO. Marius Borg Hauby, stjúpsonur Hákonar Krónprins í Noregi, var í morgun dæmdur í 4 ára fangelsi í Héraðsdómi Óslóar. Verjandur hans ætla að áfrýja dómnum, saksóknari fagnar niðurstöðunni. En er óvíst hvar símkerfi brást þegar fjölskylda í neyð á Skagaströnd reyndi án árangursan á sambandi við neyðalínina, málið til skoðunar hjá fjarskiptastofu neyðalíninu og fjarskiptafélögunum. Knattspyrnudeild Gróttu á Seltjarnarnesi fordæmir hegðun stuðningsmanna Fylkis á leik Fylkis og Gróttu í bikarkeppni kalla í fótbolta í fyrradag þar sem áhorfendur höfðu meðal annars upp í kynferðisleg ummæli unnastu eins leikmanna Gróttu. Umsjónamaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri er lokið.
8: Vandar ný dekk, drífa.is Ingimar Eidal 90 ára, heiðustónleikar, Eldborg 18. óttóber og Hofi Akureyri 1. nóvember, miðasala á Tix. Verkfæralagerinn, myndlistavörur, verkfæralagerinn Smáratorgi. Við erum sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Smurstöðin Klöpp minnir á, smur og dekk, opnum klukkan 8, smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
9: Hafið það ferskt og gott, salatbarinn í Hagkaup.
7: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
10: Vinnustöð sem eikur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
11: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
12: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun krumma í Grávogi.
13: Leikvangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
14: Weber múrefni frá múrbúðinni. Nú með gullvottun fyrir loftgæði. Weber, réttu múrefnin fyrir vistvæn hús. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
16: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
17: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sóðu vegið 3.
18: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval, vandaðu valið.
19: Fyrst og fremst
20: Fyrst og fremst í tónlega

0: Það eru þeir KK og MC Gauti sem að opna popland með laginu þúsund fleiri ár. Þannig að ágæta mánu dag.
1: Popland, fyrst og fremst.
2: Fyrst og fremst í tónlist.
1: Á Rástfö.
0: Popland hafið. Og eins og þeir allra, allra klökkustu heyra það að ég ekki lofísa. Þetta Danni, Danni Barons. Og ég ætla að halda utan popland hér á Rástfö. Þessa vikuna á meðan hún Lovísa færa kvíla röddböndin það þarf líka gerast inn á milli aðeins að hlaða röddböndin en það huggulegur þáttu framundan þar sem við kynnum nýja plötu vikunar og svo ætli ég líka bara að reyna að vera smá mjúku fyrir alla þá sem eru bara svona smá litlir í sér á mánudögum eins og á til og þá það hann Snorri Helgason sem að ég held að sé bara góð ákvörun að fara næst í hér hann með gott faðmlag Orfi, Torfi og Orfi, heitir það hér Snorri Helga.
1: Popland,
2: þetta Popland á Rástu.

Torfi Orfi með Snorra Helga sinni fullkomin svona tónlistamaður til þess að byrja svona þetta hádegja á svolítið. Hann sem bara þægilegur. Torfi á Orfi. Ég mætt vann einu sinni við að slá gras sumar. Það skemmtileg vinna. Útvarp í eyru og torf á Orfi. Og svo bara þú veist, þegar maður bara hakka þetta, skilur við. Versta að ég með mjög mikið ánæmi fyrir grasi, en ég leið það ekki stoppa mig. Bara vera að vinna út í sólinni, bara huguleg heit. Launin, já, ég veit ekki, en ég meina, maður var ungur. Förum næst yfir í Foo Fighters, hér lagið þeirra Wheels.

kalla þetta krútt svona krútt pop Aldous Harding og AIDS Hogline hér mætast Nýja Sjáland og Wales gott samstarf þar á milli lagið Venus in the Sinia nýtt lag en ég ætla að gera smá vel við ykkur næst ég ætla að fara hérna yfir til Chicago ég hef reyndar aldrei farið sjálfur en ég hef heyrt góða hluti og nú skulum við bara fara þarna í þykistunni hlusta á Systra Sveit sem að Já, var bara í gangi allt frá 1957 og ég var ekki sem sem fætur, hugsa sér Þetta The Emotions og þetta bara klassik, Best of My Love, let's go

Walk the Moon heitir þessi hljómsveit, lagið Shut Up and Dance. Svolítið dónalegu titill að segja manni svona þegja, en hvað þetta svona amerísk gleði. Þetta, ég hefði getið gískað að þetta væri bandarísk hljómsveit, alveg svoleiðis bara, sko. Mjög hressir strákar þarna. En förum aftur hingað heim. Hér gott að vera. Sérstaklega svona fyrsta, já, 15. júní, það þú veist, við erum að nálgast, sko, hérna, Jónsmessu partíi, það sem að það bara sólinn sérst ekki, þannig að akkurat núna eru við eiginlega í hvað svona sturlasta tímabilinu, maður finnur það á Íslendingum. Það eru allir svolítið svona byrjaðir að missa vitið, sko, og það á meðal ég. Þetta akkurat sá tími. En hér gott að vera og hér skulum við heyra smá íslenska músík. Þetta hann Kaktus Einarsson sem er hér með nýtt lag sem heitir Glycerín. Þetta gæði.

0: Kaktus Einars með nýjasta lagi sitt Glycerin má finna á plötu sem hann ætlar að gefa út í september sem fá nafnið Factoid Happiness. En talandi plötur þá ætlum við að kynna hérna eftir plötu vikunar en það allt hérna eftir, næst fáum við kannski smá bái. Ég held að það sé bara viðandi.
1: Hugge á Seljavegi og Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ, þinn daglegi skammtur af hamingju. Hugge, kaffi og bakari.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Harðfiskur frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
5: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og Örninn.is.
6: Við höfum ekki lið á HM, því miður, munaði litlu, en við treystum á þig, því Ísland vinnur alltaf þegar þú spilar með. Lengja.
7: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
8: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
9: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
10: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum, dregir sjóðir, verða vart, viðhals, nauðsinn þekkjum.
9: Og nú, aftur á bak.
10: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir, dekkjum mætir, óla, hart, hvergi góðir vegir.
9: Lögum vegina. Kólas.
11: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
12: Morgunútvarpi.
13: Árástu.
14: Okkur finnst á okkur broti. Það er bara þannig. Og svo hvetjum við bara alla til að koma í Grindavík, bara taka rúmt og sjá að það bara uppáslega gott að vera í Grindavík.
15: Reglur FIFA segja samt að það segja sko alveg stránglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík.
16: Svo sumstæðar er þetta bara það krullt að hérna, það geti orðið bara pínu vesinn að synda út. Það er bara mitt í stípi, sirka.
14: Er offita svona rosalega mikið vandamál? Eru kannski eitthvað annað bak við það?
17: Meðalaldur fólks í heiminum 76 ár í dag.
14: Já.
17: Þú ert ekki meðaldra 50 eitthvað, þú ert 38 ára, þá ertu meðaldra, þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífeyri.
11: Morgunútvarpið á Rás 2.
18: Fyrst og fremst
11: í tónlist. Þetta

Sem er sér David Bowie. Hvað segir þú? Bowie eða Bowie? Ég á til að grípi Bowie. Ég var að lesa þess hann, svona meðan ég var að hlusta á lagið. Fættur í Brixton í London. Ég bjóðan í London og ég man eftir að í gamla daga þá var þetta svona hættulegt hverfi. Þetta var svona, Brixton var svona svona túspenni í þessu hverfi. En núna þetta náttúrulega bara orðið svona frekar bara mikið McDonald's og Starbucks eins og það á til að vera. Það einhvern veginn ná þessi staðir að dreifa þér út allt og maður veit að það leigan orðin há þegar að það komið Starbucks í hverfið. Það ákveðið svona. En förum næst yfir í ungan tónlistamann sem að lést bara núna í gær, mér brá svolítið, bara 32 ára gamall, Oliver Tree hétan og mikil sorg í þessu og það var, hann fór í þyrluslysi og núna búið að vera svolítið finnst mér þessi þyrluslys. Ég held að ef mér var í bóði í þyrlu, ég held ég myndi afþakka úr þessu. Það mér finnst vera aðeins og margir búna deyja í þyrlum eila, eða þú veist, ég meina það rétt svo hangir í loftinu, ég veit það ekki ég er nú stressu típa nú þegar, þú veist, ég myndi ekki fara í eitthvað teyjustökk og svona skilur þannig að ég kannski ekki besta dæmið þetta en svona fór þeirri Oliver Tree, mikill missir en við skulum heiðra hans minningum með að spila hérna lag sem að hann kallar Swing and a Miss eða kallaði

þjóðtíðar fílingur í þessu lagi en það heitir Heyrið þú í kallinu með Noah Klose, ætla ég að segja. Ungur og efnulegur og hann að fara, hann mynd að syngja þingvelli þarna og sem viðeigandi því hann mynd að fara að spila þarna á tónleikunum sem verða þingvelli með Kali og svona. Þannig að það alltaf gerast hjá okkar manni, honum Noah. En við skulum næst fara hérna yfir í Seastone. Hann, ég kynntist honum, hann heiti nú Hafsteinn Þráinsson, ég kynntist honum, við tókum þátt í músíktilunum sama árið og ég man að hann var svona undrabarn alveg á gítar, sko, svona óþolandi góður á gítar, hann einn af þessum, alveg mikill hæfileika búnt, kalla sig Seastone og við skulum henda hérna í lagi hans á tónaflóði.

0: Sístón, eðalpopp í okkar manni á tónaflóðu. Það styttist í plötu vikunar, mjög stutt í það og ég ætla nú að geta að segja, ég ætla að láta að koma í ljós en það eins og ég segi mjög stutt í að við munum afhjúpa plötu vikunar.
1: Kristall, það sést. Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is
2: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Herra, við erum Ljóstinn Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskogi í okkar útgáfu. Lagið eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján frá Djúpalæk.
4: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kali og Mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið Vor í Vaglaskói.
5: Eftir að þessi þáttu fyrir loftið, þá var þetta lagið sem komum á flug.
6: Ég segi bara fyrir hönd fjölskyldunar bara, takk Kali og halda nafni pappa á lofti.
4: Og svo segir Jakob Fríman okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli, Kaleo og félaga á Þingvöllum næstu helgi.
7: Já, það verður maður hérna Jesús Góma.
4: Já, já, einmitt. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöld.

0: Stórt lag með Miley Cyrus, Wrecking Ball. Þetta var svona lagi sem var svolítið svona breytti hennar ímynd, hún var búin að vera barnastjarna svona meira og svo kom þetta lag allt í nút og þarna var hún sveiflandi sér, frekar svona í fákleittari kantinum og þarna móguðust margir, þarna voru margir sem að fengur smá sjokk að Miley litla væri orðin svona þessi. En þarna fór þetta á flug og ég meina hún er nefnilega bara svolítið geggjuð sko. Ég fíla Miley. Áfram Miley. Herðu, við skulum fara næst yfir í plötu vikunar. Það er nefnilega Hipsum Haps sem er að fara að gefa út plötuna Algrím Hjartans á morgun og það var nú svolítið í umræðinni að hann Fannar í Hipsum Haps, hann tók alla tónlistina af Spotify og sagði bara takk og bless þetta var gert svona sem smá mótmæli enda Spotify þekkt fyrir að borga lítið sem ekkert og þannig að hann sagði bara takk og bless tók allt af en þessi nýja plata kemur á Spotify og svo eftir 3 vikur allar hann að hendi svo öllu aftur öllu gamla efninu líka á Spotify þannig að ég held að margir sé að fara að gleðjast yfir því öllu saman en skulum senda boltan bara yfir á Fannar og hann ætlar að kynna hérna fyrsta lagið á þessari plötu.
1: Plata vikunar.
2: Komiði sæl, ég heiti Fannar Ingi Friðjófsson, betur þekktur sem Hip Hip Sum Haps. Þú ert að hlusta á plötu vikunar, Algrím Hjartans á Rás 2. Meðalmannsins, fyrsta lag plötunar Algrím Hjartans. Þannig kom lagatitlinn fyrstur. Ég vildi gera lag sem heiti Meðalmannsins, bara til meðasta þreföld merking, það bara að vera meðal maðurinn og vera á meðal fólksins, maður fólksins og svo líka bara meðal mannsins, það svona fix. Þetta bara eitthvað svona karakter, gaman að, já, bara eitthvað svona hendinga hér að þanga og eitthvað hnittið og fyndið og eitthvað svona pínu íslenskt í leiðinni. Mér skeggja að opna plötuna. svona stórt og fyrsta setningin í ásæri plötu er í fyrsta lagi er ég komin með no þessi bransi er einn risastór jók gefandi það fólk er ekki búið að geta hlusta á mig og ég er búin að vera að rugga bátnum all pressilega ykkur Spotify verkfalli en áhrifin eru mörgum mismunandi í þessu lagi og hérna njótiði bara vel, kiskiði þeirnar

0: eru léttir, Portugal the man og lagið Tanana. Þessi hljómsveit, hún heitir nú Portugal vissulega, Portugal the man, en þeir eru reynda bandarískir og þeir eru meiri segja á mjög svipari breytagráður Reykjavík. Þeir eru frá Alaska, 61 breytagráður í norður, þannig að ég, þetta eitthvað svona, við myndum örugglega tengja við þessa gæja, þeir hafa lifað í myrkrinu eins og við, já, og birtunni og þeir kölluðu þessa hljómsveit þetta nafn svo að þeir já, þetta var svona löngun til þess að hafa hugann í Portugal þegar það ekstra kalt út í en við skulum fara næst yfir í Múkisson hann hérna kominn í smá kúrekaþemað sívinsæla eða nýja lagi með honum, það heitir einmitt bara kúrekin við trúi á líina
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

0: Alvöru gasgrill, brennandi heit. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Alvöru harðfiskur, fiskverkum.is.
2: Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hvergi annarstaðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfærin þrjú ár hefur hann farið fram í Háskólabíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig í þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór hittar að messa 16. júní klukkan 20.30 hér á Rás 2.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

Romeo Blue eða Leonard Albert Kravitz eða Lenny Kravitz hann ekki margir sem komast upp með að kalla sig Romeo en hann Lenny kemst upp með þetta var lagi hans I'll Be Waiting en smá íslenskt svona rétt fyrir fréttir við skulum henda í smá Stefán Hilmarsson og lagi þrátt fyrir allt

0: Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi? Stingdu þeir hann á gott safn? Verbúðin, mikla garði á höfn í Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðinni Seyðisfirði. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, Hamborgarabúlla Tómasar. Í hers höndum, hernámsárin í Eyjafirði, opið 11 til 17 alla daga, minjasafnið á Akureyri. Veiðikortið beint í síman, veiðikortið.is. Áttaliða úrslit í mjólkurbikar kvenna hefjast á miðvikudaginn. Hvaða lið komast í undanúrslit? Nánar á ksi.is. Ertu fyrir vestan? Komdu þér óvart, kíktu á einstök söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrímslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á ströndum Hólmavík. Hlökkum til að sjá þig.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Atkvæðagreiðslur nokkur þingmál standa yfir á Alþingi. Upp úr klukkan 1 samþykkti þingið fjármálaáætlun til ársins 2031. Samkvæmt henni á að reka ríkissjóð með afgangi á næsta ári í fyrsta skipti síðan 2018. Fjölmargir þingmenn stjórnarandstöðunar tóku til máls atkvæðagreiðsluna og voru sammála að áætlunin væri ótæk. Síðan hún hafi verið lögð fram sé spáð minni hagvexti og meira atvinnuleysi. Því blasi við að forsendur að baki áætluninni séu brostnar. Í nefndaráliti meiri hlutans viðurkennt að forsendur séu breyttar. Ekki liggi fyrir mat á öllum þeim breytingum sem orðið hafa. Því sé brýnt að gera grein fyrir þeim í fjárlagafrumvarpi næsta árs. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, segir Bandaríkin gera ráð fyrir að Íranar munu ekki innheimta tollafskipum sem sigla Hormúsund. Þetta eigi þó enn eftir að ræða betur. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir á samfélagsmiðlum að olíuflutningaskip séu nú þegar farin að sigla sundið. Íranskir ríkismiðlar greindu frá því morgun að stjórnvöld í Teheran hefðu bætt við klausu þess aðeins að sjófarendur greiði sérstakt þjónustugjald fyrir siglingar Hormúsund. Það hafi verið gert á lokametrum viðræðna friðarsamkomulag ríkjanna sem greint var frá í gær. Neyðarlínan fjarskiptastofa og fjarskiptafyrirtæki hafa til skoðunar símtöl frá manni á Skagaströnd sem náði ekki samband við neyðarlínuna í gær, þrátt fyrir að hafa hringt ítrekað. Framkvæmdastjóri neyðarlínunar segir það alltaf alvarlegt þegar fólk náu ekki sambandi í neyð og málið á Skagaströnd sé því til rannsóknar. Ekki sé vitað enn hvar símkerfið brást. Hrafnkell Vaf Gíslason, forstjóri fjarskiptastofu, segir enn alls óvíst hvort að tengist því að slökkt var á 2 og 3G. Sendum.
2: Við erum verið að kortleggja þetta og munum kortleggja þetta með fjarskiptafélögunum. Hvað þetta gera til þess að bregðast við þessu ef minkun á útbreiðslu að ræða?
1: Sagði Hrafnkell Vaf Gíslason. Landsréttur hefur fellt úr gildi frávísunar úrskurð Héraðsdóms Reykjavíkur og lagt fyrir héraðsdómara að taka mál samkeppniseftirlitsins á hendur samskipum til efnislegrar meðferðar. Samkeppniseftirlitið höfðaði málið í þeim tilgangi að fá stjórnvaldsekt samskipa færða í fyrra horf. Áfrýjunar nefnd samkeppnismála lækkaði hann úr 4,2 miljörðum í 2,4 miljörða. Samkeppniseftirlitið taldi þá sekt sem áfrýjunar nefndin hafi kveðið á ekki vera í samræmi við alvarleg og langvarandi brot samskipa. Hérastum Reykjavíkur vísaði málinu frá dómi í mars vegna annmarka. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3. Fréttalestri er lokið.
3: Popland, fyrst og fremst.
4: Fyrst og fremst í tónlist.
3: Á Rástfö.
5: Það Popland sem heldur þetta áfram. Ég ekki Lovísa, bara svona fyrir ykkur sem að voru að spá. Þetta Danni, kallaði Danni Barons. Og er hérna aðeins að leysa af á meðan hún færa aðeins að hvíla. Og safna, já, hvað var að segja, orku kvílaröddina, allt þetta en við höldum áfram alltaf gaman hlust á fréttir það er náttúrulega mikið búin að fjallum hann son krónprinsessunar dæmdur í fjögurra fangelsi mér finnst þessi strákur hundi hvað Marius Borg og Hoipi mist hann ekki frambærilegur, ekki eina sekundu ég ekki alveg viss með hann að gæja sko. En hvað er það förum yfir í smá Íslands þetta næst. Þetta sá maður nú á sveitaböllum í gamla daga og og alltaf upp 10 á 10 bara tónleikar upp á 10 alltaf hjá Írafár þau tók ekki feilspor á sveitaböllunum hér stóri hringir
3: Popland, þetta Popland á Rás 2

0: Hér segir John Lennon okkur að passa okkur því hann svolítið abbo og samt með þessa lagt bara til að biðjast afsökunar á því hann gat verið svolítið heitt í hamsi John Lennon. Jello Sky, þau verða varla betri. En heyrðu, heyrum hérna næst eftir smá, ég ætla að bjóða okkur upp á flott.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlákshöfn og sundlaugin Vestmannaeyjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is. Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litli. Síðdegisútvarpið. Stóru og litlu málin.

0: nemendum með fjölbreyttar þarfir.
1: Og fræðimenn og kirkjuna menn í dóminíska lýðveldinu til dæmis, þeir halda því margir fram að jarðneska leifar Kolumbusar hafi aldrei yfirgefið eyjuna.
2: Og það sem er að gerast í kjölfarið að hérna, náttúrulega innfeytendur eru bara mjög hræddir og þetta er náttúrulega saklaust fólk sem hefur ekkert með þetta að gera, sem hefur verið brennt út úr húsinu sínum í þessum hverfum.
3: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Fyrst og fremst
4: í tónlist. Þetta

Mér er drull. Þetta er hljónstinn flott. Alltaf góður í siglingu, það er í flott. Í stúlkna sveitinni flott. Herði, ég kom heim daginn eftir nokkra bjóra og fór svona snemma heim, fór í sófan og hvað gerir maður með nokkra bjóra í sér þegar maður kemur heim? Maður lætur á tónleika á YouTube, það bara og ég hugsaði, ok, hvað maður að láta í gang núna? Og mér var hugsi til Michael Jacksonar, svo ég fall begi. Hann þauðist, við þekkjum hann öll. Og núna einhver bíómynd í bíó með honum, þar sem bara eitthvað svona, ég held að það geti verið eitthvað mikið að snerta á þessu viðkoma stöfi sem að fylgdi honum svolítið. En fólk ennþá í tveimur hópum með hann og hvort að hann hafi verið þarna alveg rangstæður eða ekki. Ég, saman, þú veist, ok, hvað það? Ég horfi á þessa tónleika. Þetta Wembley 1988, Michael Jackson. Og, wow, þetta eru mögulega bestu tónleikar sem ég hef séð. Ég ætla henni bara að horfa nokkuð lög. Heru, 2.5 klukkutími liði. Og hver einasta lag, bara alltaf næsta lag var bara holy moly. Af því hann bara að hamast á sviðinu, hann að dansa, það hérna tungldansinn eða tunglappið, þú veist, það öll múfin og það allt upp á tíu og þú veist, ég skýl hreinlega ekki hæfileikana í þessum manni og þú veist, og það náttúrulega bara, þú veist, þú þarft að hafa byrjað bara sem 4 ára krakki bara með einhvern pappa með svipu til þess að komast á hana stað, Jesús, þannig ég fekk einhvers konar svona, Æ, ég veit það ekki. Ég fór alltaf inn að kunna meta kannski þannan listamann aðeins meira en ég hef gert áður aðalega bara því að ég hef ekki séð annað eins á tónleikum. Wembley, 1988, Michael Jackson, ég mæli með. Hér er Beat It.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Olivia Dean heitir þessi, bresk tónlistakona og lagði Nice to Each Other, falleg skilaboð, við erum svolítið nice eins og í búðinni, þau veist, það einhver að labba hægt, ef maður að labba laugavegin og það eru túristar að labba hægt fyrir framann þá þarf maður bara að reyna að vera nice maður, eins mikið og maður urðlast inn í sér þá þarf maður stundum bara að vera svolítið kammu, ef einhver bíll er að svína fyrir mann bara kammu, ekki til að stressa sig það er nefnilega óþarfa sóun á orku sko. En við skulum næst fara yfir í smá ammæli sérna það er tónlistamaður sem að fekk nafnið Harry Edward Nilsson hinn þriðji en kallaði bara Harry Nilsson hann lést reyndar 1994 en hann fættist nú samt sem áður á þessum degi í Brooklyn 1941 stemmingstónlistamaður á haug af klassískum lögum og líka svolítið frægur fyrir það að hafa alltaf verið miklu uppáhaldi á bíklunum Paul McCartney hefur talað um að þetta hafi verið sinn uppáhalds bandaríski tónlistamaður sem að þú veist, þú færðu ekkit meira hrós en það í rauninni þannig að við skulum haldið búið ammæli hans Harry Nilsson og henda bara hérna í Gotta Get Up

0: Það er ammælisbarnið Harry Nilsson. Hann hefði verið 85 ári í dag. En við skulum heyra auðlýsingar.
1: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason. Suðurlandsbraut 20.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með því.

Taylor Swift, þetta nefnilega hún sko. Ætli hún sé ekki ennþá bara svo allra vinsælasta í heiminum. Það fólk sko sem fílar Taylor Swift eftir og eru svona aðdáendur, eru rosalega miklu aðdáendur. Þetta svona, hún með bara, hún með her af svona það sem að kallast diehard aðdáendur. Þetta var alltaf hún og lagi hennar The Fate of Ophelia. En við skulum henda hérna næst í annað lag af plötu vikunar en það Hipsum Hap sem með plötu vikunar Algrím Hjartans mun hún heita og kemur út á morgun á miðnætti á morgun þannig að aðdáendur Hipsum Haps

0: Það kannski aðeins að vaka eftir plötunni á morgun, en það góður lagi miðnætti, það nú ekki svo slæmt. En þá kemur þessi 12 laga plata út og við erum aðeins að kýtla þetta núna á undan og leifum hér Fannari í Hipsum Haps að kynna eitt lag af þessari nýju plötu.
1: Plata vikunar.
2: Ég heiti Fannar Ingi og þú ert að hlusta á Algrím Hjartans. Nýju plötuna með Hipsum Haps á Rás 2. Það breytist ekki neitt er 12. Laga plötunar Algrím Hjartans. Ef þú komin hingað í þessar hlustun þá þakka ég kjærlega fyrir að hafa hlustað í gegn. Byrjum þar. Að þetta sé eitthvað í niðurstaðan að það breytist ekki neitt hérna áhugavert. Við vildum bara enda þessa plötu á the high note eins og maður segir. Þetta bara stemmingslag mikill og skrítinn hljóðfærleikur og alls konar áhrif hérna og þaðan. Já, bara á þessu lagi eins og mörgum öðrum, það einhvern veginn allt skil eftir bara í textanum og ég ágæti þurf að segja ykkur og mikið. Þetta fjórða plata mín, þið eru farin að þekkja mig og Hipsum Haps og allt sem ég geri. Þannig bara njótið, hlustið í gegn og verið góðu hvort annað.

Avril. Það er Avril Lavigne, skater boy, og það er 8. Það er SK8ER. Hér ekkert verið að skrifa A og T. Það bara skater boy með 8 í miðvinni. Mjög sniðu, þetta hlustaði mig svolítið á. Ég var nefnilega sjálfur svolítið svona skater boy. Og svo komið sér plata út og ég hugsaði, wow, hér rockari. Hér rockari. Það hún Shania Twain sem hjálpaði svolítið þessari tónlistakonu af stað þegar hún var já, svona að reyna að komast í gegn þarna í Kanada, hún frá Kanada hún Avril okkar en förum úr Avril í Árný Árný Margrét frábær íslensk tónlistakona hún líka úkslega næs þú veist, hún sko góð manneskja eða fætti hvað ég meina þú veist, það plús þú veist, það oftar með tónlist og maður hlusta og svo svona lesmaður eitthvað þú veist, og þá var kannski þessi tónlistamaður eða eitthvað algjör svona og það leiðilegur eitthvað svona og þá var maður svona, amen, ok þú veist, smá leiðilegt eitthvað svona en svo svo gaman upp á móti þegar að maður rosalega hrifin á tónlist einhver og kynni svo manneskjunni og svona, wow, enkón er skemmtileg þú veist, það svona bónus það bónus Það ekki möst, en það bónus og það hún Árný Margrét með nýja lagið sitt In a Dream.

0: GDRN Guðrún Þormóður sem framleiðandi þau eru saman hérna í þessu lagi Manstu þau gáði henni plötu núna í lok mars sem fekk nafnið meira punktur 13 lög og þarna eru, eins og þetta nú oft svolítið svona sko Þormóður á baku plötuna en svo hann að vinna með alls konar fólki eitt lagi með MC Gauta og svo kemur Króli kannski og smá Daniel og smá Úlfur Úlfur þetta svolítið svona í dag fólk svolítið að vinna saman sem bara mjög fallegt sérstaklega þegar mann kannski einn í verkefni þá áman kannski til að leiðast og þá kannski gaman að hafa einhvern góðan vinn með sér í stúdíónu og það svolítið þessi plata með Þormóði meira En heyrðu, það stettist í fréttir. Ég ætla að hérna hinum megin að spila besta uppbyggingalag allra tíma og ég held að við séum bara eiginlega öll sammála hvaða lag það Það einnig eftir.
1: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
3: Nei.
2: Frábært, ég var að spáði hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Hún myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
3: Já, jú.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Afmælis tilboð í bíl.

0: Ertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost? Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Rás 2.
2: Þetta Rás

Common People, þvílík uppbygging, þetta Pulp. Frontmaðurinn Jarvis Cocker, helvíti gott nafn. Jarvis Cocker, ég hitta nú einu sinni, hann kom á bar sem ég var að vinna á. Pantaði cappuccino og ég gerði handanum cappuccino. Og bara kurteis maður, stærri en ég held, hann alveg 90 eða eitthvað. Eða kannski það frekar ég sem lítill, ég veit það ekki. Förum yfir í nýtt með duettinu Marsibil. Það lætir allir slakir, mjög svona krútlegt og þægilegt bara.

0: Ertu fyrir sunnan? Það notalegt að skoða sig á góðu safni, ljósmyndasafn Borgarsögusafn Reykjavíkur, Skógarsafn og Norræna húsið. Átta liða úrslit í mjólkurbikar kvenna hefjast á miðvikudaginn. Hvaða lið komast í úrslit? Nánar á ksi.is. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar. Herrafataverslun Kormox og Skjaldar Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Vigdís Hafliða, Þjóðlagahátíðin á Siglufirði.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Atvinnuleysisbótatímabil styttist úr 30 mánuðum í 24 samkvæmt frumvarpi sem samþykkt var á Alþingi í dag. Upphaflega stóð til að stytta þann tíma sem fólk getur þegið atvinnuleysisbætur í 18 mánuði, en 6 mánuðum var bætt við í meðförum þingsins. Frumvarpi miðlagan gagnagrunn yfir nemendur í grunn- og framhaldsskóla var samþykkt. Með honum fá skólayfirvöld yfirsýn yfir skólavist, mætingu og námsferil barna. Loks var samþykkt frumvarp fjármálaráðherra að laun æðstu ráðamanna hækki 3,5% í júlí en ekki 9,7% eins og þau hefðu gert að óbreyttu. Rússneska njósnaskipið Júri Ivanov ekki lengur í efnahagslögsögunni. Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson talsmaður landhelgisgæslunar. Ekki lengur fyrir hvort skipið hafi fært sig út fyrir lögsöguna en haldi sig sem fyrir á milli Íslands og Grænlands eða hvort það hefur haldið til heimahafnar. Samtökin Diabetes Ísland sem eru hagsmunasamtök sykursjúkra segja að skýra þurfi undanþáur frá símabanni í grunnskólum betur. Mennta og barnamálaráðuneytið kynnti nýverið drög að reglugerðum notkun síma og snalltækja í grunnskólum. Reglugerðin hefur gengið undir vinnuheitinu símafrí eða símafriður í grunnskólum. Í drögum gert ráð fyrir undanþáum vegna stuðningsþarfa nemenda og heilsufars ástæðna. Að mati samtakana mikilvægt að það komi skýrt fram að undan þá frá banninu nái til barna sem nota samfellda blóðsykursmæla og insulíndælur sem eru tengdar snjallsímum. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segist tilneyddur til að leggja 100% toll á vín frá Frakklandi ef sérstökum skatti á stafræna þjónustu verði ekki aflétt. Skattinum var komið á í Frakklandi árið 2019. Hann felur í sér 3% skatt á tekjur sem tæknirisarnir afla innan Frakklands. Hann nær til fyrirtækja á borðið Facebook, Amazon, Apple og Google. Trump segir í viðtal við New York Post að hann hafi beðið Emmanuel Macron, forseta Frakklands, að skattleggja ekki bandarísk fyrirtæki. Annars myndi hann setja 100% toll á öll vín frá Frakklandi. Þegar Trump kynnti víðtækar tollahækkanir sínar í fyrra, hækkuðu tollar á frönsk vín úr 10% í 15. Áfengis útflutningur frakka til bandaríkjana dróst saman rúman 15 í fyrra. Niccolò Barbisi og Sara Rós Jakobsdóttir urðu heimsmeistarar í 10 dönsum helgina í atvinnumannaflokki á 12. D.O. heimsmeistaramótinu. Móti fór fram samhliða Æsland Dansfestival í Garðabæ. Þetta aðeins í annað sinn sem Íslendingar eignast heimsmeistarar í atvinnumannaflokki en það gerði síðast fyrir 23 árum. Fréttalestri lokið.
2: Popland, fyrst og fremst.
3: Fyrst og fremst í tónlist.
2: Á Rás 2.
4: Það popland sem heldur hérna áfram. Þannig heiti ég og ætla að vera hérna áfram til klukkan 4 í staði fyrir Lovísu. Og so far, hinga til er búið að vera hugguleg heitt. Og ég svona að fara mjúkt inn í vikuna. Það mánudagur í mönnum. Það sólar helgi að baki og leið að það kemur sól. Hvar endar það? Jú, það endar náttúrulega bara á Austurvelli með góðan bjór og í góðum vinum. Þannig að, já... smá brekka þessa vikuna en við getum þetta saman ég ætla að fara hérna næst yfir í Kristmund, Axel og Friðrik Dór hér syngja þeir 1800 mílur og ég manum ekki hvenar Íslendingar fór að tala mílur beint en ég ákvað að færa þetta yfir í kílómetra og þetta 2897 kílómetrar sem er verið að syngja hérna eða það mætti líka að segja 800 mílur Kristmundur Axel og Friðrik Dór
2: Popland
3: Þetta Popland á Rás

smá falsetta á mánudegi, Jungle heitir bandið og lagið The Wave, létt og laggott, engin svona, það getur að byggja mikið af okkur þessu lagi, það bara verið svona þærlega rúllar bara, þægilega. En heyrðu, það eru tónleika framundan. Það stórhátíð á sumar sólstöðum, eins og sennilega allir á Íslandi vitum. Bergmál tónleikahátíð fer fram á sumar sólstöðum 20. júni 2006 í einstöku umhverfi Þingvalla þjóðgarðs. Og það eru allir að spila tilbúin. Stöðumenn, GTRN, Múkisson, Helgi Björs, Hjálmar, Emiliana Torrini, Kalle og Káká, Nói Klose, 5K, Eirgur Fjalar, Tár, KK aftur Sofía Björg, Árný Margrét Gós, Doktor, Viktor og svo náttúrulega Június Meyvan, hann líka báða dagana og ég ætla að spila hérna þá nýjasta með Júníusi Meyvan D ef ég leiði mér að fallbega þetta frábært lag ég bara svona stundu það maður nokkrar hlustunar og lög svona maður heyri lag, maður svona já, svo hlustum maður aftur og svona ok, eitthvað svona en þetta var eitthvað sem lög sem maður bara svona leið bara alveg leið var ég seldur ótrúlega gott lag, það Június Meyvant og lagi hans Don't Mind

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.

Hér er Santana. Hér er Carlos Santana að missa sig þannig í lokin. Rosa ofvirkur á gítarinn, enda bara mjög góður. Og það er náttúrulega hljómsveitin Santana. Og Rob Thomas sem í þessu lagi hérna, sem heitir Smooth. Og Rob Thomas einmitt einnig þekktur fyrir að vera frontmaður í hljómsveitinni Matchstick 20. En ég var að tjekka, ég svona, hvað hann aftur Carlos Santana? Jú, hann frá Mexíkó. Og maður mitt horfði á fótboltaleiki í gær, það var Mexíkó Fílabeinsströndin og núna ég ekki þekktur fyrir að vera mikill fótboltakall en HM, það eitthvað við HM, veist, það eitthvað við það svo tært, veist, það svona í staðan fyrir að maður þurfa að fylgjast með svona, heyr, þessi var keiftur og þessi var seldur og bla bla bla þá bara eru bara 11 gaurar eða eitthvað, örgulega fleiri, sendir bara frá hverju liði, hérna farið þið og vinnið eitthvað og bara gangi ykkur vel. Og það finnst mér svolítið skemmtilegt að eins og ég segi ekkert eitthvað kaup og selja, bara spila þannig að ég detta alltaf inn í háu þrátt fyrir mjög takmarkaðan annars fótbolta áhuga en ætlum maður haldi ekki bara með Mexíkó sveimir þá, töpuður ekki gær, aðja skiptir ekki máli, herðu, förum yfir í Ásgeir, hérna áður þekktur sem Ásgeir Trausti, nú kallar hann sig Ásgeir og nýjast frábært lag, næ, lagi Skýjaborg

0: 22 ár eða eitthvað. 2004, ég var ekki svona fætur. Hugsa sér.
1: Betri laun á Akureyri. Easy IT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
2: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó. Ekki banki, ekkert.
3: Besta verðið í sól er á úrvalútsýn.is.
4: Sennilega heimsins minnsti úraframleiðandi. Úrvalið af íslensku úrunum hefur aldrei verið meira. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert úrsmiður. Laugavegi 62.
5: Snorralaug, Grettislaug, Geirslaug, Unnarlaug, Gvendarlaug og Sigurlaug. Normex.is.
6: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðan á Blómavall.
7: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
8: Afmælishátíð Ylva lýkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
9: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
10: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
11: Sko, flugfélagið tilbúið að bæta við vél til og frá tenni þessa daga. Og ég búinn að finna hótel. Þetta hótel sem ekki búið að opna. En þeir alltaf hraða framkvæmdum þannig að þið hafið það fyrir ykkur. Þau eru mjög spennt að skipuleggja fyrsta ættamótið á tenni.
12: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
14: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
15: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
16: Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hvergi annars staðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfarin þrjú ár hefur hann farið fram í háskóla bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig í þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór, hittaramessa 16. júní klukkan 20.30 hér á Rás 2.

Það er Stone Roses hljómsveit frá Manchester. Stone Roses og lagið þeirra Waterfall. Þessa hljómsveit fekk ég nú að sjá árið 2016. Vá, 10 ár síðan. Ó, þetta líður svo rætt. Heyrðu, það var á Wembley Stadium. Það sem að ég sá þessa hljómsveit. Og ég hef aldrei séð, ég sem íslendingurinn, ég hef aldrei séð svona mikið af fólki á einum stað. Þetta var eiginlega, ég held að íslenskur heili sé ekki gerður sko fyrir þvist, já, ég held að íslenskur heili get ekki meðtekið svona marga í einu, þvist, ég horfði yfir þetta og bara leynast í yfir mig sko. En þetta var alveg magnaði tóningar förum aðeins í smá bubba okkar besta, hann gátt plötu í senasta mánuði sem heitir Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég langur titill á bubba en góð plata, skulum spila lagið við föllum af þessari nýju plötu

Það er Paul McCartney og vængirnir Wings, Listen to what the man said. En mér langar næst að fara hérna í smá írsku. Hérna eru menn sem eru duglegir að berjast fyrir arfleið Írlands virunni og þeirra grunn menningu sem að englendingar, já, skemmtu smá, alltaf leiðandi í þeim. Þú veist, fóru hann yfir og voru eitthvað að, þú veist, breyta þetta upp, sko. Og gelískan og allt þetta hvarf í rauninni, þetta var bara kortir í þjóðum og er ekki að svara, en hér eru tveir menn sem að rappa og þeir rappaði mitt á gelísku og þeir tala hana og þeir eru að reyna að ná þessu tungumáli aftur í gang svolítið og ég held að við Íslandingar tengjum alveg þetta við viljum alltaf varðveita íslenskuna og allt þetta og passa upp á þetta, þannig að þessi gæjar eru sammála með það nema bara með gelískuna, þeir kalla sig Kneecap og hér er leið þeirra Iris Goodbye

Irish Goodbye með Kneecap en ég ætla að fara að setja gott í dag hún að detti fjögur og þá fáið þið sem sagt fjögur fréttirnar svo beinustu leiði síðdegis útvarpið þeir eru bara í góðum málum en þannig heit ég búin að vera fyrir hana lofis í dag og ég verð fyrir hana út vikuna og við sjáum bara svona hvernig það rúllar þetta eru stóri skór til að fylla í það svolítið þannig en ég hlakka til bara að ég hafa góða viku með okkur Já, og leifa Nelo og vissu að chilla aðeins að því, að slaka aðeins á. Heyrðu, það ammælisbarn sem ég ætla að spila hérna rétt í lokin og það hann O'Shea Jackson eða hann Ice Cube sem á ammæli dag 57, við sendum hann kveðju, bara á Instagram eða eitthvað og ég var einmitt í gær og horf á bíómynd sem að fjallar hljómsveitina sem hann var í NWA sem að heitir Straight Out of Compton eða beinustu leið úr Compton hverfi. Mælum þessari mynd, þannig eru þeir strákarnir í rapgrúppunni að berjast fyrir tjáningafrelsi og gengur soldið illa því að þeir sungu oft, já þeir voru oft að gaggrína lögregluna og svona og þá var löggan soldið reið. En hér Ice Cube, ammælisbarnið, it was a good day, ég þakka fyrir mig og við heyrumst bara aftur á morgun á sama tíma.

0: Íbúðir tilbúnar til afhendingar, nánar á heklureitur.is. Sjáumst á Milwaukee-hátíðin í Kópavogi á morgun, verkvarasalan Rubix, Dalvegi. Gott að borða á Egilstöðum, kíktu í Múlaþing. Móabyggð.is, hagkvæmar og vandaðar gæða íbúðir í Þorlákshöfn, móabyggð.is. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. Verið velkomin á 17. júní hátíðarhöldin í Reykjavík, nánar á 17.júní.is. Hæglætis ferðalag í Skagafirði, áskaffi.is. Útskriftafatnaður í miklu úrvali, herradeild Jóðumjóð og Djós tískuverslun Akureyri. Hæ hó, ég B.A. Það komin 17. júní. Fjölbreytaskrá í Moselsbæ finnir þú á mos.is. Bæ Lovísa, skarkrippir, haldurúsmiður.is, Glerartorki.
1: Grilltímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
4: me. Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
5: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Iðnaðarhurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.
7: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topphjöld hjá okkur. Stilling.
8: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
9: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
10: Fréttastofa RÚF, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Bandaríkjaforseti segir að skipa umferð hefjist að nýjum Hormúsund í dag. Gögn frá greiningarfyrirtækjum benda þó til þess að umferðum sundið sé enn mjög takmörkuð.
11: Skip eru farin að sigla úr Hormúsundi, mörg þeirra hlaðin olíu. Þau sigla eftir suðurleiðinni sem örugg, trygg og óspillt, sagði Donald Trump bandaríkjaforseti í færslu á samfélagsmiðlunum Truth Social í dag. Í gær bárust fregnir af því að samkomulag hafi náðust áframhaldandi vopnahlé í átökunum í Miðausturlöndum. Bandarísk og írönsk stjórnvöld stefna á að undirrita samkomulag áframhaldandi vopnahlé í Sviss á föstudag, þegar fundi G7-ríkjanna lýkur. Því ætlað að binda enda á átök á öllum vígstöðum þar á meðal í Líbanon. Þvert á yfirlýsingar bandaríkjaforseta benda gagn þó til þess að umferðum Hormúsund sé enn takmörkuð. Samkvæmt upplýsingum frá greiningafyrirtækinu Kepler hafa einungis örf á flutningaskip farið sundi í dag með kveikt á staðsetningabúnaði sínum til að mynda maltnest skip sem flutti fljótandi jarðgas frá Katar til Indlands. Yfir 500 skip hafa sent frá sér staðsetningamerki á Persaflóa síðasta sólarhringin, en mörg þeirra eru enn föst vestan við sundið vegna átakana. Fyrir stríðið ferðuðust að jafnaði 120 skip Hormúsund á dag, en á leiðinni viku hafa aðeins 6 flutningaskip silt sundið á dag að meðaltali. Í draugum að samkomulagi milli Bandaríkjanna og Írans gert ráð fyrir að Hormúsund, sem ein mikilvægasta siglingaleið heims fyrir olíu- og gasflutninga, verði opnað að fullu á næstu dögum.
10: Mist Grönvold tók saman. Fundi samninganefnda Æslandir og Félags íslenskra atvinnuflugmanna lauk á þriðja tímanum í dag. Ástráður Haraldsson, ríkisáttasemjari, segir boða til fundar að nýju í fyrramálið. Deilan sé enn mjög þung og erfið og viðræðurnar mjakist ákaflega hægt. Margar tillögur hafa verið settar fram en engar þeirra séu á þeim stað að hægt sé að greina frá. Spurður hvort það hafi verið rætt að aflýsingar flugferða virðist haldast hönd í hönd við gang viðræðna, segist Áströður ekki geta tjáð sig efni fundarins. Fjölda flugferða hefur verið aflýst frá því að deilan hófst þar sem ekki hefur tekist að manna áhöfn. Flugmenn eru ekki í verkfalli en Icelandair hefur sagt þá beita óformlegum aðgerðum með því að hætta að taka að sér aukavinnu á frídögum. Reglur síma og snjalltækjabann á skólatíma eru til umsóknar í samráðsgátt stjórnvalda. Nokkrir vilja að það sé skýrt að börn með sykursýki fái undanþáu.
11: Víða heim unnið að því að setja reglur notkun barna og ungmenna á snjalltækjum og samfélagsmiðlum. Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur kynnt drög að reglugerðað danskri fyrirmynd notkun síma og snjalltækja í grunnskólum til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda, en Danir bönnuðu símanotkun í grunnskólum í fyrra. Fram til þessa hefur hver og eitt skóli ákveðið reglur símanotkun á skólatíma. Sumir hafa tekið upp á því að banna notkun síma, margir með góðum árangri. Í draugunum gert ráð fyrir undanþáum vegna stuðningsstarfa nemenda og af heilsufars ástæðum. Samtökin Diabetes Ísland sem eru hagsmunasamtök sykursjúkra eru meðal þeirra sem segja að skýra þurfi undanþáarnar betur. Mikilvægt sé að komi skýrt fram að þær náu til barna sem nota samfellda blóðsykursmæla og insulíndælur sem eru tengdar snjallsímum. Aðrir sem hafa sendt inn umsagnir gera athugasemdir við að ráðuneyti blandi sér í daglega starfsemi skóla. Skólarnir hafi ekki verið í vandræðum með að setja reglur símanotkun sjálfur til þessa.
10: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Atvinnuleysisbóta tímabil styttist úr 30 mánuðum í 24 samkvæmt frumvarpi sem var samþykkt á Alþingi í dag. Upphaflega stóð til að stytta þann tíma sem fólk getur þegið atvinnuleysisbætur í 18 mánuði en 6 mánuðum var bætt við í meðförum þingsins. Frumvarpum miðlægan gagnagrunn yfir nemendur í grunn- og framhaldsskóla var samþykkt og loks var samþykkt frumvarp frá fjármálaráðherra að laun æðstu ráðamanna hækki 3,5% í júlí en ekki 9,7% eins og þau hefðu gert að óbreyttu. Og þá veðurhorfur austlæg eða breytileg átt 3-10 og dálítil væta einkum norðvestan til en yfirleitt léttskýjað norðaustan og austanlands. Hiti 7-18 stig hlýjast á norðausturlandi. Gengur í austan og norðaustan 5-13 á morgun bjart með köflum en líkur á stöku síðdegiskúrum suðvestanlands.
12: Hafðu það ferskt og gott. Salatbarinn í Hagkaup.
13: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
14: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
15: Bremsurnar í lag. Hemill byrðarverkstæði.
16: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikfangaverslun krumma í Grafarvogi.
17: Leikfangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
18: Weber múrefni frá múrbúðinni. Nú með gullvottun fyrir loftgæði. Weber, réttu múrefnin fyrir vistvæn hús. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
19: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
20: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
21: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu vegið 3.
22: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval, vandaðu valið.
23: Síðdegis útvarpið á Rástföð.
24: Já, við erum mættar hérna Hólfríður og Hrafnildur og ætlum að vera með ykkur í dag til klukkan 6, eins og alltaf.
25: Já, við komum.
24: Já, hérna ertu elskan, það ekki?
25: Ekki alveg.
24: Hérna
25: er þið.
24: Já, við hefum borgað sig að byrja svona vel hérna.
25: Já, við komum svona góður undan helginni.
24: Já, mjög vel.
25: En já, heyrðu, við ætlum að fara víðan völl í dag.
24: Ég að reyna að spila hérna eitthvað undir, við þurfum ekki að hafa neitt undir, við höfum þetta bara svona.
25: Ekki bara.
24: Jó, við ætlum að koma víða við.
25: Og við ætlum að skoða meðal annars símanotkun barna en stjórnvöld víða heim skoða nú hvernig við setja skorður við símanotkun barna og úlinga. Bretar hafa lagt til að samfélagsmiðlir verði bannaðir börnum yngri en 16 ára en Kýr Starmer forsætisráðherra Breta segir miðlana auka á óhamingju barna. Á sama tíma skoðu Íslendingar hvernig eigi að útfæra símabann í grunnskólum. Reglugerð þess efnis nú til umsagnar í samráðsgáttinni og við ætlum að ræða við Ingibjörgu Evu Þórisdóttur, doktor í sálfræði og líð sem einnig líð heilsufræðingur hjá Planet Youth þessi mál.
24: Já, og svo getur þú hringt í neyðarlínuna á símanaðinum. Það ekki svo víst, en lokun 3G sendana, hún kann hafa haft þau áhrif að eldri símar ná ekki lengur í 112. Lögreglan hvetur fólk til að ganga skugga síma þeirra virki sem skildi eftir þessa breytingu og minna aðra á að gera slíkt til sama. Við ætlum að fara við þessi mál með Jóni Svanberg Kjartasinni, hann framkvæmdastjóri neyðarlínunnar.
25: Alvarlega veikleika má finna í frumvarpi til laga réttindavernd fatlaðs fólks að mati Guðmundar Ármanns Péturssonar, formanns landssamtaka Þroskahjálpar. Í aðsendri grein í Morgunblaðinu segir hann það umhugsunar efni að á sama tíma og alþingi ætli að skipa enn eina nefndina til að rannsaka aðbúna barna sem vistu voru á einkaheimilum, skulu stjórnvöld veikja þá réttindagæslu sem á að koma í veg fyrir að slíkt endurtaki sig. Við ræðum við Guðmund Ármann hér og eftir.
24: Já, og svo ætlum við að heyra af, já, hvað ég að segja, skoðun frá ADHD samtökunum því að frá árunum 2020 hafa margir einstaklingar með ADHD og aðrir sem taka lyf samkvæmt læknisráði búið við óvissu og jafnvel mist ökuréttindi vegna ákvæði í umferðarlögum og nú búið að semja nýja reglugerð og þetta mál en þau eru ekki alveg sátt við það sem að þar stendur og hann ætlar að koma til okkar Vilhjálmur Hjálmarsson sem formaður ADHD samtakanna og svo það trúbadurinn Siggi Björns sem búin að spila gítar og syngja í ég veit ekki hvað mörg ár, hélt tónleika núna á sjómannadaginn í salnum í Kópavogi hann á landinu og við freistuðum þess að ná í hann og hann ætlar að kíkja í síðdegis útvarpið
0: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2
25: En við byrjum á þessu. Hulunni var sveift af teikningum nýrar þjóðarhallar í dag, menn þetta glæsilega mannvirki á að rísa á næstu árum í hjarta Laugardals. Tilboð íslenskra aðalverktaka varð fyrir valinu mun félagið sjá hönnun og byggingu hallarinnar. Þeir verða að hafa hraða hendur því eftir 5 ára ætla Íslendingar að halda heimsmeistaramót í handbolta. Sigurður Ragnarsson, stjórnarformaður í IFF er kominn til okkar. Komdu sæll.
1: Komdu sælar.
25: Og til hamingju með þetta verkefni.
1: Já, takk fyrir það.
25: Hvernig líst þér á að fá þessa ábyrgð svona í fangið?
1: Mér líst bara mjög vel á það, annars væri ég ekki í þessu. Hérna, þetta svo sem dælið bröð hjá okkur að við erum að bjóða í verkefni og stundum reppi maður og stundum ekki. Þetta eru þetta verkefni þegar ég starri gáða að þetta svona meiri fengur í þessu en mörgu öðru. Þannig að hérna, já, við erum auðvitað í skýjunum við hjá Íslenskum aðalverktökum og teymið sem að tók þátt í þessu með okkur. Það eru arkitektar frá ASK og frá Noregi, LPO og síðan verkfræðingar, Kofi og hérna, landslagsarkitekt, landhönnun og listamaður, Finnbogi. Og, þannig að þetta var heilmikið teymið sem vannað þessari tillögu í 14 mánuði og nú erum við að uppskera árangur erfiðisins.
24: Já, ef bara svona gefur okkur aðeins mynda því hvernig hús þetta er og verður.
1: Já, þetta er kallað þjóðarhöll og er fyrst og fremst ætlað að þjóna þessum stóru boltagreinum á Íslandi. Hérna, við vitum að handboltinn hefur verið að gera góða hluti í áratugi og ná góðum árangri með reglulegu millibili og frábærum árangri. Körfuboltinn hefur sömuleiðis verið að gera mjög góða hluti í síðustu misseri og heimsklassa þannig að á alþjóðlegu mælikvarða eru þessar greinar orðnar býsna stórar sömuleiðis er hérna fimleika landsliði búið að gera góða hluti undanfarið misseri í hóp fimleikum sérstaklega ef ég maður rétt Og þessum boltagreinum gert hátt undirhöfði í þessu húsi og síðan í sérstöku húsi við liðina sem er svona fjölnótahald sem er ætlu fimmleika fólki. Hinga til hafa þessar stóru boltagreinar verið að keppa í Laugardalshöll, þessar stærri landsleiki, en hún er á ættir sína reykja til 1965 og er jafngömul mér í árum og farin að láta á sjá. Eins og ég, og hérna, Þannig að á þessum tíma hafa kröfur til þess að greina breyst mikið og undanfarin ár hefum við verið að spila undanþáum í bæði handbolta og korfbolta í Laugardalsvöll. Þannig að hún er orðið batsins tíma og komin tíma á að þessa greinar frá í viðeigandi samastað fyrir sína stóru viðböri.
24: Já, en svona meðar bara við Laugardalsvöllina bara svo við gerum okkur í hugalund sko hversu mikið stærri hún er.
1: Já, þarna í þessari höll er gert ráð fyrir 8600 manns í sæti á boltaviðbörðum. Í Laugardalshöll, ef ég maður rétt, þá þetta milli 3-4.000 sem komast í þetta. Þannig að þetta er alveg ríflega tvöföldun áhorfendamagni sem kemst fyrir.
24: Já.
1: En þessari höll er líka ætlað að þjóna nágrinninu, þarna skólar að fá atkvarf og íþróttarhreyfingin að fá þarna inni og fleira. Og ekki síst er þetta líka tónleika hús, þarna verður hægt að halda stærri tónleika og þarna verður pláss fyrir alltaf 12.000 manns á tónleikum.
24: Bubbi áttræður.
1: Já, akkurat, Bubbi áttræður og nýræður, ég hefist hann alltaf að halda áfram. Þannig að hérna, já, það eru þetta mikill munur að geta haldið stóra alþjóðlega tónleika og líka fyrir íslenska listamenn. Í svona húsi en kannski ekki knaspinnöðl sem er kannski aðeins síðra hérna, sett upp fyrir svona tónleika.
25: Já. En hvernig það? Þetta er auðvitað búið að vera langt og strangt ferli og þá löngu áður en sko, þið komið inn í myndina. Það var sko, í desember 2004 þá voru þið valin til þáttöku í samkeppnisútboðinu um hönnun og byggingu þessara þjóðarhallar. Nú er liðið 1.5 ár síðan. Hvað gerist á þessum tíma?
1: Já, á þessum tíma hefur fór fram samkeppni. Hún er ekki dósvipið þegar samkeppni sem fór fram um byggingu Hörpu tónlistarhús á sínum tíma fyrir 20 árum. Og samkeppnin var í nokkrum þrepum. Hún var nafnlaus. Engin vissi hver átti hvaða tillögu. En síðan er skilað inn fjórum sinnum á þessum tíma frá desember 24 og fram í febrúar 26 og í hvert sinn sem við skilum inn þá fáum við umsögnum okkar tillögu um eitthvað sem að mætti betur fara við og samkeppnisaðilar okkar og síðan fara menn heim í hérað og endurbæta tillöguna og mæta svo aftur tveim mánuðum setna með endurbæta tillögu og fá svo aftur umsögn og þannig gekk þetta í fyrstu skil voru í maí 25, síðan í ágúst, síðan í nóvember og síðan í desember og svo loka skilin í febrúar og hérna þannig að þetta er býstna langt ferli og það eru margir sem að koma að svona vinnu, okkar hálfu það voru 50 manns að móta þessa tillögu á þessum tíma.
25: Hvenær fáið þið að vita að ykkar, að ríkið hafi tekið að þjóðarhöll EHF eða HF sé búið að taka við ykkar verkefni?
1: Sko, við fáum fyrstu vísbendingar um það í mars. Þetta er sem sagt samkeppni sem gengur út á það að kostnaður er veginn 50% í lokað og síðan tillagan sjálf vegur 50%. Og samtals er þetta sem sagt heildarengunin sem að bjóðundin fær. Við fengum fyrstu vísbendingar um það í mars, en á því voru fyrirvarar og það menn hafa verið að vinna í því að vinna úr þeim fyrirvörum. Síðan þá, svo komum kostningar, sveitastundum kostningar inn í málið sem ég gerir áfyrir að hafi tafið ferlið, en það var í rauninni fyrst núna á mánudaginn sem að við fáum svona afgerandi tilkynningum það að okkar tilbúð hafi orðið fyrir valinu.
25: Hvað þá fyrir viku eða í dag?
1: Fyrir viku,
25: já. En hvernig sko nú hjómar eftir því að sko síðasta blaðamannafundi sem var haldin um þetta þá var tala um að áætlu verklok væri 2027-2028 það er kannski heldur bratt en það er hvergi tekið fram í tilkynningunni núna hver áætlu verklok eru.
1: Já, ég ber náttúrulega ekki ábyrgð á því hvað var sagt á blaðamannafundi tímann um þetta mál en samkvæmt samkeppninni þá á að skila húsinu í seinni part ás 2029 í ljósið þess sem ég sagði á þann að það hefur orðið aðeins dráttur á sig þá mun það væntalega dragast eitthvað þannig að svona kringum árslok 29 eða byrjun árs 30 eitthvað slíkt gæti verið loka neðastaðan en allt með er þetta því að koma höllin í notkun fyrir HM í handbolta sem verið haldið allavega eitt ríðil haldin á Íslandi í janúar 2031.
24: Já.
1: Þannig að það er alveg þetta vera góður tími til að taka höllin notkun og prófa hana og þannig að hún sé tilbúin fyrir þann stóra viðburð.
24: Já, ég man sko að því við erum núna svona aðeins eldri hérna ég og þú Sigurður, tók nú oft viðtal við þig, þú varst í Hörpu og þið voru náttúrulega standað í byggingu tónlistarhússins og síðan náttúrulega fjölnota íþróttahúsið í Garðabæ, þetta eru svona það sem ég man. Er þetta reynsla sem að auðvitað þið taki með? Ég meina hérna allt sem við gerum vitlaust að það gerir þið ekki núna.
1: Já, sjálfsögðu, þetta kemur allt í reynslubankann.
24: Hérna. En er þetta eitthvað lík verkefni?
1: Sko, hörpuverkefni er líkt að því leiti að þar er hérna, samkeppnin var lík.
24: Já.
1: Húsið er gjörólíkt og, hérna, og kröfunar til húsins gjörólíkar. En auðvitað er þetta samt sem áður náu samstarf arkitekta verkfræðinga okkar verktakana. Og hérna, þannig að því leiti er þetta líkt og húsin séu ólík. Maður getur sagt að þetta sé svona... Ég er nú ekki að segja kennileiti eins og harpa, en þetta verður samt svona óperandi bygging í borgarlandslæðinu þegar hún eru risin. Og hérna, nú þetta hefur meiri samsvörun við íþróttahúsi sem hún nefndir, hvað það var þar, svona búningsklefar og áhaldastæði og keppnisvellir og körfur og mörk og slíkt.
24: Já.
1: Þannig að þetta er svona ágætt blanda af þessu tönnu, þannig að tónlistarhús, harpa og íþróttahús Garðabæ og síðan er þetta svona samblandað því,
24: já.
1: Tónlistar og íþróttahús.
25: Nú er bara, sem sagt, kærufresturinn, hann er ekki ennþá liðin, en er eitthvað annað sem gæti, já, tafið fyrstu skóflustunguna eða framkvæmdir, er eitthvað fornleifar þarna undir sem er að fara að, hérna, að tefja eða er eitthvað annað sem gæti komið í veg fyrir að þessa framkvæmdir sé að fara að byrja?
1: Sko, okkur er ekki kunnutur neinar fornleifar að þessu svæði. En sko við eigum eftir að hittast ef þetta gengur allt saman eftir núna og kærufrestur rennur út og þá eigum við eftir að hittast við og er kaupin til þess að fara yfir til löguna. Þeir segja í sinni tilkynningu til stjórnarásins í dag á vef stjórnarásins að það sé svigrúm til einhverja sparnaðar aðgerða. Við eigum eftir að fara yfir það í sammenningu í hverju þær félast og útfæra þær og hérna því loknum þá og ekki vera neitt þá þarf bara að byrja hanna og tekna og fá leyfi og fara út með skóflurnar og hamrana og byrja. Þannig að hérna.
25: Já, það var tala sem sagt síðast að það væri svona verið áætla að þetta myndi kosta 15 miljardar en hér segir að tilbúið sé að fjárhæð 6,8 miljardar króna. Eru þið teljið að það verið gerð þessi niðurskurðarkrafa þar sé upp á 1,8 miljardar?
1: Mér er það sem segir og stjórnarráðsins þá ég vona því að menn vilji hérna, reyna að klípa einhverja fytu af verkefninu hérna, og við í sammenningu að hérna á tilbúst hérna af samkeppnisstíginu þá reyndu aðlar í sammenningu að svona það er eitt og ég fá nú að sletta aðeins eitt sem er nice to have og svo er annað sem er need to have og svona við erum að reyna að halda því svona við höfum það sem er need to have en ekki endilega það sem er nice to have það er hérna því að þannig eru margir aðlar sem að hafa hagsmuna þessu verkefni og eins og ég nefndi áðan og það er allir með sínar óskir, sínar sérþorfir og það er þá verk kaupans að vinsa úr allum þessum óskum og kröfum og meta hvað er nauðsynlegt inn í mannvirki að endingu.
24: Já, spennandi.
25: Já, spennandi að fylgjast með þessu og við bara hlökkum til að sjá þegar að frakvættir hefjast en Sigurður Ragnarsson, stjórnarformaður Íslenskra aðalverktaka. Takk fyrir að fara yfir þetta mál með okkur.
1: Takk sömuleiðis.
2: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn er Bónus. Bónus með þér í liði.
3: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
4: Kristall. Það sést.
5: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drægni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynstu eftir. Askja.
6: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
7: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeim nýjan MG fyrir sumarið. BL Safaröða
8: Hyundai, örugg framtíð með 7 ára ábyrgð. Komdu reynslu aktu. Hyundai kauptunni.
9: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
10: Ég veit það ekki. Vonandi.
11: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafs- eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
26: Afmælishátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
27: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Það toppa samt ekkert, Eyjafjallajökull. Lengja, spilaðu fyrir Ísland.
28: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
29: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
30: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
31: Sæl, Þórdís hérna aftur. Heyrðu, ég búin að græja núna 2000 hlustendur í viðbót. Já, nei, þetta eru yndverar. Já, þetta fótbolta hlaðvarp hjá manninu þínum verður bara það allra vinsælasta í vikunni.
32: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudags potturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
33: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
22: Quickstep Hardparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.

0: syngja fyrir okkur lag sem heitir Aron.
1: En að öðru, stjórnvöld víða heim skoða nú hvernig setja með símanotkun barna og unglinga skorður. Bretar hafa lagt til að samfélagsmiðlar verði bannaðir börnum yngra en 16 ára, en Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands, segir miðlana auka og óhamingju barna. Á sama tíma skoður Íslendingar hvernig ég útfæra símabann í grunnskólum. Reglugerð þess efni sé nú til umsagnar í samráðsgáttinni. Hún Ingibjörg Eva Þórisdóttir, doktor í sálfræði og lýðheilsufræðingur hjá Planet Youth, komin til okkar. Vertu sæl.
2: Takk. Að bjóða mér.
1: Áhyggjur af samfélagsmiðlunotkun barna og unglinga, hún eða þær eru að fara vaxandi. Er nauðsynlegt að bregðast við og hægt að bregðast við með reglugerðum?
2: Ég held að þessar áhyggjur eru sko alls ekki nýtilkomnar. Ég búin að vera að skoða þetta hér á Íslandi síðan 2012 og 2012-2013 fyrir að sjá fyrst vísbendingar að þetta tengist andlegri líðan ungs fólks og síðan þá hefur bara svona umræðan vaxið og núna finnst okkur Svona heilt yfir komið nógu mikill skriðþungi þannig að stjórnvöld séu farin að bregðast við sem að ég held að sé vel tímabært. Hinga til hefur ábyrðin verið nær inngöngu á foreldra og þá sem að stýra umhverju barna að taka ákvarðanir. En hvernig séðan útfærslan á sér stað það á alveg eftir að koma í ljós. Nú 6 mánuðir séðan Ástralir fara í þetta, fóru í þessa framkvæmdir að gera, að vera með samfélagsmiðla bann og það ekki endilega Víst hvernig það hefur tekist til og fólk ennþá á samfélagsmiðlum þar það hefur verið mótmæli, þeim finnstu eiginlega rétt á að vera þarna þannig ég held á sama tíma og við erum kannski að skoða hvernig þú veist, að banna þetta og við erum að nota tölfræði andleg heilsu ungs fólk sem við farið vastandi, það þurfum við líka að hugsa hvernig ætlum að meta árangur þessar aðgerða þannig ég held að það sé kannski stóra spurningin
0: Já. Já. En eru við einhverjum öðrum stað heldur en aðra þjóðir þegar það kemur að þessu þú nefnir þarna Ástrali, hvað með aðra þjóðir?
2: Sko, það eru marga þjóðir farnar að skoða sko, samfélagsmiðlabann og ég held að við ættum að horfa á þetta sem tvennt ólíkt, þú ert annars með þessi símafrí skólum sem að margir hafa innleitt fyrir

0: að gera þetta umhverfi eins og öruggt og hægt fyrir ungt fólk og það eru skýrslur frá meta sem að sýna kýrskýrt að þetta hefur neikvæð áhrif á líðan, líkamsímynd og annað. Nú eru réttarhöld í Bandaríkjunum bara gegn þessum tæknirisum og hingadeil hefur ekkit verið neitt byggt inn í miðlana sem að stuðla rann veljiðan. Það einhver stopparar, þú ert ekki búin að skrolla í TikTok í hálftíma þá kemur, ertu vissum að vilja ennþá skrolla. Þannig ég held að við erum ekki á öðrum stað en við erum kannski, við erum ekki að ræða samfélagsmiðlabönn að mér vitandi. Þannig að þú veist við erum að tala símafrí í skólum sem að á það að stuðla þessu sama. Og það líka spurning sem við þurfum að velta upp vegna þess að mér finnst samfélagsmiðlabann þá er verið að tala andlega heilsu mjög ríkt. Þegar við erum að tala símafrí þá erum við að tala einbyttingu í skólum að kennara sig ekki að taka slægin endalist að taka síma af börnum við erum að tala námsárangur við erum að tala félagsleg tengsl í skólaumhverfinu og það líka það ekki skólavandi það líka foreldravandi foreldrarnir kaupa símana, foreldrarnir senda börnin með símana í skólan þannig að við þurfum að vinna þetta svolítið saman og ég held að ef við förum að færast inn í sko lög og reglugerðir þá erum við kannski komið með breiðari samráðsgrundvöll þá erum við kannski að fara að tala meira í takt hvernig við ætlum að útfæra þetta.
1: Uh-huh. En hvað, sko, við núna tölum bara sko, þetta samfélagsmeila bann eða það sem stjórnvöld er alltaf að reyna að banna. Við höfum þar sé að við höfum alltaf haft áhyggjur af samfélagsmeilunótkun. Núna og fyrst ég man bara fyrir einhverjum 10 árum þá vorum við með að tala með þessa glansmynd nú, svo auðvitað net einaldi og nú erum við bara farin að sjá í auknum mæli að ofbeldismyndbönd og svona rosalegir algoritmar og kaninu holur eins og við sjá að TikTok eru að verða stærra og stærra vandamál. Hvað erum við að hafa svona fyrst og fremst áhyggjur af í dag þegar við erum að tala samfélagsmeilunótkun barna og úlinga?
0: Ég held að sé bara þetta sem að þú ert að tala Við erum að tala andlega heilsu, við erum að tala bara sjálfsmynd, þetta náttúrulega úlingsárin eru náttúrulega tími þar sem sjálfsmyndin að mótast, við erum að tala hættulegar áskorunir, við erum að tala óheft aðgengi að börnum líka, þú veist, börn eru að deila rosalega miklu, kannski af lífinu sínu, við erum ókunnugt fólk og auðvelt með að setja sig í samband við þau, það eru þessar challenges. Og í Bretlandi eru þetta foreldrar sem að koma fram núna og er að tala þú veist að börnin að hafa dáið út af samfélagsmiðlum og þá eru það annars við að vera að tala hérna ofsalegt neteinelti að þau hafi séð eitthvað, þú veist, verið útsett fyrir gröf sem að allir því að þau tóku sitt eigið líf og svo líka að hafi verið að taka þátt í einhverjum áskorunum.
1: Þú segir áskorunir, hvað ertu þú að tala
0: Þá, það kemur stundum eitthvað svona TikTok challenge sem að verða vinsælar, sem að geta bara verið hættulegar og það var til dæmis einna Superman challenge fyrir ekkit svo lengur síðan það sem að börn voru eitthvað svona að henda sig fram og lenda í svona Superman stöðu en það var grínið að sleppa þeim og það var rosalega margir að brotna og þá kom og TikTok tekur í raun og vera á því í algoritmanum, vegna þess að ég heyra af þessu og fyrir að skoða þetta, þá var búið að vera sko fullt af tilkynningum og bara börn að brotna alveg eins út allan heim, út því að þetta náttúrulega ekki bundi við ykkur einn landamæri og þá voru þeir búin að setja inn svona svona warning
2: já,
0: bara,
2: já,
0: þú veist, hugsaðu að þú leikur eftir ykkur sem hún segir á netinu ég get ekki fundið þetta á þeirra algoritma ég get fundið þetta á YouTube, en ég get ekki fundið þetta þá voru þeir bara búin að reyna skrúpan af þessum ímyndum vitund það þetta verið skaðlegt. Og það setur þá vissulega ábyrð á miðilinn að stýra því.
1: En hvað geta stjórnvöld í hverju landi gert þegar kemur á svona risastóru miðlum eins og TikTok og Facebook eða Meta og þar segja? Geta það einhvern veginn beitt sér eða rétt að setja sérreglur fyrir hvert land?
0: Já, og ég held að það er það sem við erum kannski að sjá. Ég meina, það eru út að setja þessi bönn. Það er náttúrulega alveg að neyða þessa tæknir í sig að byggja inn ákveðna svona safeguards eins mikið og hægt að það sé normið, það líka hægt en svo er náttúrulega stærri spurning ef að við ætlum að vera með svona aldursstaðfestingu og svona age verification til að fara inn á miðlana, hvernig það útfært? Eru allir að upplota skilríkjónu sínum eða myndum af sér eða persónlegum upplýsingum því að svo erum við orðin 16 ára og hvað þá? Hvað þarf að gera til að sannreina að þú sitt orðin 16 ára? Þannig að ég fagna því alveg að við séum að taka þetta samtal, að við séum að færast í þessa átt að við áttum okkur á að þetta er ekki gott og hófleg viðvera á samfélagsmiðlum eða bara í símónum okkar er ekki gott fyrir okkur.

0: Og ég held að við þurfum samt sem áður að horfa á hvernig ætlum við að mæla og meta það að okkur hafi tekist að innleiða þetta vel.
1: Já.
0: Við erum að nota tölfræði á andleg líðan ungs fólks er vestnandi, við ætlum að grípa til þessar aðgerða núna og banna samfélagsmiðla í þeirri vonum að við séum að stemma stigu við þróuninni, að við séum að snúa við þróuninni og við þurfum að vita hvað við ætlum að mæla. Vegna þess að annars gerist það bara ef við sjáum ekki þann árangur sem við leggjum upp með að þá auðvelt að segja, já, þetta virkaði ekki, þetta var ekki vandinn, vandinn var annar. Og vissulega má líka alveg færa rauk fyrir því að vandinn fjölþættur. Þetta ekki bara endilega eitt, þetta margt. Þannig ég held að það það sem að stjórnvöld að hugsa í.
2: Akkurat, Ingibjörg Eva Þórisdóttir, doktor í sálfræði og lýðheilsufræðingur hjá Planet Youth. Þakka kærlega fyrir komuna.
0: Takk kærlega fyrir.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
4: Betra bókald á Blönduósi. Easy IT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
5: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is, ekki bíða, bara fara.
6: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Helt upp á fáaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
8: Fyrir stóra áfangan í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
9: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
10: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
11: Palli Blóm sem fór á geta gefðu garðinum ást og litrit líf við íslenskar aðstæður gróðrastuði mörk kærleikur í hverri krónu
12: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll mætum og styðjum strákana náður í miða á stubb.is KKI
13: Góða ferð í sumar Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalæði í úrvalinu okkar. IKEA.
14: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð. Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
15: Herra, við erum Ljóstinn Kalli og við ætlum að flytja og voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lagið eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján frá Djúpaleik.
16: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kali og Mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið voru í Vaglaskói.
17: Eftir að þessi þáttu fyrir lofti, þá var þetta lagið sem komum á flug.
18: Ég segi bara fyrir hann fjölskyldunar bara takk Kali og halda nafni pappa á lofti.
16: Og svo segir Jakob Fríman okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli, Kaleo og félaga á Þingvöllum næstu helgi.
19: Já, það verður maður hérna Jesús skóma.
16: Já, einmitt. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og við spilar
18: hann. Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég dauður.

0: Stephen Sanchez og Chuck the Money og þið eru auðvitað að hlusta á síðdegisútvarpi hjá okkur á Rás 2.
1: Og við ætlum að halda áfram að tala síma. Að vísu þetta aðeins öðruvísi spjall en við ætlum að velta því upp. Getur þú hringt í neyðarlínuna úr þínum síma? Hrafnhildur, veistu það?
0: Ég hef bara ekki, það ekki reynt á það en mikið lifandi skelfing vona ég að það sé hægt.
1: Já, en það sem sagt, ef að þú ert með eldri farsíma, þá ekkert svo víst að þú getur ennþá hringt í neðalínu en það út af lokun 3G sendana sem að getur hafa haft áhrif á þetta en lögreglan hvetur núna fólk til að ganga úr skuggu að símar þeirra virki sem skildi eftir þessa breytingu og hann komin til okkar, Jón Svanberg Hjartarson frágatastjóri neðalínunar, hvað sæll?
2: Já, komið sæll
1: Nú svo komið að það eru einhverjir eldri farsímar þarna úti sem að geta ekki hugsanlega ekki lengur hringt í neðalínuna eftir þessa lokun hafið einhver hugmynd hve margir símar gætu verið að, sem sagt, það óvirkir
2: Já, við höfum sko óljósa hugmynd það og erum í mjög nánu sambandi og samstarfi við fjarskiptastofu og símafélögin með þetta saman og vinnum mjög þétt og náið saman í þessu Og við erum að giska á að þetta geti verið svona 6.000 tæki sem að eru, sem að myndi falla þarna undir að þegar að lokun 2G og 3G er yfirstaðan að þá náiði ekki sambandi í neyðan nr. 1-2.
1: Já.
2: Það náttúrulega fullt af tækjum og hérna reyndar ekki allt símtæki sem að fólk með í hérna höndunum. Þarna eru líka einhver símtæki sem í einhverjum svona stýringum og þess að dag sko en já, svona 6.000 tæki myndi og svona gisk á að talan væri í svona núna
0: Já, en sko þegar að sagt gamlir símar við hvað með?
2: Já, sko, það þannig að sko í símanu þínum að þú ert með gamlan síma það nú ekki hægt að miða við ykkur dagsetningu því
0: Nei, en þeirra, ár kannski
2: Já, sko, hva? Það sem sagt þetta eru sko, þetta bundið þessum farsímakerfum 2G, 3G og svo er komið 4G og 5G Þannig að þetta er rauninni bara kerfis uppfæslur og endurnýjanir. Ég hef nú ekki tekningu til að útskýra það nánar. En það sem að gerist í hérna, símanum, þegar að þú sagt, hringir í 1-2, þá fer símin í svona neyðarham. Og það til dæmis hérna, virknin sko, sem að skýri það að þú getur hringt í 1-2 án þess að þú sért með símkort í síman. Og þá hafa gömlu símanir stó uppferðir símar jafnvel þó þið sé ekkert mjög gamlir dottið niður á 3G kerfið eða leita eftir sendum á 3G og þannig að núna lokast fyrir það eða er orðið lokað held ég allstaðar þannig að hérna, það eru yfirgnandi líkur að þessi símar ná ekki gegn þó eru einhverjir nýri símar sem að með hugbúnar uppfærslu ná svo í gegn eftir að svo uppfærsla á sér stað en það mjög mikilvægt að sko fyrir fólk sem á þessi tæki og hefur væntalega fengið SMS frá sínu símafélagi ábendingar að þessi tæki mun ekki virka til neyðar símtals eftir þessu lokun það mjög mikilvægt að þetta fólk sem sagt hafi samband við sitt símafélag fái leiðbeiningar uppfærslu eða hreinlega skipt út símanum ein leið til þess að nálgast að hvort að þetta virkar að hringja í númeri 1280 sem að númer hjá neyðarlínunni og hefur sömu virkni og ef þú hringir í 1-2 og þá færðu skilaboðum það sem stið ef að þetta í lagi þá færðu bara símsvara sem segir þér að símtali hafi náði í gegn þá átt að geta verið viss það og rólegur því að þú getur náði í 1-2 í neyðartilvikum hins vegar ef ekkert gerist og þú færð sko það getur gerst annað tvennu og þú hreinlega náir engu sambandi eða það að þú fáir skilaboðum að símtalið hafi ekki komist í gegn og þá mjög mikilvægt að þú leitir sem sagt, til símafélagsins það sem að þú ert í viðskiptum og annarkvort fáir leiðbeininga með því að uppfæra hugbúnaðin í símanum sé það hægt eða hreinlega að þú verður bara að kaupa nýja síma
1: sko 2 og 3 er eitt mál og svo er annað að það eru ákveðin svæði á landinu sem að þú getur það sem sambandi bara það slæmt og þá skiptir ekki máli hvað símiðin nýr það lítur líka að vera óhyggjuefni
2: Já sko algjörlega og við búum bara vil ég segja við þær góðu aðstæður að farsímasamband á Íslandi almennt mjög gott og ég held að Ísland sé nú sennilega hvað best dekkað sko án þess að ég hafi nú einhverjar vísindalega sannanir fyrir því en þegar maður í útlöndum að þá allan að verðum maður mikið varfið það að farsímasamband dettur út á ólíklegustu stöðum að manni finnst sko en sko það að geta ekki náð sambandi við 1-2 til dæmis bara í þéttbílinu á þjóðvegakerfinu og þessum helstu stöðum það bara náttúrulega afleitt og við viljum að sjálfsögðu hafa bara algjöra núlsýn í þessu að þar sem að sko yfirleitt samband að þar geti fólk kallað eftir aðstoð vissulega eru alveg þekkt stór svæð á landinu þar sem að bara ekkert fjarskiptasamband eins og til dæmis bara á hotströndum og slíkum svæðum en þangað fer þó fólk með þá vitneskju að það sé ekki samband og fólk veit af því og er tilbúið að takast á við það, sko.
0: En hvaða skilaboð áttu til þeirra sem að hlusta? Nú fólk kannski með ættingja eða, já, í fjölskyldum meðlum sem kannski ekki tendil alltaf að hlusta útvarpið eða fylgjast með svona. Eigum við bara öll að taka síma sem við okkur grunar að séu kannski af eldri gerðinni og bara prufa?
2: Já, bara algjörlega og ég bara myndi vilja koma þeim skilaboðum framfæri sérstaklega til aðstandenda eldra fólks sem ekki er að hérna, vafrum í símanum og skoða SMS og svo leis og hvað
0: eða TikTok.
2: Eða TikTok, já, nákvæmlega að skoðið í símana kíkja þú á ömmu og fá það að kíkja á síman það gæti leynstar gamalt SMS frá ykkur símafélaginu að hérna, það þurfa uppfæra og það bara gríðlega mikilvægt að svona, við séum öll saman í þessu sko vegna þess að frá því að þú hringir 1-2 og þangar til að neyðarvörður hjá neyðarlínni svarar er þá þarf ansi margt að ganga upp símtæki þarf að virka það þarf að vera stutt af kerfinu sem að það var nota til að komast í samband, kerfi neyðarlínunar á móttökustöðinni þurfa að virka og allt það þannig að ofan á þetta kemur svo mannlega þátturinn þannig að það er ansi mikið sem þarf að hérna, virka saman svo þetta gangi upp og fyrst og síðast er það símtækið sjálft.
0: En var þetta eitthvað sem að var vitað þegar þetta voru gerð óvirk þessi kerfi?
2: Já, þetta er búið að vera vitað mjög lengi að þetta kæmi til og það verið að loka þessum kerfum bara út allan heim.
0: Já, en ég meina að þetta myndi hafa þessi áhrif á eldri símtæki eða svona.
2: Það er alveg vitað og til að mynda þá hefur átt sérst að gríðarlega mikil vinna bara undanfarna mánuði hjá fjarskiptafélögunum öllum hér á Íslandi og víðar náttúrulega. Og með sagt, samstarfi neðalínuna líka og fjarskiptastofu að það er vekið athygli á þessu það hefur verið sendt út SMS jafnvel oftar en einu sinni og oftar en tvisvar eitt símafélag veit ég hefur hringt í þau númer sem að hérna, eiga við það hefur búið verið auglýsingar í fjölmiðlum og þannig að ég held að sko að það sé alveg ótt að segja það að þeir aðila sem að ber ábyrða á þessum þáttum fjarskiptafélögin og fjarskiptastofa sem eftirlitsaðili og neyðarlínan sem ábyrðar aðili móttöku neyðarerenda ég held að það geti allir sagt það að það hefur verið allt gert til þess að við ekki athygli fólks á þessu en sko hvenar og hvar á að draga þá línu sko á að hringja þangar til að allir ákveða sig að skipta síma eða uppferra eða bara að fara að banka upp á.
0: Einmitt.
1: Akkurat Jón Svanberg Hjartason, framkvæmdastjóri Neyðarlínunnar, þakka kærlega fyrir að fara yfir sem mál hérna.
0: Já, og kannski rétt að segja fólki enn og aftur þetta númer sem við getum ringt í.
2: Já, 1280.
0: 1280 og þá svarar enginn, en það er bara
2: svara, farið. Ef að síminu í lagi,
0: já.
2: Og við erum bara 1280, þetta er bara fjóri stafir, 1280, ef það svarar þá færðu annarkvort skilaboð að símtali hafi komist í gegn og það sé allt í lagi, þá þýðir það að þú getur ringt í 1-2. Ef þú fær hins að skilaboðum að símtalið hefur ekki komist í gegn, þá þarf það að uppfæra og eins ef að það bara gerist ekkert. Við erum líka með dæmi um það að fólk bara náu ekki inn í númerið og þá er eitthvað að símtaki.
1: Þá er eitthvað að og þá þarf að bæta úr því en þakkar kærlega fyrir yfirferðina.

sem að heitir Lost Weekends og klukkuna vantar nú rétt tæpar eða rúmlega 5 minútur í 5 og við fáum auðvitað tilkynningar og fréttir á slæginu 5 og svo eftir að koma víða við við ætlum að heyra já, við ætlum að fá til okkar heimsókn frá honum Sigga Björns, trúbátor sem er búin að starfa sem trúbátor í fjöldamörg ár við ætlum líka að heyra réttindavend fatlas fólks og við ætlum líka að tala aðeins þá sem að þurfa að taka lyf samkvæmt læknisráði búa við óvissu og jafnvel mist að geta mist ökuréttindi vegna ákvæða í umferðalögum. Allt þetta í síðdegisútvarpinu á eftir en við endum á Royal Otis og lag sem heitir Moody.

0: Frostnar nauta Tomahawk steikur á 37% afslætti, aðeins 3.990 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Það sem menning, landslag og samfélag mætast, innsæði við listahátíðin í Fjarðabyggð. Skemmti dagskrá í Hljómskólagarði, nánar á 17.júni.is. Útskriftarfötin fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur.
1: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða
2: Fylstu með kostulegum ævintýrum Frank og Kasper. Allar seríutana klón eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
3: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
4: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
1: Gerðu gott en betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
5: Lífgaðu upp á pallin með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
7: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus. Með þér í liði.
8: Afmælistilboð í bík.

Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, J.D. Vance, varaforseti og Mohammad Bagher Ghalibaf, forseti íranska þingsins, hafa þegar undirritað samkomulag að ljúka stríðinu í Miðausturlöndum rafrænt. Þetta hafa fjölmiðlar eftir ónafngreindum embættismanni. Formleg undirritun þó áfram fyrirhuguð á föstudag. Trump sagði fyrir fund með Emmanuel Macron forseta Frakklands í dag að skip væru þegar farin að sigla Hormúsund og að sundið yrði opið að fullu á föstudaginn. Hann býst ekki við að Bandaríkin þurfi mikla aðstoð við að halda því opnu en bæði frakkar og brettar hafa boðið aðstoð flota síns þar. Gögn benda til þess að umferðum Hormúsund sé enn takmörkuð. Fundi samninganefnda Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna lauk á þriðja tímanum í dag. Ástráður Haraldsson ríkisáttasemjari segir að boða sér til fundar að nýju í fyrramálið. Deilan sé enn mjög erfið og viðræðurnar megjast ákaflega hægt áfram. Margar tillögur hafa verið settar fram en engar þeirra séu á þeim stað að hægt sé að greina frá þeim. Spurður hvort að hafa verið rætt að aflýsingar flugferða virðist haldast hönd í hönd við gang viðræðna, segist Ástráður ekki geta tjáð sig efni þar sem hafa verið rætt á fundinum. Fjölda flugferða hefur verið aflýst frá því að deilan hófst, þar sem ekki hefur tekist að manna áhöfn vegna deilunar. Flugmenn eru ekki í verkfalli en Æslandir hefur sagt að beita óformlegum aðgerðum með því að hætta að taka að sér aukavinnu á frídögum. Rússneska njósnaskipið Júri Ivanov ekki lengur í efnahagslögsögu Íslands. Þetta staðfesti Ásgeir Erlendsson talsmaður Landhelgisgæslunar. Ekki liggur fyrir hvort skipið hafi fært sig út fyrir lögsöguna en haldi sig sem fyrir á milli Íslands og Grænlands eða hvort það hafi haldið til heimahafnar. Stjórn félagsbústaða HF hefur ráðið Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur í starf framkvæmdastjóra. Hún hefur störf 10. ágúst. Þórdís Lóa var oddviti viðreisnar í borgarstjórn síðastliðin 8 ár og gaf kost á sér sem sveitarstjóra efni ellista framfara í Þingeyjarsveit í sveitarstjórnarkosningum í vor. En þar fekk álisti ábyrðar hreinan meirihluta. Spánn og Grænhöfðaeyjar eigast nú við í fyrsta leik dagsins á heimsmeistaramóti Karla í knattspyrnu. Leikurinn hófst klukkan 4 og staðan 0-0 í hálfleik. Spánn í öðru sæti styrkleikalista FIFA og Grænhöfðaeyjar í 67. sæti. Fréttalestri lokið.

0: sitiðis útarfinu, við stöndum vaktina hérna Hrafnildur og Hólfríður og það eftir að koma hérna nokkri gestir heimsækja okkur.
1: Já, Vilhjálmur Hjálmarsson, formaður ADHD samtakana, kemur til okkar eftir og svo ætlum við að ræða við trúbadorinn, Sigga Björs.
0: Einmitt, hann ætlar að koma til okkar, hann í heimsókn á Íslandi, býr í Þýskalandi, hefur búið allan heim, hann Siggi og búin að spila á gítarinn í, já bara held ég síðan að var lítill drengur og við ætlum aðeins að fá hann til að segja okkur svona aðeins upp á hann, hvernig hann búin að hafa það undanfarið.
1: Já, en þetta næst alvarlega veikleika má finna í frumvarpi til laga réttindavernd fatlaðs fólks að mati Guðmundar Ármanns Péturssonar, formanns landssamtaka þroskahjálpar. Í aðsendri grein í Morgunblaðinu í dag segir hann það umhugsunarefni að á sama tíma og Alþingi ætli að skipa enn eina nefndina til að rannsaka aðbúna barna sem mistu voru á einkaheimilum, ætli stjórnvöld að veikja þá réttindagæslu sem á að koma í veg fyrir að slíkt endurtaki sig. Guðmundur Ármann er kominn. Sæl,
2: gaman að vera með ykkur.
1: Þú skrifar í Morgunblaði í dag þetta frumvarp og yfirskriftin á greinin ekki taka hjartað úr réttindagæslunni. Hvað áttu við með því?
2: Ég fyrst og fremst þessi breyting sem hún verið að gera á réttindavendinni og réttindagæslunni er að hún fjarlægist í raun einstaklingin og hérna vera svona meira ráðgefandi í staðið sem svo var hugsuð að vera standa við lið einstaklingsins og valdeflan og styðjan til þess að taka á leitaréttar síns og í gegnum þá í rauninni, hvað við segja, hluti sem að viðkomandi þarf að fara í gegnum, hvort sem að það að viðkomandi þarf að fá leiðrétting og þeirri þjónustu sem að vera að veita viðkomandi, stuðning verandi málsmeðferð og svona þessa þætti sem að við sem ekki erum fölluð eigum auðvelda með að gera sjálf.
1: Ertu þá að tala að þetta sem sagt verði svona kerfislægara þar að segja þú þurfum verið að leita oftir í ykkur stofnanir að senda fleiri tölvupósta í staðist þá að geta tala við ykkur neitt eða hvað
2: Já,
1: þú veit.
2: Þetta er bara munurinn á því að ef ég í þessum spórum að ég fengi einstakling mér til stuðning sem við getum farið, ég tók sem dæmi með kynferðsofbeldi og ofbeldismál yfir höfuð að til dæmis verði ég fyrir ofbeldi hvort sem það viðvarandi annað og ég þurfi stuðning til þess að leita réttarmeins til þess að fara í gegnum kerfið að þá sé einstaklingu sem að styði við bakið á mér alla leið það er lífsnauðsynlegt ég þarf ekki aðila sem er til ég að skrifa fyrir mér bréf ég þarf aðeila sem með mér og þetta á við um svo margt í lífi fólks, sérstaklega fólks með þroskaðum og skildra fallanir.
0: En af hverju verða breytt þessu, af hverju er þetta hugsa sem frá að kerfi sé að einfalda vinnuna fyrir sig að hvað, hver er hugmyndin á bakvið þetta?
2: Við skulum alveg verið sangjöld með það að réttandi gætla fallast fólks og hún byrjaði mjög vel og fór vel á stað, hún fór í gegnum erfiðan tíma og svona lendi svona svolítið út í skurð. Það er þó eitthvað sem ég myndi segja verður frekar að læra og treysta og byggja upp en ekki alveg að fara frá grunni og umbreytinu og sita eins og á aðalins og mannréttindastofnun og ekki það ég ekki gera neitt ágreiningu mannréttindastofnun, ég þekki fólki sem þar vinnur og það framúskarandi haft og gott en það mjög skrítið að sita hlut eins og réttindagæsluna sem á að verja þinn rétt og sita það inn á mannréttindastofnun vegna að það er líka að ef að ég vil gera athugasemdi við það að réttindagæslan sinni mér ekki eins og ég hef þörf á, eða ég gera athugasemdi það að réttindagæslan alltaf ekki að sinna mér, hvert sendi ég þá kvörtum, vitið það?
0: Nei.
2: Á sömu stofnun. Og það er bara ekki boði að sami aðili veiti þjónustu og hafi eftirlit með sjálfum sér. En þannig er kerfið sett upp gafkvart mannréttindastofnun og réttindagæslan í dag. Þetta út af fyrir sig er galið.
0: Já, en hver ver hagsmunni þessa hóps?
2: Ég, það er góð spurning. Ég, það sem staðan orðin sú að eins og með okkur landssamtökið þroskahjálp, það, ég ætla ekki að segja rigni yfir okkur, en það er rosalega mikil aukning á því að fólk er bara orðið umkomulaust og er að leita til okkar og þá við erum fleiri hagsmunasamtök þar sem að þessum málum fjölgar mjög, en við finnum mjög fyrir þessu. Og við finnum líka fyrir mjög miklum áhyggjum fólk sem hefur treyst á réttindagæsluna hingað til. Hvað verður? Þetta er ekki góð staða og við erum að horfa á þann hóp sem veikastu stendur fyrir þessi að fólk með þroskaðum og skildur fallanir. Og bara sem dæmi, ég held að hérna, mannréttindastofnun sé núna meina fjóra réttindagæslumenn starfandi. Ef það er mestalega 50, ég held að sé fjóri sem eru það núna í döfinni, ráðuneyti sjálft. Fyrir nokkrum árum komst það í niðurstöðu að ef réttindagæsla ætti að vera ásamtaleg þá þyrfti 12 og hálft stöðugildi.
0: Og það eru fjórir.
2: Það eru fjórir sem núna að fara inn í. Það engin réttindagæslu maður starfandi á landsbyggðinni. Þeir eru allir á sömu skrifstofinni í miðbæ Reykjavíkur. Og þó svo að menn segi, heyri sinnið frumkvæðaskyldu, þeir vita bara við búum í réttu samfélagi. Hvað að gerast í hennu dreifuð byggðum landsins? Hversu lengi á það fólk að bíða það fólk ekki að hringja milli 9 og 4 í mannréttindastofnun og óskæti stuðning fólk með þroskamun skilda fann það ekki að gera það
0: en sko við vorum að tala með dáðan og það kemur alltaf fram í greinni að þetta á sama tíma sem þetta gerist að þarna verður bara ákveðin skerðing og meðan verið að stofna nefndir til að rannsaka aðbúna til dæmis þeirra sem vistaði voru á einkaheimilum og það náttúrulega bara nauðsynlegt að gera það og þeir eru svo sem ekki að gera neitt lítið úr því en þetta gerist á sama tíma Það er einkennilegt.
2: Vistu, það mjög sérstætt og þú veist, vegna, það sem maður að vona þegar að vera að fara yfir hefur að segja, syndir fær okkar og reyna að gera þau upp þannig og eðlilega og það þarft þannig að sanngirnisbætur og fleira en það hljótu við líka á sama tíma að horfa á samtíman og segja, hvað getum við gert í samtímanum til að draga úr líkum á því að sambæli hluti sé að gerast það ekki með því að veikja réttindagæsluna, eins og löggjafin að gera núna. Það dapurt. Og mér eiginlega bara algjörlega óskiljanlegt að alþingi sé í rauninni að hægri og vinstri höndin ekki að tala saman.
0: Nei.
1: Þú tekur sem dæmi í þessari grein konur með þroskahömlun einhverju og skildar fatlanir þær eru sérst mjög útsettar fyrir misnotkun og kynferðisofbeldi. Við erum að sjá þessa dóma koma inn. Við erum að heyra viðtöl við Stígamót Drífu Snædal og sko það eins og það sé verið að öskra út í tómið þegar verið að benda á bara það þarf að passa svo miklu miklu betur upp á þannan hóp. Hvað getum við að gert sem að vera með ótakmarkað fjármagn? Hvernig verið hægt að bæta þetta?
2: Ég held að það þyrftu nokkur að koma saman og ræða þá opið. Það sem ég veit að í þeim fáu tilvikum þar sem að mál hafa farið alla leið var þetta konur með þroskaðum og skildafallanir sem hafa sett kynferðisofbeldi þá hefur einn aðili verið í líki hlutverki til þess að tryggja það gengi eftir það réttindagæslan algjör líkil atriði og í rauninni frá því bara frá fyrsta stigi og fyllt við komandi einstakling alla leið og samt sko, það er svo fá mál það eru svo fá mál sem að þó ná þetta langt en til þess að milda, til þess að reyna að vinna og gera það sem hægt að gera þá verður réttindagæsla fatlaðs fólks verið í algjöri líki hlutverki þessu gift og sambandi
0: en þeir sem starfa við þetta og eru í þessu starfi að vera réttar gæslumenn þeirra sem eru fatlaðir en það lítur að vera mikið að gera hjá fólki eða já. Hvað?
2: Sko, ég get sagt, já, því miður og þess vegna líka með ólíkindum að þessi stöðugildi sé fækkað það er einhvern veginn svo óskaplega fátt sem að fellur hérna rétt og maður segir já ég skil þetta við vitum að þessu vanda og ég held að við getum sannmælst það að ef við reynum með að lesa þessu dóma sem þú ert að nefna varandi þessu konur að þú veist maður fer svo illt bara í sálina maður getur eiginlega ekki kláðað að lesa þetta er óhugnalegt Og hérna, þetta er okkar viðkvæmestu hópur. Við verðum að standa vörðum. Þetta var að kynferðisofbeldi, andlegt ofbeldi, líkamlegt ofbeldi og svo bara almenna hluti sem að verða kannski aðeins léttvari, bara réttin á þjónustu, réttin á alls konar hlutum sem að löggefin að tryggja okkur. En við þurfum alltaf bara því miður samfélag en þetta er þetta að vakta það þessu fyllt eftir þetta sé rétt gert, þessu sé framfyllt. Og að þarna sé fagmennsk, þessi fagfólk sem hafi raun sanna þekkingu og burði til þess að stíga inn í og fylgja málum eftir. Þetta ekki að standa í dag, já. Hún á að vera leiðbinandi.
0: Einmitt. En inn á hvaða borði þetta? Hjá hvaða ráðherra?
2: Þetta er inn á borði velferðarnefndar og inn á borði alþingis. Þetta frumvarp og við erum frá hama svolítið mikið í þessu. Það farið í gegnum aðra umræðu og það er búið að segja mig það að það veri ekki gera þessu breytingar. Menn ætla bara að keyra þetta í gegn og við það verður þá kannski bara eiga. En það sorglega við það, auðvitað bara ræður alþingi hvað það gerir, en það sorglega við það að vandamálið og verkefni fer ekki frá okkur. Og það verður eiginlega bara verra. Vegna þess að menn eru í það ykkur trú að það sé búið að laga eitthvað sem er ekki búið að gera. Við sjáum það, við finnum það og við vitum það. og það það sem svo erfitt þetta ekki, hei, prófum að gerum og svo sjáum bara, erum að læra af því þessi mál eru svo alvarleg og í raun svo mikilvæg að þetta ekki eitthvað svona til að spila með
1: Það eru heldur betur loka orð.
0: Já, og minnum á þessa grein sem birtist í morgunblaðinu í dag eftir þig, Guðmundur Ármann Pétursson, formaður landssamtaka Þroskahjálpar. Takk fyrir komuna í síðdegisútvarpið og gangi ykkur vel.
2: Takk fyrir boðið.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ. Sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum og Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
5: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Afmælishátíð Ylva lýkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
8: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.

0: Þetta er nýtt lag með MC Gauta og KK það fer allt í gangi þetta hjá mér voða mikið að gera þetta okkur og þetta heitir þúsund fleiri ár en við erum að velta steinum hérna í síðdegisútvarpinu og nú ætlum við að fjalla það að frá árinu 2020 þá hafa margir einstaklingar með ADHD og aðrir sem taka líf samkvæmt læknisráði búið við óvissu og jafnvel mist ökuréttindi vegna ákvæða í umferðarlögum og framkvæmd þeirra og ADHD samtökin hafa um árabil kallað eftir úrbótum og við ætlum aðeins að ræða þetta hér hann kominn hingað Vilhjálmur Hjálmarsson sem formaður samtakanna velkominn
1: Takk fyrir
0: Farðu nú aðeins yfir þetta með okkur hvernig þetta í dag ef að fólk sem að taka lyf við ADHD og síðan tekið í bara umferðar hérna löggæslu mælist maður þá með ólöglegu efni eða hvernig þetta
1: Já þú ert að taka ADHD lyf sem að hérna byggja örvandi efni annað kort amfetamínagulyf eða metilfenidat reyndar til önnur ekki flækjamáli að þá mælist hann alltaf í blóði og það sem gerist 2020 þá eru sem sagt eru hérna ný umferðarlög sett það nú einhverju gallar á þeim sem við viljum láta laga en aðallega þá kom var þetta settnin reglugerð og að það engin reglugerð þá virka eiginlega engin undan þá ákvæði undan þá ákvæði hvað ég segja?
0: Ákvæði
1: undan þá ákvæði og tilmæli ríkis saksóknara til lögreglumann á þeim tíma voru mjög einföld með að það engin reglugerð þá verði það að fara eftir lagana bókstaflega orðana hljóðan og eitt af fyrstu atriðunum í 101. málgrein nei 101. grein 8. málgrein líklega, nefnir sér regla þar stendur sko að þú verður að geta sýnt að hafa á þér vottorð frá lækni ekki sko lífsseðil eða hérna eða lyfjaskiptinni, heldur vottorð frá lækni sem segir að þú sért það sem lyfjum og hæfi vill að keyra
0: Já, og getur ekki farið semst inn á heilsuveru og fundið
1: nei.
0: Hérna vottorðið
1: Þú getur mögulega haft á rafrænum fórum í símanum þínum bara því að þú setjar það í PDF
0: Já.
1: Eða bara í vasanum eða hanskahólfinu og lögreglumenn hafa ekki bænt fyrirfram á þetta og svo neita þeir í meðan málið í vinslu það búið að taka blóðsýni og greina það og svo það neitar að taka við þessu Það ekki fyrir að mál kannski koma til hérna fyrir dómara þá segir hann já sérstaklega þetta hérna ef að mælist amfetamín að hérna þá þetta mæla að gera handhverfi greiningu þá sést hvort þetta sé bara annar helmingur af efnaformúlu amfetamíns og ef að hinn hlutin hlýst ekki og engin skýtur eins og götuöfnum þá allar líkur á því að þú sitt að taka lyf og ef þú ert með ef þú ert með sem sagt ráfist af lækni og þetta í magni hlutvöldi það sem að þér ráfisa að þá málunum bara hent út
2: En þú þarft að standa í þessu
1: Þangar til eru lögreglumenn sífellt að því þeim sagt að gera það að bjóða fólk að skrifa til sátt sem því að þú borgar lægri sekt en þetta skráfist á því og ef þú tekir næftur daginn eftir þá tvöfaldar settin og fór fram með þess og það eru mjög margir einstaklingar og þetta verið sérstaklega við Elvans og Attendi sem eru hérna byggður áhættu minni ég einhverjum ástæðum sé að minna að þessu var þetta með til fendat getur mögulega verið vegna þess að í latíkastað sko þá verður að taka mögulega strópusýni þau verður ekki mjög nákvæm en það er eitthvað það síðan að þau verður að fara með í blóðpröfu og það verður að fara með í blóðpröfu það er bara þannig en þetta ófremdar ástand og það eina leiðin virðist hafa verið og það sem við rálaðt fólki er að hreinlega fá sér lögfræðing sem hann heimtar að fá að leggja fram ýmis gögn skiptir einhver máli þótti sem lagt fram eftir og hvað
0: En hvað myndið þið, Viljámur, vilja hafa þá í þessar reglugerð til þess að einfalda...
1: Ég sko, náttúrulega, eldurlögun var til reglugerð og það reglugerði vísa líka oft í önnur lög eins og heilbrigðislög og annað því líkt.
0: Já.
1: Þannig að þetta tarfa verið til staðar.
0: Og hvað ætti að standa? Hvað ætti einstaklingur?
1: Í til dæmi stað að það séu einhvers konar undur þáður ef verður að sína fram á þetta sé tekið sækvæmt læknisáði. Og þetta er ekki bara mati hátílíf, þetta ýmis líf sem eru hérna, svona verkja líf og annað þýjulikt. Það eru til dæmis einstaklingar sem eru á stóru morfínsköndum út af slæmi verkjum sem eru samt taldir hæfir til að stjórna aukutæki. Ef ég tæki þau líf, þá myndi ég bara, myndi ekki eins og huga að reyna aga.
0: Nei.
1: En hérna, en þetta er bara... Og við okkar tilvíðum með ADHD, það löngu búið að sína fram á að við sem að fáum þessu líf, við erum bara betri í umferðinni og jafnvel betri en flestir sko.
0: Já, en veistu til þess að þetta búið að kosta fólk?
1: Já,
0: bara fullt af...
1: þetta búið að kosta fólk bæði peninga, tíma, það eru einstaklingar sem hafa verið í þannig starfi að meðan að það hangir yfir þeim að mögulega sko missi bílprófið þá megum við ekki senda sinni vinnu af því þau þurfa að hafa bílprófið og hérna gallir hins að sá að lögreglan heldur ekki utanum fjöldan eða þá sem að gera sátt það ekki tilnei tölfræðina þannig við vitum ekki þann hlut en við vitum alveg sko, fjöldan sem hefur verið leitt til okkar og fara með málinn þetta leið og labba síðan út þar sem að dómarinn snýr sér að lögregluvörunum og segir skam, skam, ekki gera þetta.
2: En það þá eina leiðin til þess þá að hvað segja, ekki beint losna undan þessu en til þess að fá þessu nekt, þú bara að fara fyrir dómstóla?
1: Eins og er, en það náttúrulega algjörlega fyrir negan allar hellur að hálft 7 ár hafa ekki verið sett reglugjörn með lögum. En þetta ekki að gerast.
2: En er það ekki... Hversu tímafrekt ferli það til dæmis og það að kosta fólk mikið pening?
1: Það sex og, já, meina það fer gegn þetta.
2: Já, ef þú ákveður að taka
1: slægin. Það fer bara í formulega meðferð og hérna, meðan alltaf verið að tala við og ef þú ringir eða kemur og það segir vilkir skrifndi sátt, þetta getur tekið daga vikur. Örugglega, sko, fleirinni 2-3 mánuði áður en það kemur fyrir dómar. Mm.
0: En hérna, hvað hérna, en náið þið ekki einhvern veginn eyrum þeirra sem þarna stjórna eða hvað?
1: Sko, ég ætlum ekki að hérna, tala illa starfsmenn ráðuneytisins, en það þarna nokkri ráðherrar múin að vera þarna. Mér þess að í tvígang, sá sem að setja þetta, og hérna, þeim bara til skammar að hafa ekki sko, sett reglugjörn, þetta eitthvað sem bara algjörlega sjálfsagt. Núna loksins, 6.5 ári síðar, og ég skiluðum á okkur sko langri lögfræði áliti og áskorun 23. Núna loksins komin sko tveggja málskarina drauga reglugerð þar sem þau ætla að eiginlega byrta bara lista yfir efni sem að hérna eru mögulega undan þegin. Það ekki tekið að neinum öðrum hlutum manna hvorki það sem þarf að vera í reglugerðinni eða þá þeim bara göllum sem við bentum á í lögunum sem eru ýmsir. Og það stórfurðulega sem ég rak augun í núna nýjum fyrir lögin voru vissulega byggð á það rétt að þetta horfði mikið til norsku aðferðinar eins og við kölluðu það, trafíklófin þar. Og hérna aftur segja það núna, við ætlum að fara þessi leið, það verða umreikna styrk efna í lífjónum til samræmis við 0,0 promil í alkoholmagni.
0: Já.
1: Allt í leið mógileg vel í þetta, en það eins og þau séu að taka bara litla pínlita búta úr þessum norsku dómum. Við verðum ekki einu svona með öllan efnalistan sem að normin hafa. Og í Noregi þá gildir þá á það bara við þá sem ekki með lífsæðli.
0: Já.
1: Ef þú ert með lífsæðil, þá er þetta sjálfkrafa viðurkennt og ekkert mál.
0: Já, þannig að það í rauninni kannski væri bara fyrsta skrefið að þú gæti framvísa að þú ert með lífsæðil. Nei, eða ég meina það myndi hjálpa hann var mikið. Engin,
1: það engin með lífsæðil í dag. Sko,
0: nei, en ég meina þú sér það kannski rafrænt inn á...
1: Það skipt ekki með það sem á að standa í þessu blessaða bréfi er sko þessi einstæmlingur er á þessu lífi.
0: Já.
1: Samkvæmt læknisráði og er hæfur til að stjórna aukutæki.
0: Það með það.
1: Og hérna, og það er, sko, eins og ég okkar tilfelli, sko, það er einstaka sem fólk getur ekki stjórna aukutæki, en þú finnur út úr því að fyrstu þremur dögunum, sko. Þetta er mjög sjaldgæfar aukaverkana sem alltaf því, en að móti, sko, fyrir flest okkar, þá erum við bara öryggari með fæðinni og jafnvel öryggari flestir.
0: Já, þetta segir Vilhjálmur Hjálmarsson sem formaður ADHD samtakana. Þetta áhugavert, við fylgjumst áfram með. Takk kærlega fyrir komuna.
1: Ég fagna því að þessi drög séu loksins komið fram þó þessi séu pínlítil.
0: Og það er eitthvað að þokast í þessu.
1: Það er eitthvað að þokast, en wow, 6.5 ár. Þetta bara alþingismennum og hérna ráðum til skammar.
0: Takk fyrir komuna, Vilhjálmur.
1: Takk.

0: í lífinu, tvisvar í viku.
1: Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hverki annar staðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfærin þrjú ár hefur hann farið fram í háskóla bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig í þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór hittaramessa 16. júní klukkan 20:30 hér á Rás 2.

0: Þetta er okkar skærasta stjarna, einað þeim, Laufey og er auðvitað bara orðin heimsfræg og það líka gesturinn okkar sem að ætlar að spjalla við okkur hér í svona síðasta hólfinu í síðdegisútvarpinu dag, það hann Siggi Björns. Trúbador, velkomin í síðdegisútvarpið, Siggi.
1: Hver er?
0: Þú ert hérna í heimsóknar landinu varst með risa tónleika í hérna salnum í Kópavogi á sjómannadaginn.
1: Já, sjómaðurinn tónleika í salnum, sko, það passaði vel mig, sko.
0: Já, sjómaðurinn.
1: Þetta sé en það harfiskalíkt í salnum, sko.
0: Já.

0: um harfisk með download kóta í Boston.
1: Nú, en sniður. En sko, Siggi, áður við tölum sko heimildamyndina sem að líka búið að gera við þá hérna sko, sjómaðurinn, ég meina þú áður þú varst trúbótor, þá varst alltaf á sjónum.
0: Jú, jú, á sjónum og í beitningu, sko, fældist um alltaf land með það, hérna, það sem atvinnir, sko.
1: Já, og það rétt sem ég las einhvers staðar að það var Bubbi Mortens sem sagði þér að hætta í þessum fiski og fara bara að vinna sem trúbótor?
0: Það svona liggur við, sko, það er alltaf einhver smá fluga sannleikur í svona sögum og hérna, þannig að 85 þá var ég að tóra fyrir vestan og þá kom Bubbi, var að túra eftir konurplötuna.
1: Já.
0: Og með góðu vinum Pétur Gíslason var, sem sáum að bóka án og svona, og þeir voru hjá mér í tíu dag og hérna, og Bubbi settist lengi í gamla kassakita sem ég átti og leiði mér að taka upp á vídeo og tvo tónleika að sér og það ég fór bara að æfa.
1: Já.
0: Og hérna, bara einhverjum vikur seinna var ég farin heitað upp fyrir Bubba borginni, sko.
1: Já.
0: Þannig að þetta gerist mér hrætt og fór hann að pöppa hann og svona, en hann svona ítti á mig, sko, þannig að dólti honum að kenna sömu leiti.
1: Já, en trúðu þú því sjálfis ekki? Þú varst náttúrulega bara að spila í partíum og svona?
0: Jó, ég ætlaði mér að, ég tók ár, tók ég árs frí frá tórum.
1: Já.
0: Ætlaði mér að ferðast á og hérna, ég ennþá í þessu frí, sko.
1: Já. Vist?
0: Mörgum ára setna var ég spurði að í ára sem ég bjóð þar hvert ég ætla að halda svona sjómaður í frí eða hvert ég ætla að gera tónlistum að þá ég búin að lífa til 10 ár, sko.
1: Já,
0: hérna, já, ég en þá svona doldi í sjómaður í frí, sko.
1: Já, þú ert hérna, því við tölum áfram með Bubba, sko, sem er náttúrulega nýbúin að halda risa tónleika. Þú ert þá einu ári eldri en Bubbi.
0: Já.
1: Hélstu risa tónleika í tilmuna 70 sammálinni þínu?
0: Nei, hélt tónleika salnum bara núna, en ekkit sem að ég gerði sérstaklega á ammælinu, sko.
1: Nei.
0: Ég ætlaði með alltaf að gera tónleika hérna heima svona í þessum dúr, sko, en það lafa ekki dáði, sko, veist. Því að veit að eftir 70 að kemur 71 og hérna, þá bara gerði ég það núna, sko, á sjómanudaginn.
1: Já, en hérna, þú ert búin að fara siki út allan heim. Ég var aðeins að skoða, ég var aðeins að njósna hérna það. Okay. Það eru bara fálönd eftir sem að þú hefur ekki, sko, bara búið og verið með gítarinn á bakinu að spila.
0: Já, er nú eitthvað þannig því fleiri lönd sem hún ferð í, því fleiri löndir eftir.
1: Já.
0: Það er svona lönd sem að vissi ekki væri til sem að reksta á að leiðin, sko.
1: Já, en hvað hefur búið lengst samt?
0: Ég hef búin sannlega núna bara að búa lengst í Þýskalandi, sko. Ég fór náttúrulega 2004, 2003-2004.
1: Já.
0: Og hérna, ég flutti formlega út í Danmarkur 92, ég á búin að vera þá að þærast áður, sko. Þannig að sennlega er Þýskaland svona úti, það sem ég búin lengst,
1: já,
0: búa lengst, sko.
1: Og Danmörk kannski þar á?
0: Danmörku þar á undan, já.
1: Já.
0: Og, hérna,
1: og einhver sérstök ástæð fyrir þú færðið yfir sundið?
0: Nei, sko, jó, frá Danmörk til Þýskaland, það var stelpa, sko.
1: Það var náttúrulega stelpa.
0: Ekki þessi, hún festi mig, en hérna, en sko, það var þannig, sko, ég var alltaf að fara að flytja heim og gera svo út bara frá Flatiri, og kefti hús frá Flatiri og alltaf bara að gera út það og taka svona túra.
1: Já.
0: En svo, hérna, þegar að gámurinn var hálfa leið og komin hálfa leið til Íslands, þá, hérna, seldi húsi í Kaupmannahöfn, þá einhvern veginn hitt ég mannustjú og það snýrist allt við.
1: Já,
0: einmitt. Meðan á ég strák sem er átjónar strák sem var trómari minn núna á tónleikonum, sko, já, í salnum.
1: Komin á kafi í tónlistina líka.
0: Já, helvítið flingu trómari.
1: Já, en hvernig bara, sko, við tökum daginn í dag, þú byrði í Berlín og ég bara, maður fylgist með þér, ég vinnur á Facebook og svona, hvernig lífi lifir, ertu að spila, þú veist, og eru þjóðverjar mikið í svona tónlist, svona þjóðlega tónlist?
0: Nei, sko, ég vinnu mest við að spila pöppum, kannski pöppar, kannski annað hugtæk það heldur hérna allar hefði pappa sem ég er að spila á, sko.
1: Af hverju?
0: Ég segi svona, sko, ég hef ekki spilað eftir minnætti í 25 ár.
2: Er það því að pappa menningin er öruvísi í Berlín heldurinn á Íslandi? Úrst,
0: já, og í Þýskalandi, og því pappa sem ég er að spila á, sko, það er athygli til síðasta lags.
1: Já.
0: Og það get ég blandað með mínu lögum og hérna, en ekki einnaferðinu, konan Fransíska, hún spilar stundi með mér líka, við erum svona tvöferðinni, og svo gerum við tónleika með eigið efni líka, sko.
1: Já, en er það bara, svo við skiljum þetta, sko, er fólk þá bara mætir á pöppin og það er bara komið til að hlusta tónlist?
0: Já, komið til að njóta tónlist, að annars syngja mér eða hlusta, sko.
1: Já.
0: Og það er hérna...
1: Getur ekki komið með þetta hinga og kent okkur þetta?
0: Það, ég veit að það er einn staður í bænum sem gerir út á túrist og hafðir músíkinn hætti þakla á 11:30.
1: Já, er það ekki hérna...
0: Hérna, bókakæringur...
1: Já, mál og menning.
0: Mál og menning,
1: já.
0: og þá fá náttúrulega alltaf úlningar því að þeir náttúrulega fann að sofa snemma því að þeir alltaf fara lappir næsta dag, sko.
2: Já. Þeir eru ekki svo við Íslendingarnir sem mætum hálf eitt á danskukrana og þá kemur næsti trúbátur inn og...
0: já, já. Ég hef ekki verið því lengi og hérna, ég þurfið þessi einhvern tímann en auðvitað vikuna þarfið þessi ekki, sko.
1: Nei.
0: Ég var það fyrsta árið, ég var komast inn á pöbban og svona, þá var ég svona pöbba hring sem að kallaði, sko.
1: Já.
0: Í Danmörku, nú var ég í Svíðþjóð og Norðfískanandi. Það sem maður skiptist á adressum og maður, sem veist, ég spila þarna og gef öðrum adressu og fæ adressu í staðinn. En ég fór mjög fljótlega út úr því og lendi inn svona hring sem hangar á mínu nafni. Þannig ég get ekki gefið mína kontakta til vina, þau vilja fá mig og það er hérna, og svo er ég svo hefni í dættin á hóteljöp til að vera vetnar, það er ekki keira svo mikið á vetnar, sko, hérna, og það spila ég mikið á vetnar, spara mig kilometra og það er heil, sko, það er komin aldur.
1: Já,
0: og svo náttúrulega sömrin er ég á Borgundarhómi í Danmarku.
1: Já.
0: Búin að vera það 36 sömur.
1: Var það bara svona okkur útiháttíðar?
0: Nei, það er sko... Það er sko reikhús, veit ég að útskýra þetta, þetta er pub, veitingastaður og þeir, sko, það sem er sérkenni Bornholm, þeir heit reikja fisk, síld og makríl og lax og svona og þetta er svolítið staður en selur fiskirétti og svona og svo selja það inn að mig þrjátaði viku og það var alltaf að fá sæti, nála sviði eða það sem að sviði sést þá verður að kaupa mat.
1: Já, já.
0: Og þeir selja þetta og hverju kvöldu 220 matar, sko.
1: Já, matur og Siggi Björs.
0: Já, akkurat. Reykt síld og Siggi Björs.
1: Já, ok.
0: En það er búin að vera búin að 36 sömur á Bornholm og þar af 26 sömur á sama sviði.
1: Þetta er rosa.
0: Og hérna, og er að byrja núna til þrjár vikur með 27 sömur á sama sviði, sko, þannig að
2: En hvaða lög ertu að taka? Ertu að taka lög á þýsku og dönsku og kannski íslensku eða bara...
0: Nei, svona kannski að lögum að kannski íslensku lagi með en ég, hérna, þetta er svona 60-70s einhvað írst, þetta er svona lög sem fólk þekkir eða lög sem ég er samið og fólk heldur að þekki.
1: Já.
0: Þannig að þetta er dóldið að skemmtun, sko.
1: Og þú ert með uppistand og ert að segja sögur og...
0: Já, svona eftir kvöldum, sko.
1: Já.
0: Og þarna Bornholm er mikið sungið. Og það er svona staður sem að þú kemur 20 ár krakkaginn og svo leppur hún lausum að pappinn og það er með þess að barnaleikvalli fyrir utan og afi gamli er líka hann að langa afi, þannig að það er dóldið svona fjölskylduvænt stæmi og svo fer eftir kvöldinu svona einhver blanda mínu lög og inn á milli og hérna já, þetta er svona þægjart og þetta er svona skemmtun, sko.
1: Já, ömmit.
2: En hvaða íslenska, auðvist að laumin einu íslensku lagi hér og þar, hvaða lag væri það þá?
0: Sko, ég gerum stundum að gann minnum, ég spila blús, þá lauma ég kúkt mér í lauginni, ykkur inn í blúsin, sko.
1: Með súkat?
0: Já, já.
1: Já.
0: Og hérna...
1: En þú lítur að taka eitthvað með Bubba, eða hvað?
0: Já, sko, svo er mjög þægilegt ef að fólk eru áhugað hérna, að sem stála nýfur eða vegbúin. Það hljómar svo kunnulega þegar maður heyrði fyrst skipti og hérna, hefur annan tón heldur en mörg íslensku lög, þannig ég nota þessum sem við byrja eða það laga frá mér, lag sem heitir köttinu sem ég spil, þannig líka þegar svona er, sko. En hérna, ja, hans, að, þú veist, lendi ég svona nýjan sjáandi að einhver komstæði með kvöldi að væri frá Íslandi og hérna var frá pöpp og menn upp á borðum á stólum og hérna einhver spyrir hvernig ekki spila eitthvað Íslands þegar fór ég hlé. Svo kem ég til hlé og þá var allir svo þögli með hendundir vanga og byrja eftir svona einhver kultúr, sko.
1: Já.
0: Með einhverju menningu, ég var kynnt í læð og sagði þetta að vera náttúrulega hérna laga sem fjöllin og tröllin og sjómennskunum alltaf á Íslandi og söng svo bara visstu hvað er ljóminni og þeir heldur þessu kultúru andli alveg til enda
1: þannig
0: ég sagði þeim að þetta var auðlýsing smjörauðlýsing hérna, en það er alveg þú veist, maður getur eiginlega að seldi mar
1: já, já, en Siggi, sko, verður þetta ertu aldrei þreyttur á þessu, ertu alltaf ekki gaman?
0: Sko, þetta er misgaman það er, sko ef að koma kvöld sem er svona þung, maður svona næri ekki alveg og koma eitthvað í gangu sem maður vill hafa það, sko.
1: Já.
0: Þá hef ég notað aðferði, ég hugsa til ákveðins túrs á tógarar sem allt var á afturlöpunum. Það var kalt, það var ágeð, það var ekkert fiskir í, trollið í tætlum og bara menn pirraður og arsnaðilegur og svo kemur í land og ekki kaup fyrir þess að slaga þess að einu viku. Og hérna, og hugsa ég aðeins þetta ákveðna túrs
1: já.
0: Það sem ég djúiðlega við það gott
1: hérna. Já, þetta luxusjobb sem ég í núna
0: algjörlega
1: já. Sko, það ekki bara það að þú varst með tónleika í salnum og auðvitað áttu við að taka þetta viðtal fyrir tónleikana en þú seldur upp og bara til hamingju með það það líka heimildamynd þig, Siggi
0: Jó,
1: og hún í Bíóparadís og hvað verið að sýna það, allan sannleikan?
0: Allan sannleikan, veit ekki en hérna, þetta mynd sem að Lífur Árnason tók hann byrjaði að taka hana árið 2000 sem hann rétt var að kynnast hann og hérna, ég tók nú ekkert mark á því sko að þetta einhver mynd þó hann hefði sagt það frá uppafi og það liðin 26 ár frá því fyrstu tökum að myndin kom út
1: Já, og hann búin að elta því út alltaf?
0: Hann búin að koma til Þýskalands og Danmörkur og vestur á flatir var hann mikið líka
1: Já.
0: Og hérna með óheimju efni sem að það var að klippa nýri 50 mínútur
1: Já.
0: Og hérna ég var alveg bara með maganum sko,
1: Já, var þetta ekki fyrir þig svolítið?
0: Jó, mann hefði vitjörlega sem voru tekið fyrir 20 árum og kannski staðan allt öðru heldur kannski dag og svona sko. Og hérna að mér að þetta tekið að slákurinn minn fættist ári kynntist mamman sko, og hérna, en það lendi alveg ágætlega hann hlýtti mig frá hann hlýtti mig vel, sko þetta kemur vel út mér fannst þú svona að þekka sjálfum í þessum mann sem hann klipti saman
1: Já.
2: Þurftir að láta að taka út ykkur atriði þá
0: Nei
2: Þú varst ekki með neitt rautt spjald sem hún gast
0: Ég fekk ekki sjá hann að finna frumsýningu
1: Nei
0: Og það var bara held ég viljandi gert í honum að láta mig aðeins svitna, sko
1: Já
0: En það kom ljós að var engin ástæð til að vera hræddur Ég veit ekki hvernig aðri sjá þetta, en mér létti mikið þegar myndi á búin.
1: Já.
0: Þetta slapp.
1: Já, en finnst þér, Siggi, sko, þú horfir svona tilbaka, þegar lítur yfir ferilin, finnst þér þetta ekki búið að vera, já, er þetta búið að vera fljótt að líða, eða hvernig upplifur þetta?
0: Þetta bara rétt byrjað.
1: Já.
0: Bara, þetta liðið, sko, ótrúlega hratt og öktin, lent á stöðum og hitt fólk sem að, Ég hefði fyrir 30 árum aldrei óra fyrir, sko, eða 40 árum, sko, þegar ég tók þetta ársfrí á 2 árum og 38.
1: Já.
0: Þannig að, hérna, jú, þetta er búið að alltaf ævintýri, sko, ég upplifið ennþá þannig, sko, ég kem á staðið og heiti fólks og ég klip mig í handlíkjum sinni, ok,
1: Já.
0: Hérna er bara lendur og hefða bara mjög gott, sko.
1: Já. Frábært. Þannig að nú ertu á leiðin aftur og þið út og þá náttúrulega væntanlega bara góða veðrið og gítarinn og allt í blóma bara.
0: Jó, við förum, fyrst við helgjum komum út, þá förum við í Nýrasaxen, við spilum það tónleika, saman ég og Fransiska.
1: Já.
0: Og svo kemur hún með mér einu helgi til Bornholm og hérna, ég held svo áfram út ágúst, meðan hún spilar tónleika á öðru stöðum og kemur svo í ágúst og hjálpar upp á upp á restina
1: Kansk,
0: og svo fæ ég alltaf gesti hérna, víst, svo hann mér kemur trámið setsi í heimsóknu og svo komur ennsku gítarleikar sem kemur í heimsóknu það kemur svona það komur margir gestir við á sömri hérna, Jón Ingólfsson Jón Kjartan Ingólfsson kemur með bassan sinn verður í tíu dag hjá mér og, þannig að þetta, við hlakka til sjömaðsins
1: Já, frábært ekki og bara rétt að minna á það, það er verið að sýna myndina það er að vísu var í dag, það er búið að missa hérna þeirri sýningu en hún er á
2: Já, það er eftir að fara á Trúbadorinn Siggi Björns 17. júni klukkan 17:30 í Bíóparadís fyrir þá sem hefur áhuga
1: Einmitt. Takk fyrir komuna Siggi og bara gangi ykkur vel áfram á þér og við völdum hérna eitt lag, Bubbin við urðum að taka því, hún talar svo mikið við, Já, við erum búin að tala svo mikið við Bubba Mortens Takk fyrir komuna, hér er Siggi Björns og lagi Bubbin og gangi ykkur vel Siggi

0: Þarna var Bubbi og tók undir með Sigga Björns sem að heimsóttukur hingaði í síðdegisútarpið og eða er á leiðinum Borgundarhólm í Danmörku. Nú eða Berlín í Þýskalandi, þá var væntulega að finna einhverja peppa sem hann að spila á.
1: Já, held betur, en ef við tölum nú aðeins fótbolta.
0: Endilega, Hólfríður, þú fótbolta rýnir þáttarins.
1: Já, það var spottn og græn hefði er, eru komin í uppbáta tíma. Og enn þá staða 0-0
0: já.
1: Já, ég held að spánverjar séu alls ekki sátt við þetta búið að spá þeim sko sigur á mótinu eða svona talið að þeir séu svona sigur stranglegast inn með frökkum hann 0-0 þegar það kom að þriðju mínútu uppáttatíma ég held að það séu einhverjir sem að reyta hásitt og skekk
0: Já, við geta alveg ímynda með það ég var nú einmitt að Jóhann Hlíðar hérna, okkar maður í Karthagena hann að var alveg sannfærður það síðast að spánverjar myndu vinna þetta mót og það örugglega margir á hans máli
1: Já,
0: En við erum bara eiginlega komin út á enda hér í síðdegisútvarpinu í dag, við erum búin að fjalla meðalannins nýju þjóðarhöllina sem að nú er bara, já, vonandi verið að undirbúa fyrir fyrstu skóflustungu.
1: Já, og hann heldur að síða enga fornminjar að fara að tefja þetta verk og áætlu verklók, eitthvað í kringum 2030
0: já,
1: var hann að tala
0: Já, svona áramótin 2029-30.
1: Já, einmitt sagðist ekki geta borið ábyrð á sko, því sem að stjórnmálamenn væri búin að lofa okkur blaðamannafundum sem voru haldnir hérna fyrir inn og hálfu ári þannig að já, það eru komið nýja áætlu verklokk fyrir þjóðaröllina sem við erum búin að bíða svo spennt eftir í svo mörg ár.
0: Já, vá, og hérna hún á að vera þarna sem sagt inn í Laugardal eða niður í Laugardal. Eiginlega fyrir aftan bara hallirna sem nú eru en ofsalega flott bygging og það að sjá þetta allt saman inn á rúfu efnum til dæmis myndir af henni.
1: Já, glæsilega myndir og hún á að rúma eitthvað í krikum 8000 áhorfendur ef ég man rétt og þetta að fara að kosta okkur einhverja miljarða.
0: Já, einhverja miljarða. En við ætlum að kveðja Hólfríður og Hrafnhildur hér í síðdegis útvarpi dagsins og við verðum bara aftur með ykkur á morgun. Þriðjudag.
1: Já, verið þið sæl.

0: Veltu fjármálunum yfir á okkur, velta fjármálaumsjón KPMG. Áttu miða í sumarhappdrætti Krabbameinsfélagsins, miðar á krabb.is. Garðsláttur í áskrift Garðlist. Verið velkominn á 17. júní hátíðarhöldin í Reykjavík, 17.júni.is. Góð bók bætir sumarfríið, forlagið. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einnig fyrir aðstandendur, krabb.is. Þjóðhátíðagleði á Hrafnseyri við Arnarfjörð 17. júní, messa klukkan 11, Kristín Svava Tómasdóttir flytur hátíðaræðu, veitingar í boði, verið öll velkomin, nánari upplýsingar á hrafnseyri.is.
1: Kristall, það sést.
2: Verið velkomin heim að hólum á landsmót hestamanna. Miðar á landsmót.is.
3: Hraðari greiðslur og betra flæði. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
4: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
7: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stíðun í þægindarringin. Hagkaup.
8: Gott kvöld. Forstjóri Heilbrigðisstofnunar Norðurlands segir að verkferlum hafi verið fylgt þegar beiðinni sjúkrabíl var hafnað helgina. Maður frá Skagaströnd hringdi beint í stofnununa og óskaði eftir sjúkrabíl eftir að hann náði ekki sambandi við neyðarlínu þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Samkeppniseftirlitið kannar enn hvort lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti 1. maí hafi skilað sér að fullu til neytenda. Forstjóri þess segir ótímabært að meta hvort olíufélög verði beitt sektum. Verjendur 5 sakborninga í hoppukastamálinu svo kallaða fóru í dag fram á að málinu urði vísað frá dómi. Meira en 3 ár eru liðin síðan ákæra var gefin út. Sviðstjóri Netöryggismiðstöðvar Íslands vill sambærilegt bann hér á landi og bresk stjórnvöld kynntu í morgun samfélagsmiðlanotkun barna. Neyðarsímtöl náðu ekki sambandi þegar maður á Skagaströnd og kona í Fossvogi í Reykjavík reyndu ítrekað að kalla eftir aðstoð síðasta föstudag. Þá vildi Heilbrigðisstofnun Norðurlands ekki senda sjúkrabíl af stað þar sem boðið kom ekki frá neyðarlínunni. Jón Helgi Björnsson, forstjóri Heilbrigðisstofnunar Norðurlands, segir að verkferlum hafi verið fylgt. Öruggara sé að beiðnir sjúkrabíl fari alltaf í gegnum sömu leiðir.
9: En ég held að við stofnunin þurfum við vissulega að taka þetta sérstaka tilvik til skoðunar og hafa einhverja svona leið til að hjálpa fólki eða nær ekki í gegn og hringja þá kannski bara beint frá stofnunni og við munum vissulega skoða þetta og sjá hvað þið getum bætt okkar ferli eitthvað.
8: Segir Jón Helgi Björnsson, nánar verður fjallaðu málið í kvöldfréttum sjónvarps. Samkeppnis eftirliti safnar engögnum hvernig olíufélögin hafa brugðist við tímabundinni lækkun stjórnvalda á virðisaukaskatti á eldsneyti. Því ekki hægt að segja með vissu hvort lækkunin hafi skilað sér að fullu til neytenda. Það sama á við nýlega lækkun á heimsmarkasverði eftir að Bandaríkin og Íran náðu saman friðarsamkomulag. Páll Gunnar Pálsson forstjóri samkeppnis eftirlitsins.
10: Núna erum við í gagnaöflun sem að hefur staðið frá því að við hérna okkur var falið þetta eftirlit með þessari lækkun á virðisaukaskattinum og við höfum lagt á félögin reglubundna upplýsingagjöf og það svona pínu lítil tímatöf í henni þannig að það líður dálítil tími frá því að við fáum staðfestar upplýsingar frá félögunum og álagningu og elsneytisverð
8: Samkeppniseftirlitið má sekta olíufélög sem fara ekki að lögum tímabundna lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti. Gagnaöflunin langt komin og Páll segir að fyrstu upplýsingar ættu að liggja fyrir fljótlega. En hvenær eiga olíufélögin að bregðast við og á hvaða stigi tekin ákvörðunum hvort beita eigi sektum?
10: Það ekkit hérna tímabært að velta því fyrir sig núna sko. Erum bara á fulli í þessari vinnu og það verður bara að fá koma í ljós hvort það verður ástætt til að beita viðlögum eða hérna öðrum aðgerðum í þessu eftirliti.
8: Sagði Páll Gunnar Pálsson. Verjendur fimm sakborninga sem ákærðir voru fyrir líkamsmeiðingar af gáleysi eftir slysi í hoppukastala á Akureyri fyrir fimm árum fóru í dag fram á frávísun málsins. Það í þriðja sinn sem látið reyna á það.
11: 1. júli 2021 barst útkall til viðbragðsaðila á Akureyri. Hoppukastalinn Skrímslið sem var nær tífúli tækja að stærð hafði fókið upp að hluta í vindkviðu. Það var til þess að börnin sem í honum voru köstuðust til. Sum skullu utan í hvert annað en önnur lentu á gangstétt utan hans. Sjö fóru á slysa deild og fjögur börn slösuðust alvarlega. Í upphafi árs 2023 var loks gefin út ákæra. Fimm menn voru sagðir ábyrgir fyrir því sem gerst hafði. Tveir á vegum handknattleiksdeildar Káa, framkvæmdastjóri Ævintýralands Perlunar sem átti kastalan, auk tveggja manna sem komu að uppsetningu. Síðan eru liðin rúm þrjú ár og enn hefur málið ekki verið tekið til aðalmeðferðar. En verjendur fóru í dag fram á frávísun málsins í þriðja sinn. Það byggðu þeir að mestu á að ákæra í málinu væri óskýr, samræmdist ekki gögnum málsins og rannsókn lögreglu hefði verið ófullnægjandi. Í tvö skipti hefur dómari ákveðið að vísa málinu ekki frá, en síðan eru komnar nýjar matskerðir og nýr dómari tekin við málinu. Það þýðir að nýjir dómkvattir matsmenn, sérfræðingar sem rýna í gögn málsins, hafa gefið nýtt álit og hafa nú í þrígang gefið út mat á því hvað hafi gerst þegar skrímslið fauk. Dómari stöðvaði ítrekað málflutning bæði verjenda og saksóknara í dómsal í dag, þar sem þeir eyddu miklum tíma í að ræða efnisatriði málsins, hvað hefði gerst og hver bæri ábyrgð. Það hins vegar ekki í augsýn að neinn verði sakfelldur eða sýknaður, heldur kveður dómari á næstu dögum eða vikum upp úrskurðsinn, hvort málið verði fellt niður eða hvort loks fari fram aðalmeðferð.
8: Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði frá. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, J.D. Vance varaforseti og Mohammad Bagher Ghalibaf, forseti íranska þingsins, hafa þegar undirritað samkomulagum að ljúka stríðinu í Miðausturlöndum er með rafrænum hætti. Þetta hafa fjölmiðlar eftir ónafngreindum embættismanni. Formleg undirritun þó áfram fyrirhugað á föstudag. Trump sagði fyrir fund með Emmanuel Macron forseta Frakklands í dag að skip væru þegar farin að sigla Hormúsund og að sundið yrði opið að fullu á föstudaginn. Hann býst ekki við að Bandaríkin þurfi mikla aðstoð við að halda því opnu en bæði Frakkar og Bretar hafa boðið aðstoð flota síns þar. Gögn benda til þess að umferðum Hormúsund sé enn takmörkuð. Atvinnuleysisbóta tímabil styttist úr 30 mánuðum í 24, samkvæmt frumvarpi sem var samþykkt á Alþingi í dag. Upphaflega stóð til að stytta þann tíma sem fólk getur þegið atvinnuleysisbætur í 18 mánuði, en 6 mánuðum var bætt við í meðförum þingsins. Frumvarpum miðlegan gagnagrunn yfir nemendur í grunn- og framhaldsskóla, þar sem nálgast má upplýsingar skólavist, mætingu og námsferil nemenda var samþykkt. Loks var samþykkt frumvarp fjármálaráðherra að laun æðstu ráðamanna hækki 3,5% í júlí en ekki 9,7% eins og þau hefðu gert að óbreytu. Magnús Geir Eyjálsson, málin eru farin að renna ljúlega í gegnum þingið, fara þessi mál ágreiningslaust í gegn.
12: Já, það var nú ekki mikið deilt þá þau mál sem lendu voru hér að framan þótt vissulega hafa verið ágreiningur einstaka útfærslur en það gilti öðru málum fjármálaáætlun til næstu 5 ára sem var samþykkt hér fyrir í dag. Þar var öll stjórnarandstaðan á rauðatakanum. Ástæðan svo að stjórnarandstaðan telur að forsendur áætlunarinnar séu með öllu brostnar þar sem bæði spá minni hagvexti og meira atvinnuleysi en þegar áætlunin var kynnt í sögunar. En þrátt fyrir það taldi meiri hlutinn ekki tilefni til að gera breytingar á áætluninni.
8: En hvenær gert ráð fyrir að þingstörum ljúki þennan veturinn?
12: Bjartsýnustu menn segja á fimmtudaginn ef allt gengur vel en föstudagur svona líklegri lending að því gefnu að samkomulag milli þingflokkana haldi og engar óvæntar uppákomu verði. Það er náttúrulega engin þingfundur á miðvikudaginn þjóðhátíðardaginn og það er enn einhver vinna eftir við mál sem samkomulega að klára, þannig að við fylgjum bara áfram með lýðræðina störfum og þar til forseti í fresta þingi.
8: Takk fyrir þetta, Magnús Geir Eyjólfsson. Tveir úr áhöfn skipsins Fitburg sem finnar stöðviðið á gamlársdag vegna grunnsum skemmdarverk á sæstrengjum hafa verið ákærðir. Skipið talið hluti af rústneska skuggaflotanum sem tekur þátt í fjölþátta árásum gegn Vesturlöndum. Mennirnir eru að sögn saksóknara ákærðir fyrir að hafa notað akkeri skipsins til að skemma strengina tvo og jafnframt reynt að skemma átta í viðbót með því að draga akkerið 130 km leið áður en það var stöðvað. Þetta hafi valdið töluverðu tjóni og aukið verulega hættu á truflunum á fjarskiptum, rafmagni og gasdreifingu. Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands tilkynnti í morgun tillögu að börnum yngri en 16 ára verði bannað að vera á samfélagsmiðlum. Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri Netöryggismiðstöðar Íslands og varaþingmaður Framsóknarflokksins telur áformun vera jákvæð. Það þurfi að vernda börn fyrir skaðlegu efni eins og gert til dæmis með aldurstakmarki á bíómyndir og við markasetningu. Hann segir mikilvægt að lagasetning, forvarnir og fræðsla til foreldra og barna spili saman til að draga úr skaðlegum áhrifum samfélagsmiðla og vill sambarlegt bann hér á landi.
13: Ég hiklust á þeirri skoðum að við ættum að setja á slíkar reglur og það bara út frá því alveg eins og við sjáum annars staðar. Við erum með þessar reglur í sjónvarpsefni, í tölvuleikjum, þannig að þegar við tökum nú þegar það reglur sem við erum yfir innihald í efni og markasetningu gagnvart börnum, að þá erum við alveg með þessi laga ákvæði sem getum yfirfært inn á þennan vettvang.
8: Sagði Skúli Bragi Geirdal, nánar verður fjallað málið í speglinum á eftir. Leik Spánar og Grænhöfða eiga á heimsmeistaramóti Karla í knattspyrnu lauk óvænt með markalausu jafntefli. Spáni hefur verið spáð góðu gengi á mótinu, þeir eru Evrópumeistarar og í öðru sæti styrkleika lista FIFA, en Grænhöfða eigar í því 60. og 7. Leikur Belga og Egypta hefst klukkan 7 og sýndur á RÚF 2. Og þá að veðurhorfum, austan og norðaustanátt á morgun, víða gola eða kaldi og bjart með köflum, en stöku síðdegisskúrir suðvestanlands. Þetta Speigillinn, umsjónarmaður Ástrós Signýjardóttir. Bresk stjórnvöld kynntu í morgun áform bann við notkun samfélagsmiðla. Bannið nær til barna undir 16 ára aldri. Sviðstjóri Netöryggismiðstöðar Íslands vill sambarlegt bann hér á landi. Dómur var í dag kveðin upp yfir Marius Borg Hoiby, stjúpsinni norska krónprinsins. Hann var dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir 2 nauðganir og ofbeldi í nánu sambandi. Hann ætlar að áfrýja dómnum. En við byrjum á menguðum jarðveg. Mikilvægt að merkja alla staði á landinu þar sem mengaðan jarðvegar að finna. Kristín Kröyer, sérfræðingur hjá Umhverfis og Orkustofnun, segir hættuleg efni leynast víða á stöðum þar sem áður voru öskuhaugar, efnalaugar, bensínstöðar og athafnasvæði hersins og eða slökkviliða. Fjölda miltiðsbrands grafa að finna á landinu meðal annars í borgarlandinu á útivistasvæðinu Klambratúni. Hættulegar örverur geta lifað og sýkt fólk jafnvel 500 árum eftir að hræ voru urðuð ef hróplað við gröfunum. Reglulega finnst mengaður jarðvegur hér á landi eða hann mengast í óhöppum sem verða við hinar og þessar framkvæmdir. Ekki eru margar leiðir í bóði hér á landi til að farga honum. Vissir urðunastaðir eru fyrir hendi en ef að jarðvegurinn ekki mikið mengaður þá má hann fara í landfyllingar. Eins eru til aðfyrir til að hreinsa jarðveg og þá hægt að nýta hann að einhverju leiti aftur. Það á til að mynda við olíumengaðan jarðveg en hægt að blanda hann með lífverum sem brjóta mengunina niður. Kristín Kröyer sérfræðingur hjá Umhverfis og Orkustofnun.
14: Svo til alls konar aðra aðferðir með því að bæta við efnum í sem að auka niðurbrotið eða festa mengunina, draga hann úr með því að þvo, þannig að það alls konar aðferðir til.
15: Og mikið þetta? Eru margir í því að hreinsa jarðveg hér á landi?
14: Þetta ansi nýtt hérna á Íslandi. Þetta búið að gera þetta í mörg ár í Evrópu, en við erum bara svona í starthólunum hérna á Íslandi í þessari vegferð.
15: Og hver fer þessi hreinsum fram?
14: Best ef hún getur farið fram á þeim stað þar sem mengunin á uppruna sinn. til þess að vera ekki að færa mengunina og hætta á að menga aðra staði. Jarðvegur sem er ofboðslega mengaður og mengaður með mjög hættulegum efnum, hann hefur engin úrræði hér á landi og þarf að senda erlendis til meðhöndlunar.
15: Kristín segir það eiga við spilliefna mengaðan jarðveg, kvikasilfursmengaðan jarðveg og PCB mengaðan, en það hættulegt efni sem notað var í byggingageiranum. Heilbrigðiseftirlitið metur ástandið og tekur ákvarðanir aðgerðir. Á vef umhverfis og orkustofnunar má finna áhugavert kort þar sem búið að merkja inn svæði þar sem vitað og eða talið að mengaðan jarðveg sé að finna. Kortið var unnið með aðstoð heilbrigðiseftirlitana í landinu, sveitarfélaga og almennings.
14: Við leituðum til almennings hérna fyrir 2-3 árum að hjálpa okkur við þetta og senda inn tillögur og það ennþá hægt að gera það. Þannig að ef maður veit mengusvæði þá hægt að senda það inn til okkar á ust.is/mengaðarjarðvegur.
15: Á kortinu má sjá að á höfuðborgarsvæðinu eru nokkrar miltisbrandsgrafir og ein þeirra er á mikið nýttu útivistarsvæði, Klambratúni. Hestar frá útlíði í Biskupstungum sýktust í hesthúsi í Reykjavík árið 1868. Veikin fannst þar allt fram til ársins 1940. En árið 1880 drafst kýr úr miltisbrandi. Eiganda leist vel á kjötið af henni og vildi éta, en var varaður við því. Hann tók samt bita, át og gaf öðrum manni af því. Eigandinn veiktist og dó úr miltisbrandi. Hinn maðurinn veiktist en lifði. Þetta segir í heimildum gröfina. Þá eru mertar miltisbrandsgrafir við Hlemm, í Breiðholti, Urriðaholti, Ásakverfi, í Hafnarfirði og víðar.
14: Þetta er vinna sem að Sigurður Sigurðarson, dýralæknir, framkvæmdi og er hann í þessu korti og hún byggir alfarð á hans gögnum. Og já, það er rétt, það eru miltisbrandsgrafir á ótrúlegustu stöðum, bæði í borginni og fyrir utan. Sko, það er best að láta þær eiga sig. Það fylgir því mikil áhætta að hrufla í þeim. Þess vegna eru þær skráðar þarna svo við vitum hvar þær eru ef þær verða að fara í framkvæmdir nálægt þeim. Þá er mjög mikilvægt að framkvæmdir aðilar gerir sig grein fyrir því að á svæðinu sé miltisbrandsgröf og taki viðeigandi ráðstafanir til þess að verða ekki fyrir áhrifum frá gröfinni.
15: Er þetta það hverju bakteríur eða örverur sem lifa svona lengi eða geta...
14: Sko, samkvæmt vísindagreinum sem að ég svona blaði gegnum að þá upp undir 500 ár eru þær lifaðar í jarðveginum.
15: Þá barst umhverfisstofnun ábendingum að talsvert magn kvikasilfurs hitamæla hefði brotnað við veðurmælingastöð veðurstofuna við bústaðveg árið 1972. Talið að kvikasilfur sé í jarðvegi þar. Þá eru mertin önnur svæði eins og gömlu öskuhaugarnir í Gufunesi, svæði í kringum efnalaugar, bensínstöðar og víðsvegar í borgarlandinu, landar sem bílhræ eru grafin, athafnasvæði hersins og æfingasvæði slökkviliðsins.
14: Ef það verið að breyta svæði úr iðnaðarsvæði eða eins og segir æfingarsvæði slökkviliðs í íbúðarsvæði eða skóla eða leikskóla þá rosalega mikilvægt að fara fram rannsókn og tekin ákvörðun þörf á hreinsun en ef að það ekki verið að hrófla við svæðunum þá ekkit endilega alltaf þörf á að fara í stóra framkvæmdir fyrir en að eitthvað að fara að nota svæðið en það allt saman skoðað í þessu þessari fóratugun sem heilbrigðiseftirlitin gera á svæðunum.
15: Kristín segir brýnt að klára gagnagrunum menguðu svæði á landinu öllu.
14: Þetta eru upplýsingar sem að glatast. Þetta eru ef við til dæmis eins og mengun frá hernum. Það er ekkit unga kynslan í dag. Þekkir ekki til þess sem að gerðist hjá hernum. Þannig að það er rosalega mikilvægt að við hjálpum stað og sendum inn upplýsingar til umhverfisorkustofnunar mögulega mengu svæði þannig að þegar kemur að því að það á að byggja eitthvað eða framkvæma eitthvað á þessum stöðum að við séum meðvitið þá hættu sem getur skapast út frá mengunni.
15: Þannig að þið kannski hvernig fólk til að tala við já, þá sem eldri eru og reyna svona... Fá upplýsingar á þurfuna það?
14: Bara endilega og senda inn þessar ábendingar til okkar. Þegar við tökum mjög vel á móti þeim öllum svona ábendingum. Þetta er bara mikið mála að við búum börnum okkar heilnæma framtíð. Við viljum ekki að þau alist upp í húsum sem eru byggð á mengum jarðvegi með uppgufun af hættulegum efnum og jarðvegin mengaðan af þungmálmum sem að þau leika sér og eru að grafa og byggja og eitthvað. Þannig að þetta er bara rosalega mikilvægt að við hjálpum stað við að skrásitja þessi svæði þannig að sé hægt að koma í veg fyrir að við uppkvötum það eftir á að þessu menguðu.
15: Þetta sagði Kristín Kröger, María Sigrún Hilmarsdóttir talaði við hana.
8: Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands kynnti í morgun áformum bann við notkun samfélagsmiðla. Bannið nær til barna að 16 ára aldri og ef það verður samþykkt á breska þinginu, tekur það gildi haustið 2027. Áformin vekja blendin viðbrögð. Sviðstjóri Netöryggismiðstöðar Íslands vill sambærilegt bann hér á landi.
16: Today I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16.
8: Svona orðaði Starmer áform sínum bann við samfélagsmiðlanotkun barna yngri en 16 ára á blaðamannafundi í morgun. Ákvörðun breskra stjórnvalda kemur í kjölfar víðtaks samráðsferlis þar sem gerðar voru tilraunir með bann og tímatakmörk á samfélagsmiðlum meðal hóps unglinga. Bannið á að ná til samfélagsmiðlana Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook og X. Undanskildar verða skilabóðaþjónustur á borðið WhatsApp og Signal. Starmer segist ekki tilbúin til að gera málamiðlanir öryggi og velferð barna. Hann telur samfélagsmiðla gera börn óhamingjusum, íta undir einelti og andlega vanlíðan. Á samfélagsmiðlum séu börn berskjölduð fyrir hættulegu efni sem geti verið vanabindandi.
16: Social media is making children unhappy. It's making it easier for bullies to harass and abuse them. And it could even be harming their mental health. Exposing them to content that is dangerous, because that's what grabs the attention.
8: Starmer bætti við að stjórnvöld ætluðu einnig að grípa til aðgerða gegn leikjaframleiðendum og miðlum sem streyma beint og gera börnum kleift að komast í samband við ókunnugt fólk.
16: We're taking world-leading action on gaming services and live-streaming platforms, where, at the moment, strangers can contact any child unchecked.
8: Viðbrögðin við áformunum hafa þó verið blendin. Móðir Noah Gibson, 11 ára dreng sem dó eftir að hafa tekið þátt í áskorun sem gekk á samfélagsmiðlum, segir bannið vera réttu leiðina, bæði fyrir börn og foreldra. Kennari við skóla í Lancashire fagnar áformum stjórnvalda.
17: I'm absolutely over the moon. What a brilliant announcement this morning.
8: Hann segist hafa rætt við nemendur að þau muni upplifa frelsi frá símanum og fá tíma til að gera aðra hluti.
17: We talked to students about this being not a gift of a pouch, but a gift of being liberated from your phone and actually having that time to spend doing other things.
8: En meðal nemendaskólans eru skiptar skoðanir. Einn telur að í stað algjörspans hefði verið hægt að setja strangari reglur notkun samfélagsmiðla.
18: I just feel that like it maybe shouldn't have been banned, maybe it should be more restricted so you can't talk to people that you don't know or just people that aren't very nice.
8: Fyrirmyndina má rekja til samfélagsmiðlabanns í Ástralíu sem stjórnvöld komu á í desember. Í Ástralíu hefur þó lítið breyst í raun þar sem mörgum börnum hefur tekist að komast framhjá þessum aldursmörkum. Fleiri þjóðir hafa feta þessa slóð. Indonesía kom á sambærilegu banni í mars. Í síðustu viku kynnti menningarmálaráðherra Kanada frumvarp sem bannar ekki aðeins börnum aðgangað samfélagsmiðlum heldur gerir gervigreindarfyrirtækjum skylt að takmarka framleiðslega og skaðlega efni. Talsmenn YouTube og Snapchat vara hins vegar við því að bann íti börnum í áttað miðlum sem séu ekki eins öruggir. Hagsmunasamtök hafa einnig efasemdur að það virki. Jim Gamble, sem stýrir samtökum gegn misnotkun á börnum, segir það geta ítt börnum út í myrka afkima netsins. Hér heima eru drög mennta og barnamálaráðuneytisins í samráðsgátt stjórnvalda notkun síma og snjalltækja í skólum. Þau ná þó ekki utan aldurstakmörk á samfélagsmiðlum eða bann við notkun þeirra. Ráðuneytið stopnaði spretthópum aldurstakmörk á samfélagsmiðlum fyrir í vetur og vonast til að hann skili af sér á þessu ári. Skúli Bragi Girdal, sviðstjóri Netöryggismiðstöðar Íslands og varaþingmaður Framsóknarflokksins, telur áform Starmers jákvæð og vill sambærilegt bann hér. Það þurfi að vernda börn fyrir skaðlegu efni eins og gert til dæmis með aldurstakmörkunum á bíómyndir og við markaðsetningu.
13: Þetta við það skortir inn á vettvangi samfélagsmiðla þar sem að við erum með efni sem að notendur sjálfur búa til og algoritmi lyftir upp og þar með get ég lent í því að sjá skaðlegt efni án þess að vera að leita eftir því og án þess að vilja sjá það og get síðan fest í því að vera að fá meira og meira af slíku skaðlegu efni í mína átt. Þannig að það sem að Bretar eru núna að gera eru að reyna að ná svona einhverjum böndum á þessa þætti og þeir ganga eiginlega skrefinu lengra en Ástralir því þeir horfa líka til leikjavettunga og síðan þessa gervigreinda spjallmenna sem í rauninni eru með líka þessi svona skaðlegu element í hönnuninni.
15: En líklegt að þetta beri þann árangur sem að þau vonast til?
13: Það mjög mikilvægt í öllu svona að þetta eru engar töfralausnir, svona bönn. Og þau í raun koma aldrei í staðin fyrir það að það sé hort til fræðslu og forvarna sama tíma líka. Og það það sem við erum að sjá í löndunum í kringum okkur, það sem að umræðan er sannarlega samfélagsmiðla, bann, símafrí og aðra slíka þætti, er að löndin eru farin að horfa á þetta meira heildstætt. Þetta er samspil laga, þetta er samspil valdeflingar notenda, það þarf að vera fræðsla til foreldra, kennara, barna, þannig að yfir eitt kemur ekki til staðan fyrir annað, en ef þetta helst allt í hendur að þá verður árangurinn góður, en ef að það er eitthvað, eða er bara hort á eina laust, þá er nú ólíklegt að það beri mjög mikinn árangur.
15: 13 ára aldurstakmark er á flestum samfélagsmiðlum. Skúli segir það þekkt hér á landi, eins og annars staðar, að foreldrar stopni aðgang fyrir börn sín þótt þið séu undir aldurslámarkinu. Það sé mikilvægt að foreldrar fræðist samfélagsmiðla og þau mörk sem nauðsynlegt að setja. Ættu íslensk stjórnvöld að huga að sambærilegu banni?
13: Já, ég hygglust á þeirri skoðun að við ættum að setja á slíkar reglur og það er bara út frá því alveg eins og við sjáum annars staðar. Við erum með þessar reglur í sjónvarpsefni, í tölvuleikjum, þannig að þegar við tökum nú þegar það er reglur sem við erum yfir innihald í efni og markasetningu hvert börnum, að þá erum við alveg með þessi laga ákveði sem við getum yfirfært inn á þennan vettvang. Þannig að við eigum að mínu veiti hygglust að bregðast við og reyna að snúa við þessari skaðlegu þróun sem við sjáum.
15: Sagði Skúli Bragi Geirdal.
19: Það var fjöldi fólks og margir fulltrúar fjölmiðla komnir víða að í dómshúsinu í Ósló í morgun þegar kveðin var upp dómur yfir Maríusi Borg Hoipi. Réttarhöldin stóði 7 vikur ákærir gegn honum í 40 liðum fyrir kynferðisbrot og þar voru 4 ákærir liði fyrir nauðgun, ofbeldi í nánu sambandi og brot gegn nálgunabanni, líkamsárás, líflátshótanir, fíknefnabrot og að hafa ekki vilja gera grein fyrir sér og sína skilríki og fyrir að hafa sýnt lögreglu löngutöng. Hoipi, sem 29 ára, var dæmdur í 4 ára fangelsi. Alvarlegustu ákærir liðinir voru nauðgun, þar var hann sakfelldur í 2 tilfellum, sýknaður í 2. Verjendur hann segja að dómnum verði áfrýjað. Saksóknarinn fór fram á 7 ára og 7 mánaða fangelsi. Hoipi hafði játað sem brot hann á verjendur hans töldu 18 mánaða fangelsi hæfa. Brotin sem kært var fyrir voru framin á 7 ára tímabili allt frá því desember 2018 þar til í november í fyrra og Hoipi handtekin 4 sinnum, fyrst 2024. Sjálfur fylgdist hann með dómsuppkvaðningunum fjárfundabúnað úr ílafangelsinu þar sem hann situr inni. Að sögn var hann ekki viðstattur af heilsufars ástæðum. Þegar dómur hafði verið uppkveðin fór verjandinn fram og hann yrði látið laus úr gæsluvarðhaldi. Því var hafnað líkt og fyrir beðinum leyfi til að heimsækja móður hans Mette Marit krónprinsessu. Líkur hafði taldar á því að Hoipi brjóti aftur af sér og því var líka hafnað af tillitssemi við þá sem brotið var gegn. Mette Marit er með alvarlegan lungnasjúkdóm og fyrir skömmu var sagt frá því að henni hefði rakað og hún væri á biðlista eftir lungna í græðslu. Réttarhaldið yfir Hoipi og brotin hafa verið norsku konungsfjölskyldinni erfið líka samskipti Mette Maritar við kynferðisbrotamanninn Jeffrey Epstein sem komu fram í Epstein skjölunum svokölluðu og birtust í vetur. Á síðasta dagi réttarhaldana yfir sininum fór Mette Marit með eiginmanni sínum Hákoni Krónprinsi í viðtali í norska ríkisútvarpinu þau samskipti og sagðist að verið blekkt. Epstein hefði spilað með sig. Hún hefði slitið sambandunum við hann eftir nokkur atvik sem eru til þess að henni leið ekki vel en ekki voru allir sáttir við þetta viðtal. Dómsmálið var mjög umfangsmikið með því fylgst allan heim það ræður móðerni Hoipis miklu og tengslin við norsku konungsfjölskylduna. Verjendur hans höfðu beðið að fjölmiðla umfjöllun yrði honum til refsilækkunar en við því var ekki orðið. Norska hirðin hefur ekkit sagt dóminn. Í svari til norska ríkisútarsins segir að málið hafi farið fyrir dóm og hirðin tjáði sig ekki þetta frekar. Dómurinn hátt í 130 síður og dómarinn las kafla úr honum í dómsal í morgun. Verjandi Hoipi sagði að umbjóðandans væri glaður yfir því að vera sýknaður af hlutákærna en stæði við fyrri staðhæfingar sakleysi og því yrði dómnum áfrýjað. Saksóknarinn segir að Hoipi fái langan dóm sem sýni hve alvarlega brotin séu sem hann dæmdur fyrir og telur að norskt réttarkerfi hafi þar unni sigur. Það hefur sýnt sig að allir séu þar jafnir fyrir lögunum. Dómurinn sem fjall í morgun kom ekki óvart, segir fréttaskýrandi NRK, þótt að fáir hafi vilja spá fyrir niðurstöðuna og ekki skafið utan af einhver nýjum fjöllun á NRK upp úr standi að Hoipi sé frægasti skítæll Noregs. Þrátt fyrir það hafi mátt búast við því að nýrði sýknaður af að minnstakosti einni nauðgunar á kjærunni því sönnunagögn og framburður hafi ekki verið hafin yfir vafa. Sérstaka athygli veki að Hoipi dæmdur fyrir ofbeldi í nánu sambandi, það gegn fyrirverandi sambýliskonu sinni, Nóru Hákland sem eina konan sem verið nafngreind í umfjöllunum réttarhöldin. Og segir að heimilisofbeldi sé stórt samfélagsvandamál sem oft reynist erfitt að fjallum fyrir dómstólum. En það hefur nætt norsku konungsfjölskyldana í þessu öllu, þrátt fyrir það nýtur Haraldur konungur mikillar hilli og í maí sögðu 64% aðspurðra vilja halda í kóngin. Það var betri útkoma en í febrúar, það var skömmu eftir að réttarhöldin yfir Hoipi hófust og Epstein hneigslið reis aftur. Þá sögðust 60% styðja konungsveldið. Við þorfinn eru talin vera breytast, margir normenn telja að Haraldur eigi að verða síðan. Íðasti konungurinn í Noregi og sérstaklega yngra fólk þeirra skoðunar.
15: Fleira ekki í speglunum, umsjónarmaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu, tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.

Gott kvöld, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og mittlir þetta, hlustum við að hittu þetta og byrjum á splunku nýju lagi frá Rebekku Blöndal.

0: Þetta er rock drottningin Tina Turner að syngja Rolling Stones Under My Thumb þegar þetta var svona tiltölulega nýtt þetta sönguna á annari soloplötunni sinni Acid Queen sem er síðasta platan sem hún gerði meðan hún var ennþá gift Ike Turner sem er líkast til einn mesti skúrkur rocksögunar en hann er líka einn af frumkvölum rocksins en það er önnur saga Tina var þarna 36 ára Dame Shirley Veronica Bassey hún 89 ára núna, hún frá Cardiff í Wales en hún 34 ára þegar hún söng næsta lag sem við heyrum Bond-lagið Diamonds Are Forever á 1971 ég horfði á þess að mynd Diamonds Are Forever á föstudagskvöldið og það var skemmtilegt, áhugavert og margt mjög fyndið líka það sem að þótti mjög svona alvarlegt og spennandi 1971 og vondi kallinn Í myndinni gamall óvinur James Bond, Ernst Stavro Blofeld sem ætlar að nota demanta, þetta svona fjallar demanta, hefur að smikla demantum og svona og hann ætlar að nota demantana til þess að smíða vopn, svona laser game vopn í þeim tilgangi að ná völdum á jörðinni allri eins og marga verðist dreyma einhver hluta vegna. Lagi eftir John Barry
1: Diamonds are forever I need to please me. They can stimulate and

Þetta er flott. Sharon Van Etten heitir hún þessi stúlka, rúmlega fertug í dag. Hún er frá New Jersey, það er nokkur á síðan þetta kom út. Every Time the Sun Comes Up heitir þetta lag. Og næsta sönguna, hún er rúmlega þrítug. Hún er líka frá Bandaríkjunum, er frá Indianapolis í Indiana en ólst upp í Minnesota. Adrian Lenker, söngkona hljómsveitarinnar Big Thief, en hún hefur líka gefið út bara alveg slatta af soloplötum undir eigin nafni, Adrian Lenker. Og hér syngur hún lag sem heitir Sadness as a Gift.

Þetta er Lucinda Williams, mikil hetja, sendi frá sér fyrsta blötuna 1979. Svo nýjast að koma út bara núna í janúar. Og hér er svo næst Taylor Swift.

Taylor Swift og lag sem heitir Mirrorball. Síðasta lagið í hitt og þetta í kvöld heitir Wrecking Ball. Emil og Harris syngur það. En ég heiti Ólafur Páll. Takk fyrir að hlusta og njóti kvöldsins.

0: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
1: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum, efnisveitan.is
2: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíku flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
3: Veltir hádegismóum leiðandi í sölu og þjónustu atvinnubíla og atvinnutækja með allt á einum stað. Rendu við, ringdu eða notaðu netspjallið. Veltir. Hádegismóum máta.
4: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

sjö sinnum hringdi út hjá neyðarlínunni þegar maður á Skagaströnd þurfti á neyðaraðstoð að halda. Erfiðlega gekk að fá sjúkrabíl sendan á staðinn. Mörgum spurningum enn ósvarað viljayfirlýsingu sem fyrsta skrefið að samkomulagi milli Bandaríkjanna og Írans stríðslok. Ísraelskir ráðherrar hafa tekið illa í tíðindin. Framkvæmdir við nýja þjóðarhöll hefjast í haust og gert ráð fyrir að byggingin verði tekin í notkun árið 2030. Samkeppnisútboð hönnun og byggingu hallarinnar lauk á dögunum. Á annan tug tilkynninga hafa borist húsbroti í klaustrið í Garðabæ á þessu ári. Slysahætta í húsinu og slökkuliðið hyggst taka út öryggi þess á næstu dögum. Bretar ætla að banna samfélagsmiðla fyrir börn yngri en 16 ára næsta vor. Forsætisráðherra segir alla foreldra sjá að notkun miðlanna hafi slæm áhrif á börn.

0: Komið sæl. Neyðarsímtöl náði ekki í gegn þegar maður á Skagaströnd og kona í Fossvogi í Reykjavík reyndu ítrekað að kalla eftir aðstoð síðasta föstudag. Þá vildi Heilbrigðisstofnun Norðurlands ekki senda sjúkrabíl af stað þar sem beiðnin kom ekki frá neyðarlínunni.
1: Komum við nút eftir og þá fannst mér að vera svo skrítið. Þegar við komum þar að þá situr hann við stofuborðið með kaffi og hann drekka og það kom allt út úr honum og hann rendi ekki niður og við talaðum það að ég verður bara að hringa í sjúkrabíl og sem við gerum og það svarar ekki og ég hringi aftur og svo tvisvar í röð
2: Rúna reyndi fimm sinnum að hringja í neyðarlínuna á föstudagsmorgun þegar að bróðir hans var hætt kominn vegna sýkingar í heila, en alltaf hringdi út. Í millitíðinni náði hann sambandi gegnum síma við bróðurdóttir sína sem býr í Fossvogi í Reykjavík sem og heilbrigðisstofnun Norðurlands svo ljóst að samband var á síma hans. Bróðir dóttir hans reyndi einnig tvívegis að hringja í 112 en fékk ekki svar. Hún náði sambandi í þriðju tilraun. Neyðarlínan vildi þá ekki senda sjúkrabíl af stað án þess að ræða við einhvern á staðnum.
3: Þannig að þú reyndir að hringja í neyðarlínunni fimm sinnum og dóttir bróðin sem á heim í Reykjavík reyndi að hringja tvisvar. Og bara ekkert svar?
1: Ekkert svar.
3: Á sama tíma þá nærðu að hringja í konnaðina og heilbrigðisstofnunina á Blönduósi.
1: Já, já. Ég gat hringt hann og ég talaði við stelpunum við sunnan líka og dóttir hans og það var ekkert mál.
3: Símtölin virkuði alla nema neðalinn.
1: Já, alla nema neðalinn.
2: Rúna hringdi að lokum í heilbrigðisstofnun Norðurlands á Blönduósi sem vildi heldur ekki senda sjúkrabílinn nema boðin kæmi frá neyðarlínunni. Loks tókst Rúnari að fá bíl sendan á staðinn og hann keyrði á móti og mætti þeim á miðri leið frá Blönduósi. Fljótlega eftir það var bróður hans kominn í öndunarvél. Forstjóri heilbrigðisstofnun á Norðurlands segir að verkferlum hafi verið fyllt. Almennt sé ekki hægt að hringja í heilbrigðisstofnun og óska eftir neyðarflutningi.
4: Það bara öruggar að þetta fara allt í gegnum eitt kanal og það þá bara fara í gegnum neðalín með öll svona útköll.
3: Og eru engar undantekningar til dæmis ef að fólk nær ekki gegn í neðalínuna eða mannslíf í hættu?
4: Það náttúrulega eitthvað sem þarf sko. Ég held að við stofnunin þurfum við vissulega að taka þetta sérstaka tilvik til skoðunar og að hafa einhverja svona leið til að hjálpa fólki eða nær ekki gegn og ringja þá kannski bara beint frá stofnuninni.
0: Jón Svanberg Hjartarsson, þú ert framkvæmdastjóri neyðarlínunnar og þetta lítur að teljast háalvarlegt að fólk nær ekki í gegn þegar þarf að ná í neyðarlínuna.
5: Það bara mjög alvarlegt og getur bara verið dauðans alvara. Það nú bara einfaldlega þannig.
0: Og hvað haldið þið hafi farið úr skeiðis? Hvers vegna nær fólk ekki neyðarlínuna en í einhverju nákomuna?
5: Það liggur ekki alveg ljóst fyrir þannig að sé hægt að úttala sig það akkurat núna en svona rökin hníga flest af því að þarna sé samspil þess að það er búið að loka 2 og 3G farsímakerfunum þannig að neyðar símtal sem að fer í neyðar ham í símanum að það nær bara ekki gegn.
0: Og hvað er til ráða?
5: Það sem er til ráða er í rauninni uppfærsla á símtækjum eða hreinlega að skipta þeim út vegna þess að kerfið þjónustar það ekki lengur. Nú erum við með áallinum að þetta séu svona 6.000 tæki á Íslandi og það er mjög bagalegt að eitthvað þeim er í þessum sömu aðstæðum og bara svo það komi nú fram að við höfum rétt þetta mjög ítarlega og erum að sjálfsögðu með algjöran núll sín í þessu að það eiga allir að geta hringt í 112 þegar eitthvað er að.
0: En er ekkert sem þið geti gert ykkar megin til að komast þér móts við fólk sem er ekki kannski með nýjustu tegundar sín?
5: Já, þetta hefur svo sem alveg verið auglýst og þetta ætti ekki að koma óvart. Það semst þeir sem eru með þessi tæki hafa fengið SMS frá sínum símafélögum og jafnvel verið hringt í hérna aðila frá félögunum eða semst í aðila sem að símafélögun hafa hringt í. Ef þú nærði ekki 112 í síma þá eru tvær aðra leiðir að það er að nota 112 appið eða netspjallið í gegnum heimasíðuna en það er bara ótækt að það náist ekki samband við 112 eftir hefbundulegum.
0: En það er eitthvað pröfuleið, það er eitthvað sem fólk getur pröfað, það getur til aðtöga hvort að það náir.
5: Það er sem við, það voru sett upp pröfunúmer sem hefur sömu virkni og þegar þú hringir í 112 og það er símanúmer í 1280, þannig að við hvetjum fólk og höfum gert og hvetjum fólk að hringi það númer, þá kemur símsvari sem svarar hvort að símtali nær í gegn og þá áttu að vera vissum það og getur náði í 112 ef það þarf þá því að halda. Ég finnst þau að símsvari segir að að símtali berist ekki gegn eða að þú fær bara dauða línu, þá er eitthvað að þá svona hveti alla til þess að hafa sambandi sitt símafélag til þess að fá leiðbeiningar uppfærslu eða hreinlega að kaupa nýjan síma.
0: Eitt en það rétt að lokum þú nefndir tvær aðra leiðir að það var þetta að hafa sambandi við gegn netspjalli eða app
5: Já.
0: En það helst eru oft í hendur að þetta er kannski eldra fólk sem er ekki með nýjustu tækni.
5: Það er nefnilega algjörlega þannig og þess vegna er mikilvægt að aðstandendur sko, eldra fólks og aðstandendur fólks til dæmis bara fólki viðkvæmni stöðu að það þarf aðstóð með þetta þannig að bara hvetja fólk til þess að kíkja á símanu og ömmu afa og gá hvort að það leynist gamalt SMS frá símafélagi um að eitthvað virki ekki og eða hringi 1280 til þess að kanna málið.
0: En ekkert eitthvað meginn sem þið getur stilt?
5: Nei, ekki gagvart þessu tímiður.
0: Takk fyrir komuna hingað.
5: Takk.
0: Fulltrúar stjórnvalda í Íran og Bandaríkunum undirrituðu á netinu í dag vilja yfirlýsingu framlengingu á vopnahléi. Ísrael á ekki aðild að viðræðunum sem miða þó að því að árásunum á Líbanon verði hætt.
6: Skip heimsins ræsið vélarnar. Látið olíuna flæða, skrifaði Trump Bandaríkjaforseti í færslu á samfélagsmiðlum eftir að ljóst varð að samningur væri mögulega í sjónmáli. Hann kom til Frakklands í dag á fund G7-ríkjana þar sem búast má við að stríðið verði í brennidepli. Ekki hægt að kalla þetta friðarsamkomulag, heldur fyrsta skrefið í átta slíku. Texti vilja yfirlýsingarinnar hefur ekki verið gerður opinber. Þó hefur verið gefið upp að umferð verði bráðlega hleyft Hormúsund.
7: Og föstudaginn verður það alveg galopið. Við náðum góðum samhljómi við Íran. Þetta er önnur forysta.
6: Stórum spurningum þó enn ósvarað. Til dæmis vilja Íranar að efnahagsþvinganir verði felldar niður og fá til baka frystar eignir í útlöndum. Að samaskapi hafa Bandaríkjamenn krafist þess að Íranar hætti að auka úran. Viðræður þau mál eru sagðar bíða betri tíma. Stríðið hófst 28. febrúar þegar Ísrael og Bandaríkin hófu árásir á Íran og réðu æðsta klerk landsins af dögum. Síðan hafa þúsundir manna verið drepnar, flestar í Íran og Líbanon. Ísraelar sem hafa gert harðar árásir á Líbanon eiga ekki beina aðild að viðræðunum. Hið minnsta tveir ráðherrar segja samningin slæman fyrir Ísrael og hvetja Netanyahu forsætisráðherra til að hafnunum. Hvort Trump takist að sannfæra Netanyahu að hætta árásum á Líbanon á eftir að koma í ljós. Af hálfu Írana það ófrávíkjanleg krafa. Fólk sem flúið hafði undan árásum Ísrael á suðurhluta Líbanons snéri sum til baka í dag.
8: Ég svo stoltur, svo ánægður. Ég þakka Íran fyrir. Við vissum að við kemumst heim.
6: Margir komu þó að heimilum sínum í rúst.
8: Þetta var heimili okkar, æsku heimkynni okkar, hérðan eru allar okkar minningar. Hérna uxum við úr grasi, allt farið en Guð bætir okkur það.
0: Rússlands her skemmdi Pechersk klaustrið sem nær 1000 ára gamalt í árás á Kýf í nótt. Klaustrið á heimsminjaskrá UNESCO, menningarstofnuðu Sameinuðu þjóðanar. Og skemmdist bæðað innan og utan. Stofnunin hefur fordæmt árásina. Mikill eldur braust út í kirkju við klaustrið. Byggingarnar eru taldar með merkari menningarminjum landsins. Rússar gerðu árásir víða Úkraínu í nótt, rápu 9 manns og særðu 10.
8: Þegar ég heyrði af þessu, trúði ég því varla. Þetta er hryllilegt. En nú sjáum við að óvininum ekkert heilagt. Þeir reyna að tortríma okkur og ráðast meira sig á heimsminjar. Pechersk klaustrið í Kýf einstakur helgistaður, ekki aðeins fyrir Úkraínumenn og úkraínsku kirkjuna, heldur fyrir allt rétttrúnaðar samfélagið og mannkynið í heild.
9: Є унікальною святим не тільки для українців, для української церкви, але загалом для всього православного світу і не тільки для всього світу.
0: Íslenskir aðalverktakar eiga að hanna og byggja nýja þjóðarhöll í Laugardal og hefjast framkvæmdir í haust. Verkefnisstjóri bjartsýnn á að höllin verði tekin í notkun árið 2030.
10: Kostnaður hljóðar upp á 16,8 milljarða króna. Tvö fyrirtæki tóku þátt í útboðinu sem stóð yfir í ár, íslenskir aðalverktakar og Ístak. 13 manna nefnd mat tilboðin. Þjóðarhöllin á að rísa sunnan Laugardalshallar. Hennar hefur lengi verið beðið þar sem Laugardalshöll uppfyllir ekki kröfur til alþjóðlegrar keppni. Því hefur þurft að leika landsleiki annað staðar. Vilja yfirlýsingum byggingu þjóðarhallar var undirrituð í maí árið 2022 og tilstóð að höllin yrði tilbúin í fyrra.
11: Það forval og það þarf alls konar samþykki frá eigendum til þess að tryggja fjármagn sér til staðar fyrir verkefnið og þetta svona safnast upp í tímasenkanir sem að þó við erum í rauninni í millitíðinni frá 2022 búin að þarfa greina verkefnið mjög vel og skilgreina hvað við viljum fá og ég held að við séum bara á nokkuð góðum stað með þetta.
10: Nú taki við lögbundin biðtími áður en hægt að ganga frá samningi. Fyrirtæki sem buðu í verkið hafa viku til að kynna sér niðurstöðu og gera við hana athugasemd eða kæra. Helgi segir að öllu óbreyttu framkvæmdir geta hafist í haust.
12: Hvenær þá svona áætlað að ný þjóðarhöll verði tekin í notkun?
11: Fyrir mitt ár 2030.
12: Telur það raunhæft?
11: Já, algjörlega. Þetta framkvæmt tími sem er bara vel þekktur. Þau voru komnast að þá eru þetta það góði verktakar að þeir klára sig á því.
0: Atvinnuleysis bóta tímabil styttist úr 30 mánuðum í 24 samkvæmt frumvarpi sem var samþykkt á Alþingi í dag. Upphaflega stóð til að stytta þann tíma sem fólk getur þegið atvinnuleysis bætur í 18 mánuði en 6 mánuðum var bætt við í meðförum þingsins. Frumvarp um miðlægan gagnagrunn fyrir nemendur í grunn- og framhaldsskóla, þar sem nálgast má upplýsingar skólavist, mætingu og námsferil nemenda, var samþykkt. Loks var samþykkt frumvarp fjármálaráðherra að laun æðstu ráðamanna hækki 3,5% í júlí en ekki 9,7% eins og þau höfðu gert að óbreyttu. Og Magnús Geir Eyjólfsson, fréttamaður, á Alþingi. Magnús, fara þessi mál ágreiningslaust í gegn?
13: Já, það var nú ekki mikill ágreiningur þessi mál sem nefnd voru hér að framan þótt vissulega hafi verið deilt einstaka útfærslur en það gilti öðru máli fjármála áætlun til næstu 5 ára sem var einnig samþykkt í dag. Þar var stjórnarandstaðan öll á rauða takkanum ástæðan sú að stjórnarandstaðan telur að forsendur fyrir þessar áætlun séu með öllu brosnar því það bæði spáð minni hagvexti og meira atvinnuleysi en þegar þessi áætlun var lögð fyrst fram. En þrátt fyrir það taldi meir hlutin ekki tilefni til að gera breytingar á málinu á milli umræðna.
14: Það algjörlega ljóst að ríkisstjórnin búin að kasta hér inn handklæðinu og ég veit bara ekki hvernig í ósköpunum við eigum að geta farið í það að ræða hér fjárlög næsta árs sem byggja á fjármálaáætlun sem röng.
15: Skiptir engu máli að hafa forsendur réttar? Skiptir það engu máli vegna þess að þetta bara áætlun? Þá ekki bara alveg sagt að sleppa þessu? Þurfum við eitthvað að vera að gera þetta?
16: Ég held að umræðan hérna snúist kannski fyrst og fremst það að afvegaleiða og beina sjónum frá þeirri staðreynd að ríkisstjórn undir forystu samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins er loksins að takast það sem til dæmis sjálfstæðisflokknum með allt sitt tal ábyrga hagstjórn og svo framvegis tókst ekki hérna á síðustu 8 árum að leggja fram fjármálaáætlun hallalaus fjárlög.
0: Hvenær svo gert ráð fyrir að þingstörfum ljúki fyrir sumarhlé?
13: Já, bjartsýnustu menn segja á fimmtudaginn ef allt gengur upp en föstudagur svona líklegri lending að því gefnu að samkomulag milli flokkana haldi og það verða engar óvæntar uppákomur. Það að sjálfsögðu ekki fundur á miðvikudaginn sjálfan þjóðhátíðardaginn og svo einfaldlega eftir að vinna þau mál sem búið að ná samkomulagi En á meðan höldum við bara áfram að fylgjast með lýðræðinu alla þangað til forseti fresta þingi.
0: Takk fyrir þetta, Magnús Geir, mál þingi. Maríus Borg Hauby, sonur krónprinsessu Noregs og stjúpsonur Hákonar krónprins, ætlar að áfrýja 4 ára dómi sem hann hlaut í héraðsdómi í Ósló í morgun. Ákærur á hendur honum voru í 38 liðum, meðal annars fyrir 4 nauðganir, lífláðshótanir og önnur brot. Hann var sakfelldur fyrir 2 nauðganir og ofbeldi í nánu sambandi og þeim dómum ætlar hann að áfrýja. Hann var auk þessa dæmdur fyrir fjölda annara brota. Áður hafði hann játað umferðarlagabrot og afhendingu fíknefna. Saksóknarar fóru fram á 7 ára dóm. Haupi hefur verið í varðhaldi síðan í febrúar.
17: Réttarkerfið
18: og dómstólarnir hafa staðist mikilvægt próf og sýnt að hægt er að rétta yfir, fjalla málsatvik og kveða upp dóm fyrir alvarlegt brot, jafnvel þótt sakborningurinn tilheyri konungsfjölskyldunni þegar glæpsamlegt brot hafa verið framan. Er þetta ekki sjálfgefið? Þetta er mikilvægt í lýðræðislegu réttarríki og afar mikilvægt að sjá að það standist líka í verki.
0: Vöktun verður eld og myndavélum komið fyrir til að fylgjast með mannaferðum í klaustrið í Garðabæ. Slysahætta er í húsinu sem hefur staðið autt í 5 ár og annað tug tilkynninga hafa borist húsbrot á þessu ári.
19: Ég sýnist að það sé á annað tug tilkynninga sem hafa borist allt þetta ár og þetta eru tilkynninga það sem að nágrannar og hafa áhyggjur af því að sé að vera að fara þann inn.
20: Fyrrum nunnuklaustur Sankti Jósefssystra í Garðabæ hefur staðið autt ára bil. Líkt og greint var frá í fréttum í gær, hafa ungmenni og ógæfufólk vanið komur sínar þangað.
19: Fyrsta voru þetta rúðubrot og svo hefur verið farið þarna inn, hurðir brotnar og speglar brotnir og svona ýmislegt.
20: Íbúar í nágrenninu hafa lýst yfir áhyggjum af öryggi ungmenna sem leika sér í og við húsið. Djúpur brunnur fyrir utan húsið og stendur hann stundum opinn. Starfsfólk Garðabæjar lokar honum reglulega en auðvelt að taka hleran af. Innan dyra liggja glerbrot á víð og dreif og erfitt væri að komast út ef eldur skildi kvikna í húsinu þar sem birt fyrir glugga og hurðir. Slökkviliðið hyggst kanna öryggi í húsinu á næstu dögum.
21: Við hefum eftir að skoða húsið en í grunninn áherslan á að fólk komist ekki inn því að það erfitt að tryggja flóttaleiðir í húsi sem ekki notkun. Svo þarf að skoða bara aðra brunavarnir, meta það hvort að þörf sé á lágmarsbruna viðvörun eða öðrum ráðstöfunum.
22: Nú rafmagn á húsinu, getur skapast eldhætta af því?
21: Við eigum eftir að skoða þetta en já, það getur skapast ákveðin hætta af því ef að rafmagn er illa frágengið.
20: Almar Guðmundsson, bæjarstjóri í Garðabæ, segir að myndavélakerfi verði komið upp og vöktun við húsið verði eld. Bæjaryfirvöld hafi þegar fundað með íbúum í grennd við klaustrið. Hann segir húsið hafa verið illa farið vegna miklu en vilji sér til að koma því í notkun að nýju þrátt fyrir mikla skemmdir sem verði kostnaðasamt að laga.
0: Bretar ætla að banna börnum yngri en 16 ára að nota samfélagsmiðla frá næsta vori. Sumum unglingum þykir þetta fulllangt gengið.
6: Meðal þeirra samfélagsmiðla sem verða bannaðir yngri en 16 ára eru Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook og X. Samskiptaforritin WhatsApp og Signal verða áfram leyfð.
23: Hvert einasta foreldri sér þetta með eigin augum. Samfélagsmiðlar gera börn óhamingjusöm. Þeir gera eineltisgerundum auðveldara að áreita börn og beita þau ofbeldi og miðlarnir gætu jafnvel skaða geðheilsuna með því að koma börnum í snertingu við efni sem hættulegt því það slíkt efni sem grípur athyglina. Það hannað til að vera ávenabindandi að sjálfsögðu.
6: Forsætisráðherrann sagðist í morgun hafa áhyggjur af því að börn verji meiri tíma í símunum en sífellt minni tíma við heimavinnu, lestur og leik úti við með vinum. Stemt er að því að þingið greiði atkvæði bannið fyrir jól og það taki gildi í vor. Skiptarskoðanir eru meðal unglinga fyrirætlanirnar.
24: Well, honestly,
25: já, mér finnst þetta bara vá. Ég held að hann gæfi sér meiri tíma í að hugsa málið hverjar afleiðingarnar verða. Ég nýt þess að vera í símanum, skrifast á við vini mína, fyndin mím og allt þetta. En ég veit að með tímanum hefur þetta jákvæð áhrif á líf og geðheilsu ungs fólks. Þetta stuðlar að stöðuleika.
24: Young people's lives and their mental health and it will create a lot of stability in the future.
25: Mér finnst ekki að það ætti að banna þetta en það mætti takmarka það, setja ákveðin tímamörk og svo yrði fólk að fara út kannski eða tala við fjölskylduna því ég tel það besta ráðið.
0: Hvalveiðar hefjast fljótlega. Verið var að gera hvalveiðibáta Hvals HF klára til veiða fyrir helgi. Útgerðin hefur leyfi til veiða á langreiði, veiðam á 150 langreiðar samkvæmt ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar. Engar langreiðar voru veittar í fyrra og hitti fyrra. Þá hefur hrefnuveiðubáturinn Halldór Sigursson á Ísafirði leyfi til veiða. Ekki hafa fengist upplýsingar hvort veiðar standi til hjá þeim í sumar. 11 og hálft tonn af sveppum eru ræktuð hjá flúðasveppum í hverri viku. Grænlendingar fá hluta af uppskjörunni.
1: Já, hér á flúðum sko allt að gerast þegar svepparækt er annars vegar.
2: Flúðasveppi voru eitt af þeim fyrirtækjum sem forsetahjónin heimsóttu helgina þegar þau fögnuðu með heimamönnum 1150 ára afmæli Hrunamannahrepps. Flúðasveppir er eina fyrirtæki landsins sem ræktar sveppi og það alltaf meira en nóg að gera eins og bústjórinn þekkir manna best.
3: Það gengur vel að rækta, þannig að við erum bara að sigla okkar sjó með magn og gæði.
1: Hvað það að rækta mikið á hverju áru, hvað mörg tónn?
3: Við erum að framlega í hverju viku það bil 11 og hálft tónn af sveppum og sem gefur okkur cirka rétt rúmlega 600 tónn á ári sem við erum að framlega.
1: Og þetta bara fyrir innanlandsmarkað?
3: Þetta bara fyrir innanlandsmarkað, en svo erum við leifum við grænlendingum aðeins að smakka á flúðasveppum, þannig að það kannski 0,1% af okkur framleiðslu flytjum við yfir til Grænlands.
2: Ævar segir að ræktun á sveppum sé mjög flókin og vanda þurfi vel til allra þátta í ræktun þeirra og þar skiptir starfsfólki miklu máli en hann segist fyrir með topp fólk í öllum stöðum í framleiðslunni. Og hverju föstudagskvöld eru heimabakað pizzur hjá forsetahjónunum og þeirra fólki á Bessastöðum og þá er eins gott að vera með réttu sveppina.
4: Ég er mjög spenntur fyrir að hafa bara sveppi á pizzu en krakkarnir vilja oftast það eitthvað kjötmeti.
0: Og þá skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
5: Vestmanneyingar hafa búið við raskaðar samgöngur þar sem af er ári. Vélarbilun í Herjólfi er leyst með því að senda Breiðafjarðarferjuna Baldur til Eyja, vestfirðingum til mikillar armæðu. Eyjólfur Ármannsson samgönguráðherra fer yfir stöðuna og ný samþykkta samgönguáætlun. Þótt reykingar séu á undanhaldi hefur nikótínfíkn meðal ungs fólks fundið sér annan farveg.
25: Nú er komið upp annað alvarlegt vandamál, nikótínpúðarnir. Það er annað alvarlegt vandamál.
0: Og það veðri, á morgun verður austan og norðaustan átt á landinu, yfirleitt gola eða kaldi, en hversir heldur norðvestan til og við suðurströndina annað kvöld. Víða þurft og nokkuð bjart veður en líkur á stöku síðdegiskúrum suðvestanlands. Hiti verður á bylnu 8 til 18 stig og það verður hlýjast á norður og vesturlandi, en nánar veðrið að loknum íþróttum.
17: Heimsmeistaramótið í fótbolta heldur áfram í dag. Spánn og Grænhöfða er mættust síðdegis og úrslitum voru afar óvænt. Það var gengið á ýmsu á mótinu. Tónlist mátti þóla stórt tap gegn Svíþjóð og þjálfarinn var látinn taka pokann sinn í dag. Sara Rós Jakobsdóttir og Nicole Barbizzi fögnuðu heimsmeistaratitli í 10 dönsum helgina. Þá heyrum við hljóðið í Huldu Klöru Gestsdóttur sem vann sitt fyrsta atvinnumannamót helgina. Þetta í íþróttum hér eftir fréttir.
0: Áður við kveðjum ykkur skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Sjö sinnum hringdi út hjá neyðarlínunni þegar maður á Skagaströnd þurfti á neyðaraðstoð að halda. Erfiðlega gekk að fá sjúkrabíl sendan á staðinn. Mörgum spurningum enn ósvarað vilja yfirlýsingu sem fyrsta skrefið að samkomulagi milli Bandaríkjanna og Írans stríðslok. Ísraelskir ráðherrar hafa tekið illa í tíðindin. Framkvæmdir við nýja þjóðarhöll hefjast í haust og gert ráð fyrir að byggingin verði tekin í notkun árið 2030. Samkeppnisútboð hönnun og byggingu hallarinnar lauk á dögunum. Á annan tug tilkynninga hafa borist húsbrot í klaustri því Garðabæ á þessu ári. Slysahætt í húsinu og slökkvilið hyggst taka út öryggi þess á næstu dögum. Bretar ætla að banna samfélagsmiðla fyrir börn yngri en 16 ára næsta vor. Forsætisráðherra segir alla foreldra sjá að notkun miðlana hafi slæm áhrif á börn. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 kvöld og svo má alltaf nálgast fréttir á vefnum okkar ru.is allan sólarhringin. En við þökkum ykkur samfylgdina í dag, hafið það gott og verið sæl.
26: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

gott kvöld og velkomin á kvöldaktuna. Byrjuðum á nýju íslensku í kvöld, svona eins og gerum að jafna þeim. Þetta hún Malen sem að flutti frá okkur lagið sitt Ready Now, sem ný komið út. Annars ég kallaði Þossi og ég ætla að sitta hér í stúdíu á Rásan 2 og spila fyrir tónlist. Þetta klukkan 10 í kvöld og næstu undir nálina eru The Cure.

alltaf svona eitt af mínum upp á handslögum með hljósetinni The Curve A Forest af blutinni 17 Seconds frá árunni 1980 en við ætlum að halda okkur í Englandi en fara næst til Brighton það hljósetinni Lime Garden sem kvartett sem hefur verið að gera það gott með þessu hérna lagi

Björnsveitin, ég sem hér á ferð og við höldum okkur hér á kvöldvöldinni í amerísku roki. Þau erum næst yfir í nýtt lag frá hljóset sem kalla sig Big It Calls Me Baby.

0: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
1: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
2: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
3: Útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
4: Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíktu inn á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
5: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is
6: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
7: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur. Þórhóðar.
8: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
9: Bílalán á 5 mínútum. Arjón.
10: Afmælistilboð í bík.

Þetta er tiltölulega nýleg sveit frá Bandaríkjunum, kallar sig Almost Monday. Lag sem nýkur út og heitir No More Regrets. Og færum okkur yfir í franskt, góð gæti. Nei, við ætlum að gera eitthvað aðeins öfna, þetta er ekki franskt. Þetta er hún Slater, hún líka frá Bandaríkjunum, eins og Almost Monday. Og þetta lag, þetta gerða eitthvað hans gott, heitir Dance.

Lag sem er að gera það virkilega gott út um allan heim. Slater, kallar hún seg og lagið heitir Dance. En þá förum við til Rakklands, þess að ég lofaði á hann. Skemmtilega basslingna hér. Þetta Duotin Justice. Lag sem að koma út fyrir nokkrum árum síðan og heitir Canon. Svo kallað Pyramid Remix.

Nokkur ár síðan að þetta kom út franska setting Justice hér að ferð með læsit kanon Madonna, hún búin að vera áberandi undanfundum vikum og var núna að senda frá sér þriðja lagið af plötunni Confessions nummer 2 og báðir fyrir singlandi myndi ég segja að væri vel hefnaðir þetta Love Sensation

0: Greiðslur í hæsta gæðaflokki. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
1: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
2: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
0: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

það er ekki mikið læti inn að þessari þetta hún Árný Margrét og henni eitt nýja lagið frá henni In a Dream heitir þetta skemmtilegu svona indi fólk og fílingur í þessu sem að fara næst yfir í lag sem að já var gríðarlega vinsælt fyrir ekki svo langu síðan hér á Rástöðum Þetta er Zach Bryan og Casey Musgraves Rock

Prinsinn og prinsessan Sack Bryan og Casey Musgraves hér á ferð með duettin I'll Remember Everything Við höldum okkur í bandaríkjunum fyrir næst yfir í nýtt lag frá henni Olivia Rodrigo og þetta heitir The Cure

0: Kjór og titlinn minn vist bara kom bara svona óvart til ekki hljómsveitina The Kjór þráttur að Olivia Rodrigo sem mikilvinkona Robert Smith
1: En ég svo sólin og sest mun ég kveðja fyrir rest með fólk sem ég dýr

Nýtt lag frá MC Gautam og K.K. Og hann nokkuð bara ánægði með það lagu, hann MC Gauti. Sæðist að það var áttið að í Rassasonum í heilt ára eða svo. Þá var hann að gáði út. En þetta Rostam

pældist vel. Hljóðstinn The Sins hér að ferð með lagið sitt The Rifles Spiral hlutinu Port of Morrow. En við fyrir næst yfir í nýtt frá Death Cab for Cutie, nýblata þar á leiðinni. Þetta Stone Over Water að henni.

Stálóður Votar og tekið af blöktunni Æpil Tjóttar sem ellefta stúdíó og blata Dekar Fóka og hann gjóti og kom út fyrir tegum við þessi að degi í dögum öllum þetta en í Ameríku erum við ennþá með bandaríkjónum þetta somber og potensial

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðasmára. Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
1: Listir og menning eru ekki forréttindi fárra, heldur réttur allra. Við hlökkum til að sjá þig á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní.
2: Síðdegisútvarpið.

0: fjölbreyttar þarfir.
1: Og fræðimenn og kirkjunamenn í dóminikanska lýðveldinu til dæmis, þeir halda því margir fram að jarðneska leifar Kolumbusar hafi aldrei yfirgefið eyjuna.
2: Og það sem er að gerast í kjölfarið að hérna, náttúrulega innflytjendur eru bara mjög hræddir og þetta er náttúrulega saklaust fólk sem hefur ekkert með þetta að gera, sem hefur verið

Nokkur þessar bara í þessu nýja lagi sinni með hljóðstinn Hjálmar að gera fjöllin heitir þetta og svo, já, ég vil meira disco heldur en reggi og við ætlum að fara okkur næstilir reggi, emitt Þetta Bob Marley and the Wailers

svokallega RACM, RAC remix af Bob Marley and Wailers klassisk hanslaðurinn er að Could You Be Loved skemmtilegt remix Það maður fann að kunnast hérna yfir í lagið White Flag það er Vince Staples

Haraka heitir lagið. Þetta eru skosku bræðurnir í Boards of Canada sem að ég þykja hafa gert alls í góða blötu í sinni nýjustu blötu sem heitir Inferno. Fólk annað mjög ánægt með þetta. Það vöndum okkar svona rafpoppi. Hér svo eitt sem að heitir In Color. Kemur frá Englandi. Lagið, það heitir Headlights.

Það sést þetta hljóðsinn Orbital hér með lagið sitt Chime og þá förum við yfir í nýtt íslenskt þetta Birnir og samt GTRN lag sem að ég bara nýkum út og heitir Vilt Fá

Fínasta rafpop hér frá GTRN og Birnir. Vilt fá þetta í dag eins og fyrir sagði og er nýkomið út. Þú maður halda okkur við nýkomið út. Hér DJ Seinfeld mættur með nýtt lag sem heitir The Wave.

0: Sko, flugfélagið tilbúið að bæta við vél til og frá TN þessa daga. Og ég búinn að finna hótel. Þetta hótel sem ekki búið að opna. En þeir alltaf hraða framkvæmdum þannig að þið hafið það fyrir ykkur. Þau eru mjög spennt að skipuleggja fyrsta ættamótið á tenni.
1: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Herra, við erum Ljóstinn Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lagið eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján frá Djúpalæk.
3: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kali og mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið Vor í Vaglaskói.
4: Eftir að þessi þáttu fyrir loftið, þá var þetta lagið sem kom þeim á flug.
5: Ég segi bara fyrir hann fjölskyldunar bara, takk Kali og halda nafni pappa á lofti.
3: Og svo segir Jakob Fríman okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli, Kaleo og félaga á Þingvöllum næstu helgi.
6: Já, það verður maður hérna Jesús skóma.
3: Já, einmitt. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilaranum.
5: Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég er dauður.
7: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Chuck the Money, þetta er hann Steven Sanchez, sólhetja frá Bandaríkjunum. Og við færum okkur frá sólotónlistinni yfir í eitthvað annað. Þetta er hljóstinn Public Image Limited, lag sem að koma út fyrir ekkert svo löngu síðan. Það heitir Hawaii og er ansi gott, finnst mér.

John Lydon hér að syngja til já, einhvern sinnar í laginu Hawaii. En þá færum við okkur yfir í það nýjasta frá Lolu Young sem aðeins búin að vera vandræðast með sjálfa sig. Ég mun ekki vissum hvað mér finnst það myndalag, en svo ákvað ég mér bara að þetta bara fínt.

From Down Here heitir þetta. Þetta var Lóla Jón eins og fyrir sagði. Hún kallaði til ráttónlistamanninn Jesus Blake til að pródúsera þessa nýju plötu sína. Og From Down Here er fyrsta lagið sem hún sendir frá sig af þessari plötu. Og eftir þetta litla frí sem hún tók sér til að díla við sála sig. En við erum ennþá í Englandi. Hér næstur Blood Orange og lagið hans SX Honey MP3.

0: Quality Base. This is Houston. Can we get both of you on the camera for a minute, please?
1: Earth below us, drifting, falling, floating, weightless, calling, calling home. Wait for me.
2: Þetta er skemmtilegt. En mér finnst það allavega. Þetta er William Shatner.
1: Don't leave me.
2: Flýttið frábæra útgáfa af Duran Duran læginu Planet Earth.
1: I love you.
2: Og frá William Shatner förum við yfir í Calvin Harris.

in. Hún leiði Disco Cherry. Resident DJ á Patsja í sumar. Það ágætis árangur að lenda því. Og við ætlum ekki að minka stemninguna. Það næst yfir til Englands. Þetta Dennis Belfon. Tók á næst T og Shafa.

0: ég er komin í samband við Finna sem gæti selt í litla hjörð til að byrja með. Já, ég alveg sammálaður örgulega mjög gaman að hafa hreindýr á landareigninni í kringum bústæðin. Já, ég bara vissum að minni elska Snæfellsnes. Nei, ég held þessu ekki trætt við þyrillur.
1: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Morgunútvarpið
3: á Rástvö.
4: Okkur finnst á okkur broti. Það er bara þannig. Og svo hvetjum við bara allir til að koma í Grindæk, bara taka rúm og sjá að það bara uppáðslega gott að vera í Grindæk.
5: Reglur FIFA segja samt að það segja sko alveg stránglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík.
6: Þú sunnst að það er þetta bara það krullt að hérna, það gæti orðið bara pínu vesinn að synda út. Það er bara mitt í stípi, sirka sko.
7: Er offita svona rosalega mikið vandamál? Eru kannski eitthvað annað bak við það?
8: Meðalaldur fólks í heiminum með 76 ár í dag.
7: Já.
8: Þú ert ekki meðaldra 50 eitthvað, þú ert 38 ára. Þá ertu meðaldra, þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífeyri.
3: Morgunútvarpið á Rástvö.
2: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rástvö.

Mitt íslenskt útilegulag, getum við kannski sagt. Eru þú í kallinum, heitir þetta. Og við förum frá Nova Close yfir í duettinn Get Down Services frá Englandi. Þetta sem leiðis, nýtt frá þeim, lag sem heitir I Can't Die Like That.

hádramatist hér frá hljóðsinn Garbage. Lagið Milk, sem nú kannski ekki þeirra stærsta laga, en svo nokkuð stórt samt. Við viljum að fara næst hérna í Berlin Sebastian. Þetta er stuðningsmála lag Skotlands, ég held. It only takes one lion. To the

Benna Sebastian og já, stuðningsmannalagið It Only Takes One Lion. Þetta er reyndar ekki ofinbært stuðningsmannalagið, en stuðningsmannalagið það engar hýður. Og One Lion, hóna, smá skot á laga einlendinga, Three Lions, vantarlega. Minna það að Plata Fíkunar, hún fer hér í loftið klukkan 22.03. Það er Hipsum Haps og Algrín Hjartans. En þetta Johnny Blue Skies og lagið Situation.

Pressandi stemning er hjá Sturgeon Simpsons í þessu frábæra lagi Situation. Ég kallaði þá sem og þetta er að vera komið gott að mér enda mitt í kvöld á Blondshell, Hörskox og Vísel. Ég þakka fyrir mig í Billim. Það erum síðar. Byrðið sæl.

0: menningarlífi landsmanna.
1: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson segir fréttir. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra segir flokk fólksins reiðubúin að sitja við samningaborðið ásamt hinum ríkisstjórnarflokkunum og reyna að ná fram besta mögulega samningi ef meirihluti landsmanna vill hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Eyjólfur telur sjálfur Ísland ekki eiga erindi í ESB en studdi þingsályktunar tillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðna um aðild Íslands að ESB.
3: Það mjög mikilvægt að þetta snúist ekki um ríkisstjórnar samstarfið þessi atkvæðagreiðsla. Mm. Við erum að senda spurningu til þjóðarinnar og þjóðin þarf að segja af eða á, já eða nei.
4: Þannig að þið myndu vilja vinna því að heilum hug ef niðurstaður já?
3: Já, við myndum vinna því að fáum að besta samningu hægt er.
2: Sagði Eyjólfur Ármannsson í Kastljósi í kvöld. Bergsteinn Sigurðsson talaði við hann. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, J.D. Vance varaforseti og Mohammad Bakir Ghalibaf, forseti íranska þingsins, hafa þegar undirritað samkomulag um að ljúka stríðinu í Miðausturlöndum með rafrænum hætti. Þetta hafa fjölmiðlar eftir ónafngreindum embættismanni í Bandaríkjunum. Formleg undirritun samkomulagsins er þó fyrirhuguð í Sviss á föstudag. Í gærkvöld greindu bandarísk og írönsk stjórnvöld frá því að samkomulag hefði náðst milli ríkjanna áframhaldandi vopnahlé. Samkomulagi gildir í 60 daga, en það felst í því að Íranar opna fyrir umferðum Hormús sund, sem eru að mestu verið lokað frá því byrjun mars þegar bandaríkjamenn hófu loftárásir á Íran. Þess í stað afléttir bandaríkja her kví á sjó. Stórum spurningum enn ósvarað. Til dæmis vilja Íranar að efnahagsþvinganir verði felldar niður og fá tilbaka fristar eignir í útlöndum. Að sama skapi hafa bandaríkjamenn krafist þess að Íranar hætti að auka úran. Viðræður þó mál eru sagðar bíða betri tíma. Ísrael á ekki aðild að viðræðunum sem miða þó að því að árásum á Hezbollah samtökin í Líbanon verði hætt. Hið minnsta tveir ráðherrar í Ísrael segja samningin slæman fyrir landið og hvetja Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, til að hafna honum. Og þá að íþróttum. Belgía og Egyptaland gerðu 1-1 jafntefli í fyrsta leik gerriðils á HM fótbolta í kvöld. Leikurinn var í Seattle, Washington í Bandaríkjunum en hann hófst klukkan 19 að íslenskum tíma. Emam Asjúr kom Egyptum yfir þegar 19 mínútur voru liðnar af leiknum eftir sendingu frá Mohamed Salah. Belgar áttu ekki skota markið fyrir ný seinni hálfleik. Romelu Lukaku kom inn á að varamanna bekknum þegar 66 mínútur voru liðnar. Hann kom sér þá í dauða færi sem gaf sér sjálfsmark Mohamed Hani sem tryggði Belgum jafnteflið. Leikur Sádi-Arabíu og Úrugvæ hóst fyrir 10 mínútum og sýndur á RÚV 2. Fréttalestri lokið.
0: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
1: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

0: Komið sæl og velkomin í Plötu vikunar. Ég heiti Atli Már Steinarsson og í þetta skiptið það Hipsum Haps og platan Algrím Hjartans sem plata vikunar. Fannar Ingi Friðþjófsson, aðalsprauta Hipsum Haps, hefur nú verið hér áður og búin að alda smá usla, skapa smá usla í tónlistar umhverfinu á Íslandi, tók alltaf tónlistin sína af streymisveitum og ítti á stjórnöldum betra rekstra umhverfi og nú kemur þessi plata, við settum niður rættum þetta allt saman, sem hlustum við á kynningar fyrir plötuna og lögin af plötunni sjálfri.
1: Plata vikunar á Rás 2
0: Fannar Ingi Friðþjófsson, velkomin í Plötu vikunar. Það hafa mikið með plötuna.
2: Takk, aðeinslega.
0: Algrím Hjartans, mér langar aðeinslega að fara yfir, lítið við farið mig. Sko, af því að þetta eru hvað, komin sjö ár frá því að Hipsum Haps sló í gegn, 2019, það ekki?
2: Jú, sjö ár.
0: Þú ert hvað mótir aftur?
2: Ég fæddi 91.
0: Hvað þú gamall að Hipsum Haps segir svona að sló í gegn?
2: Þá ég að verða 28 ára.
0: Já. Þá ertu með jökli, það ekki, jökull breki, svona með í, sko, hvernig þróast, ég að velta fyrir mig, sko, hvernig þróast Hipsum Haps? Hvernig þú horfir til baka, þú veist, þetta trajectory, þetta, hérna, sem ég veit ekki hvað íslenska orðið þessi þróun.
2: Bara mín saga sem tónlistamaður.
0: Já, en líka bara það Hipsum Haps verkefnið.
2: Það byrja fyrir mig bara eitthvað, þú veist, 2010, þú veist, þá eru fyrstu lögin að vera til.
0: Í haustnum á þér eða þið saman?
2: Í haustnum á mér. Þannig að ég bara, já, ég skrifa texta og fólkið að bara fá okkur að dellu fyrir því þegar ég úlingur og fyrsta lagi mitt sem ég skrifa heitir Bleikja og á plötu 2. Ég úlings Bleikja sem ég vil heila ná með steikja, svo fram við tökum. Síðan hérna, já, ég bara alltaf einhvern veginn að skrifa lög og texta.
0: En sko, það líka, sko, þú sem tónlistamaður, spilaru á hljóðfæri? Eða þetta svona pínu í haustnum á þér einhvern veginn?
2: Þetta rosa mikið í haustnum á mér. Já. En, þú veist, instrument of choice þá, hérna, gítar. Já, síðan bara einhvern veginn með árunum var ég búin að safna í bara þokkalegan textasafn og þokkalegan lagasafn. Síðan langaði mig að fara að gera eitthvað við þetta. Ég hafði kynst jökli þegar ég var, hérna, flokkstjörnus júlingarunni, einhvern veginn 2013 og svo bara þróast einhver vinskapur með okkur. Ég ætlaði að gefa út tónlistundi nafninu Stormur, svo kom út eitthvað Eurovision lag sem að hétt það eitthvað og mér fannst það alveg glata. Þannig ég hef alltaf eitthvað svona, já, ég veit ekki alveg eftir hverju ég var að bíða, en ég mjög ánægður með að ég beið með að gefa út músík. Svo bara framleitum við þessa fyrstu plötu saman, ég og Jökull, og síðan tekum við bara nýr kafli, þessu hefsmu uppstæmi sem að er þá meira bara ég þannig að leiðir okkar skilja svona kannski 2021 ég og honum bara allt að þakka fyrir þessa byrjun og bara mjög þakkláttur fyrir það þetta eru orðið sóloverkefni mitt ég framleiðandi ég laga og textaði undur og ég vil helst ekki spila á gítar en það kemur fyrir eins og Bergur Þóri sem var að mixa plötuna núna og hann sagði, ég sagði eitthvað svona, þessi kassa getur ekki lélegur hann er geggjað sko Hann er svona authentic lélugur. Sérst bara lélugur.
0: En þú veist, hann svona, já, einmitt svona hreinskilin lélugur,
2: sko. Já, ekki svona, má ekki taka hann upp aftur? Nei, þú snertir þetta ekki, sko. Bara, margir besti gítileginni reyna að gera eitthvað svona, en þú bara...
0: en sko, þá langar mig samt til þess að því oft þegar ég fæ fólkingað sem er að tala við mig plötuna sína sem kannski ný og við erum svona aðeins að fara yfir söguna og Ég stýri umræðinni kannski oft inn á þær lendur sko það hvernig ég að vera tónlistamaður. Af því að oft spyr ég bara af hverju plata, til dæmis. Þú veist, af því að mér finnst það spurning sem valid í dag. Af því að við erum komin í einhvern heim sem bara, alltaf á tímum bíl spurði bara, platan orðin óþörf sko? Þú veist, erum við bara í singla heimi, eða streymis heimi, þar sem við þurfum bara, þú veist, við erum bara að minna á okkur og platan orðin einhvern veginn svona úrelt af því að það hlustar enginn á heilar plötur. Þú hefur tekið haldið svona sterka afstöðu innan tónlistar heimsins, bæði að því ég veit að þú hefur verið í svona stefið að textahöfunda, að þú hefur verið í svona stjórnum og verið svona haldið innvalegurar í
2: Nei, reyndar ekki.
0: Ekki?
2: Nei.
0: Var ég ekki með þér einhver svona júru svona dæmi ekkert?
2: Jú, þá kom ég gegnum FTT.
0: Já, eitthvað svona, þú veist, þannig að ég hef allavega var við að það eins og þú veist, FTT félag
2: texta
0: og tónlistarmann tónlistarmann þannig að þú ert einhvern veginn þar og síðan hefur verið mjög vókal bransan í heild
2: já
0: ekki það, ég ætla ekki endilega þú veist, að því að, þú veist, það mjög áhverfst að undirbúða sig og fatta allir já auðvitað hann búin að taka dót út af streymismiðlum og okkur svona upplifun þín af því að koma með hittara og þú veist sem að fara í mikla spilun og fólk byrjar að þekkja nafnið Hipsum Haps og einhvern veginn að því ég fengi fólk sem komið hingað til mín og bara svona eitthvað, ég meik ekki hennar bransa lengur
2: Já.
0: Hann snýst, hann byrjar að snúast eitthvað allt annað en það sem mér finnst skemmtilegt
2: Já.
0: Skilur við mig, hann byrjar að snúast bara eitthvað samfélagsmiðla og hitt og eitthvað Já. En ekki lögin sem ég sem og eitthvað svo leiðis hvenær byrjar þú að finna fyrir einhvern veginn svona herðu
2: þetta sökkar
0: Já, eða, þú, þetta umhverfi sem ég finn mig í ekki alveg máli
2: ég held bara í fyrsta sinn í kannski hitti fyrir hann þá í raun og veru bara ég veit ekki, ég bara hef alltaf kert á þetta þannig að ég bara sem lög og texta og ég vil síðan bara geta framleitt lögi mín og textana mína fyrsta blata var raunir bara laustu væntingar eitthvað þess að losna við úr kerfinu og ég bara vildi gera þetta ég setti mér ákveðið markmið kringum hana og þú veist að bara endur skilgreina mig fyrir allir mjög nánasta fólki og það var alltaf bara veist, alveg erfitt og hérna stíg út fyrir bara þægindana mann og fannst einhvern veginn allt óþægilegt nema að taka upp tónlist þú segir að platan sé döið þú veist
0: ég ekki að segja
2: þetta margir segja þetta og bara rightfully so það bara mjög kostnaðasamt að gera plötu núna alltaf lenskan þannig að fólk skrá sér sem áskrifendur á streymisveitum og streymisveitu borga þannig að það bara per spilun flatt gjald sama gjaldi og því hvort við búum á Íslandi á Litáin og hérna á Íslandi náttúrulega bara dýrustu launin og hæsti kostnaðin og að taka upp plötu sennilega ja, með því það mjög leiðilegt að sjá það að hljóðritið að platan bara gangi ekki upp á Íslandi veist, en þetta er svo singlar ég meina hvaða leikstjóra bíómynd gerir senu og bara that's it þú veist, við allir leikstjóra bara gera eitthvað stuttmyndir eða þú veist, plata bara þú veist, það bara sagnar form fyrir mér frá lagi bara 1-12 þú veist að segja eitthvað, þú veist að meina eitthvað það eitthvað heilda mynd, það eitthvað bragur þetta skrásetning og menningu og bara, ég geti haldið áfram endalaust bara að lýsa yfir áhyggjum mínum af þróun tónlistamarkaðarins, tónlistageirans en þess að það sem þrýfst síðan er það sem að fær markaðin þú veist, og er að markað setja eða hérna, þess að það orðið svona commercial og ég hef alveg hitt frábæra lag á textaföfundi núna síðasta árið sem að spyrja mig bara eitthvað, leita ráða til mín og ungt fólk sem hefur ekkit að know-how sem ég með ég búin að 15 ári framleiðslu og markastörum og þú veist, ég á alla mína tónlist sjálfur og það samt ekki mega sens sko. Og ég alveg þokkalega vinsæll bara, ég get alveg sagt það og ég bókað alveg líka þú slatta í einhverja veislur og þess áttar en þú veist, þetta samt ströggl þegar þú veist, kostnaðurinn á plötunni svona hár þannig að eitthvað þarf að gera ég alveg tilbúin þú veist, í það að leiða það samtal að einhverjum hætti sko en fókusin á það sem ég að gera núna bara leiði ég byrjaður og við erum bara að taka upp plötuna gleymi ég bara tíð og tíma þetta bara fanar ekki fritt þessum bara pouring his heart out fyrir fólk og ég að vanda mig svo ógislega mikið og þetta svo ógislega tilfinningaríkt og svo stórt og trúir ekki bara hvað þetta alltaf jafn erfitt að bara setja hjarta á borðið og bara höru fólk ég ætla ekki að rukka ykkur neitt eina sem ég ætla að rukka ykkur er tími þannig að ef ég geti gefið ykkur tíma og hlusta á mig þá myndi ég vera ævinlega þakkláttur svo bara gerir fólk það eða ekki en það hefur alltaf verið sterkar skoðanir á tónlist hvort sem að borga eða fyrir plötuna eða ekki og ég ætla að sé eitthvað miskilningur í dag því ég búin að mæta svo rosalega sterkum viðbrögðum við því að taka út tónlistina frá fólki sem fíla mig þú veist, bara taka það fram og öðru sem fíla mig ekki en það er svona eins og upplifin sé svo að þau eigi tónlistina en bara því meður, þú veist, fólk á ekki tónlistina mína það er að leigja hana
0: Já, ég meina það er módeli sem við lifum
2: í, sko Það er bara að borgaði enginn fyrir blötuna mína en fólk upplifir það eins og ég eigi að setja tónlistina afturinn bara þess að ég er að skrúa fyrir vatni í krananum sko. Þannig að mér veist það mjög svona áhugvert og en bara hann að fólk viti það ef það hlustar hérna á þessa nýju blötu Algrím Hjartans hlustar hann gegn þá fæ ég 6 krónur og ég held að öll þjóðin þurfa að streyma henni svona 2,5 skipti til þess að ég svari kostnaði og baka hennan kostnaði engin laun á mig bara svo sem sagt telst það sjálfbær rekstur nei Er þetta það sem ég bara, já, og ég á vissan hátt að upplega skona höfnun yfir því hvað ég og hvert mín hæfileika leita þú veist, já, bara svona við líðum svo oft eins og ég skuldi öllum eitthvað og það eitthvað svona tilfinning bara ég þarf að gera hvað, ég þarf að vera að þóknast ykkur, en hérna bara niðurstæðan svo, ég og annað tónlistafólk við hefum bara skilið bara því litt lóðatak fyrir því sem við erum að gera þegar þetta ekki bara, þú veist þetta ekki sjálfbært og þetta nú bara tónlistar útgáfa í dag, þetta sem ég bara eins og íþróttafélög
0: Þetta svo, að því sko, þetta svo áhugavert að því að, og ég tek ofanfyrir þér að gera þetta að því að þetta skref en ég hugsa oft sko, það sem ég hugsa aðalega úti að þetta þarf að vera svona meiri hópur skilur við mig, til að hafa stærra impact að því að þú veist, við þekkjum þetta öll þú veist, það ýmsu svona tónlistamenn þá meina líka svona alþjóðlegir tónlistamenn sem hafa staðið í þessu en að það þurfa að vera einhvern veginn bransinn þurfi að taka í heildsinni ákvörðun að standa ekki í þessu að því að þetta einhvern veginn að keyra yfir okkur á öllum sviðum þú veist, þetta ekki bara, ég meina við heyrum þetta hljóðbækur við heyrum þetta þú veist, að módelið sem komið í gang út allt það sem við erum í raun bara að leigja en líður aðeins sem við eigum þú veist, það einhvern veginn módelið og einhverstar verður peningurinn til og einhverstar eitthvert feran en hann virðist ekki fara á rétta staði en sko þá kannski erfitt að mótivera sig eins og fyrir þessa plötu þegar þú ert að standa í svona stappi einhvern veginn á sama tíma
2: Já.
0: Þú veist, af því að þú veist, ég upplifði fyrst þegar þú gerir þetta eins og að þú væri svona smá bara hætta bara heyrðu, ég nenni sig ekki lengur, ég bara farin að gera eitthvað sem að veiti mér að því ég ekki trúa því að svona hlutir drægjur ánægjunni af því að þú veist, eins og ég sagði, ég talaði við hérna einhvern í manningjálun ákvæmlega hvert sem hann kom með nýja plötu og ég sagði, hvað framhaldið? Og hann sagði, ég veit ekki, að því ég nenni ekki að gera TikTok, ég nenni ekki að gera eitthvað samfélagsmiðlastönd, mér langar bara til að segja með tónlist.
2: Nei, meina, hver hvatinn fyrir því að markaðsetja nýja tónlist ef það bara hreitt kostnaður og þú ert ekki að selja neitt? Það bara stúpid að fara í ykkur strætóskilt og okkur dót að auglýsa músík og getur ekki rukka annað en tíma fyrir hana. Fattar við? Það bara steikt.
0: Og það
2: að
0: segja við, já.
2: Hvað maður að búa til? Þetta vara? Og hvers virði þessi vara? Ef ég gefa hana strax frá mér og fólk streymir henni fyrir 6 krónur lustunum. Þetta bara, þetta náttúrulega bara gali móti.
0: Já, en það kannski, þá erfitt.
2: En, þú veist, en í raun og veru, þú veist, bara fæðist þessi hugmynd sem ég í kringum þessa plötu, bara, ok, hvernig get ég hreyft umræðan bara hressilega? Ég á mína tónlist sjálfur, ég ekki með hennar dreifisamninga en eitt við útgáfa fyrirtæki og ég get gert þetta. Það var svona, smá svona á þetta máu eða stemming, sko. Bara prófum að rista þessu upp í þessu. Bara tökum þetta bara úr umferð út af því að ég tapa þannig sé einhverjum, þú veist, pening á þessu. Þannig ég ákvað bara að taka þetta úr loftinu og sjá bara hver viðbrögin eru og fylgja svo eftir með bara pínu statement en allt gert til þess að vekja eru nú eru athygli á stöðunni og nýju plötunni í leiðinni, sko.
0: En hvernig var þá þessi mótivering fyrir nýju plötunni? Þú veist, gastu sagt bara, heyrðu, ok, hér einhver partur af Fannari Inga sem svona publicly einhvern veginn að reyna hristu
2: upp í kæruninu
0: og sen tónlistamaðurinn Fannari Ingi sko hipsum haps sem vill bara gera tónlist og vill bara vera glaður og,
2: hérna. Já, og það eru nú eru, þú veist, þetta er ógeðslega erfitt en þá þarf ég bara að vera sharp og þú veist, ég bara að fara head first inn í þessa fjórðu plötu Ég bara aldrei vita vel og áður hversu galin fjárfestinga þetta getur verið á áhættan og hvernig var eins og fyrir þriðju plötuna sem ég bara fjármagnaði með stórum tónleikum í háskóla bíói, réttlætiða þannig, bara þarna fæði peningin tilbaka. En það sem að ég glemdi að hugsa að reikna sjálfum með laun, setja sjálfum með í fyrstæti. Þannig að ég var ofbóðslega svona brendur einhvern veginn eftir það, þó svo einhvern veginn að ég gekk upp. En þá bara var búið að reyna svo rosalega á mig og þá svo skrítið að standa síðan á stóru sviði og líða illa í raun og veru. Þannig að ég bara svona, ok, þú veist að þetta fyrir fram að núna þessi plata, þú ert búin að semja bara, aldrei samjað mikið núna og bara átti að mörg lög á lagir eða hafði hún nóg að velja. Bara eru, ok, best þá að bara kýla á þetta, peningunni kemur og gera þetta bara af öllu bara hjarta og metnaði og bara know-howið eða fara að segja miklu meira til sín reynslan ég bara í kjör aðstæði til að búa til tónlist hérna með kaktusi og geta og að vilja allir hljófarleikar að spila með mér og ég með frábært liveband og ég með öll tækifærin í höndunum. Talaði aðeins tilbaka við Fannar Inga Friðþjófsson þegar hann var að byrja að semja lög og texta árið 2010. Hvað myndi honum finnast þetta í dag? Mm. Það væri að nettasta sem ég geti gert fyrir sjálfum mig. Ég væri svalasti maður í fucking heimi fyrir sjálfum mér. Mm. Þessi plata gerði rosalega mikið bara fyrir þennan strák sko.
0: Hvernig semur hana? Ég... Að þú segir þetta sé í hausnum á þér og þetta fólk sem varst að nefna, þetta einhvern veginn að, þú veist að því ég ímynda mér sko, heldur hipsum hops æfingar?
2: Nei, og þetta ég skellir læg sko. Nei, veistu, þú veist, þetta allt bara, þetta bara leigjara, sko. Mm-hmm. Og ég segi bara, ég fæk kannski hugmynd að laga titli, bara fyrst alveg blötuna, meðal mannsins. Bara, ok, herrið, þreföld merking að vera meðal maðurinn og vera á meðal fólksins og vera síðan, þú veist, medicine. Mm-hmm. Ok, þetta gerði eitthvað laga titl, ég ætla að gera laga sem heiti þetta. Mm-hmm. Silfur skortur, ok, það gerði eitthvað laga titl, ég ætla að gera laga sem heiti silfur skortur og tókst það, þannig ég með svona fyrir agenda og svo bara, ok, platan á að heita þetta, ok, nice, kom eitthvað koncept. Þannig það byrjar okkur svona, bara svona okkur nittni og okkur svona einfaldleika. Svo koma bara líka eitthvað kveikir og gítarinn og ég bara eitthvað að raula eitthvað bull með því og hérna, ég með fullt úr og síma af hérna voice memos hérna og þann, þetta bara kveikir út allt, algjört bara kaos fyrir eitthvað sem að kemur að þessu, sko.
0: En hver kemur að þessu? Það það sem ég verið alltaf fyrir mér. Eitthvað pródusent með þér eða er það kaktus eða hver?
2: Sko ég...
0: Ertu sjálfpróduseður?
2: Ég er svona executive producer. Vistu, ég get ekki...
0: En það náttúrulega sem hefur skoðanir?
2: Já, bara stýri verðlinu. Teka ákvarðanir í bókasessjunin og allt og ég meina, hefur sem afsett sjálfstæð tónlistarútgáfa mm-hmm. og hver á baku það? Jú, þessi ekki mm-hmm. Þannig en ég þarf alltaf eitthvað með mér, eitthvað til þess að útsetja með mér og á þessari plötu þá Kaktus Einarsson gerir með mér þessa plötu og Kristín Þór Óskarsson á eitt lag sem að við tókum upp síðasta sumar í Sundlauginni, það var fyrsta svona live sessioni sem að bara bandi í Sundlauginni tókum upp og það lagði númer 2 á plötunni sem þetta meira en mig en með Kaktusi, þú veist, þá mæti ég með lög og texta skrifaði hann yfir hljóma bara sitja aðeins við piano og pælum aðeins í uppbyggingunni smíðum eitthvað næs svo bara þetta hlusta á tónlist við bara hlustum fucking mikið á tónlist og bara eitthvað erði ég var hérna, just og ég bara eitthvað á leiðinni í stúdíu bara eitthvað erði, það kom hérna eitthvað Apple Music hérna it's a heartache skilum að bara fæ maður þá kveiki inn í fellu og pæli því og bara það svo ógeðslega gaman að taka áhrifin og setja á sín lög sko.
0: Það mitt eitt sem ég langa að spyrja út í árunum fyrir kannski bara að hlusta á plötuna ég þarf að vera að tala endalaust sem er náttúrulega gaman það sko áhrifin á plötunni af því að mér veist sko þú varst með Pálma Gunnars daginn sem er náttúrulega góðsögn mm-hmm. og að mínum að þetta besti bassaleikari sem við höfum átt punktur
2: það spilar á þreymur lögum
0: já og ég sagði það við hann daginn og líka hann ótrúlega söngvari ég ætla ekki fara að láta þetta snúast hann bara en
2: Nei,
0: hann ótrúlegur náungi en ég hugsaði smá það er það í meðalmannsin sem ég til mislega heyrði kannski ég búin að stilla bílum með þannig, ég veit ekki alveg, með bassan örgulega aðeins hæri en að því ég ætla svona bassa maður, en ég hugsaði, bassin sem á hári í mixunni hérna, það svona, ég heyri vel hver sko, bassaleikin. Mér fannst eitthvað smá, eitthvað svona old school skot í lögunum sem við. Mm-hmm. Og þá meina ég bara svona eitthvað neginn, ég veit ekki, ég ekki að hugsa eitthvað sérstaka hljómsveit, heldur bara svona útsetningar, hugarheimur, var eitthvað neginn svona Já, myndi mig á svona eldri tíma, hljómsveitir, það var allskins element sem voru í gangi, sem kom og fóru og þau virku á mig sem svona lifandi element. Er það eitthvað sem að er ég á villugötu mínna?
2: Nei, þetta... alls ekki sko. Ég hlusta ekki mikið eitthvað á nýja tónlist, en til hans bara ég var þarna, ég er búin að vera rosalega mikla svona Paul McCartney dellu.
0: Einmitt.
2: Og ég hugsaði það. Fyrir þessa plötu bara, ok, herri, ég þarf að hækka rómin aðeins. Vist, ég get alveg sungið meira, ég búin að vera mikið crooning. Einmana. En hérna...
0: og ég er... 21. aldar crooner, já, einmitt.
2: Já, og ég svona vildi svona lifta aðeins upp rætsviðinu og raula aðeins meira. Og svo að taka bara textasmíðin ekki og alvarlega, heldur bara leiðin að flæða. Stútir að líka svolítið þetta gamla íslenska sound. Við hlustaði rosalega mikið á Mannakotn í fyrra og Bjartmar og Bubba og Röggu og Ellen bara í kringum þess að ég veist náttúrulega ekki kynntist öll þessu fólki í fyrra hélt tónleika með og fyrir utan Bubba en hérna það var rosalega mikill innblástur og pæla í stuðmönnum og pæla bara hvað er íslenskt
0: ég hefði átt að segja nöfnum sem ég var að pæla í að það af því þá bara hefur sagt já, visstu þetta alveg rétt þér ætli af því þetta hugar, þú veist, þetta smá Þú veist, ég hugsaði að það getur enginn farið og unni til dæmis með Pálma Gunnarssyni og ekki orðið fyrir áhrifum af Pálma Gunnarssyni. Það meika bara fullkomis sens.
2: Já, svo þú veist, í hverju svona ellendri hillu, ég meina bara eitthvað á fyrsta læginu, þú veist, það maður bara eitthvað að opna með þetta bara eitthvað en að Kasabian, Stone Roses, eitthvað bara svona, ok, bara eitthvað svona Anthem, bara ok, rúlum bara á þessu væpi hérna. Annað lagi bara ok, herriðu, svona replacements, Beach Boys, smá orðu síðan, en það bara smá sálin í þessu, ok, cool. Þriðja lagi bara, hey, þetta svona Radiohead, samt líka eitthvað svona Bjartmas bassi og, þú veist, þannig að, þú veist,
0: Já, þú veist alls
2: að það fyrir eitthvað rammar þetta inn og sumi segja bara eitthvað, þetta svo, mamma hlusta kannski okkur lag og bara, hey, þetta svona lag með stuðmönnum. Svo kemur bara einhver annað vinur bara ok, þetta eins og þetta með balalag skilur þú veist fólk grípur bara einhvern veginn alltaf sem að þekkir og tengir og lítur á áhrifum það ég meina Arnar Eggert þú veist þegar hann hlustar og þú séð plötu vikunar hann bara eitthvað já, þetta alveg eins og hérna spilverk þjóðana og ég bara þú veist get ekki nefnt fimm lög með spilverki þjóðana en takk samt skilur þú annað þú veist þegar eftir hvernig fólk rammar þetta inn
0: ég held að þetta sé líka sko af því að þú veist þetta virkar eins og lifandi flutningur, skilur við mig, þetta virkar eins og að sé svona smá hljómsveitarstemning sko.
2: Það brókstlega gaman
0: Já.
2: Og þá geðveitt gaman að gera þessa blöðu sko. Og ég mætti svo þungur inn í þetta ferli á svo gaman að hitta kaktus bara, þú veist þrjá dagi viku og í stúdíun hans hérna á frakkastíu og bara pour my heart out og taka upp og hlusta tónlist og bara, þú veist, alltaf bara nýtt demó og hlusta í bílnum og hlusta endalaust og bara Þú veist, ég held að fíli engin tónlistina mín hef mikið við ég, sko. Þú veist, og það er kannski erfið að við þetta, sko. Það mun, ég alltaf að reyna að láta fólk fíla þetta hef mikið við ég, en það bara ekki hægt. Ég hlusta ógæslega mikið á þetta og ógæslega ánægur með þessa blötu og hérna svona pínu tilbúin í að, já, þú veist, ég hef rosalega mikið stýrt hlutunum til þessa og í ferlunum á fyrstu þremur plötunum bara passa að þið verði ekki eitthvað en núna bara svona svolítið bara svona lefis að gerast það eru þrír trommar á þessar plötu það eru fjóri bassaleikara, það eru fimm gítaleikara, það eru selloleikari fylleikari, það eru saxofónleikari tveir á gís og bakrættir og þú veist ég bara í þessari stöðu og gera þessar plötu og ég vona að hún rati bara til þeirra sem þurfa hún að halda sko og það er svolítið bara mitt motto núna ég meina, ég þarf ekki að vera eitthvað svakalega desperate, ég bara mjög förm á því að ég sé að gera bara þokkalega góða hluti og ég sé ekki nýjufötum keisarans ég sagði við kaktus og bergum daginn bara eitthvað, þetta fyrir skrúuna sko og þá er þetta ykkur að kenna ég hendi þeim fyrir rútuna sko, þannig að ef að fólk fíla ekki þess að blötu, þá er að kaktus og bergi þóra sinna að kenna sko
0: Þetta fullkomin lokaður til þess að við förum og hlustum plötuna, held ég. Fannar Ingi Hipsum Hafs til hamingju plötuna, Algrím Hjartans og takk fyrir komuna í Plata Vikunar.
2: Takk fyrir mig.
1: Plata Vikunar á Rástfö.
2: Ég heiti Fannar Ingi og þú ert að hlusta á Algrím Hjartans. Nýju plötuna með Hipsum Hafs á Rástfö. Meðalmannsins, fyrsta lag plötunar Algrím Hjartans. Þannig kom lagatillin fyrstur. Ég vildi gera lag sem heiti meðalmannsins, bara til meðast að þreföld merking, það bara að vera meðalmaðurinn og vera á meðalfólksins, maðurfólksins og svo líka bara meðalmannsins, það svona fix. Þetta bara eitthvað svona karakter, gaman að, já, bara eitthvað svona hendinga hér að þanga og eitthvað hnittið og fyndið og eitthvað svona pínu íslenskt í leiðinni. Mér skeggja að opna plötuna svona stórt og fyrsta setningin í á þessari plötu er í fyrsta lagi er ég komin með no þessi bransi einn risastór joke gefandi það fólk ekki búið að geta hlusta á mig og ég búin að vera að rugga bátnum all hressilega ykkur Spotify verkfalli en áhrifin eru mörgum mismunandi í þessu lagi og hérna njótiði bara vel, kiskiði þeirnar

Meira en mig er annað lag plötunar Algrím Hjartans. Við tókum upp þetta lag live, eða sem með bara heilt band í sundlauginni sem 2025 og það alveg Pálmi Gunnarsson sem ítti mér út í þetta. Hann hérna sendi mér SMS eftir að við ákvaðum að halda tónleika saman og hvort við ættum ekki að gera takk upp lag. Ég nefndi ekki neitt en ég hugsa að Pálmi Gunnarsson óskæfti að fá takk upp lag með mér best að verða að hans beiðni. Þannig að við fórum í stúdíóið, ég, Pálmi, Tommi, Tumi, Bjöggi Space Station, Kitty, Bergur og Pálmi og Jói á tökunum og það bara varði eitthvað svona magic. Ég gæti ekkit stýrt aðstæðum jafn vel og í stúdíóinu eitthvað svona einrás í einu, þannig að mér þetta alveg frekar erfitt. Mér er alveg óheila væntum þetta lag og þetta bara, já, bara einfaldur texti. Þið getur giskað á hvað næsta orði sko og mér þetta alveg bara vera beauty, þannig að njótið þið.

Linar þjáningar er þriðja lag plötunar Algrím Hjartans. Þetta lag er samið á þriðja degi á fjögurra daga föstu. Þarna var ég að prófa að fasta í fyrsta skipti með vinum mínum. Og við vorum í svona hópspjalli saman og ég sagði, ég ætla að semja lag sem heitir Linar þjáningar. Og hlóðum mikið. Síðan fór ég bara samt í lag sem að í kringum þetta ástand. Síðan var eitthvað til eitthvað magic í þessu. Ég misst að fallegast í hljómagangurinn á plötunni. Heilsu kvíði og bestun á heilsu og verð á heilsu eru svona þemu sem eru mjög ráðandi í kringum hann. Þú veist, ég veit í hversu marga tai chi eða calisthenics auðlýsinga ég að fá á fucking samfélagsmiðlum þessa dagana. Hversu mikið Ozempic og peptides og alltaf dóti í umræðinni bara hvert til að borga til þess að bara hætta það þjást, sko. Þannig að já, þetta er eitthvað svo satt og gott. Mér skemmtilegt að henda þessu svona inn í umræðina í dag. Hlakka til að heyra hvað ekki finnst.

Komið þið sæl, ég heiti Fannar Ingi Friðjófsson, betur þekktur sem Hip Hip Sum Haps. Þú ert að hlusta á plötu vikunar Algrím Hjartans á Rás 2. Fullur í friði fjórða lag plötunar Algrím Hjartans. Þetta frasi frá honum átna vini mínum. Vorum að spila á Vestfjörðum sumari 2021 og vorum á leiðin í bæinn og hann var komin í ölið á leiðinni heim á sunnudeginum og hérna tala þetta, þú veist, þetta ástand að fá að vera fullur í friði og það alltaf búið að vera planið að gera lag sem að heitir fullur í friði, þannig að mér langaði að gera það almennilega og ég held að sé ekki fyrir henni eftir að ég kynntist Bjartmari Guðlausinni sem þetta lag bara verður af því sem það verður Bjartmari náttúrulega á alla fyllibittuslagara bestu fyllibittuslagara bara Íslandssögunar og þetta fyllibittuslagari Viti ekki hvað var gaman að útsetja þetta og gefa þessari tilfinningu hátt til höfus. Ég meina, þetta er mjög íslenskt, held ég. Hlakka til að heyra hvað ykkur finnst.

Átök er fimmta lag plötunar Algrím Hjartans. Ég samdi þetta lag 17. júní í fyrra. Ég var út að labba með hundsystir mínar þegar ég voru allir í útlöndum nema ég og ég fekk hana dimmu í fangið og við fórum út að ganga. Ekki það ég beinu þessu lagi eitthvað sérstaklega sem hundi en hérna, já, átök, þú veist, ég held að þema í laginu þessu ykkur átökur betur á því þegar maður segir conflict en þetta bara svona undirliggjandi spenna í mismunandi aðstæðum og misti það já, þetta leit svona djúp persónlega lag, sko þegar ég spurður út í það ótrúlega gaman að útsetja og það eru bakrættir þarna sem eru svo okkur kór með enja og trommuheili sem eru svo okkur hot chipsull ég virkilega ánægði með nýðst þannig að þessu lagi og ég vona að fólk hérna, já stingi á kýlin í kringum sína nánastu eftir að hlusta á þetta lag

Ég heiti Fannar Ingi og þú ert að hlusta á Algrím Hjartans. Nýju blöðuna með Hipsum Haps á Rás 2. Hafið í þér er sjötta lag blöðuna Algrím Hjartans. Ég var í óbúslega mikill ástasorg, samti rosalega mikið af lögum og textum kringum það. Þetta bara lag sem mér þykir virkilega vænt búið að vera gaman að hérna, gera þetta lag og já, ég get voru lítið tjá með öruvísi kringum þetta lag heldur en bara að segja takk við hérna, mitt fólk.

Silfurskortur er opnunarlagið á B-hlið plötunars Algrím Hjartans. Það voru tvær hugmyndir sem okkur tókst að sauma saman í eina. Já, þetta var svona pínu undirlík, þetta var ekki svona, mér langaði að ná að gera þetta, svona eins og eitthvað svona lag með Beatlesunum, með Paul McCartney, eða þú veist, eða bara eitthvað Travis Scott, bara eitthvað svona two in one stemming og mjög ánægði með að það tekist. Þetta bara svona texta þeim að staðan á Íslandi í dag og húsnæðismarkaðanum og svo bara einhvern veginn neðist en það er ekki alltaf kosta og brúið stemming maður. Snorri Helgason með mér í bakarutum og slagur á kanti. Mjög gaman að fá að kynast honum og fá hann inn í ferlið á þessari plötu. Lagt til að heyra hvað eitthvað finnst.

Ekki reyna sigra áttunda lag plötunnar Algrím Hjartans. Á það til að taka kannski að mér aðeins og mörg verkefni. Ég sagði tengi margi við það. Það kannski stendilega allir að semja laga það sko. Ég allavega mjög ánægð með þetta lag og byrjaði kannski persónlegt og svo fór ég líka að semja þetta lag til fleira fólks í kringum mig og hugsa fleira fólk í kringum mig. Já, margfnið þarf ekki endilega alltaf að klára öll verkefni eða hérna fá tíu í öllu. Ég virkilega ánægð með niðurstöðuna í þessu lagi þegar bara kemur beint frá hjartanum ef við segja eins og

Komið þið sæl, ég heiti Fannar Ingi Friðjófsson, betur þekktu sem Hip Hip Sum Haps. Þú ert að hlusta plötu vikunar Algrím Hjartans á Rás 2. Bata við Rástaðunar níunda lag plötunar Algrím Hjartans. Samdið þetta lag á síðasta ári. Ég var að spjalla við vin minn á Messenger, hann var að spyrja mig hvernig ég hefði það. Og ég sagði við hann, ég á bata við Rástaðunar. Báðir bara eitthvað svona að hugsa það sama bara eitthvað þetta ljómar eins og eitthvað lagatítil það laga bara að ranna einhvern veginn upp á mér og ég var hikandi við að hafa þetta laga á sér plötu en þess að þetta eru svona stórar tilfinningar en ég ákvað að halda þessu lagi inn á plötunni en þess að kannski hlusta bara einhver á þetta lag og finnur sér ekki einan í aðstæðum sem verðast algjörlega vonlausar

sófin er miðpunkturinn á íslensku heimili. Bara svona eða pælið í, það er mestum tíma varið í sófanum. Hér vont veður og við getum ekki sagt að allir hluti gerist út á palli eða í garðinum. Gerist einhvern veginn svona mikið bara inn í stofu. Mér langaði bara búa til eitthvað svona sviðsmynd af pari sem að bara einhvern veginn að, já, bara lifir í íslenskum hverstasleika og lætur hlutin að ganga. Það eru rosalega margar spurningar í svo lagi og þetta mjög persónlegt lag. Ég ætla bara að halda það út af fyrir mig og þið með bara tengja á þann átt sem þið viljið.

Ef ég týni mér er 11. lag plötunnar Algrím hjartans. Ég samti þetta lag síðasta haust og þetta mörguleiti byggt á því að mamma og litli frændi minn kíkja til mín í kaffi á miðvikudögum vinna með það sem að skipti máli í lífinu. Þannig að ég tilengja þetta lag þeim.

0: Ég heiti Fannar Ingi og þú ert að hlusta á Algrím Hjartans. Nýju blöðuna með Hipsum Haps á Rás 2. Það breytist ekki neitt er 12. Laga blöðunar Algrím Hjartans. Ef þú komin hingað í þessar hlustun þá þakka ég að kella það fyrir að hafa hlustað í gegn. Byrjum þar. Að þetta sé eitthvað í niðurstaðan að það breytist ekki neitt hérna áhugavert. Við vildum bara enda þessa plötu á the high note, eins og maður segir. Þetta bara stemmingslag, mikill og skrítin, hljóðfærleikur og alls konar áhrif hérna og þaðan. Já, bara á þessu lagi eins og mörgum öðrum. Það einhvern veginn allt skil eftir bara í textanum og ég ágæti þau að segja ykkur og mikið. Þetta fjórða plata mín, þau eru farin að þekkja mig og Hipsum Haps og allt sem ég geri. Þannig bara njótið, hlustið í gegn og hérna, verið góðu hvort annað.
1: Þetta var Hipsum Haps Algrím Hjartans komin út. Tökum Fannari fyrir komuna. Ég þakka ykkur fyrir að hlusta. Ég heiti Atli Már Steinarsson, heyrjumst aftur í næstu viku í plötu.

0: finnst á okkur brotið. Það er bara þannig. Og svo hvetjum við bara allir til að koma í Grindavík, bara taka rúm og sjá að það bara uppáslega gott að vera í Grindavík.
1: Reglur FIFA segja samt að það segja sko alveg stranglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík.
2: Til sumstaðar þetta bara það krullt að, að hérna, það gæti orðið bara pínu vesinn að synda út að það bara mitt í stípi sirka.
3: Er offita svona rosalega mikið vandamál? Eru kannski eitthvað annað bak við það?
4: Meðalaldur fólks í heiminum 76 ári í dag.
3: Já.
4: Þú ert ekki meðaldra 50 og eitthvað, þú ert 38 ára. Þá ertu meðaldra, þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífeyri.
5: Morgunútvarpið á Rás 2.